không quá đông các phương tiện chúng ta có thể an tâm di chuyển ở khu vực ngã tư Bình Thái, xa lộ Hà Nội đây ạ. Thì mật độ phương tiện qua khu vực này thì cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn quý vị nhé. Ngã tư Gò Dưa, mặt đường thông thoáng, lưu thông ổn định tại khu vực phía dưới ngã tư cũng như là phía trên cầu vượt thì chúng ta cũng có thể an tâm với lộ trình này. Đó là những cái thông tin tổng quan về diễn biến giao thông mà chúng tôi ghi nhận qua các kênh tương tác của chương trình. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, hôm nay ngày 26 tháng 6, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức mở cửa hoạt động với gần 1.300 cán bộ chuyên gia, bác sĩ đầu ngành đã được bố trí làm việc tại đây. Đáng chú ý, bệnh viện sẽ phối hợp cùng với địa phương triển khai chương trình khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 5.000 người dân, diện chính sách, người có công và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Song song với y tế, hạ tầng giao thông cũng được đẩy mạnh. Cụ thể, Hà Nội được giao làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt quốc gia, bao gồm tuyến đường từ ga Phú Xuyên đến ga Ngọc Hồi và tuyến đường sắt vành đai phía đông kết nối Hà Nội với Hưng Yên. Tổng mức đầu tư là khoảng 40.000 tỷ đồng. Đây là những dự án đặc biệt quan trọng nhằm di dời tuyến đường sắt quốc gia ra khỏi khu vực nội đô, cải tạo, mở rộng quốc lộ 1A và thực hiện các dự án hạ tầng trọng điểm khác. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, lộ trình bồi thường hỗ trợ tái định cư tại chỗ cho hơn 1.600 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án chỉnh trang khu Mã Lạng và chợ gà ở chợ gạo phường Bến Thành vừa được thành phố công bố sau nhiều năm quy hoạch. Theo đó, trong thời gian chờ tái định cư, người dân sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà từ 8 đến 24 triệu đồng mỗi tháng. Chi tiết nội dung này xin mời quý vị cùng đón nghe phóng sự chiều nay do phóng viên Dương Trọng Nghĩa, ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Liên Hiệp Quốc đã chính thức thông qua bộ quy tắc toàn cầu đầu tiên dành cho xe tự lái, đánh dấu bước ngoặt lịch sử cho ngành giao thông thông minh. Việc thống nhất quy định chung giúp xóa bỏ rào cản pháp lý riêng lẻ của từng quốc gia, tạo đà cho các dịch vụ xe tự hành thương mại bùng nổ. Bộ quy tắc dự kiến chính thức có hiệu lực từ tháng 1 năm 2027, mở ra kỷ nguyên di chuyển an toàn và tự động hóa toàn cầu. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, hiện công dân Việt Nam ở Venezuela vẫn an toàn sau vụ động đất kép xảy ra tại nước này vào tối ngày 24 tháng 6. Đây là khẳng định của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trong cuộc họp báo diễn ra vào chiều qua. Bộ Ngoại giao cũng khuyến cáo các công dân Việt Nam có yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp thì có thể liên hệ với đường dây nóng của Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela, cũng như là đường dây bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao. Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết.
1: Theo thông tin mới nhất của Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela, thì cho đến nay, những công dân Việt Nam mà đang sinh sống, học tập, làm việc tại Venezuela thì đang an toàn. Và Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đang tiếp tục làm việc với các cơ quan liên quan của sở tại và để theo dõi sát tình hình và kịp thời có các biện pháp hỗ trợ và bảo hộ công dân trong trường hợp có công dân Việt Nam bị ảnh hưởng trong cái trận động đất này.
0: Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, vụ động đất kép tại Venezuela đang là vấn đề được cả cộng đồng quốc tế quan tâm, trong đó có Việt Nam. Trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, Việt Nam sẵn sàng có hình thức hỗ trợ Venezuela một cách phù hợp. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

hiện ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huynh Đệ Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!

0: những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư. Nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu, với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ.
1: Này kiến trúc sư,
2: dạ.
1: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
2: Dạ, có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
1: Ống thép Hòa Phát à?
2: Vâng.
1: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
2: Dạ.
1: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
2: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
3: Viettel Post tới rồi, nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
4: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật, gửi về cho chuẩn anh ạ.
3: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
4: Ôi, thật đó anh?
3: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
4: Ôi, em nhớ rồi, không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
3: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
5: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Và chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng tôi ghi nhận thông tin tại khu vực Trường Chinh qua các nút giao: Trường Chinh Xuân Hồng, Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý, Trường Chinh Tây Thạnh, Trường Chinh Phạm Văn Bạch. Với các lộ trình này thì Tấn Phú cập nhật trực tiếp thông qua hệ thống camera thì cũng không có quá nhiều những cái áp lực khó khăn. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể gọi là có cho mình những cái sự chủ động, quý vị nhé. Xe không đông, các phương tiện chúng ta có thể di chuyển ổn định qua đây. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có ghi nhận trên khu vực Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua nút giao Nguyễn Xí, Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe Miền Đông và hướng về giao lộ Bạch Đằng. Thì qua các khu vực nút giao này thì chúng tôi cũng cập nhật là mật độ phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm. Đinh Bộ Lĩnh qua các nút giao, xe đang đông, di chuyển chậm quý vị nha. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần lưu ý. Và đây cũng là một trong những lộ trình mà thường nhật trong các khung giờ cao điểm thì cũng ghi nhận đông chậm và khó khăn, đúng không ạ? Đặc biệt là với trục đinh Bộ Lĩnh mà chúng ta hướng về khu vực Điện Biên Phủ, Bạch Đằng quý vị nha. Các cái tuyến đường khu vực sân bay Tân Sơn Nhất kết nối thì chúng tôi cũng chưa ghi nhận những cái áp lực giao thông. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm. Như là khu vực Trường Sơn ga quốc tế, Trường Sơn ga quốc nội hay là Trường Sơn các nút giao Cửu Long, Hậu Giang, Phan Đình Giót quý vị nha. Yên Thế, Bạch Đằng, Yên Thế, Hồng Hà cũng thế. Giao thông thì cũng chưa quá phức tạp. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm. Nãy giờ thì có lẽ là một trong những cái gọi là khu vực được Tấn Phú điểm danh khá là nhiều, đó chính là tại khu vực cầu Đồng Nai. Trên trục quốc lộ 1 về cầu Đồng Nai thì giao thông vẫn đang khó khăn. Thứ nhất là do đang sửa chữa mặt cầu,

Thứ hai là tại khu vực nút giao Tân Vạn thì cũng đang ghi nhận là sửa chữa đúng không ạ? Cho nên là giao thông cũng khó khăn thưa quý vị. Có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Anh Trung Thông Nguyễn thì cho biết là ngã tư Phú Lợi hướng từ chợ Hàng Bông đi Bình Chuẩn, xe hơi đông, các phương tiện di chuyển hơi chậm khi mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Và cái hướng này chúng ta di chuyển thì là gọi là trực tiếp giữa ánh nắng, giữa mặt trời, cho nên là hơi chói nắng chút xíu. Xin được cảm ơn anh Trung Thông Nguyễn nha. Khu vực đó chính là Đông Đô, Miếu Ông Cù về cầu Khánh Vân, lưu thông ổn định theo cả hai hướng. Thông tin hỗ trợ đến từ anh Thạch Quốc Thanh. Khu vực ngã tư ga, cập nhật thông tin từ anh Phạm Hoàng Luân cho biết là xe đang đông di chuyển chậm. Và đây cũng là cái thông tin mà Tấn Phú cũng cập nhật liên tục cùng với quý vị tại khu vực ngã tư ga quý vị nha. Theo cả hai hướng thì xe đang đông di chuyển chậm. Xin được cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ anh Phạm Hoàng Luân, cũng như là cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận trực tiếp thông qua hệ thống camera với khu vực này. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng ghi nhận thông tin từ anh Phạm Hoàng Trựng. Anh cập nhật là tại trục quốc lộ 22 từ khu nghiệp Trảng Bàng mà chúng ta di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh thì cũng không có quá đông. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng có thể gọi là có cho mình những cái sự an tâm qua cái khu vực đó, chính là quốc lộ 22 đi qua các nút giao quý vị nha. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ và cũng xin được ưu tiên nhắc lại với cái diễn biến giao thông trên khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Quý vị có di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, km số 3 đến km số 5, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 cây số. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với Hoài Lâm và Hoa Nở Không Ngừng.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Hoài Lâm với bài hát Hoa Nở Không Màu, món quà âm nhạc mà Tấn Phú và cái chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông. Thưa quý vị, Mỹ Phước Tân Vạn đoạn từ cống hộp số 2 đến số 3 hướng đi Bào Bàng thì có một cái thanh sắt rơi ở làn 80 km rất là nguy hiểm. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Nhắc lại với khu vực Mỹ Phước Tân Vạn đoạn qua cống hộp số 2 đến số 3, quý vị có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng chú ý hướng đi về Bào Bàng. Có một thanh sắt rơi ở làn 80 km, làn chạy nhanh mà, đúng không ạ? Cũng rất là nguy hiểm, quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu tâm quý vị nhé. Và với thông tin này thì Tấn Phú xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 3401 đã hỗ trợ rất là nhiệt tình thông tin tại khu vực. Và trong các khung giờ cao điểm thì Tấn Phú cũng nhận thường xuyên và liên tục những cái thông tin đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị ạ. Và sáng giờ thì chúng tôi cũng hy vọng rằng những cái thông tin mà Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cập nhật thì cũng sẽ luôn luôn được cập nhật và chia sẻ đến quý vị thính giả các bác tài một cách thường xuyên nhất để chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển. Và nếu như mà có những cái thông tin ghi nhận đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thì chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Ngay thời điểm này thì tại khu vực Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa, vòng xoay Lăng Gia Cả, lượng phương tiện đổ về không đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Riêng Cộng Hòa Úc Tịch thì trên trục đường Úc Tịch thì chúng tôi cũng ghi nhận là mật độ phương tiện đông, các phương tiện hướng ra khu vực trục đường Cộng Hòa thì xe cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm qua đây. Và nếu như mà có những thông tin chia sẻ về tình hình giao thông thì quý vị có thể tương tác cùng với chúng tôi thông qua số hotline vẫn là 02839919191.
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
3: Ok, để tôi dùng luôn.
4: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
3: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
4: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
5: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
6: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
8: VietinBank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên VietinBank iPay Mobile. Quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
9: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi.
10: Hả?
9: Ra đường giờ nóng quá.
3: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vai rồi.
9: Xe hãng nào vậy hả anh?
3: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
9: Wow.
3: Trả góp nhẹ nhàng không bằng áp lực.
9: Còn hai dòng xe quốc dân Vios

0: và Yaris Cross thì sao hả anh?
1: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
0: Chọn mua một xe là đúng vibe mùa hè rồi chồng ơi.
1: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
8: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
9: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thời điểm này thì ở khu vực trục quốc lộ 1 qua ngã tư Linh Xuân, ở phía dưới nút giao thì mật độ phương tiện cũng có phần hơi đông. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua đây. Khu vực Nguyễn Tất Thành qua cái nút giao, Nguyễn Tất Thành qua Hoàng Diệu, Nguyễn Tất Thành qua Tôn Đảng, mật độ phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Với trục đường Hoàng Diệu qua nút giao Khánh Hội hay là khu vực Hoàng Diệu qua cầu Ông Lãnh, Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ, chúng tôi ghi nhận giao thông cũng chưa quá khó khăn đâu. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm quý vị nhé. Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàng, Hoàng Văn Thụ qua khu vực Cộng Hòa, vòng xoay Lăng Cha Cả thì lượng phương tiện đổ về cũng không quá đông, các phương tiện cũng có thể di chuyển bình ổn qua khu vực này. Cộng Hòa Úc Tịch, Nguyễn Văn Trỗi, khu vực Hoàng Văn Thụ hay là Cộng Hòa C18 với tổng quan về khu vực này thì cũng không có quá nhiều những cái áp lực về giao thông đâu. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm quý vị nhé. Trước đó thì Tấn Phú ghi nhận trên trục Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn từ công hợp số 2 đến số 3 hướng đi về Bào Bàng thì mật độ phương tiện đổ về qua khu vực này thì cũng bình ổn. Tuy nhiên là có một cái thanh sắt rơi ở làn 80 km, cũng khá là nguy hiểm. Quý vị có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý. Xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 3401 đã hỗ trợ chương trình thông tin trực tiếp tại khu vực. Trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, từ km số 3 đến km số 5 thì chúng tôi cập nhật đông chậm khoảng 2 cây số. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình đi qua khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý. Và nếu như mà có những cái thông tin cập nhật và chia sẻ đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thì chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Thường thì trong các cái khung giờ cao điểm thì chúng tôi cũng nhận được liên tục những cái thông tin đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị với những cái cập nhật về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Và nếu như mà có những cập nhật mới thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ trực tiếp cùng với quý vị. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được ghi nhận thông tin đến từ hệ thống camera thông qua lộ trình, đó chính là ngã tư Hàng Xanh. Thời điểm này tại khu vực ngã tư Hàng Xanh qua các hướng thì mật độ phương tiện đổ về có phần hơi đông thôi, nhưng mà chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Giao lộ Phan Đăng Lưu, Bạch Đằng, Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng. Diễn biến giao thông không quá khó khăn, quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng có thể an tâm với các cái lộ trình mà chúng tôi cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Và bên cạnh những cái thông tin cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật đến quý vị những cái thông tin liên quan đến đời sống nhân sinh xã hội, những cái thông tin mà chúng tôi lướt qua các mặt báo và điểm qua cùng với quý vị thính giả để mà chúng ta có thể có cho mình những cái cập nhật gọi là đa góc nhìn, đúng không ạ? Bên cạnh những cái cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông. Thưa quý vị, theo dữ liệu mới nhất của nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda, lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam đang tăng dần. Theo đó thì trong 5 tháng đầu năm 2026, lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú tại Việt Nam từ nguồn sách khách Trung Quốc đã tăng lên 164% so với cùng kỳ năm ngoái, dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng so với các thị trường khách quốc tế đến Việt Nam trong thời gian qua. Đây là một trong những cái con số gọi là ấn tượng, cũng như là một cái con số tích cực, đúng không ạ? Cho thấy là du lịch Việt Nam là ngày càng khẳng định mình trên trường quốc tế khi mà gọi là được chọn là cái điểm đến của nhiều du khách trên thế giới. Đặc biệt mà cái thông tin mà Tấn Phú vừa chia sẻ là du khách từ Trung Quốc thì cũng bắt đầu tăng là 164%. Còn bây giờ thì nếu như mà có những thông tin chia sẻ và hỗ trợ thì quý vị có thể tương tác cùng với Tấn Phú. Thứ nhất là thông qua trang fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai là số hotline 02839919191.
6: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc châm bà, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đặc cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 091 111 8989.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông đông.
6: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huyện Đề Cup 2026 và ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
7: Nơi phương Nam hào sản và bền bỉ, nơi nắng gió, mưa dông và khí hậu khắc nghiệt đã hun đúc nên những giá trị trường tồn. Từ tinh thần ấy, một dòng ngói được tạo nên với sự thấu hiểu khí hậu bản địa, thấu hiểu vẻ đẹp và nhịp sống phương Nam. Ngói trắng men cao cấp Vicla Sera được sản xuất trên dây chuyền hiện đại với xương ngói ceramic cao cấp cho độ bền chắc vượt trội, có khả năng chống chọi nắng mưa khắc nghiệt, giảm tiếng ồn và cách nhiệt tối ưu. Lớp trắng men cao cấp giúp chống thấm hiệu quả, hạn chế rêu mốc và bền bỉ cùng thời gian. Không chỉ bền vững, ngói trắng men cao cấp Vicla Sera còn là lựa chọn dành cho những công trình đề cao giá trị thẩm mỹ, từ biệt thự, nhà vườn đến homestay và resort nghỉ dưỡng. Với bảng màu đa dạng, thiết kế hài hòa cùng trọng lượng nhẹ, giúp tối ưu kết cấu mái, tiết giảm chi phí

0: công, nâng cao giá trị sử dụng và mang đến vẻ đẹp bền vững cho mọi mái nhà Việt. Ngói tráng men cao cấp Viclacera, tinh hoa đất phương Nam, thấu hiểu khí hậu, thấu hiểu con người, thấu hiểu mái nhà Việt.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91 MHz và quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông. Trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây thì chúng tôi ghi nhận thông tin tại khu vực này. Hướng mà quý vị di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Giây, từ khu vực nút giao An Phú đến km số 5, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm. Và qua khu vực này chúng tôi cập nhật là đông chậm khoảng 5 cây số quý vị nhé. Từ khu vực nút giao An Phú đến khu vực km số 5, nếu như mà có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu tâm, phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 5 cây số. Hướng từ Dầu Giây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cập nhật là lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Lộ trình tiếp theo, Tân Phú ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn qua giao lộ Trần Quốc Toản đến giao lộ Võ Thị Sáu trên địa bàn phường Xuân Hòa, xe đông di chuyển chậm. Trường Chinh qua giao lộ Phạm Văn Bạch hướng đi mũi tàu Trường Chinh phường Tây Thạnh, xe đông di chuyển chậm qua đây. Ở trên khu vực Hoàng Văn Thụ mà quý vị, chúng ta di chuyển qua vòng xoay Lăng Cha Cả, lên khu vực cầu vượt hướng về khu vực đó chính là Phạm Văn Hai, Nguyễn Văn Trỗi thì chúng ta chú ý là mật độ phương tiện đang rất đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm qua khu vực Phạm Văn Hai hướng về Nguyễn Văn Trỗi quý vị nhé, trên trục đường Hoàng Văn Thụ. Đó là thông tin mà chúng tôi cập nhật trực tiếp từ hệ thống camera, và quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý đặc biệt với lộ trình này, mật độ phương tiện đang rất đông. Từ khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả, từ khu vực Hoàng Văn Thụ qua cầu vượt hướng về khu vực Phạm Văn Hai, Nguyễn Văn Trỗi, ô tô con, xe máy đổ về qua khu vực này thì cũng rất đông thưa quý vị. Tiếp theo thì tại khu vực DT743 đoạn qua ngã tư Bình Thắng hướng đi nút giao Tân Vạn trên địa bàn phường Đông Hòa, xe cũng đông di chuyển chậm qua đây. Hay đổ 10 đoạn qua cầu vượt Tân Thế Hiệp trên địa bàn phường Tân Thế Hiệp, xe cũng đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Đó là một loạt các cái thông tin đông chậm và khó khăn quý vị thính giả các bác tài chúng ta di chuyển qua thì cũng cần chú ý với các cái lộ trình trên. Đặc biệt đó chính là tại khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đoạn qua Trần Quốc Toản hướng đi giao lộ Võ Thị Sáu trên địa bàn phường Xuân Hòa, xe cũng đông di chuyển chậm. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Tọa Độ Vàng.
3: Tọa độ vàng nơi giấc mơ thành hình.
4: Dòng chảy thị trường không ngừng chuyển động.
5: Cùng khám phá giá trị thật của từng không gian sống.
6: Tọa độ vàng, điểm hẹn giữa những dòng chảy thị trường hôm nay.
7: Tọa độ vàng chạm đến thành không, không.
8: Chào mừng quý vị thính giả đang đến với chuyên mục Tọa độ vàng. Thưa quý vị, chiến lược đô thị đa cực đang định hình lại diện mạo Đà Nẵng. Việc mở rộng không gian về phía Nam không chỉ giảm tải cho vùng lõi, mà còn kiến tạo một cực tăng trưởng mới về kinh tế, du lịch và dịch vụ. Đón đầu xu hướng này, những tổ hợp bất động sản tại Nam Đà Nẵng đang thu hút sự chú ý khi vừa đáp ứng nhu cầu an cư chất lượng cao, vừa mang đến biên độ sinh lời hấp dẫn. Mời quý vị cùng tìm hiểu qua phóng sự ngay sau đây.
2: Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng đã đón hơn 7,7 triệu lượt khách, tăng gần 21% so với cùng kỳ. Đặc biệt vào mùa lễ hội pháo hoa quốc tế GIFF, tỷ lệ lắp đề phòng ở khu vực trung tâm luôn chạm đỉnh. Sức ép này đặt ra yêu cầu bức thiết về việc mở rộng không gian lưu trú và giải trí của thành phố. Nhờ vị trí chiến lược nằm giữa trung tâm thành phố và phố cổ Hội An, cùng lực đẩy từ các siêu dự án, dòng sông ánh sáng và chuyến du lịch đường thủy nội địa trong tương lai, khu vực Nam Đà Nẵng đang vươn mình thành tâm điểm du lịch mới. Song song đó, chủ trương dịch chuyển hệ thống y tế, giáo dục về phía Nam đang biến nơi đây thành bến đỗ an cư lý tưởng, thu hút mạnh mẽ làn sóng dịch chuyển từ vùng lõi Đà Nẵng và Quảng Nam hậu sáp nhập. Lý giải về xu hướng này, ông Nguyễn Bảo Tùng, giám đốc kinh doanh công ty cổ phần đầu tư Địa ốc Tati cho biết.
9: Trong lõi của trung tâm thành phố nắng hiện tại thì nhu cầu nhà ở cũng như là mức độ giao thông không đáp ứng được cái lượng dân về sinh sống và làm việc tại thành phố nắng, nên bắt buộc phải mở rộng không gian về đô thị về phía Nam và phía Bắc. Khu vực phía Nam thì đang rất là tiềm năng, về ở đó nó có về phát triển về đồng bộ về hạ tầng, đường xá, giáo dục, du lịch.
2: Ông Trần Phú Thiện, đại diện Sun Property, thành viên Sun Group cũng nhận định tiềm năng khu vực Nam Đà Nẵng còn rất lớn, đang chờ được đánh thức.
10: Nam Đà Nẵng là một cái vị trí tọa độ vàng

0: thu hút lượng lớn khách hàng lớn từ thuê ngắn hạn cũng như là dài hạn. Chúng tôi ngày càng làm đẹp thêm những cái vùng đất ngay tại phía Nam Đà Nẵng. Chúng tôi sẽ xây dựng thêm những cái khu chung cư, những cái căn hộ cao cấp để đón những cái cư dân sắp tới đây đi về khu Nam Đà Nẵng để sinh sống và làm việc.
1: Đón đầu làn sóng di cư đó, tháng 6 năm 2026, tổ hợp căn hộ S-Light Tower thuộc khu đô thị Sunnel City chính thức ra mắt. Tòa lạc tại ngã tư huyết mạch Nguyễn Đình Thi và đường 29 tháng 3, dự án kết nối nhanh chóng đến biển Mỹ Khê, sân bay quốc tế và phố cổ Hội An. Trong tương lai, khi cầu Bùi Tá Hán hoàn thành, mạng lưới giao thông thông suốt sẽ tiếp tục tạo đòn bẩy gia tăng giá trị tài sản. Giá trị độc bản của S-Light Tower nằm ở thế đất Minh Đường, Tụ Thủy, ngay ngã ba sông Cẩm Lệ, sông Hàn và sông Đô Tỏa, tầm nhìn 360 độ bao quát ba dòng sông, danh thắng Ngũ Hành Sơn, Biển Đông và những màn pháo hoa DIFF rực rỡ. Ngay khi ra mắt, S-Light Tower đã trở thành điểm sáng thu hút được sự chú ý của giới đầu tư. Nhận định về tiềm năng khai thác tại khu vực này, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, chia sẻ.
2: Dư địa tăng trưởng nó còn nhiều, tăng giá nó còn nhiều, thì tài sản tích lũy nó sẽ được nhân lên với nhiều cái hệ số cao hơn. Cái sức hút lao động đang càng ngày nó càng hút về, trong dự kiến nó sẽ tăng trưởng mạnh trong tương lai gần, trong vài năm tới. Rõ ràng là lúc đấy cái sự cạnh tranh về giao dịch trên thị trường, ông nào đến sớm thì ông ấy sẽ được chọn những cái chỗ đẹp nhất, chỗ tốt nhất và giá lại phù hợp nhất.
3: Với tọa độ kim cương, tầm nhìn đắt giá và hệ tiện ích đa trải nghiệm, S-Light Tower không chỉ là biểu tượng sống mới tại Nam Đà Nẵng mà còn đem đến cơ hội sinh lời bền vững cho những nhà đầu tư nhạy bén. Chuyên mục tọa độ vàng hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục tọa độ vàng, còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông. Chúng tôi ghi nhận thông tin tại trục đường Phạm Văn Bạch đoạn qua giao lộ Trần Thái Tông hướng ra Trường Chinh, địa bàn phường Tân Sơn. Chúng tôi cập nhật là xe đang đông di chuyển chậm. Lân cận đó thì Trường Chinh, Phạm Văn Bạch thì hướng đi về khu vực mũi tàu Cộng Hòa quý vị nha. Thì chúng tôi cũng ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Đó là cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Hoàng Văn Thụ đoạn qua Hòa Phạm Văn Hai hướng về Nguyễn Văn Trỗi thì xe vẫn còn đông ạ. Các phương tiện vẫn đang phải di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý. DT 743 đoạn qua ngã ba Bình Thắng hướng đi nút giao Tân Vạn phường Đông Hòa, đổ 10 đoạn qua cầu vượt Tân Thế Hiệp phường Tân Thế Hiệp hay là đổ 10 đoạn qua ngã tư ga hướng đi giao lộ Vườn Lài, Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn qua Trần Quốc Toản đến giao lộ Võ Thị Sáu phường Xuân Hòa. Nếu như mà có di chuyển qua các cái lộ trình trên thì quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng cần chú ý, xe cũng đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Nếu như mà có bất kỳ những thông tin nào mà chúng tôi chưa kịp thời cập nhật và chia sẻ thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tân Phú quý vị nha. Trước đó thì trên khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Tân Phú cập nhật hướng mà quý vị di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về khu vực Long Thành Dầu Dây, từ nút giao An Phú đến km số 5, mật độ phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm về đây, đông chậm cập nhật là khoảng 5 cây số thưa quý vị. Cầu vượt Tân Thế Hiệp cập nhật là xe đang đông di chuyển chậm về lộ trình này. Cầu Khánh Vân đi vòng xoay Kim Hằng lưu thông ổn định theo cả hai hướng. Thông tin từ quý vị thính giả tương tác cùng với Tân Phú trực tiếp thông qua trang fanpage của chương trình. Anh Hoàng Ngọc thì cho biết là khu vực DT 743 từ Bưu điện Tân Đông Hiệp về ngã tư, về khu vực ngã ba Ông Xã, xe lưu thông ổn định qua khu vực này. Trời thì anh cập nhật là cũng đang nắng gắt qua đây ạ. Xin được cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ anh Hoàng Ngọc. Bên cạnh đó thì Tấn Phú cũng xin được gửi lời chào đến anh bạn Hương Trần, xin được gửi lời chào đến anh Thạch Quốc Thanh, anh Phạm Hoàng Trựng, anh thính giả cái nick Facebook, bạn thính giả cái nick Facebook là Nắng Bên Thềm. Cảm ơn quý vị rất là nhiều với những cái sự tương tác và đồng hành trực tiếp cùng với Tấn Phú. Bên cạnh đó thì trực tiếp thông qua hệ thống camera, Tấn Phú ghi nhận là tại khu vực Cộng Hòa qua nút giao Bình Giã mà qua cái khu vực phía dưới cầu vượt đây thì lượng phương tiện đổ về đang rất đông, các phương tiện đang phải di chuyển rất chậm. Cộng Hòa, Bình Giã quý vị nhé, phía dưới cầu vượt, ngay khu vực nút giao thì lượng phương tiện đổ về đang rất đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về lộ trình. trình này. Mà xe máy cũng nhiều và ô tô con cũng nhiều về đây. Phía trên cầu vượt thì giao thông

0: không quá khó khăn, quý vị có thể an tâm di chuyển ổn định. Điểm qua các cái tuyến đường tại khu vực trung tâm thành phố như là khu vực Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng, Tôn Đức Thắng qua nút giao Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng qua khu vực cầu Khánh Hội, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, Tôn Đức Thắng qua khu vực công trường Mê Linh. Lượng phương tiện đổ về không đông, các phương tiện chúng ta vẫn có thể an tâm di chuyển ổn định về đây. Đó là những thông tin cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông trên các tuyến đường với các lộ trình trên, để quý vị thính giả chúng ta cũng có thể gọi là có cho mình những cái sự lưu tâm về lộ trình di chuyển và an tâm hơn trong lộ trình di chuyển của mình khi mà đồng hành cùng với Tấn Phú và VOV Giao thông. Nếu như mà có những cái thông tin nào mà chúng tôi chưa kịp thời cập nhật thì quý vị có thể tương tác cùng với fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là số hotline 028 3991 9191 để đồng hành cùng với chương trình.
1: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
2: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
1: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
2: Mai sẽ liên hệ với Carisan. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Carisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
3: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
4: Nè, tối có trận hay đó, anh em ra quán làm tí, xem World Cup luôn chứ ha.
5: Thôi, tôi không đi đâu.
4: Sao? Vợ không cho hả?
5: Không, mà vì tôi thấy như vậy vừa tốn kém mà cũng chả thoải mái hơn là bao.
4: Vậy theo ông, phải làm thế nào?
5: Thì xem tại gia, chuẩn bản quyền, chất lượng mượt mà giá chỉ từ 35.000 một tháng.
4: Trời, viết vậy sao mà có 35.000 được chứ?
5: Thế mà có đó, đó là gói V-Sport hoặc Standard của TV360.
4: Wow, TV360 của Viettel hả? Đã vậy sao?
5: Ừ, mà đặc biệt mỗi trận còn có cơ hội săn 5.000 phần quà hấp dẫn nha.
4: Ui, vậy là phải có tới 400.000 phần quà đúng không?
5: Đúng rồi, giá trị tới hơn 15 tỷ luôn mà.
4: Trời, đăng ký sao ông?
5: Thì cứ nhắn theo cú pháp DKSP cho gói V-Sport hoặc DK30 cho gói Standard rồi gửi về 1331 thôi.
4: Đã xong.
5: TV360, xem World Cup cực đã, trải nghiệm ngay.
6: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
7: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Vậy thôi bà ơi, dạo này tôi để ý là bà hay về muộn lắm đó nha.
9: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà đang phải làm hợp đồng góp cho sếp ký với đối tác.
8: Ấy, xong rồi bà, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đó bà. À, hay là bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
9: Được không đó?
8: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
9: Thế nhưng pháp lý ra sao bà?
8: Ấy, yên tâm, VNPT e-contract được phát triển chuẩn theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử của Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn đó.
9: Ôi, thế là tốt quá rồi.
8: Đó, chưa kể là từ nay đến hết ngày 1 tháng 7, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nha.
9: Hey, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
8: Ừ, cho nên là bà liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc

0: VNPT tại 34 tỉnh thành phố đi.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp mà Tấn Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị. Ngay thời điểm này thì chúng tôi cũng xin được mang đến cho quý vị những thông tin đến từ trung tâm điều độ tuyến metro số 1, cập nhật về thông tin vận hành trong kế hoạch hè ngày thường. Tổng số lượt tàu hoạt động trong ngày là 236 lượt, số tàu vận hành tối đa là 12 tàu. Giãn cách hiện tại 6 phút một chuyến với khung giờ cao điểm sáng từ 7:30 đến 8:30. Và lưu ý sau 8:30 thì hệ thống sẽ chuyển sang giãn cách là 8 phút một chuyến thưa quý vị. Về tình trạng bãi đổ xe tại 14 nhà ga thì chúng tôi cũng xin được cập nhật như sau. Với ga Bến Thành, Văn Thánh, Thủ Đức, khu công nghệ cao, Đại học Quốc gia, bãi đổ xe đã lấp đầy khoảng 90%, còn ít chỗ trống. Các ga Tân Cảng, Thảo Điền, Bình Thái, bãi đổ xe lấp đầy khoảng 80% thưa quý vị. Bên cạnh đó thì các ga An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, bãi đổ xe đã lấp đầy từ khoảng 50 đến 60%, ghi nhận còn nhiều chỗ trống qua đây. Về lưu lượng hành khách, ga Đại học Quốc gia ghi nhận lượng hành khách đổ về ga Đông theo từng đợt từ đầu giờ sáng. Tuy nhiên hành khách di chuyển lên tàu nhanh chóng, không xảy ra tình trạng ùn ứ tại các khu vực sảnh và cổng soát vé. Các ga còn lại, tình trạng sảnh chờ, máy bán vé, ke ga đều thông thoáng, hành khách đi lại thuận lợi. Về tình hình giao thông xung quanh các nhà ga, khu vực ga trung tâm mà chúng tôi cập nhật như là tại khu vực ga Bến Thành, nhà hát, thành phố, ga Ba Son, thì khu vực Tôn Đức Thắng cạnh bờ sông, lưu lượng phương tiện bắt đầu đông, di chuyển chậm. Khu vực ngã tư ga, khu vực ngã tư Thủ Đức, ngã tư Bình Thái, ngã tư RMK thì cập nhật qua khu vực này, đường Võ Nguyên Giáp đoạn gần ga Thủ Đức, Bình Thái, ga Phước Long, lượng phương tiện đông, di chuyển chậm. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn nếu như mà thời điểm này quý vị có di chuyển qua khu vực Đinh Tiên Hoàng, qua nút giao Võ Thị Sáu hướng về trung tâm thành phố, chúng tôi cập nhật qua khu vực này thì mật độ phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm. Qua khu vực Cầu Bông, quý vị di chuyển hướng về khu vực Võ Thị Sáu, lượng phương tiện đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm rồi quý vị nhé. Nguyễn Duy Trinh đoạn qua Nguyễn Thị Tư kéo dài đến vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường, xe cũng đông, di chuyển chậm. Hay là quý vị có di chuyển qua Võ Chí Công đoạn từ cầu vượt nút giao Mỹ Thủy thì chúng tôi ghi nhận là kéo dài đến khu vực vòng xoay An Phú luôn, xe cũng đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển chậm và khó khăn. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua các cái tuyến đường trên thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động quý vị nha, để có thể có cho mình những cái sự an tâm hơn trong lộ trình di chuyển của mình. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Quốc Thiên và bài hát Cánh Hồng Phai.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Quốc Thiên và Cánh Hồng Phai, món quà âm nhạc mà Tấn Phú về kiếp chương trình mang đến cho quý vị. Chúng tôi cập nhật thông tin hỗ trợ đến từ VietAir, cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây từ khu vực nút giao An Phú đến km số 7. Lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 7 cây số. Nếu như mà quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta chú ý quý vị nha. Lúc nãy thì cập nhật là 2 cây số, rồi 5 cây số, rồi hiện tại là 7 cây số. Đông chậm thì cũng đang tăng dần lên qua khu vực này. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta có thể có cho mình những cái sự gọi là lưu ý và chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Thời điểm này thì cập nhật là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển từ khu vực nút giao An Phú đến km số 7 thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển và đồng hành cùng với cái khu vực này. Tiếp theo thì chúng tôi cũng cập nhật tại khu vực mà quý vị thính giả các bác đài chúng ta có di chuyển qua, đó chính là tại khu vực Nguyễn Duy Trinh, đoạn từ qua giao lộ Nguyễn Thị Tư kéo dài đến khu vực vòng xoay Phú Hữu. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển. Xe đang đông, di chuyển chậm, cập nhật thông tin trên địa bàn phường Long Trường. Tiếp theo thì tại khu vực Võ Chí Công, đoạn từ cầu vượt nút giao Mỹ Thủy kéo dài đến khu vực vòng xoay Phú Hữu thì cũng ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận tại lộ trình, đó chính là Phạm Văn Bạch đoạn qua Trần Thái Tông hướng ra Trường Chinh trên địa bàn phường Tân Sơn, Trường Chinh đoạn qua Phạm Văn Bạch hướng đi Mũi Tàu, Cộng Hòa, Trường Chinh trên địa bàn phường Tây Thạnh, xe cũng đông di chuyển chậm về đây. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận trên các cái lộ trình di chuyển của mình. Và nếu như mà Tấn Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin nào chưa kịp thời ghi nhận và chia sẻ cùng với quý vị thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự cập nhật và chủ động trong lộ trình di chuyển quý vị nhé. Tiếp theo thì chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin tại khu vực trục quốc lộ 1 qua Tân Thế Hiệp, lượng phương tiện đổ về cũng có phần hơi đông, các phương tiện di chuyển

Ông đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng đi cao tốc Long Thành Dầu Dây xe cũng đông, di chuyển chậm. Quý vị chúng ta có di chuyển về đây thì chúng ta cũng nên chọn cho mình những cái lộ trình khác thay thế phù hợp quý vị nha, để tránh kẹt xe hợp. Và chúng tôi ghi nhận từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái trên các tuyến Tân Phú, nhắc lại như là Đồng Văn Cống, Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định, hướng vào cảng Cát Lái xe thì đang đông, các phương tiện di chuyển chậm. Chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động để chọn cho mình những cái lộ trình thay thế, và đặc biệt là đường dẫn cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng vào cao tốc thì xe cũng đông, di chuyển chậm về đây. Giao lộ song hành xa lộ Hà Nội, trục đường D1, phường Linh Xuân, cập nhật thời điểm này thì xe cũng đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Nhắc lại với trục giao lộ song hành xa lộ Hà Nội quý vị nhé, di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Mật độ phương tiện qua khu vực này thì cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm và khó khăn. Tiếp theo thì chúng tôi cũng ghi nhận một cái lộ trình nữa mà chúng tôi cũng cập nhật qua khu vực này. Đó chính là Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua bến xe miền Đông kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng trên địa bàn phường Bình Thạnh. Thì cập nhật từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thì cũng cho biết là xe cũng đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm qua đây. Và Tấn Phú cũng xin được cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, đến từ VetAir, đến từ các đội, các trạm cảnh sát giao thông cũng đã luôn luôn cập nhật những cái thông tin đồng hành cùng với Tấn Phú về kiếp chương trình thông qua các cái kênh tương tác của chương trình. Và nếu như mà có những cái thông tin mà chúng tôi cập nhật và ghi nhận trên các tuyến đường mà chưa kịp thời chia sẻ thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú thông qua những cái kênh tương tác của chương trình quý vị nhé. Thứ nhất đó chính là số hotline 028 39 91 91 91, cũng như là fanpage của chương trình. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera với một vài những cái lộ trình mà chúng tôi ghi nhận như là khu vực Hoàng Diệu qua đoàn Phan Bơ, khu vực Khánh Hội Hoàng Diệu, khu vực Nguyễn Tất Thành qua cầu Khánh Hội, Khánh Hội qua khu vực cầu Kênh Tẻ. Nếu như mà quý vị có di chuyển qua các tuyến đường trên thì chúng ta cũng có thể an tâm. Riêng đối với trục đường Khánh Hội qua cầu Kênh Tẻ, Tân Phú thấy là mặt đường có phần hơi đông chút xíu về cái lượng phương tiện di chuyển. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, lượng phương tiện đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Cụ thể là từ nút giao An Phú đến khu vực km số 7, đông chậm cập nhật là khoảng 7 cây số. Hướng ngược lại thì chúng ta có thể an tâm di chuyển ổn định. Và với đội cảnh sát giao thông Cát Lái thì cũng cảnh báo với tuyến cao tốc thành các tuyến như là Đồng Văn Cống, Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định hướng vào cảng Cát Lái di chuyển chậm. Tuyến Võ Chí Công đường dẫn và cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng đi khu vực cao tốc Long Thành Dầu Dây, xe cũng đông, di chuyển chậm. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần lưu ý và chọn cho mình những cái lộ trình khác thay thế để tránh đi vào những cái diễn biến giao thông phức tạp quý vị nha, tránh cái tình trạng kẹt xe qua đây. Với khu vực Tạ Quang Bửu, Phạm Hùng, Phạm Hùng Hưng Phú, khu vực Tùng Thiện Phương, cầu Nhị Thiên Đường thì mật độ phương tiện qua khu vực này thì cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn. Trục Quang Trung, Thống Nhất thì lượng phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Quang Trung, Thống Nhất chúng tôi cũng ghi nhận là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm về lộ trình này. Thưa quý vị, đó là những thông tin về những cái lộ trình mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta có lộ trình di chuyển qua. Thì chúng ta cũng cần lưu tâm để có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển. Còn bây giờ là 8 giờ đúng, Tân Phú xin mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, một tin vui cho người dân về chính sách y tế. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh ngoại trú tại một số cơ sở y tế trực thuộc cấp cơ bản và cấp chuyên sâu sẽ được Ủy Bảo hiểm Y tế thanh toán 50% mức hưởng đối với các bệnh, nhóm bệnh trước đây chưa được chi trả. Đây là điểm mới quan trọng giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện hơn. Tuy nhiên, chính sách chỉ áp dụng tại một số nhóm cơ sở y tế quy định cụ thể, không áp dụng đồng loạt tại tất cả các bệnh viện. Cùng với việc nâng cao chất lượng cuộc sống, tầm nhìn về một đô thị hiện đại cũng đang dần rõ nét. Tại Hà Nội, ngày 29 tháng 6, thì người dân có thể đến Bảo tàng Hà Nội xem quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, được cụ thể hóa bằng hệ

0: thống sa bàn kết hợp với công nghệ trình chiếu 3D mapping. Thông tin được đưa ra tại hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 diễn ra mới đây. Song hành cùng những bước tiến về quy hoạch, các dịch vụ trải nghiệm đô thị cũng đang không ngừng đổi mới để phục vụ người dân tốt hơn. Tại thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 4 tháng 7, người dân, du khách trong nước và quốc tế sẽ có thêm lựa chọn thú vị với tuyến xe buýt 2 tầng khoáng nóc kết nối với xe buýt Sài Gòn Bình Trưng. Tuyến có cự ly khoảng 27 km với thời gian hành trình là 110 phút mỗi chuyến, hoạt động từ 8 giờ đến 19 giờ hàng ngày. Một thông tin quốc tế, thưa quý vị. Sau nhiều tháng chịu áp lực từ giá nhiên liệu tăng cao do xung đột tại Trung Đông, hành khách châu Á có thể sớm được hưởng lợi khi mà các hãng hàng không bắt đầu tính đến việc là giảm giá vé. AirAsia là hãng đầu tư công bố, hãng đầu tiên công bố giảm giá và tạo áp lực cạnh tranh lên các hãng giá rẻ khác. Trong khi đó, thì các hãng truyền thống như là Cathay Pacific, Singapore Airlines dự kiến sẽ thận trọng hơn và ưu tiên các giảm phụ phí nhiên liệu trước. Tiếp nối bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc cụ bà 97 tuổi là cán bộ Tiền Khởi Nghĩa ở phường Ngọc Hà, Hà Nội bị yêu cầu phải đến phường làm thủ tục ủy quyền, nhận lương hưu. Trả lời cơ quan báo chí mới đây, ông Nguyễn Tiến Triết. Ông Nguyễn Tiến Thiết, Chánh Văn Phòng, người phát ngôn Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết đây là sự việc hết sức đáng tiếc.
1: Sự việc xảy ra tại điểm phục vụ hành chính công của phường Ngọc Hà, khi mà thực hiện các cái thủ tục hành chính đối với cán bộ Tiền Khởi Nghĩa 85 tuổi đảng. Đây là một sự việc xảy ra rất đáng tiếc. Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo Đảng ủy ban thành phố, và Đảng ủy ban thành phố thì cũng đã có văn bản chỉ đạo trung tâm hành chính và các đơn vị. Trước tiên là phải tổ chức quán triệt sâu sắc đến toàn thể các đồng chí cán bộ công chức về trách nhiệm phục vụ nhân dân, thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công vụ.
0: Theo người phát ngôn của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, qua vụ việc lần này cũng cần nhìn nhận lại hoạt động của trung tâm cũng như là trách nhiệm của cán bộ công chức trong công tác phục vụ, cần tiếp tục rà soát về các quy trình, hoàn thiện các thủ tục trong việc tiếp nhận, hỗ trợ và giải quyết thủ tục hành chính, làm sao giảm tối đa các quy định, những bất cập nảy sinh trong việc là thực tiễn cũng cần được điều chỉnh, cùng với đó là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cũng như tất cả cán bộ công chức, người lao động. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?

0: Huy thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
1: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
0: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
0: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
0: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
3: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
2: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
3: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
2: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
3: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
2: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon. Nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đế.
3: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ.
4: Trữ đông trữ mát chuẩn Hòa Phát.
5: Tiếc quá ông ơi, đêm qua đang xem hay thì bận, hút mất cú đúp đỉnh cao. Sáng ra tìm highlight thì toàn clip mờ tịt, xem mấy giây lại bị xóa vì bản quyền, ức chế thật.
6: Thời đại nào rồi mà còn xem lậu hả ông? Tôi đêm qua xem nét căng, sáng ra vẫn cày lại highlight thoải mái.
5: Ông xem ở đâu vậy? Chỉ tôi với.
6: Thì VTV Go chứ đâu, gói World Cup VIP trực tiếp và highlight bản quyền chính thức, cập nhật ngay sau trận, xem lại các trận trong 7 ngày. Còn đang xem trực tiếp mà bận vài phút ư? Cứ tua lại luôn, không cần đợi xong trận mà highlight còn ngon hơn. Vừa dứt còi là có ngay, có cả chương trình hậu trường này, phân tích trận đấu độc quyền nữa. Chưa kể hàng loạt chương trình đặc quyền chỉ có trên VTV Go.
5: Xem trực tiếp mà tua lại được á? Ngon thật, đăng ký kiểu gì ông?
6: Dễ ợt, rẻ bèo à, chỉ 100.000 đồng cho cả mùa giải. Mà ông dùng Mobifone đúng không? Rút máy ra soạn tin nhắn VKC gửi 9222 là xong luôn. Ưu đãi dành riêng cho thuê bao Mobifone đấy.
5: Ok, tôi đăng ký gói World Cup VIP luôn đây.
6: World Cup VIP trên VTV Go, highlight sớm nhất, tua lại ngay trong trận, trọn vẹn 104 trận đấu. Soạn VKC gửi 9222 dành riêng cho thuê bao Mobifone. Hotline hỗ trợ 1800 1090.
7: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tân Phú. Ngay thời điểm này thì chúng tôi có ghi nhận thông tin tại trục đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua bến xe Miền Đông kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng trên địa bàn phường Bình Thạnh, xe đang đông di chuyển chậm. Khu vực vòng xoay Lăng Gia Cả, Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa, mật độ phương tiện đổ về cũng hơi đông. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình quý vị nhé. Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa, vòng xoay Lăng Gia Cả. Trước đó thì Tân Phú cũng có ghi nhận khu vực giao lộ sông Hành, xa lộ Hà Nội, đường D1, phường Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm. Với khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Chay, tại nút giao An Phú đến km số 7 hướng từ khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đi về khu vực Long Thành Dầu Chay. Tân Phú cập nhật qua khu vực này thì xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Nếu như mà có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển quý vị nhé. Tiếp theo thì Tân Phú cũng ghi nhận thông tin ở một vài những cái lộ trình mà quý vị thính giả các bác đại chúng ta di chuyển qua. Như là thông tin cập nhật đến từ bạn thính giả có Facebook là Nguyễn Trung Thông. Anh cho biết là Tô Vĩnh Diện, chợ Bình Chuẩn, chợ Tân Phước Khánh, DT747B, cầu Khánh Vân, lưu thông ổn định. Và cập nhật qua khu vực này thì thời tiết nắng đã lên cao. Cảm ơn anh Nguyễn Trung Thông rất là nhiều. Trước đó thì Tân Phú cũng có ghi nhận thông tin tại khu vực Võ Chí Công, đoạn từ giao lộ Mỹ Thủy đến vòng xoay Phú Hữu, Nguyễn Duy Trinh, đoạn từ giao lộ Nguyễn Thị Tư kéo dài đến vòng xoay Phú Hữu trên địa bàn phường Long Trường, xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận thông tin trực tiếp tại khu vực nút giao Bảy Hiền, lượng phương tiện đổ về có phần hơi đông thôi. Tuy nhiên là chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình qua đây. Và lân cận đó, khu vực Lý Thường Kiệt qua nút giao Lạc Long Quân, Tân Phú ghi nhận là lượng phương tiện không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Khu vực Trường Chinh, Xuân Hồng, hướng mà quý vị di chuyển ra khu vực ngã tư Bảy Hiền thì mật độ phương tiện qua khu vực này thì cũng có phần hơi đông, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình quý vị nha. Đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình qua đây. Tiếp theo thì Tân Phú cũng ghi nhận thông tin tại lộ trình, đó chính là khu vực Cách Mạng Tháng 8 qua Nguyễn Đình Chiểu, khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua Điện Biên Phủ, mật độ phương tiện có phần hơi đông một chút xíu, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ ổn định qua đây. Thính giả có số điện thoại cuối là 8769 cho biết là đường Nguyễn Xiển hướng đi về nút giao Tân Vạn, xe đang đông, di chuyển rất chậm và khó khăn. Xin được cập nhật và cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 6796 69 rất là nhiều. Với cập nhật về trục

0: đường Nguyễn Xiển, hướng đi về nút giao Tân Vạn, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn qua đây. Đó là những cái cập nhật về tình hình giao thông trên các cái lộ trình mà chúng tôi cũng ghi nhận và chia sẻ cùng với quý vị. Và nếu như mà trong khung giờ cao điểm sáng nay mà Tấn Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin nào thì cũng hy vọng rằng quý vị cũng sẽ cập nhật và tương tác đồng hành cùng với chúng tôi thông qua các cái kênh tương tác của chương trình quý vị nhé. Chuyển góc nhìn sang khu vực 3 tháng 2 qua các nút giao, cụ thể 3 tháng 2 qua Lý Thường Kiệt, chúng tôi cập nhật là lượng phương tiện đổ về qua khu vực này thì cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Ở khu vực 3 tháng 2 Lê Hồng Phong thì lượng phương tiện có phần hơi đông một chút xíu, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình qua đây. Đó là những cái thông tin cập nhật về tình hình giao thông trên các cái lộ trình di chuyển của mình. Ở quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động. Thưa quý vị, nút giao Tân Vạn là một trong 6 nút giao trọng điểm và phức tạp nhất của đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, giữ vai trò then chốt trong việc là điều tiết giao thông, phân luồng giao thông liên vùng giữa thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, cũng như là các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Mặc dù Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đặt ra yêu cầu trong việc là phải hoàn thành và đưa vào khai thác kỹ thuật các đoạn trên cao trước ngày 30 tháng 6 năm 2026, nhưng đến nay thì dự án vẫn chưa thể đuổi kịp tiến độ đề ra. Ghi nhận thực tế tại công trường cho thấy là nhiều hạng mục vẫn còn ngổn ngang, hai đầu tuyến trên cao từ Thủ Đức qua khu vực Tân Vạn nối với trục quốc lộ 1 để vào Biên Hòa thì chưa được tổ chức dầm kết nối, chưa được đổ dầm kết nối, các nhịp cầu chưa được nối với nhau. Việc chậm trễ này không chỉ cản trở mục tiêu khai thác đồng bộ trên toàn tuyến vành đai 3 dài 76,3 km mà còn gây ra tình trạng đông đúc, ùn tắc giao thông, bụi bặm, ảnh hưởng đến quá trình di chuyển và an toàn giao thông của người dân, hoạt động vận tải, logistics trong khu vực. Đó là một cái ghi nhận mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị về cái diễn biến thi công của nút giao Tân Vạn. Bên cạnh đó thì cũng xin được điểm danh qua 26 tuyến đường còn ngập nước khi mưa lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, thông tin tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố thì đại diện Sở Xây dựng thành phố cho biết, mặc dù địa phương đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp, công trình và phi công trình nhằm giảm thiểu tình trạng ngập nước, tuy nhiên đến nay trên địa bàn thành phố vẫn còn tồn tại 26 tuyến đường thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng mỗi khi có mưa lớn, trong đó thì 8 tuyến đường khác chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi triều cường. Nhằm từng bước khắc phục, cải thiện tình trạng ngập nước kéo dài ảnh hưởng đến giao thông thì Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng các cơ quan chức năng đã có những cái sự tập trung nghiên cứu đề xuất phương án nâng cao cục bộ mặt đường tại một số tuyến đường giao thông trọng điểm có cao trình thấp, đồng thời khẩn trương để nhanh tiến độ thực hiện các dự án chống ngập quy mô lớn trên địa bàn thành phố để sớm ổn định cuộc sống của người dân. Và thưa quý vị, đó là những cái thông tin mà chúng tôi cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin cập nhật trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
1: Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn.
3: Xin chào quý thính giả. Thông tin liên quan đến hoạt động của ngành ngân hàng sẽ mở đầu cho bản tin Gõ Cửa Sàn sáng nay. Thưa các bạn, theo thông tư số 25 vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành, cơ quan điều hành tiền tệ đã chính thức nâng giới hạn tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay chung và dài hạn trở lại mức tối đa 40% đối với các ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo ước tính, thông tư 25 có thể giúp tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay chung và dài hạn tăng thêm 10%, tương đương với lượng dư nợ chung dài hạn tối đa có thể bơm thêm vào nền kinh tế, ước tính đạt khoảng 1 triệu tỷ đồng. Còn để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất thành lập Quỹ Đầu tư Mạo hiểm Quốc gia với vốn khởi điểm 100 triệu đô la Mỹ. Quỹ đầu tư này sẽ hình thành cơ chế đầu tư mới cho các công nghệ chiến lược và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Một đề xuất khác cũng rất được quan tâm, đó là Bộ Tài chính đề xuất kéo dài thời gian áp dụng các chính sách giảm thuế đối với xăng dầu và nhiên liệu bay đến hết ngày 30 tháng 9, thay vì kết thúc vào cuối tháng 6 như hiện nay. Trước đó, một số đại biểu Quốc hội cũng đề xuất kéo dài thời gian áp dụng đến hết năm 2026 hoặc ít nhất đến ngày 30 tháng 9 nhằm tạo sự ổn định cho doanh nghiệp và người dân. Liên quan đến chính sách nhà ở cho thuê, bà Dow Harrison, chuyên gia cao cấp về nhà ở của Ngân hàng Thế giới, vừa gợi ý Việt Nam nên mở rộng khái niệm nhà ở bình dân sang cả phân khúc nhà cho thuê tư nhân. Thay vì chỉ tập trung xây dựng dự án mới, chính phủ có thể hỗ trợ tài chính để các chủ nhà trọ nâng cấp cải tạo chỗ ở hiện hữu. Giải pháp này giúp tận dụng quỹ đất trung tâm, người lao động ở gần nơi làm việc thay vì phải dịch chuyển ra vùng ven. Đáng chú ý, tiêu thụ điện tại miền Bắc có thể ghi nhận công suất tiêu thụ lớn nhất gần 31.000 MW, mức cao nhất từ đầu năm do nắng nóng gay gắt. Điều này sẽ kéo theo khả năng hóa đơn tiền điện tháng 6 tăng vọt. Đơn vị vận hành hệ thống điện quốc gia cũng khuyến nghị doanh nghiệp dịch chuyển các hoạt động tiêu thụ điện sang các khung giờ thấp điểm từ 0 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau để giảm áp lực cho hệ thống, tối ưu chi phí sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, giá dầu thế giới vừa đảo chiều tăng sau khi có thêm những vụ tấn công tàu hàng gần eo biển Hormuz làm dấy lên trở lại lo ngại về rủi ro địa chính trị tại Trung Đông. Dầu WTI tăng lên 71 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu Brent tăng lên 75 đô la Mỹ mỗi thùng. Tương tự, giá vàng cũng tăng nhẹ trong phiên sáng nay và lấy lại mốc 4.000 đô la Mỹ một ounce. Diễn biến này có thể sẽ giúp giá vàng trong nước tăng khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến phân hóa khi Dow Jones lập đỉnh lịch sử mới, trong khi nhóm công nghệ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. Dow Jones tăng 0,14%, S&P 500 gần như đi ngang, trong khi Nasdaq giảm 0,46%, ghi nhận chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp đầu tiên kể từ tháng 2. Còn với thị trường chứng khoán trong nước, các chỉ báo động lượng đang phát đi tín hiệu suy yếu nhẹ, hàm ý xu hướng tăng ngắn hạn có thể cần thêm thời gian củng cố thông qua quá trình tích lũy và kiểm định lại các vùng hỗ trợ. Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng hôm nay, theo SSI Research, vùng 1.850 điểm tiếp tục đóng vai trò điểm tựa gần của chỉ số VN Index. Và nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huynh Đệ Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
1: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25-30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố Vinpearl Golf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 ha, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 ha, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làng khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 ha và tòa tháp đôi văn phòng 26-29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tấn Phú. Ngay thời điểm này thì chúng tôi cũng xin được ưu tiên cập nhật thông tin trên khu vực mà quý vị thính giả các bác đài chúng ta có di chuyển qua. Với các cái tuyến đường mà quý vị thính giả di chuyển qua khu vực đó chính là cầu Phú Mỹ hướng về Cát Lái, thì chúng tôi cũng ghi nhận là đang hạn chế phương tiện qua cầu Phú Mỹ hướng về Cát Lái ạ. Và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành hiện đang rất đông xe, di chuyển khó khăn và cũng đang hạn chế phương tiện lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành. Với lộ trình thay thế, các phương tiện chúng ta có thể di chuyển đi tuyến Lê Khả Phiêu, quốc lộ 1A cũ, qua Nguyễn Văn Linh đến Huỳnh Tấn Phát, về Nguyễn Tất Thành, qua Tôn Đức Thắng đến Nguyễn Hữu Cảnh, qua cầu Sài Gòn. Lộ trình thứ hai, từ Nguyễn Văn Linh chúng ta có thể di chuyển qua Nguyễn Thị Thập, qua cầu Tân Thuận. Lộ trình Nguyễn Văn Linh, Huỳnh Tấn Phát, Bến Phà, Bình Khánh, Cần Giờ. Lộ trình kế tiếp từ Nguyễn Văn Linh chúng ta có thể di chuyển qua Nguyễn Hữu Thọ, cầu Kênh Tẻ, Khánh Hội, Hoàng Diệu, Nguyễn Tất Thành, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Hữu Cảnh về cầu Sài Gòn. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật đến từ trạm cảnh sát giao thông Đa Phước, cập nhật và ghi nhận thông tin cùng với chương trình. Tiếp theo thì cập nhật tình hình giao thông trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Quý vị có di chuyển qua khu vực đó chính là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, thì chúng ta chú ý là tại khu vực nút giao An Phú đến km số 5 ghi nhận là lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm về đây, đông chậm qua khu vực này quý vị nhé, khoảng 5 cây số từ nút giao An Phú đến km số 5. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Quý vị thính giả các bác đài chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Thưa quý vị, bên cạnh ghi nhận cái lượt gọi là khách Trung Quốc về đến Việt Nam trong cái dịp du lịch hè với cái lượt tìm kiếm tăng 161%, thì bên cạnh đó thì theo dữ liệu từ nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda công bố vào ngày 25 tháng 6 thì Việt Nam cũng đã tăng một bậc để trở thành điểm đến quốc tế được yêu thích thứ ba của khách du lịch khu vực châu Á Thái Bình Dương trong nửa đầu năm nay, xếp sau Thái Lan và Nhật Bản. Đáng chú ý, Việt Nam tiếp tục là sự lựa chọn du lịch hàng đầu đối với du khách Hàn Quốc, đồng thời giữ vị trí thứ hai trong danh sách điểm đến yêu thích của du khách các quốc gia, đặc biệt là từ các quốc gia Singapore, Malaysia và Thái Lan. Các điểm đến tại Việt Nam ghi nhận lượng đặt phòng lưu trú cao nhất từ phân khúc khách quốc tế này, bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng và Nha Trang thuộc Khánh Hòa. Bên cạnh đó, phố cổ Hội An thuộc khu vực Đà Nẵng và Phú Quốc, Kiên Giang, An Giang. Sự tăng hạng của du lịch Việt Nam phản ánh sức hút ngày càng lớn đối với thị trường ở khu vực. Nhờ vào cảnh quan thiên nhiên đa dạng, văn hóa phong phú và các dịch vụ du lịch không ngừng được cải thiện, thu hút lượng lớn khách du lịch quốc tế quay trở lại tham quan và nghỉ dưỡng. Đó là một cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Một cái thông tin gọi là tích cực về du lịch, đúng không ạ? Lúc nãy thì cũng cập nhật là tăng cái lượng khách quốc tế, đặc biệt Trung Quốc đến Việt Nam. Bây giờ thì cũng cập nhật mới là quý vị là thăng hạng một bậc để trở thành điểm đến quốc tế được yêu thích thứ ba của khu vực châu Á Thái Bình Dương ạ. Còn bây giờ thì Tấn Phú cũng ghi nhận về diễn biến giao thông trên trục Hoàng Văn Thụ qua Phạm Văn Hai hướng về Nguyễn Văn Trỗi thì xe vẫn còn đông quý vị nhé. Các phương tiện vẫn đang phải di chuyển chậm. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc mà Tấn Phú gửi tặng cho quý vị. Tôi không còn viết tình ca qua phần thể hiện của nhiều ca sĩ.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tấn Phú. Ngay thời điểm này thì chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Và quý vị, chúng ta vừa đến với Tôi Không Còn Viết Tình Ca. Ngay thời điểm này thì tại khu vực Hoàng Văn Thụ, qua nút giao Cộng Hòa, lượng phương tiện đổ về qua khu vực này thì cũng có phần hơi đông ạ. Các phương tiện chúng ta cũng di chuyển với tốc độ trung bình quý vị nhé. Đó là cái diễn biến giao thông mà chúng tôi ghi nhận tại khu vực Hoàng Văn Thụ qua nút giao Cộng Hòa. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần lưu ý một chút xíu, mật độ phương tiện đổ về cũng có phần đông một chút xíu qua khu vực này ạ. Tiếp theo, Tấn Phú cũng ghi nhận thông tin tại khu vực mà quý vị chúng ta có di chuyển qua, đó chính là Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, khu vực Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập. Mật độ phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta có thể di chuyển ổn định về lộ trình này. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera tại các cái lộ trình mà chúng tôi ghi nhận như là khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Trọng Tuyển, khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Văn Bánh, khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Đình Chính, mật độ phương tiện qua các cái lộ trình mà Tấn Phú vừa điểm thì cũng không quá khó khăn. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm. Tại khu vực nút giao Phú Nhuận, lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình về đây. Chuyển đi đến quý vị những cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận ở các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố, Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, Camet, Nguyễn Công Trứ, khu vực Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng, Lý Chính Thắng, khu vực Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu, khu vực Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu, mật độ phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua đây. Đó là một loạt các cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận thông qua hệ thống camera với các cái tuyến đường mà quý vị chúng ta có di chuyển qua thì cũng cần chú ý. Trước đó thì Tấn Phú có ghi nhận tại trục đường Nguyễn Xuyển hướng đi về khu vực nút giao Tân Vạn. Cập nhật về lộ trình này thì xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển rất chậm và khó khăn về khu vực đó chính là Nguyễn Xuyển hướng đi về khu vực nút giao Tân Vạn. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng chú ý quý vị nhé. DT825 từ khu công nghiệp Tân Đô đi cầu đôi cầu sáng Trần Văn Dầu lưu thông ổn định, thông thoáng các hướng. Thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ đến từ bạn Minh Trung, cập nhật và tương tác cùng với chương trình. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được cập nhật thông tin tại các cái lộ trình di chuyển như là tại khu vực Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua bến xe miền Đông kéo dài đến Bạch Đằng trên địa bàn phường Bình Thạnh. Mật độ phương tiện đổ về cũng có phần đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua các cái kênh tương tác ạ. Và không biết là nãy giờ Tấn Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin nào không? Nếu có thì quý vị cũng có thể tương tác cùng với Tấn Phú về cái chương trình quý vị nhé.

0: với fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là số hotline 028 39 91 91.
1: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
2: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
1: Nghe đã thấy thèm rồi, nhà em chả dám ăn chị ạ.
2: Sao thế?
1: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
2: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
1: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
2: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
2: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Cho em cốc cà phê chị ơi.
6: Trộm vía đông khách quá chị Linh ơi.
7: Ôi, Ngọc đấy à em? Vào đây nào.
6: Ừ, em đi ngang qua thấy quán đông quá nên tạt vào chơi. Tiện à, em hỏi chị mấy quy định mới về tài khoản kinh doanh và kê khai thuế. Chị làm đến đâu rồi?
7: Xong xuôi hết cả rồi em ạ. À. Chị đăng ký bên PVcombank rồi được các bạn hướng dẫn nhiệt tình lắm. Đây, em xem, từ tài khoản thanh toán này, loa báo tiền về, máy post này, rồi cả phần mềm bán hàng kia cũng đều của PVcombank cả đấy.
6: Ui, chị đầu tư thế, cả bộ thế này tốn kém lắm.
7: Đâu có đâu, miễn phí hết đấy em. Wow. Chỉ cần mở tài khoản là được tặng trọn gói luôn, chị em mình không phải lo sắm sửa từng thứ nữa. Mà, tiện nhất là khi kết nối với iTax Mobile, thì ngồi ngay tại quán là chị em mình cũng nộp được thuế luôn trên điện thoại.
6: À?
7: Mà chưa hết nhá, còn cả gói vay ưu đãi riêng cho mình nữa đấy em.
6: Nghe chị nói xong em thấy nhẹ cả người. Nghe chị hướng dẫn em cách đăng ký luôn với, để em làm sớm cho yên tâm bán hàng.
7: Dễ lắm, em gọi hotline 1900 6692, 1900 555592, hoặc ghé chi nhánh gần nhất của PVcombank là được hỗ trợ luôn.
8: Chọn gói giải pháp kinh doanh khởi phát cùng PVcombank.
9: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang, tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City. Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc Chăm Pa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 091 111 8989.
10: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
11: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
10: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
11: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
10: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
11: Vậy có những loại nào thế anh?
10: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
11: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
10: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
8: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
12: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Quý vị vẫn là tần số FM 91 MHz đồng hành cùng với Tân Phú. Ngay thời điểm này thì chúng tôi cũng xin được mang đến cho quý vị một vài những cái thông tin mà chúng tôi cũng có ghi nhận thông qua các cái kênh tương tác của chương trình. Tại khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đoạn qua nút giao Điện Biên Phủ hướng về khu vực Hàng Xanh, Tân Phú ghi nhận qua đây thì ở trên trục đường Điện Biên Phủ thì mật độ phương tiện cũng đông quý vị nhé. Các phương tiện cũng di chuyển khá là chậm về lộ trình này. Nếu như mà có di chuyển Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng về Điện Biên Phủ thì chúng ta cũng cần Điện Biên Phủ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng về Điện Biên Phủ cũng như là Điện Biên Phủ hướng về khu vực Hàng Xanh thì chúng ta cũng cần chú ý với thông tin mà chúng tôi cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Bên cạnh đó thì nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì chúng ta cũng cần chú ý, mà chúng tôi ghi nhận qua khu vực này thì mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm qua đây. Nhắc lại với khu vực đó chính là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, từ nút giao An Phú đến khu vực đó chính là đến km số 5 thưa quý vị, thì mật độ phương tiện đổ về đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm quý vị nhé. Đông chậm cập nhật là khoảng 5 cây số. Trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận tại một cái lộ trình mà quý vị chúng ta cũng gặp khó khăn, đó chính là khu vực Nguyễn Xiển hướng đi về nút giao Tân Vạn, xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Qua khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động ạ. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera với một vài những cái lộ trình khu vực trung tâm. Thời điểm này Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, đặc biệt là quý vị chúng ta di chuyển về khu vực trung tâm thành phố thì chúng ta cũng cần chú ý. Ở trên trục đường Võ Thị Sáu thì lượng phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Nếu như mà có di chuyển qua Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu quý vị nhé. Đinh Tiên Hoàng qua cầu Bông là thứ nhất, thứ hai là quý vị chúng ta di chuyển vào cái khu vực đó chính là trục đường Võ Thị Sáu hướng về trung tâm thành phố thì chúng ta cũng cần phải đặc biệt lưu tâm mật độ phương tiện. Tân Phú quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera thì đang rất đông các phương tiện di chuyển về đây. Chúng ta di chuyển qua thì cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động ạ. Đó là những thông tin tổng quan về diễn biến giao thông mà Tấn Phú cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Và nếu như mà chúng tôi có bỏ sót bất kỳ thông tin nào thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú quý vị nhé. Thưa quý vị, dự kiến công bố điểm chuẩn lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ vào ngày 30 tháng 6. Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố dự kiến sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 hệ Đại trà năm học 2026-2027 vào ngày 30 tháng 6 tới đây, sau khi hoàn tất công tác rà soát dữ liệu và lọc ảo tuyển sinh. Theo thông tin từ ngành giáo dục thành phố, tính đến chiều ngày 24 tháng 6 đã có hơn 3.100 thí sinh xác nhận nhập học vào các lớp chuyên và tích hợp, giúp giải phóng một số lượng lớn chi tiêu tại các trường thuộc top đầu và mở rộng cơ hội trúng tuyển cho các thí sinh khác. Kỳ thi tuyển sinh năm nay ghi nhận quy mô lớn nhất trong cả nước với 151.000 thí sinh dự thi theo đề chung sau khi thực hiện tổ chức hội đồng thi chung khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Vũng Tàu. Tổng chi tiêu tại các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn thành phố năm nay là 118.550 học sinh, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng là 78% số thí sinh được tốt nghiệp trung học cơ sở. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Và một cái thông tin nữa mà chúng tôi cũng xin được ưu tiên chia sẻ tại khu vực đó chính là Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học. Thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua đây. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Nếu như mà có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự lưu ý quý vị nha. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được cập nhật tại khu vực Quang Trung, nút giao Thống Nhất. Lượng phương tiện đổ về có phần hơi đông, các phương tiện chúng ta có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với Huỳnh Nhã Lâm và Đồi Hoa Mặt Trời.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Huỳnh Nhã Lâm với bài hát Đội Hoa Mặt Trời, món quà âm nhạc của Tuấn Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận. Tại khu vực Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo, lượng phương tiện đổ về qua khu vực này thì chúng tôi ghi nhận là cũng có phần hơi đông. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình quý vị nhé. Nguyễn Trãi, Cống Quỳnh, khu vực Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cừ, khu vực Nguyễn Công Trứ, Ca Mét, mật độ phương tiện không quá đông, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua đây. Với trục Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua khu vực mà quý vị chúng ta di chuyển qua Bùi Đình Túy hướng về khu vực Bạch Đằng, mật độ phương tiện đổ về vẫn còn đông ạ. Các phương tiện chúng ta vẫn đang phải di chuyển chậm quý vị nha. Trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng mà quý vị di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, từ khu vực nút giao An Phú đến khu vực km số 5, như thông tin mà chúng tôi cũng đã liên tục cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị, mật độ phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện chúng ta vẫn đang phải di chuyển chậm qua khu vực này, đông chậm cập nhật là khoảng 5 cây số quý vị nhé. Với trục đường Phạm Văn Bạch đoạn hướng ra Trường Chinh ạ, khi mà các phương tiện chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thì cũng sẽ mất nhiều thời gian, chắc là mất từ 2 đến 3 nhịp đèn đấy. Khi mà di chuyển qua khu vực nút giao này hướng ra Trường Chinh, Phạm Văn Bạch hướng ra Trường Chinh, xe đang đông, di chuyển chậm và khó khăn. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực mà quý vị chúng ta có di chuyển qua cái khu vực mà chúng tôi cập nhật, đó chính là Trường Chinh, Tân Kỳ, Tân Quý, Trường Chinh, Xuân Hồng, thì chúng tôi cập nhật là mật độ phương tiện đổ về qua khu vực này thì chúng tôi cũng ghi nhận là có cái phần hơi đông thôi, nhưng mà chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình quý vị nhé. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật thông qua cái ghi nhận mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua cái khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu ý để có thể đảm bảo cho mình những cái sự chủ động. Các tuyến đường kết nối thì chúng tôi cũng ghi nhận là qua cái khu vực này thì quý vị chúng ta cũng cần lưu tâm với cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận, như là Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập hay là khu vực cầu Tân Thuận, thì quý vị chúng ta cũng có thể di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng có thể an tâm một chút xíu. Lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta vẫn có thể an tâm di chuyển ổn định qua đây. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Tiếp theo thì tại khu vực Trường Chinh, Xuân Hồng, Trường Chinh, Tân Kỳ, Tân Quý, Trường Chinh, Tây Thạnh, lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ ổn định. Và thưa quý vị, tiếp theo thì chúng tôi cũng xin được nhắc lại với lộ trình mà quý vị chúng ta di chuyển qua với trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn mà chúng ta di chuyển từ nút giao An Phú đến km số 5 hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về khu vực Long Thành Dầu Dây, thì chúng ta cũng lưu ý là lượng phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Trường Sơn, Hậu Giang,

0: Trường Sơn, Phan Đình Giót thì mật độ phương tiện trực tiếp thông qua hệ thống camera Tấn Phú thấy là có phần đông một chút xíu. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng gọi là có thể lưu tâm một chút xíu ạ. Thưa quý vị, đợt nắng nóng gay gắt kéo dài vừa qua với nền nhiệt phổ biến từ 37 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C đã đẩy nhu cầu sử dụng điện tại miền Bắc tăng vọt. Theo thông tin mới nhất từ Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, phụ tải điện tại khu vực này đã liên tiếp xác lập những kỷ lục mới. Đặc biệt vào ngày 24 tháng 6 năm 2026 thì công suất cực đại trên địa bàn 17 tỉnh thành phố miền Bắc, không bao gồm Hà Nội, đã chạm mốc là 21.142 MW, con số cao nhất từ trước đến nay. Thông tin về đảm bảo an toàn lưới điện, khuyến cáo sử dụng điện sẽ được có ngay sau đây qua phần cập nhật của phóng viên Hoàng Hà. Và thưa quý vị, để đảm bảo vận hành hệ thống an toàn và ổn định trong bối cảnh áp lực phụ tải cực lớn, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã huy động toàn diện mọi nguồn lực. Các đơn vị điện lực cũng đã tăng cường tối đa về nhân lực, vật tư và phương tiện để kiểm tra, giám sát lưới điện, đồng thời bố trí lực lượng ứng trực 24/24 để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Bên cạnh đó, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cũng đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị điều độ để khai thác tối đa nguồn điện tại chỗ từ các nhà máy thủy điện nhỏ, giúp giảm áp lực cho hệ thống lưới điện quốc gia. Tuy nhiên, để đảm bảo vận hành một cách ổn định trong cao điểm nắng nóng sắp tới, sự chung tay của khách hàng trong việc sử dụng điện tiết kiệm là vô cùng quan trọng. Về vấn đề này, ông Trịnh Quang Minh, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc khách hàng, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc nhấn mạnh.
1: Để hạn chế cái việc ảnh hưởng đến lưới điện và đảm bảo cung cấp điện, cái việc sử dụng điện của khách hàng cũng cần quan tâm, tránh cái việc là sử dụng nhiều các cái thiết bị công suất lớn cùng thời điểm, mà đặc biệt vào những cái thời điểm cao điểm như là buổi trưa hoặc là buổi chiều tối, để giảm cái áp lực về ảnh hưởng đến lưới điện. Trong thiết kế xây dựng, chúng ta cũng nên có những cái quan tâm đến cái việc là tận dụng những cái đặc điểm tự nhiên để cố gắng là hạn chế bớt các cái thiết bị sử dụng điện, thì nó cũng sẽ góp phần giúp cho cái việc tối ưu sử dụng điện của gia đình.
0: Như khuyến cáo từ đại diện ngành điện, quý vị thính giả nên hạn chế trong việc sử dụng đồng thời các thiết bị công suất lớn vào các khung giờ cao điểm từ 13 giờ đến 15 giờ và từ 20 giờ đến 23 giờ. Việc cài đặt điều hòa ở mức từ 26 đến 27 độ trở lên và tắt các thiết bị khi không sử dụng điện không chỉ giúp tối ưu chi phí cho gia đình mà còn góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng cho toàn miền Bắc cũng như là các khu vực khác. Thưa quý vị, chúng tôi cũng vừa cập nhật cho quý vị một cái thông tin trong việc đó chính là sử dụng tiết kiệm điện. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một cái thông tin cập nhật tiếp theo. Tấn Phú có ghi nhận thông tin hỗ trợ từ một bạn thính giả cho biết là quốc lộ 51 đoạn cách ngã ba Thái Lan khoảng 100m hướng đi về Vũng Tàu ạ. Chúng tôi cập nhật là xảy ra va chạm giữa một xe container và một ô tô 4 chỗ quý vị nhé. Giao thông qua khu vực này thì cũng đang khó khăn, xe đông di chuyển chậm. Tấn Phú xin được nhắc lại với khu vực đó chính là quốc lộ 51, đoạn cách ngã ba Thái Lan khoảng 100m hướng đi Vũng Tàu, va chạm giữa container và ô tô 4 chỗ. Qua khu vực này thì chúng tôi cập nhật là hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông các phương tiện di chuyển chậm. Tiếp nối với giờ cao điểm sáng nay, Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua lại với những thông tin trong bản tin dự báo thời tiết.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, thời tiết thành phố Hồ Chí Minh hôm nay mang đặc trưng của mùa mưa Nam Bộ với trạng thái là nhiều mây, ban ngày có nắng xen kẽ và chiều tối xuất hiện mưa dông. Hiện tại nhiệt độ thành phố phổ biến vào khoảng từ 27 đến 28 độ C, trời có mây, không khí tương đối dễ chịu. Trong ngày thì nhiệt độ tăng dần và đạt mức cao nhất từ 33 đến 35 độ C. Và thưa quý vị, với nền nhiệt này thì thời tiết vào buổi trưa và đầu giờ chiều có thể sẽ gây ra cái cảm giác là oi nóng, nhất là tại những cái khu vực trung tâm và nơi có mật độ giao thông cao. Dự báo trong ngày, thành phố có thể sẽ có mưa rào và dông vài nơi, đến chiều tối thì mưa có xu hướng là gia tăng, xuất hiện rải rác trên nhiều khu vực, trong đó thì cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa dự kiến là từ 10 đến 30mm, có nơi trên 60mm. Chúng ta cũng cần lưu ý khả năng xảy ra ngập cục bộ tại một số tuyến đường trũng thấp, đồng thời chủ động sắp xếp lịch trình di chuyển vào cuối ngày. Gió Tây Nam trong ngày thổi đều với cường độ thấp từ 2 đến cấp 2 đến cấp 3. Trong các cơn dông

0: cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng lưu ý là không trú mưa dưới cây lớn, biển quảng cáo hoặc là các công trình tạm để đảm bảo an toàn quý vị nha. Đêm nay, nhiệt độ thấp nhất phổ biến vào khoảng từ 26 đến 28 độ C, thời tiết tương đối mát mẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt và nghỉ ngơi của người dân thành phố. Và thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi mang đến cho quý vị trong bản tin dự báo thời tiết. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: Songs in the car.
2: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chiêu, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
3: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
2: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
4: Nếu mô tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
5: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
2: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
6: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, nhận quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mèo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Đó là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song in the Car.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp mà Tấn Phú về khép chương trình mang đến cho quý vị. Ít phút cuối của khung giờ cao điểm thì chúng tôi cũng xin được cập nhật cho quý vị những cái thông tin tổng quan về diễn biến giao thông để cho quý vị chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động trong hành trình di chuyển còn lại với khung giờ cao điểm sáng nay. Đặc biệt là sau khi khung giờ cao điểm có kết thúc rồi thì những thông tin cập nhật về tình hình giao thông của tất cả quý vị thính giả các bác tài trên mọi cung đường thì cũng sẽ luôn được chúng tôi tiếp tục cập nhật và chia sẻ liên tục cùng với quý vị. Với bất kỳ cái khung giờ nào về tình hình giao thông thì VOV Giao thông cũng sẽ luôn có cái sự cập nhật ưu tiên để quý vị thính giả các bác tài chúng ta có thể có cho mình những sự chủ động quý vị nhé. Một trong những cái lộ trình mà có lẽ là chúng tôi cũng đã ghi nhận từ đầu khung giờ cao điểm đến thời điểm hiện tại đó chính là trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây. Hướng mà quý vị di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Giây từ khu vực nút giao An Phú đến km số 5, chúng tôi cập nhật là lượng phương tiện đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm, đông chậm cập nhật là khoảng 5 cây số quý vị nhé. Còn hướng ngược lại, Dầu Giây, Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cập nhật là các phương tiện chúng ta có thể an tâm lưu thông ổn định. Với khu vực Nguyễn Tất Thành qua các nút giao như là Nguyễn Tất Thành Tôn Đản, Nguyễn Tất Thành qua khu vực cảng Sài Gòn, Nguyễn Tất Thành đi qua khu vực mà quý vị chúng ta có di chuyển qua cầu Tân Thuận thì cũng có thể an tâm ạ. Chúng tôi chưa ghi nhận quá nhiều những cái áp lực giao thông qua đây. Sáng nay thì khu vực cảng Sài Gòn qua cái khu vực Nguyễn Tất Thành hay là khu vực Lê Văn Linh Nguyễn Tất Thành nữa thì cũng không ghi nhận những cái áp lực giao thông quý vị nhé. Có di chuyển qua thì chúng ta có thể an tâm với lộ trình này. Trước đó thì chúng tôi cũng có cập nhật tại trục quốc lộ 51 đoạn cách ngã ba Thái Lan khoảng 100m hướng đi Vũng Tàu xảy ra một cái vụ va chạm giữa xe container và ô tô 4 chỗ. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể chú ý với lộ trình này ạ. Và thưa quý vị, đó cũng là những thông tin cuối khép lại khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia. Chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố, các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây và Cao tốc Dầu Giây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, các đội các trạm Cảnh sát Giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông

thành phố. Xin được cảm ơn Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời xin được cảm ơn quý vị thính giả đã tương tác cùng với fanpage, cùng với số hotline, cập nhật những thông tin giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị thính giả và các đơn vị chức năng đã sát

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 6 tháng 6 năm 2026. Và Hiền Công rất vui khi là người bạn đồng hành cùng với quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay để chuyển đi những thông tin cần thiết cho các hoạt động sống hàng ngày cũng như là những tin tức văn hóa tích cực, tin tức giao thông diễn biến trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật hiệu quả và năng suất, lái xe thì an toàn. Trong lộ trình quý vị đi qua có những thông tin giao thông nào cần được chia sẻ thì hãy liên hệ với chúng tôi qua hai cách. Đầu tiên là số hotline 028 39 91 91 91 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị rất là nhiều nhé. Chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là Sài Gòn sống và yêu, kế đến là lái khỏe về nhà bình an. Tiếp theo là chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp và cuối cùng là chuyên mục cẩm nang cao tốc. Mở đầu cho Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, mời quý vị đến với Sài Gòn sống và yêu với những thông tin văn hóa tích cực trong tiểu mục tình yêu. Còn trong tiểu mục bên dòng thời gian kỳ này sẽ là bài viết với nhân đề Nghe con rạch kể chuyện tháng năm. Và cuối cùng là tiểu mục sống ở Sài Gòn, giữ mảng xanh đô thị sao cho an toàn. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng nhau lắng nghe Sài Gòn sống và yêu.
1: Sài Gòn sống và yêu.

Mạnh Khang và Anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn Sống và Yêu. Với Sài Gòn Sống và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc viễn đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin văn hóa tích cực.

0: Kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 đã thông qua 56 nghị quyết tạo cơ sở pháp lý cho nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội. Đáng chú ý, thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư hàng loạt dự án trọng điểm như đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, cầu Cần Giờ, cao tốc đô thị Hồ Tràm, sân bay Long Thành và chỉnh trang khu Mã Lạng, chợ gà, gạo. Hội đồng Nhân dân thành phố cũng thông qua nhiều chính sách an sinh xã hội, y tế, giáo dục và giao thông công cộng. Lãnh đạo thành phố khẳng định quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên trong giai đoạn phát triển mới.
1: Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển giao thông công cộng, trong đó miễn phí vé trên 135 tuyến xe buýt trong những tháng còn lại của năm 2026 với kinh phí khoảng 606 tỷ đồng. Thành phố tiếp tục tái cấu trúc mạng lưới xe buýt kết nối metro, nghiên cứu mở các tuyến đến sân bay Long Thành và tuyến hoạt động ban đêm. Mục tiêu đến năm 2027, 100% xe buýt nội đô sử dụng điện hoặc năng lượng xanh. Đồng thời, Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư nâng cấp hạ tầng, xây dựng bãi đỗ xe, trạm sạc và đẩy mạnh ứng dụng vé điện tử liên thông giữa xe buýt và metro.
0: Từ ngày 30 tháng 6, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai đào thăm dò, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, nơi trước đây là nghĩa trang Đô Thành. Công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, gồm dựng hàng rào, mái che, bố trí lực lượng và phương tiện phục vụ tìm kiếm. Quân khu 7 sẽ tăng cường cán bộ chiến sĩ có kinh nghiệm tham gia thực hiện nhiệm vụ. Việc tìm kiếm được triển khai theo phương châm chắc đến đâu làm đến đó, kết hợp với các phương pháp kỹ thuật hiện đại và đào thủ công nhằm đảm bảo thận trọng, chính xác và an toàn.

0: 人人
1: 和风尘，trong cuộc đời giá cả bạc đen,
2: bên dòng thời gian
3: ví dầu tình

0: tiếng máy xúc đã bắt đầu vang lên ở nhiều đoạn dọc rạch xuyên tâm. Những căn nhà ven rạch lần lượt được tháo dỡ để phục vụ dự án cải tạo mà người dân mong đợi suốt nhiều năm qua. Thế nhưng phía sau những cột mốc giải phóng mặt bằng là câu chuyện của cả một cộng đồng đã gắn bó với dòng rạch qua nhiều thế hệ. Nơi từng có những chuyến đò đưa người qua sông, những vườn rau xanh ven bờ, những buổi chiều trẻ con chèo ghe hái bần và những tháng ngày mưu sinh dựa vào dòng nước. Hôm nay, khi rạch xuyên tâm đứng trước cơ hội hồi sinh, những ký ức ấy cũng được người dân nhắc nhớ như một phần của Sài Gòn đã đi qua. Trong tiểu mục Bên dòng thời gian hôm nay, mời quý vị thính giả lắng nghe bài viết với nhan đề Nghe con rạch kể chuyện tháng năm.
1: Những ngày này, dọc theo rạch xuyên tâm, nhiều căn nhà đã được tháo dỡ để bàn giao mặt bằng cho dự án cải tạo. Những khoảng đất trống xuất hiện ngày một nhiều hơn bên dòng rạch từng gắn bó với cuộc sống của biết bao thế hệ cư dân. Dưới nhịp chuyển động của công trường, không ít người dân đã dành thời gian đứng lại nhìn dòng nước, nhắc nhau nghe những câu chuyện về một rạch xuyên tâm rất khác của nhiều thập niên trước. Đứng trên cây cầu bắc qua rạch, chú Quang kể rằng dù đã chuyển đi nơi khác sinh sống từ năm 1986, ký ức tuổi thơ của chú vẫn luôn gắn liền với nơi này.
2: Ngày xưa lúc tôi còn nhỏ là tôi nhớ dọc kinh này là tôi lội qua lội lại. Rất là trong xanh luôn, mình lặn xuống mình có thể thấy dưới đáy luôn. Có nhớ cái có con đò đưa qua đưa lại. Vậy thôi, có đường này được cục mà. Tôi nhớ là tôi bên đây qua bên kia là rộng lắm, rộng thênh hang lắm. Nhưng mà sau này nhà dân thì mỗi người ra một chút thì nó hẹp lại. Cái lòng sông nó hẹp lại. Ngày xưa là tôi ở là chưa có cái cầu này luôn. Chưa có cầu này, chỉ có con đò thôi. Đò của ông Sáu đưa qua đưa lại cho mọi người. Học sinh đi học, người ta đi chợ búa thôi.
1: Trong ký ức của chú Quang, rạch xuyên tâm từng là một dòng nước rộng và trong đến mức có thể nhìn thấy tận đáy. Những chuyến đò là phương tiện kết nối hai bờ, còn trẻ con trong xóm xem dòng rạch như một phần tuổi thơ của mình. Khi ấy, chưa có những cây cầu bê tông hay những dãy nhà san sát như hiện nay. Những ký ức ấy cũng xuất hiện trong câu chuyện của bà Tám, người đã gắn bó với khu vực này hơn 6 thập kỷ. Từ Mỹ Tho lên Sài Gòn theo chồng rồi ở lại lập nghiệp, bà chứng kiến gần như toàn bộ sự đổi thay của vùng đất ven rạch.
3: Nhộn nhịp hồi xưa con ở sống đây vui lắm. Chiều cái chèo ghe hái bần, tụi nó mấy đứa nhỏ hái bần con bà, nay là có chục đứa, nhưng sống đây khỏe mạnh, không có gì mà bệnh hoạn hết.
1: Bà kể ngày đó trẻ con lớn lên cùng những buổi tắm sông, chèo ghe và hái trái bần. Cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nhưng thiên nhiên gần gũi, hàng xóm láng giềng gắn bó với nhau. Dòng rạch không chỉ là cảnh quan, mà còn là một phần trong đời sống tinh thần của cả cộng đồng. Nếu với bà Tám, dòng rạch là ký ức tuổi thơ, thì với cô Thu, đó còn là nguồn sống của gia đình suốt nhiều năm.
4: Tôi hất nhà tôi trồng rau ngổ tôi bán nè. Nhà tôi trồng rau ngổ tôi lội xuống ruộng tôi cắt tôi bán rau ngổ và rau muống hàng ngày đây nè. Tôi bán qua chợ đó. Là rau xanh tươi, nước trong xanh, nước trong veo, cá lòng tông bơi lẩm nhẩm luôn. Ngày xưa trong xanh tôi chiều nào tôi cũng tắm sông. Tôi ở đây 60 mấy năm mà.
1: Hơn 60 năm sống bên dòng rạch, cô Thu vẫn nhớ những luống rau ngổ, rau muống mọc xanh ven bờ. Ngày ấy, dòng nước sạch đến mức người dân có thể xuống cắt rau, đánh bắt cá hay tắm sông mỗi chiều. Thế nhưng, cùng với tốc độ đô thị hóa, nhà cửa dần mọc lên san sát, dân cư ngày một đông hơn, dòng rạch cũng bắt đầu thay đổi. Nước thải sinh hoạt, rác thải và tình trạng lấn chiếm kéo dài khiến màu nước không còn như trước. Từ một dòng rạch gắn với tuổi thơ và sinh kế của người dân, rạch xuyên tâm dần trở thành nỗi trăn trở của nhiều hộ dân sống hai bên bờ. Những người gắn bó lâu năm với nơi này đều từng chứng kiến cảnh rác nổi trên mặt nước.

0: mùi hôi xuất hiện thường xuyên hay những đợt triều cường khiến nước tràn vào nhà. Chính vì vậy, dự án cải tạo được triển khai, phần lớn người dân đều đồng tình. Gần 10 năm sinh sống tại khu vực này, anh Hiếu cho biết nhiều hộ dân đã hoàn tất việc bàn giao mặt bằng, dù không tránh khỏi cảm giác lưu luyến khi phải rời xa nơi đã gắn bó nhiều năm.
1: Dân ở đây người ta sống mấy đời, mấy thế hệ ở đây, người ta đi nói chung là cũng buồn lắm, cũng tiếc nuối lắm. Mà biết sao được, nhà nước sắp làm lại rồi, làm bờ kè rồi. Đây hộ dân ở đây người ta bàn giao mặt bằng gần xong, xong xuôi hết rồi. Nói chung là nhà nước là sớm muộn thì cũng làm, bây giờ làm là ok rồi. Rồi nó quá ô nhiễm rồi, chịu không nổi vậy. Cũng mong là con gạch nó xong sớm để người dân ở đây người ta an cư lạc nghiệp.
0: Trong câu chuyện của anh Hiếu có thể cảm nhận rõ tâm trạng chung của nhiều cư dân nơi đây. Họ không tiếc dòng rạch của hiện tại với màu nước đen và những bất tiện kéo dài nhiều năm qua. Điều khiến họ lưu luyến là dòng rạch trong ký ức, nơi từng gắn bó với tuổi thơ, với những cuộc mưu sinh và với cả một cộng đồng đã sống bên nhau qua nhiều thế hệ. Chiều xuống, ánh nắng cuối ngày phủ lên mặt nước một màu vàng nhạt. Tiếng máy xúc vẫn vang lên từ phía xa, báo hiệu cho những chuyển động, những đổi thay của con rạch. Rồi đây, những căn nhà cũ có thể không còn, những lối đi quen thuộc có thể thay đổi, nhưng ký ức về những chuyến đò của ông Sáu, về những buổi chiều hái bần hay những luống rau ven rạch vẫn sẽ ở lại trong tâm trí những người đã dành gần cả cuộc đời bên nơi này. Và có lẽ điều người dân mong đợi nhất không chỉ là một dự án hoàn thành, mà là ngày rạch xuyên tâm có thể xanh trở lại, để dòng nước từng nuôi dưỡng bao thế hệ cư dân tiếp tục chảy giữa lòng thành phố trong một diện mạo mới, sạch hơn và đáng sống hơn.
2: Rồi lên!
3: 1, 2, 3, 4!
4: Sống ở Sài Gòn.
0: Quý vị và các bạn thân mến, cây xanh không chỉ góp phần điều hòa không khí, giảm nhiệt độ mà còn tạo nên bản sắc riêng cho mỗi đô thị. Những hàng cây lâu năm vì thế luôn được xem là tài sản quý cần được gìn giữ. Tuy nhiên, cùng với quá trình phát triển của thành phố và sự lão hóa tự nhiên của cây xanh, yêu cầu bảo đảm an toàn cho người dân cũng đặt ra ngày càng cấp thiết. Làm thế nào để vừa bảo tồn những mảng xanh đô thị, vừa chủ động phòng ngừa các rủi ro có thể xảy ra? Đây cũng là nội dung trong tiểu mục Sống ở Sài Gòn hôm nay với bài viết Giữ mảng xanh đô thị sao cho an toàn.
5: Liên tiếp những ngày gần đây, nhiều sự cố cây xanh bật gốc, gãy đổ đã xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Đơn cử như trưa 14 tháng 6, trên đường Trần Xuân Soạn, quận 7 cũ, một cây bồ đề cao hơn 10 mét bất ngờ bật gốc, đổ xuống đè trúng cabin một xe tải đang lưu thông. Rất may tài xế kịp thời thoát nạn. Trước đó, sáng 16 tháng 6 tại công viên 23 tháng 9, phường Bến Nghé, một cây phượng cao khoảng 20 mét cũng bất ngờ ngã đổ, khiến nhiều người dân không khỏi hoảng hốt. Điều đáng chú ý là các vụ việc xảy ra trong điều kiện thời tiết bình thường, không xuất hiện mưa dông hay gió lớn. Dù chưa gây thiệt hại về người, nhưng những sự cố liên tiếp này đang giống lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn từ cây xanh đô thị, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, quản lý và chăm sóc cây xanh tại các khu vực đông dân cư. Muốn bảo vệ cây xanh, trước hết cần hiểu rõ tình trạng sức khỏe của cây. Điều đó đòi hỏi việc kiểm tra định kỳ phải được thực hiện thường xuyên hơn, nhất là đối với những cây có tuổi đời lớn hoặc là nằm tại khu vực tập trung đông người. Việc quan sát bên ngoài vẫn cần thiết, nhưng có lẽ đã đến lúc cần nghiên cứu ứng dụng thêm các giải pháp kỹ thuật để phát hiện sớm nguy cơ mục thân, suy yếu bộ rễ hay mất cân bằng kết cấu của cây. Bên cạnh đó, cần nhìn nhận cây xanh như một bộ phận của hạ tầng đô thị. Cây không thể phát triển bền vững nếu không gian dành cho bộ rễ ngày càng bị thu hẹp bởi bê tông, hệ thống kỹ thuật ngầm hay các công trình phụ trợ. Trong quá trình chỉnh trang đô thị, cải tạo vỉa hè hoặc xây dựng hạ tầng mới, việc bảo vệ không gian sinh trưởng của cây cần được quan tâm đúng mức. Đối với những cây có dấu hiệu mất an toàn, ngành chức năng cần có cơ chế đánh giá độc lập, công khai và khoa học trước khi đưa ra phương án xử lý. Có những cây cần được cắt tỉa, gia cố, có những cây cần phải theo dõi đặc biệt. Và cũng có

0: thể có những trường hợp buộc phải thay thế để bảo đảm an toàn cho cộng đồng. Điều quan trọng là mọi quyết định đều phải dựa trên cơ sở chuyên môn thay vì cảm tính hoặc sức ép từ dư luận. Những vụ cây đổ vừa qua cũng cho thấy một yêu cầu khác, đó là xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ về cây xanh đô thị. Khi từng cây được theo dõi về tuổi đời, chủng loại, tình trạng sinh trưởng và lịch sử kiểm tra, công tác quản lý sẽ chủ động hơn thay vì chỉ xử lý khi sự cố xảy ra. Một thành phố hiện đại không chỉ cần nhiều cây xanh, mà còn cần một hệ thống quản lý cây xanh hiện đại. Bảo tồn những hàng cây cổ thụ là điều cần thiết. Nhưng đi cùng với đó phải là các giải pháp kiểm tra, theo dõi và chăm sóc phù hợp để những tán cây tiếp tục mang lại bóng mát cho đô thị, thay vì trở thành nỗi lo thường trực của người dân mỗi khi đi dưới những con đường rợp bóng xanh.
1: Thưa quý vị và các bạn, bài viết vừa rồi đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Mạnh Khang và anh Thơ, cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.
2: Vừa rồi chúng ta cùng nhau lắng nghe Sài Gòn Sống và Yêu, quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay. Hiền Công xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết. Trên tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận từ km số 61+400 đến km số 60 và hướng đi về Trung Lương, có đội thi công đang tiến hành sửa chữa mặt đường tại làn số 1, có đặt đầy đủ cảnh báo, xe cảnh báo và khuyến cáo các bác tài có lộ trình di chuyển qua đây nhớ là giảm tốc độ, bật đèn tín hiệu chuyển làn số 2 và giữ khoảng cách an toàn. Nhắc lại thông tin một lần nữa, trên tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận từ km số 61+400 đến km số 60 và hướng đi về Trung Lương, có đội thi công đang tiến hành sửa chữa mặt đường tại làn số 1, có đặt cảnh báo và xe cảnh báo, khuyến cáo các bác tài có lộ trình di chuyển qua đây nhớ giảm tốc độ, bật đèn tín hiệu để chuyển làn số 2 và giữ khoảng cách an toàn các bác tài nhé. Còn trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây hiện lưu thông ổn định. Vết E cũng tiếp tục cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi về Dầu Dây. Từ nút giao An Phú đến km số 5, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 5 km. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, hiện lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Tiếp tục chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, Hiền Công sẽ điểm qua một vài tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, hưởng ứng phong trào Việc Phố, Việc Làng, Đất Vàng Cũng Hiến, 48 hộ dân tại địa bàn phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai, trước đây là tỉnh Bình Phước, đã tự nguyện hiến gần 3,2 hectare đất, tương đương trị giá hơn 15 tỷ đồng, tạo điều kiện cho dự án đường Hải Thượng Lãng Ông chính thức được khởi công. Sau khi hoàn thành, tuyến đường không chỉ hoàn thiện mạng lưới hạ tầng, tăng cường kết nối các khu vực cư dân với quốc lộ 14, mà còn thúc đẩy giao thương liên vùng, phát triển thương mại, dịch vụ và chỉnh trang đô thị khang trang, sạch đẹp hơn. Một hang động mới vừa được phát hiện tại vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Trị với chiều dài khoảng 3 km, sở hữu hệ thống thạch nhũ đồ sộ cùng nhiều cụm ngọc động có kích thước hiếm gặp. Phát hiện này được đánh giá có giá trị lớn về địa chất, góp phần khẳng định tiềm năng nghiên cứu, bảo tồn và phát triển du lịch khám phá của khu vực di sản thiên nhiên thế giới. Thưa quý vị, tập đoàn FPT và Microsoft vừa công bố mở rộng hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy ứng dụng AI và đổi mới sáng tạo tại châu Á, trọng tâm là ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thông qua việc kết hợp các nền tảng AI của Microsoft với năng lực triển khai quy mô lớn của FPT, hai bên sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh ứng dụng AI và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Những ngày đầu hè, một giống hoa ly mang tên là Orange Sunshine, tạm dịch là ánh dương cam, đang nở rộ tại nhiều khu vườn ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Điểm đặc biệt của giống hoa này là không chỉ có giá trị về cảnh quan mà còn cho củ ăn được, mở ra hướng phát triển mới cho ngành sản xuất hoa ly. Thông tin kế tiếp, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội vừa phát hiện tạm giữ 57.000 miếng đắp mặt nạ có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Banobagi tại một điểm tập kết hàng hóa trên địa bàn phường Phú Lương. Vụ việc có dấu hiệu tội phạm và đã được chuyển cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Và thưa quý vị, Đó là những tin tức dân sinh xã hội mà Hiền Công vừa điểm qua trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ Hiền Công xin phép được nhắc lại một thông tin đáng lưu ý trên tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận các bác tài nhé. Hiện trên tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận từ km số 61+400 đến km số 60 mà hướng đi về Trung Lương, có đội thi công đang tiến hành sửa chữa mặt đường tại làn số 1, có đặt đầy đủ cảnh báo và xe cảnh báo, khuyến cáo các bác tài có lộ trình di chuyển qua đây là nhớ là giảm tốc độ nè.

đèn tín hiệu để chuyển làn số 2 và giữ khoảng cách an toàn. Còn hiện tại trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi về Dầu Dây, từ nút giao An Phú đến km số 5, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 5 km. Quý vị có lộ trình di chuyển ở trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây mà hướng đi về Dầu Dây thì lưu ý nhé. Hiện tại đang xe đông di chuyển chậm khoảng 5 km từ nút giao An Phú đến km số 5. Và tiếp tục chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, mời quý vị cùng nhau lắng nghe một ca khúc đi ha, với tiếng hát của Ready và Orange qua ca khúc được mang tên Lời Tạm Biệt Chưa Nói.

và Ready qua ca khúc được mang tên Lời Tạm Biệt Chưa Nói. Quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, trong ít phút vừa qua thì Hiền Không chưa ghi nhận được những tức giao thông nào mới cả. Trước đó thì trong khung giờ cao điểm buổi sáng, Hiền Không có ghi nhận ở tuyến quốc lộ 51 đoạn cách ngã ba Thái Lan khoảng 100m hướng đi về Vũng Tàu. Ở đây xảy ra va chạm giữa xe container và ô tô 4 chỗ. Không biết là khoảng 30 phút đã qua rồi, vụ va chạm này được xử lý hay là chưa, tình hình giao thông có khả quan hay là không, cũng rất mong nhận được sự tương tác của quý vị thông qua số hotline là 02839919191. Nhắc lại một thông tin giao thông ở trên tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận hướng đi về Trung Lương tại km số 61+400 đến km số 60. Ở đây đang có công nhân đang tiến hành sửa chữa mặt đường, có đặt cảnh báo và xe cảnh báo và khuyến cáo các bác tài là có lộ trình di chuyển qua đây là nhớ là giữ khoảng cách an toàn, bật đèn tín hiệu để chuyển làn số 2 nha và giảm tốc độ. Và ngay bây giờ Hiền Công mời quý vị đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Chủ hộ kinh doanh, quản lý doanh nghiệp không hưởng lương, quản lý hợp tác xã hội, lao động đi làm việc ở nước ngoài sẽ được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội. Thưa quý vị, đó là đề xuất của Bộ Nội vụ tại dự thảo luật sửa đổi bổ sung luật bảo hiểm xã hội đang được thẩm định. Theo quy định hiện hành, toàn bộ mức đóng bảo hiểm xã hội của các nhóm này do họ tự đảm đương, không có phần tham gia của người sử dụng lao động. Từ việc chăm lo an sinh, câu chuyện đảm bảo quyền lợi trong việc tiếp cận nhà ở cũng thu hút sự chú ý của dư luận. Nhằm đảm bảo tính minh bạch, dự án nhà ở xã hội CT Kim Trung, xã Thiên Lộc, Hà Nội sẽ áp dụng hình thức bốc thăm trực tuyến. Đặc biệt, hệ thống sẽ được mở trước thời điểm bốc thăm chính thức 3 ngày để người dân đăng nhập thử. Quá trình vận hành có sự giám sát của Trung tâm An ninh mạng quốc gia thuộc Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05. Và trên hành trình di chuyển, sự thuận tiện của người dân cũng được cải thiện đáng kể khi trạm dừng nghỉ tại km số 329+700 thuộc cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 Thanh Hóa vừa chính thức đưa vào vận hành, phục vụ người dân sau gần một năm khởi công. Ngoài phục vụ nghỉ ngơi, ăn uống, trạm còn được bố trí cây xăng và trụ sạc điện. Chuyển sang thông tin quốc tế, thưa quý vị. Nhằm chuyển sự chú ý của người dân hâm mộ khỏi giá vé World Cup đắt đỏ, thành phố New York của Mỹ, nơi diễn ra 8 trận đấu, trong đó có trận chung kết, đã phát động chương trình hộ chiếu khu phố New York. Theo đó, từ ngày 11 tháng 6, cuốn hộ chiếu được phát miễn phí tại tất cả các thư viện công cộng ở 5 quận của New York và tại một số sự kiện lớn. Người tham gia có thể thu thập 12 con dấu khác nhau khi ghé thăm hàng trăm địa điểm và sự kiện trên khắp thành phố. Tiếp nối bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 37 trận mưa với vũ lượng từ 10 đến 80mm. Trong đó có 10 trận mưa lớn với vũ lượng hơn là 50mm, kéo dài từ 1 đến 2 giờ, gây áp lực đáng kể lên hệ thống thoát nước và gây ngập cục bộ tại một số khu vực. Thông tin được ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng phòng Hạ tầng Kỹ thuật, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đưa ra tại họp báo mới đây. Đáng chú ý, với những tuyến đường ngập do triều cường, hiện còn 8 tuyến thuộc những khu vực ven sông, vùng trũng thấp, nhiều kênh rạch. Ông Trịnh Quốc Dũng cho biết thêm.
1: Qua đánh giá sau khi mà sát nhập, các hệ thống thoát nước được đầu tư theo từng giai đoạn, chưa có đồng bộ, dẫn đến nhiều đoạn được cải tạo, nhưng các đoạn kế lân cận vẫn còn nhỏ hẹp xuống cấp, vẫn còn tình trạng xây dựng lấn chiếm, sông kênh rạch san lấp mặt nước và nâng nền cục bộ làm dẫn tới là tăng cái nguy cơ dồn ứ tại các khu vực có cao trình thấp.
0: Ông Dũng cũng cho biết Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương để lắp đặt vận hành các van ngăn triều tại các tuyến cống nhánh, tuyến hẻm do địa bàn quản lý nhằm hạn chế tình trạng xâm nhập triều gây ngập cho khu vực, đề xuất nâng cao cục bộ mặt đường tại một số tuyến đường có cao trình trũng thấp. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.

0: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Vừa rồi chúng ta cùng nhau cập nhật những tin tức dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp. Quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay thì thông qua hệ thống camera thì con quan sát được ở một số tuyến đường trung tâm như sau ạ. Km Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng Nguyễn Hữu Cầu, Trần Quang Khải Nguyễn Hữu Cầu, Lê Duẩn Hai Bà Trưng. Hai Bà Trưng Lý Chính Thắng, Trần Quang Khải, những tuyến đường ở trung tâm thành phố thì đều trong trạng thái lưu thông bình thường. Quý vị có lộ trình di chuyển qua đây thì cũng an tâm nhé. Chuyển sang góc nhìn ở những tuyến đường khác như là Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng, Nguyễn Văn Linh, Quốc lộ 50, cao tốc Trung Lương, Võ Trần Chí, hoặc là ở Vĩnh Lộc, Nguyễn Thị Tú. Vĩnh Lộc, Nguyễn Thị Tú hiện công vừa điểm qua thì đều trong trạng thái lưu thông bình thường, không có gây cản trở giao thông gì cả. Chuyển sang góc nhìn khác ở khu vực quận 4 cũ thưa quý vị, như là Nguyễn Tất Thành, cầu Khánh Hội, Nguyễn Tất Thành, Tôn Đảng, Nguyễn Tất Thành, cầu Tân Thuận. Những cái tuyến đường này thì đều trong trạng thái lưu thông ổn định. Riêng tuyến Nguyễn Tất Thành hiện qua giao lộ Lê Văn Linh thì hiện công quan sát được là xe đông di chuyển chậm. Không biết là do chờ đèn tín hiệu giao thông hay là do có sự cố va chạm gì không, nhưng mà hiện công thấy các ô tô xếp hàng rất là dài, di chuyển hơi chậm qua đây ạ. Rất mong nhận được sự tương tác của quý vị về cái tuyến đường Nguyễn Tất Thành qua Lê Văn Linh quý vị nhé. Về số hotline là 02839919191. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Và tiếp tục chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, hiện công mời quý vị đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
3: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong chương trình, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu là chương trình Bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản về việc thí điểm khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế tại nhà gắn với mô hình đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư trên địa bàn thành phố. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp Bảo hiểm xã hội thành phố và đơn vị địa phương liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết, lựa chọn địa bàn phù hợp và hướng dẫn triển khai thực hiện. Ủy ban Nhân dân các phường, xã, đặc khu tham gia thí điểm lập danh sách xác nhận đối tượng, truyền thông cộng đồng, huy động tổ dân phố, khu phố, hội người cao tuổi, các đoàn thể và cộng tác viên để đảm bảo triển khai thực hiện mô hình đến từng hộ gia đình, đảm bảo đúng phạm vi, đối tượng, chất lượng, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu khám chữa bệnh thiết thực của người dân.
0: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết cơ sở 4 của Bệnh viện Tâm thần Thành phố Hồ Chí Minh tại khu vực Bình Dương sẽ chính thức đi vào hoạt động giai đoạn 1 từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Đây là một trong những cơ sở y tế gặp nhiều khó khăn sau thời gian được trưng dụng phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Khi hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị và nhiều hạng mục công trình bị xuống cấp, nay đã được khẩn trương cải tạo, sửa chữa lại. Trong giai đoạn đầu, cơ sở này bố trí 48 nhân viên y tế, trong đó có 13 bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm trực tiếp tiếp nhận bệnh nhân. Bước đi chiến lược này giúp nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe tâm thần theo hướng đa trung tâm của thành phố sau hợp nhất hành chính, đồng thời giúp người dân địa phương tiết kiệm thời gian, chi phí di chuyển tuyến trên.
2: Thông tin cuối cùng thưa quý vị, một nghiên cứu quy mô lớn vừa công bố cho thấy nhóm máu của mỗi người có mối liên hệ mật thiết với nguy cơ khởi phát bệnh tiểu đường type 2. Theo đó, những người sở hữu nhóm máu B có nguy cơ mắc bệnh cao nhất, tiếp theo là nhóm máu AB và nhóm máu A. Ngược lại, những người có nhóm máu O được ghi nhận có tỷ lệ mắc tiểu đường type 2 thấp nhất trong số 4 nhóm máu chính. Các nhà khoa học lý giải sự khác biệt này có thể liên quan đến các kháng nguyên protein trên bề mặt hồng cầu, vốn ảnh hưởng trực tiếp đến hàng rào miễn dịch, cấu trúc hệ vi sinh đường ruột và mức độ nhạy cảm insulin.

0: của cơ thể. Tuy nhiên, chuyên gia nhấn mạnh lối sống và chế độ dinh dưỡng vẫn là yếu tố quyết định. Và thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sức khỏe ngày hôm nay. Còn bây giờ Hiền Công và Lý Yến mời quý vị đến với chuyên mục tiếp theo.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Ngay sau đây chúng ta cùng đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với chủ đề Tư thế ngủ phù hợp, bí quyết giúp cơ thể hồi phục tốt hơn sau một ngày dài. Thưa quý vị, sau một ngày dài làm việc căng thẳng, giấc ngủ đêm chính là khoảng thời gian vàng để cơ thể nghỉ ngơi, đào thải độc tố và tái tạo năng lượng. Một giấc ngủ ngon và đúng nghĩa sẽ giúp chúng ta thức dậy với một tinh thần sảng khoái và minh mẫn.
0: Thế nhưng có một thực tế không ít bác tài gặp phải chính là tình trạng ngủ dậy mà cơ thể còn mệt mỏi, hệ cơ xương khớp bị ê ẩm, đau thắt lưng, vẹo cổ hoặc là chân tay bị tê bì. Các nghiên cứu y khoa, nguyên nhân lớn nhất của tình trạng này không hoàn toàn nằm ở thời lượng ngủ dài hay là ngắn, mà nằm ở chính tư thế ngủ của quý vị khi đặt lưng xuống giường.
4: Dạ vâng, tư thế ngủ có ảnh hưởng trực tiếp đến trục cuộc sống, sự lưu thông máu, hoạt động của hệ tiêu hóa và đặc biệt là sức khỏe của não bộ. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ những mẹo lựa chọn và điều chỉnh tư thế ngủ phù hợp nhất giúp các bác tài tối ưu hóa thời gian nghỉ ngơi của mình.
0: Thưa quý vị, tư thế đầu tiên được các chuyên gia y tế đánh giá rất cao về lợi ích tổng thể cho sức khỏe chính là tư thế nằm ngửa. Khi mà nằm ngửa thẳng lưng, trọng lượng cơ thể được phân bổ đều trên bề mặt giường, giúp bảo vệ trục cột sống, cổ và thắt lưng ở vị trí tự nhiên nhất, giảm thiểu tối đa áp lực đè lên các khớp xương. Đặc biệt, nằm ngửa là giải pháp tuyệt vời để phòng ngừa tình trạng trào ngược dạ dày thực quản. Với điều kiện quý vị sử dụng một chiếc gối có độ cao vừa phải để nâng đỡ đầu, giữ cho thực quản nằm cao hơn dạ dày, ngăn không cho axit dịch vị trào ngược lên gây nóng rát cổ họng.
4: Tuy nhiên, tư thế nằm ngửa lại có một nhược điểm lớn đối với những người có thói quen ngáy ngủ hoặc bị hội chứng ngưng thở khi ngủ. Khi nằm ngửa, trọng lực sẽ kéo phần cuốn lưỡi và các cơ vùng họng sụp xuống, làm hẹp đường thở khiến tình trạng ngáy trở nên nghiêm trọng hơn và giảm lượng oxy cung cấp cho cơ thể trong đêm. Do đó, nếu quý vị gặp phải các vấn đề về hô hấp, các bác sĩ khuyến cáo nên chuyển sang tư thế nằm nghiêng.
0: Về tư thế nằm nghiêng thì các chuyên gia chia rõ tác động riêng biệt của các việc nghiêng bên trái và nghiêng bên phải. Trong đó thì nằm nghiêng sang bên trái được xem là tư thế có lợi ích nhất cho hệ tiêu hóa và tuần hoàn. Do cấu tạo tự nhiên của dạ dày nằm ở phía bên trái khoang bụng, khi nằm nghiêng trái, dạ dày và các dịch vị sẽ được giữ ở vị trí thấp hơn vòng thực quản, từ đó làm giảm hẳn hiện tượng ở chua, đầy bụng. Tư thế này cũng giúp giảm bớt áp lực từ các cơ quan nội tạng lên tim, thúc đẩy quá trình lưu thông máu về tim diễn ra trơn tru hơn.
4: Ngược lại với nằm nghiêng trái, nằm nghiêng sang bên phải lại có thể làm gia tăng áp lực lên hệ thống dạ dày đối với những người có cơ địa nhạy cảm, dễ gây ra tình trạng trào ngược axit. Tuy nhiên, đối với những người không có bệnh lý về dạ dày nhưng lại gặp áp lực về tim mạch, nằm nghiêng phải đôi khi lại mang đến sự thoải mái nhất định. Các chuyên gia y tế khuyên rằng nếu chọn tư thế nằm nghiêng, quý vị nên đặt một chiếc gối nhỏ ở giữa hai đầu gối. Mẹo nhỏ này sẽ giúp giữ cho phần hông, xương chậu và cuộc sống luôn thẳng hàng, tránh hiện tượng căng cơ đùi và đau mỏi thắt lưng khi thức dậy.
0: Thưa quý vị, bên cạnh các tư thế có lợi, các chuyên gia y khoa đưa ra lời cảnh báo nghiêm túc về tư thế nằm sấp. Nằm sấp được xem là tư thế ngủ có hại nhất cho sức khỏe. Khi mà nằm sấp thì toàn bộ trọng lượng vùng bụng và ngực đè ép xuống dưới, làm đảo ngược đường cong tự nhiên của cuộc sống, khiến vùng thắt lưng chịu áp lực rất lớn. Để thở được ở tư thế này, quý vị bắt buộc phải ăn ngoảnh đầu sang một bên trong suốt nhiều tiếng đồng hồ. Điều này gây căng thẳng tột độ cho các cơ và dây chằng vùng cổ, dẫn đến tình trạng vẹo cổ, đau vai gáy và tê bì các dây thần kinh ở cánh tay do máu không thể lưu thông.
4: Chính vì những hệ lụy đó, nếu quý vị đã có thói quen nằm sấp và rất khó từ bỏ, các bác sĩ khuyên nên đặt một chiếc gối mỏng ngay dưới vùng bụng và hông. Chiếc gối này sẽ nâng đỡ phần thắt lưng, giảm bớt độ cong võng của cuộc sống và giảm áp lực đè nặng lên các đốt sống lưng. Đồng thời, nên chọn loại gối kê đầu thật mỏng hoặc có thể ngủ không cần gối đầu ở tư thế này để giữ cho phần cổ không bị gập quá mức, gây chấn thương hệ cơ xương.
0: Và thưa quý vị, giấc ngủ hoàn toàn không phải là một trạng thái thụ động mà là một quá trình phục hồi chủ động, chuẩn bị năng lượng cho những giờ làm việc vào ngày hôm sau. Sự cẩn trọng từ tư thế ngủ chính sẽ giúp quý vị đẩy lùi đau nhức cơ xương khớp, bảo vệ sức khỏe toàn diện và luôn giữ vững sự tỉnh táo. Và đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Còn bây giờ, Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục tư vấn cabin với nội dung chán ăn, sụt cân, những nguy cơ tiềm ẩn không nên xem nhẹ.

0: Hiền công nè, đối với các bác tài của chúng ta, việc duy trì một thể trạng tốt và cân nặng ổn định có lẽ là yếu tố rất là quan trọng để đảm bảo sức khỏe sau tay lái á. Tuy nhiên, có thể do đặc thù công việc thường xuyên phải chạy xe đường dài, giờ giấc ăn uống không ổn định, nên nhiều bác tài đôi khi gặp phải tình trạng đột ngột chán ăn, ăn không ngon miệng và bị sụt cân nhanh chóng trong một thời gian ngắn.
1: Dạ đúng rồi. Hiền công thấy với những bác tài có thể trạng gầy nè, việc sụt cân sẽ khiến họ lưu tâm ngay. Nhưng mà đối với những bác tài đang có xu hướng thừa cân, béo phì, thì hiện tượng thay đổi cân nặng đột ngột đôi khi lại khiến họ chủ quan, lầm tưởng rằng cơ thể đang giảm cân tự nhiên. Tuy nhiên, khi mà cơ thể cảm giác chán ăn và sụt cân nhanh chóng chứa nhiều nguy cơ tiềm ẩn, bởi đó có thể là dấu hiệu cảnh báo về bệnh lý nào đó mà cơ thể đang gặp phải. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ Văn Nhật Minh, khoa nội tiêu hóa, Bệnh viện Trương Vương, Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Chán ăn nó có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà tôi gói gọn ra hai nguyên nhân hàng đầu. Nguyên nhân liên quan tới yếu tố về bệnh lý, thì khi mắc phải một căn bệnh nào đó, bệnh nhân bị chán ăn thì gọi là chán ăn bệnh lý. Và có một số trường hợp gọi là chán ăn do tâm lý, tức là bệnh nhân hoàn toàn không mắc bệnh, nhưng vì những yếu tố về tâm lý, hoàn cảnh sống cũng như là những yếu tố stress bên ngoài, bệnh nhân chán ăn.
0: Có thể thấy tình trạng chán ăn được chia làm hai dạng rõ rệt là do bệnh lý hoặc do các áp lực về mặt tâm lý. Đối với người làm nghề lái xe, đặc thù công việc căng thẳng kéo dài rất dễ dẫn đến những áp lực tâm lý lớn. Những yếu tố này tích tụ lâu ngày hoàn toàn có thể ức chế hệ tiêu hóa, gây ra tình trạng chán ăn mà nhiều bác tài vẫn thường chủ quan bỏ qua.
1: Và khi hiện tượng này đi kèm với dấu hiệu sụt giảm trọng lượng cơ thể một cách rõ rệt thì chúng ta nên theo dõi kỹ hơn để có những hướng xử lý kịp thời. Vậy cụ thể chúng ta phải làm gì khi mà bị chán ăn và sụt cân đột ngột? Bác sĩ Văn Nhật Minh tiếp tục chia sẻ ngay sau đây.
2: Khi chúng ta có tình trạng sụt cân, cụ thể là trên 5% cân nặng của cơ thể trong vòng 6 tháng, thì chúng ta cần phải tìm ra nguyên nhân tại sao chúng ta bị sụt cân. Các nguyên nhân bệnh lý, chúng ta phải đi tầm soát những nguyên nhân này. Thì sụt cân mà do các bệnh lý ở đường tiêu hóa thì nó chiếm khoảng tầm 20%. Ở những nguyên nhân mà liên quan tới tâm thần kinh, rối loạn lo âu, stress hoặc là trầm cảm thì nó cũng chiếm khoảng 20% cái nguyên nhân gây ra sụt cân. Quan trọng hơn hết, tôi xin lưu ý đó là có khoảng từ 10 đến 20% của nguyên nhân sụt cân là đến từ những bệnh lý ác tính. Và đây chính là lý do mà chúng ta cần phải được thăm khám sớm.
0: Vì vậy, đối với từng trường hợp cụ thể như bác sĩ vừa chia sẻ, chúng ta nên bắt đầu việc điều chỉnh từ đâu và cách chăm sóc cơ thể như thế nào để sớm lấy lại cảm giác ngon miệng cùng cân nặng ổn định. Mời quý vị cùng lắng nghe những hướng dẫn từ bác sĩ Văn Nhật Minh ngay sau đây.
2: Có những bệnh nhân là sau khi họ trải qua một cái đợt bệnh, tổng trạng cơ thể họ bị yếu đi, họ ăn uống kém đi và họ bị sụt ký, thì cái cách để giải quyết chuyện này đó là chúng ta không cần phải quá thúc ép cái chuyện ăn uống bệnh nhân, thì chúng ta cần chia nhỏ bữa ăn ra và chúng ta cho bệnh nhân ăn nhiều lần trong ngày, thì từ từ cái cân nặng bệnh nhân sẽ được hồi phục trở lại. Còn nếu như mà sụt cân này là hậu quả của một bệnh lý nào đó, chúng ta cần phải ngay lập tức tìm ra được cái nguyên nhân, tìm ra cái bệnh lý đó khiến cho bệnh nhân trở nên chán ăn và sụt cân. Đối với vấn đề về sụt cân và chán ăn mà liên quan tới yếu tố về tâm sinh lý, yếu tố về stress và căng thẳng, thì một cách cải thiện tốt nhất đó là chúng ta có một cuộc sống thật là thoải mái, vui vẻ, lạc quan, cũng như là tập thêm thói quen vận động, tập thể dục. Sau khi mà chúng ta vận động thì cơ thể nó sẽ có cái cảm giác ăn ngon miệng hơn và chúng ta sẽ giảm được cái tình trạng chán ăn này, thì cái tình trạng sụt cân cũng sẽ được cải thiện tốt hơn.
1: Như vậy, tùy thuộc vào nguyên nhân xác định, các bác tài hoàn toàn có thể chủ động điều chỉnh để phục hồi thể trạng. Đối với những áp lực tâm lý đặc thù của người lái xe, việc thiết lập một chế độ nghỉ ngơi, vận động nhẹ nhàng giữa các chặng hành trình sẽ giúp giải tỏa căng thẳng và kích thích lại cảm giác ngon miệng. Bởi một cơ thể khỏe mạnh và tinh thần thoải mái là nền tảng quan trọng nhất để các bác tài giữ vững tay lái trên mọi hành trình.
0: Hy vọng rằng những chia sẻ trong chuyên mục hôm nay đã mang lại cho quý vị những góc nhìn khách quan và chủ động hơn trước hiện tượng chán ăn hay sụt cân. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe chuyên mục tư vấn cabin hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau ạ.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Bạn có nhà không bạn ơi?
8: Ôi, tôi đây.
7: Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
8: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông

0: Nanobark Valentine và kem đánh răng Nanobark của sao Thái Dương đi. Nanobark còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
1: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nanobark nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nanobark nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
2: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng Nanobark của sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
7: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Vừa rồi chúng ta cùng nhau lắng nghe tiếng hát của Hoàng Dũng qua ca khúc được mang tên là Nàng Thơ. Quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, Vết E cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi về Dầu Dây. Từ nút giao An Phú đến km số 5, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 5 km, còn hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thông tin là hiện nay cầu Đồng Nai đang sửa chữa, nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp còn 2 làn và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề, nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 hướng đi về Đồng Nai đang bị khó khăn. Lưu lượng phương tiện đổ dồn về Đồng Nai trên tuyến quốc lộ 1 rất là đông. Các bác tài chọn một cái lộ trình khác thích hợp để về Đồng Nai các bác tài nhé. Có hai lộ trình thay thế như sau. Đầu tiên, cầu vượt trạm 2, đường Đỗ 10, quốc lộ 1K và cầu Hóa An. Lộ trình thứ hai là Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống và Phà Cát Lái. Nhắc lại thông tin một lần nữa, hiện nay cầu Đồng Nai đang sửa chữa, nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp còn 2 làn và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề, nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 hướng đi về Đồng Nai bị khó khăn. Lưu lượng phương tiện đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất là đông. Các bác tài chọn cái lộ trình khác thích hợp để đi về Đồng Nai các bác tài nhé. Có hai lộ trình thay thế như sau. Đầu tiên, quý vị có thể đi cầu vượt trạm 2, đường Đỗ 10, quốc lộ 1K và cầu Hóa An. Lộ trình thứ hai là đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống và Phà Cát Lái. Tiếp tục với những tin tức dân sinh xã hội trong buổi sáng ngày hôm nay thì thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã trấn an các đồng minh Ả Rập vùng vịnh rằng là mọi thỏa thuận giữa Mỹ và Iran sẽ tính đến lợi ích và an ninh của các nước trong khu vực. Phát biểu được đưa ra trong khuôn khổ chuyến công du Trung Đông nhằm thuyết phục các đối tác khu vực còn hoài nghi về thỏa thuận sơ bộ của chính quyền Tổng thống Donald Trump với Iran. Thông tin kế tiếp, cơ quan kiểm toán nhà nước Pháp cảnh báo gánh nặng nợ công đang gia tăng nhanh chóng và trở thành một sức ép nghiêm trọng đối với nền tài chính quốc gia. Theo cơ quan này, triển vọng tài khoá của Pháp trong năm 2025 vẫn còn mong manh khi mà mục tiêu giảm thâm hụt xuống ngân sách xuống còn 5% GDP chưa được đảm bảo do tăng trưởng kinh tế suy yếu cùng các rủi ro địa chính trị và lạm phát. Theo bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh của Viện Phát triển Quản lý mới công bố mới đây, năng lực cạnh tranh của Indonesia đứng vị trí thứ 48 tuột 21 bậc so với năm 2024 do hiệu quả hoạt động kinh doanh và quản lý nhà nước ngày càng xấu đi. Thưa quý vị, đó là những tin tức quốc tế mà Hiền Công vừa điểm qua. Tiếp tục chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
1: Chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị, mỗi chuyến biển của bà con giờ không đơn thuần là câu chuyện mưu sinh, mà mỗi số đăng kiểm, mỗi tọa độ trên hải trình còn là thể diện của thủy sản Việt Nam khi bước ra thế giới.
4: Vâng, thưa quý vị, không chỉ có những lời nhắc nhở, hành trình gỡ thẻ vàng IUU lúc này đang đi vào chiều sâu khi các địa phương thẳng thắn nhìn nhận những nút thắt về hạ tầng, nhân lực để tìm giải pháp căn cơ. Chuyên mục hôm nay sẽ mang đến cho quý vị góc nhìn toàn cảnh về nỗ lực này. Nhưng trước hết là những nội dung chính.
3: Gia Lai, lực lượng công an tích cực tham gia tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU.
4: Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất đóng mới 2 tàu kiểm ngư trên 1.000 CV chống khai thác IUU.
3: Mang pháp luật đến đảo xa, tiếp sức ngư dân vươn khơi. Dự kiến tháng 10 năm 2026, đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC sẽ kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại Gia Lai. Lực lượng công an tỉnh Gia Lai, đặc biệt là phòng an ninh kinh tế, đã phối hợp với ban quản lý cảng cá Gia Lai tăng cường kiểm soát 5.573 tàu cá. Theo đại úy Nguyễn Thanh Hoàng, phó đội trưởng phòng an ninh kinh tế công an tỉnh Gia Lai, từ năm 2024 đến nay, tỉnh không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.
4: Sở Nông nghiệp Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa báo cáo cục thủy sản và kiểm ngư về khó khăn trong quản lý nghề cá và chống khai thác IUU. Thành phố gặp vướng mắc do thời hạn tạm giữ tàu cá ngắn, thiếu cơ chế giám định lỗi mất kết nối.

0: luật biển Việt Nam và quy định chống khai thác IUU, phổ biến kiến thức về bảo vệ chủ quyền biển, đảo, các quy định về an toàn hàng hải, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển, vận động ngư dân tích cực cung cấp thông tin, phối hợp với lực lượng chức năng trong bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển.
1: Thưa quý vị, những ngày này, tại phường Tô Châu, tỉnh An Giang, hàng loạt con thuyền vẫn đều đặn ra vào bến. Biển vẫn mặn mòi như bao đời nay, nhưng cách làm biển của ngư dân hôm nay đã khác. Không chỉ còn là chuyện con nước, con cá, mà còn là câu chuyện của pháp luật, của trách nhiệm và của những quy định gắn với khai thác thủy sản bền vững.
0: Mới đây, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy An Giang, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Tô Châu tổ chức chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân. Chương trình không chỉ mang đến những buổi tuyên truyền pháp luật mà còn là dịp để bà con ngư dân hiểu rõ hơn về những quy định trong khai thác thủy sản, đặc biệt là công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã trực tiếp phổ biến những nội dung liên quan đến pháp luật về biển, đảo, về quyền và nghĩa vụ của ngư dân khi vươn khơi bám biển. Những quy định tưởng chừng khô khan trên giấy đã được truyền tải bằng cách nói gần gũi, dễ hiểu, gắn với chính những tình huống thực tế mà bà con thường gặp trên biển. Ở phường Tô Châu, nhiều ngư dân đã gắn bó với biển từ khi còn trẻ. Trong số đó có anh Nguyễn Đức Sơn, người đã nhiều năm làm nghề khai thác thủy sản. Với anh Sơn, mỗi chuyến biển không chỉ là mưu sinh mà còn là trách nhiệm với gia đình và quê hương. Anh Sơn chia sẻ.
2: Chính sách của nhà nước người ta đưa ra đó, thì mình là người ngư dân thì mình phải cố gắng mình thực hiện cho đúng cái chủ trương của nhà nước đưa ra. Cảm ơn sự quan tâm của bên cảnh sát biển đối với người dân để cho người ta hiểu biết thêm pháp luật đó, để sau này mình không có vi phạm, sẽ không ảnh hưởng đến thứ nhất là kinh tế gia đình, thứ hai là cái vấn đề là có thể là mình cũng góp cái phần xây dựng đất nước.
1: Không chỉ nghe tuyên truyền, nhiều ngư dân như anh Sơn còn chủ động tìm hiểu thêm các quy định khi ra khơi. Bởi họ hiểu rằng, chỉ cần một lần vi phạm vùng biển hoặc không tuân thủ quy định IUU, cái giá phải trả không chỉ là tiền phạt mà còn là uy tín của nghề cá Việt Nam trên trường quốc tế. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã tổ chức 177 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật chống khai thác IUU, với tổng quãng đường hơn 47.000 hải lý an toàn. Qua đó không chỉ giữ vững an ninh trật tự trên biển mà còn góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ ngư dân yên tâm vươn khơi. Trung tá Bùi Xuân Nhớ, Phó trưởng phòng pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cho biết, công tác tuyên truyền luôn được lồng ghép trong mọi nhiệm vụ trên biển.
3: Bên cạnh cái việc tuần tra kiểm soát xử lý phạm thì cái công tác tuyên truyền đó là một trong những nhiệm vụ mà để góp phần phòng chống khai thác IUU, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền trực tiếp tại các địa bàn ven biển. Ngoài ra thì Bộ Lệnh Vùng còn chỉ đạo các tàu đi tuần tra kiểm soát trên biển là kết hợp giữa tuần tra kiểm soát và thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền bằng hình thức tuyên truyền trực tiếp khi tiếp cận kiểm tra tuyên truyền và tuyên truyền gián tiếp qua kênh liên lạc ngày cá.
0: Không chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở, lực lượng cảnh sát biển còn coi mỗi lần tiếp cận tàu cá là một cơ hội để hướng dẫn ngư dân hiểu đúng và làm đúng quy định pháp luật. Theo Trung tá Bùi Xuân Nhớ, điều quan trọng nhất trong công tác chống khai thác IUU hiện nay chính là thiết bị giám sát hành trình.
4: Đối với bà con ngư dân đánh bắt ở vùng khơi thì trong quá trình tuyên truyền ở địa bàn cũng như là anh em đi tuần tra kiểm soát trên biển thì cũng là liên lạc nhắc nhở bà con là lúc nào cũng phải duy trì cái thiết bị giám sát hành trình 24/24, đó là quy định bắt buộc. Khi mà duy trì được thiết bị thì khi các tàu tuần tra của mình khi mà qua cái hệ thống VMS thì nó dễ dàng trong ta nhận diện được cái tàu. Đấy, biết được nhưng chỉ thấy biết được chủ tàu, biết được là thuyền trưởng thì chúng ta dễ dàng trong công tác tuần tra kiểm soát cũng như là chúng ta thăm hỏi động viên.
1: Những năm gần đây, tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU luôn là vấn đề được cả nước quan tâm. Ở những vùng biển ven bờ hay vùng khơi, chỉ cần một hành vi vi phạm nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến nỗ lực chung của cả ngành thủy sản. Chính vì vậy, việc tuyên truyền pháp luật tại cơ sở, đặc biệt là tại những địa bàn có đông ngư dân như Tô Châu, có ý nghĩa rất quan trọng. Không chỉ giúp bà con hiểu đúng quy định mà còn góp phần thay đổi thói quen khai thác lâu nay.

chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân tại phường Tô Châu không chỉ là một buổi tuyên truyền đơn thuần. Đó còn là sự gắn kết giữa lực lượng thực thi pháp luật và người dân vùng biển, những người ngày ngày trực tiếp mưu sinh trên biển cả.

0: Thưa bà con, bên cạnh các chế tài về tài chính, những quy định mới nhất hiện nay còn đánh mạnh vào quyền hành nghề và công cụ sinh kế của chủ tàu lẫn thuyền trưởng. Bà con xin đặc biệt lưu ý những điều sau đây.
1: Tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thủy sản. Đây là hình phạt áp dụng ngay lập tức đối với các tàu cá vi phạm nghiêm trọng như tắt thiết bị VMS, vượt ranh giới sang vùng biển nước ngoài hoặc chạy sai vùng đánh bắt. Thời gian tước giấy phép có thể kéo dài từ 3 tháng đến 12 tháng, đồng nghĩa với việc con tàu phải nằm bờ, mất hoàn toàn thu nhập trong suốt thời gian này.
0: Tước văn bằng chứng chỉ thuyền trưởng, không chỉ chủ tàu thiệt hại, những thuyền trưởng trực tiếp điều khiển tàu vi phạm cũng sẽ bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng từ 6 tháng đến 1 năm. Khi đã bị tước bằng, thuyền trưởng tuyệt đối không được phép cầm lái bất kỳ con tàu nào khác.
1: Đưa vào danh sách tàu cá có nguy cơ cao vi phạm IUU. Những tàu vi phạm sẽ bị bêu tên công khai trên hệ thống dữ liệu nghề cá quốc gia. Khi nằm trong danh sách đen này, tàu của bà con sẽ bị lực lượng biên phòng, kiểm ngư, kiểm tra gắt gao 100% mỗi khi ra vào bến. Và thủ tục thông quan bốc rỡ hải sản sẽ bị siết chặt, mất nhiều thời gian hơn rất nhiều so với tàu cá chấp hành tốt.
0: Nguy cơ đối mặt với án tù, xử lý hình sự. Hãy nhớ rằng, từ năm 2024, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã ban hành nghị quyết hướng dẫn áp dụng bộ luật hình sự đối với hành vi liên quan đến IUU. Những hành vi như tổ chức đưa tàu cá đi đánh bắt trái phép ở nước ngoài, ngắt kết nối VMS hoặc tháo thiết bị VMS gửi sang tàu khác để che giấu hành vi trục lợi, sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự và có thể đối mặt với án tù giam.
1: Vâng, thưa bà con, mất giấy phép là mất đi quyền vươn khơi, mất chứng chỉ là mất đi cái nghề, và vướng vào vòng lao lý là đánh mất cả tương lai của gia đình. Đi biển thời nay, sự an toàn của con tàu phải gắn liền với sự an toàn về mặt pháp lý. Mong bà con hãy luôn khắc ghi những điều này để mỗi chuyến đi biển là một chuyến đi bình an và trọn vẹn. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp hôm nay xin được dừng lại tại đây. Chúc bà con một chuyến biển bình an, lưới nặng trĩu cá tôm và luôn thượng tôn pháp luật. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
10: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
10: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
11: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn sao Thái Dương Hà Nam.

Và đó là tiếng hát của Trí qua ca khúc được mang tên là Ánh Sao Vào Bầu Trời. Tiếp tục với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua cầu Bà Giạc hướng đi về Đồng Nai, phường Bình Trưng, xe đông xếp hàng dài và di chuyển rất khó khăn. Đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Phú Mỹ. Thưa quý vị, tại đường Võ Chí Công đoạn qua cầu vượt Mỹ Thủy kéo dài đến vòng xoay Phú Hữu, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm và khó khăn. Trạm Cảnh sát Giao thông Đa Phước khuyến cáo các phương tiện chọn hướng đi thích hợp, hạn chế qua cầu Phú Mỹ hướng về Cát Lái. Cao tốc Long Thành Dầu Dây hiện xe rất đông, di chuyển rất chậm và khó khăn, đang hạn chế xe lên cao tốc.

0: vị có thể chọn một trong bốn lộ trình thay thế như sau. Lộ trình đầu tiên, đi tuyến Lê Khả Phiêu, tức là quốc lộ 1A cũ, Nguyễn Văn Linh, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Tất Thành, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Hữu Cảnh, cầu Sài Gòn. Lộ trình thứ hai là Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Thị Thập, cầu Tân Thuận. Lộ trình thứ ba là Nguyễn Văn Linh, Huỳnh Tấn Phát, bến phà Bình Khánh, Cần Giờ. Lộ trình thứ tư là Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, cầu Kênh Tẻ, Khánh Hội, Hoàng Diệu, Nguyễn Tất Thành, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Hữu Cảnh và cầu Sài Gòn. Thông tin kế tiếp là đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thông tin, hiện tại quốc lộ 1 hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai, xe đông di chuyển rất chậm và kéo dài từ Suối Tiên đến cầu Đồng Nai. Do cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp còn hai làn và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề nên ảnh hưởng giao thông. Hiện tại xe rất đông, di chuyển rất chậm từ hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Đồng Nai quý vị nhé, kéo dài từ Suối Tiên đến chân cầu Đồng Nai luôn. Quý vị có lộ trình di chuyển qua đây thì hết sức lưu ý. Nhắc lại những thông tin đáng chú ý vừa qua quý vị nhé. Đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua cầu Bà Giạc hướng đi Đồng Nai, xe đông, các phương tiện phải xếp hàng rất dài và di chuyển rất chậm khó khăn. Đường Võ Chí Công đoạn qua cầu vượt Mỹ Thủy kéo dài đến vòng xoay Phú Hữu, xe đông, các phương tiện phải xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Trạm cảnh sát giao thông Đa Phước cũng khuyến cáo các phương tiện chọn hướng đi thích hợp, hạn chế qua cầu Phú Mỹ hướng Cát Lái, cao tốc Long Thành Dầu Dây, xe rất đông, di chuyển rất chậm và khó khăn, hiện tại đang hạn chế xe lên cao tốc. Quý vị có thể chọn một trong bốn lộ trình thay thế như sau. Lộ trình đầu tiên đi tuyến Lê Khả Phiêu, tức là quốc lộ 1A cũ, Nguyễn Văn Linh, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Tất Thành, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Hữu Cảnh, cầu Sài Gòn. Lộ trình thứ hai là Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Thị Thập, cầu Tân Thuận. Lộ trình thứ ba là Nguyễn Văn Linh, Huỳnh Tấn Phát, bến phà Bình Khánh, Cần Giờ. Lộ trình thứ tư là Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, cầu Kênh Tẻ, Khánh Hội, Hoàng Diệu, Nguyễn Tất Thành, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Hữu Cảnh và cầu Sài Gòn quý vị nhé. Hiện tại thì quốc lộ 1A hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai, xe đông, các phương tiện phải xếp hàng rất dài từ Suối Tiên đến cầu Đồng Nai. Nguyên nhân là do cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp còn hai làn và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề. Quý vị có lộ trình di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Đồng Nai trong buổi sáng ngày hôm nay cũng hết sức lưu ý quý vị nha. Hiện tại các tuyến đường đi về Đồng Nai rất là đông. Quý vị có thể chọn những lộ trình thích hợp khác để di chuyển hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Đồng Nai. Và thưa quý vị, tiếp tục chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, Hiền Công sẽ điểm qua một vài tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, mọi hành vi đặt cược trái phép các trận đấu bóng đá đều bị pháp luật nghiêm cấm. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người tham gia cá độ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc. Thượng tá Triệu Mạnh Tùng cho biết, các đối tượng thường lợi dụng việc phát trực tiếp trái phép các trận đấu bóng đá trên không gian mạng để chèn quảng cáo, giới thiệu website cờ bạc, hướng dẫn người xem đặt cược và hưởng lợi từ hoạt động tiếp thị liên kết. Thưa quý vị, theo số liệu mới nhất được Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodríguez công bố, đã có ít nhất là 188 người thiệt mạng, 1.520 người bị thương và 157 người vẫn mất tích sau khi hai trận động đất liên tiếp xảy ra tại nước này. Đây là thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhất mà Venezuela phải đối mặt trong vòng 30 năm qua. Tính đến thời điểm công bố, các cơ quan chức năng đã ghi nhận khoảng 140 dư chấn thưa quý vị. Chuyển sang thông tin kế tiếp, theo dữ liệu mới nhất của nền tảng du lịch kỹ thuật số Angola, lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam đang tăng dần. Theo đó, thì trong 5 tháng đầu năm 2026, lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú tại Việt Nam từ nguồn khách Trung Quốc đã tăng 164% so với cùng kỳ năm ngoái, dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng trong số các thị trường khách quốc tế đến Việt Nam thời gian qua. Và thưa quý vị, đó là những tin tức dân sinh xã hội mà Hiền Công vừa điểm qua. Và tiếp tục chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Và chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc kỳ này sẽ là nội dung chạy đúng làn trên cao tốc, tiết kiệm thời gian hay đánh cược sự an toàn. Và đó cũng là nội dung khép lại chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công xin chào và hẹn gặp lại.
1: Cẩm nang cao tốc.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Đây là

0: chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
1: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là chuyên mục bạn đồng hành với bài viết chạy đúng làn trên cao tốc, tiết kiệm thời gian hay đánh cược sự an toàn. Cuối cùng, ở một cảm năng sẽ là một số lưu ý dành cho lái xe về việc lưu thông đúng làn đường quy định khi điều khiển phương tiện trên cao tốc. Xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết.
0: Bản tin cao tốc. Cục Đường bộ Việt Nam vừa chính thức trình Bộ Xây dựng thẩm định điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điểm nhấn lớn nhất là đề xuất nâng cấp và bổ sung 5 tuyến quốc lộ quan trọng thành đường cao tốc, bao gồm Vành đai 1, miền núi phía Bắc, Vành đai 2, miền núi phía Bắc, Hà Tĩnh, Cầu Treo, Huế, A Lưới và Phan Thiết, Bảo Lộc, Gia Nghĩa. Trong đó, hai tuyến Vành đai 1 dài khoảng 315 km và Vành đai 2 dài khoảng 378 km có quy mô lớn nhất với thiết kế 4 làn xe, nhằm tạo trục kết nối giao thương chiến lược giữa các tỉnh trung du miền núi phía Bắc với khu vực biên giới. Các tuyến còn lại sẽ tăng cường liên kết kinh tế vùng và mở rộng không gian phát triển mới cho Tây Nguyên, miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long.
2: Bản tin cao tốc.
1: Ngày 23 tháng 6 năm 2026, Bộ Xây dựng ra văn bản chỉ đạo ráo riết về tiến độ xây dựng hệ thống trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông. Theo báo cáo, toàn tuyến quy hoạch 36 trạm, hiện đã đưa vào khai thác 9 trạm, tuy nhiên vẫn còn 9 trạm khác đang bị chậm tiến độ từ 3 đến 6 tháng do vướng mắc mặt bằng và giá vật liệu tăng cao, như các trạm đoạn Cam Lộ, La Sơn, Vân Phong, Nha Trang, Nha Trang, Cam Lâm. Bộ Xây dựng khẳng định sẽ áp dụng biện pháp chế tài nghiêm khắc, kiên quyết xử lý trách nhiệm theo hợp đồng, thậm chí là thu hồi dự án đối với các nhà đầu tư không đảm bảo theo cam kết. Mục tiêu tối đa là phải hoàn thành và đưa vào vận hành đồng bộ 18 trạm dịch vụ thiết yếu trước ngày 15 tháng 12 năm 2026.
2: Bản tin cao tốc.
0: Để chuẩn bị cho việc chính thức thu phí sử dụng đường bộ đối với 13 đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông dự kiến từ ngày 15 tháng 7 năm 2026, Cục Đường bộ Việt Nam đang rà soát toàn diện hệ thống công nghệ. Mức phí được duyệt dao động từ 900 đến 1.300 đồng một km, rút kinh nghiệm từ một số lỗi kỹ thuật phát sinh ở các tuyến thử nghiệm trước đó như camera nhận diện biển số chậm, barrier mở muộn, gây ùn ứ cục bộ. Cơ quan quản lý yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ nâng cấp phần mềm và hạ tầng quét thẻ ETC, thu phí tự động không dừng. Lực lượng chức năng cũng lên kịch bản xả trạm linh hoạt trong những ngày cao điểm để đảm bảo dòng xe lưu thông tốc độ cao, không bị nghẽn tại các nút giao ra vào cao tốc.
2: Bản tin cao tốc.
1: Trong những ngày qua, nhiều sự cố giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên các tuyến cao tốc phía Nam, gây thiệt hại lớn về tài sản, nhưng may mắn không có thương vong về người. Theo đó, tại Đồng Nai, khoảng 14 giờ 30 phút chiều ngày 21 tháng 6 năm 2026, một vụ tai nạn liên hoàn giữa 6 ô tô đã xảy ra tại km số 93+900 trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, đoạn qua xã Xuân Quế. Các phương tiện tông dính chặt vào nhau, hư hỏng nặng và chắn ngang làn đường. Sự cố khiến giao thông hướng Lâm Đồng đi Đồng Nai ùn tắc kéo dài nhiều km cho đến 16 giờ chiều cùng ngày mới được giải tỏa. Sau đó vài ngày thì khuya 24 tháng 6, trên cao tốc Vân Phong Nha Trang Khánh Hòa tiếp tục ghi nhận hỏa hoạn tại km số 335+700. Xe khách dừng nằm biển kiểm soát 77F00474 đang lưu thông thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Dù cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng đã nhanh chóng có mặt dập lửa nhưng chiếc xe vẫn bị thiêu rụi trơ khung sắt. Hiện nguyên nhân của các vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ.
0: Thống kê của lực lượng cảnh sát giao thông Bộ Công an cho thấy, bên cạnh những lỗi vi phạm phổ biến trên các tuyến đường bộ cao tốc như dừng đỗ không đúng nơi quy định, không bật đèn tín hiệu khi chuyển làn, vượt quá tốc độ, thì hành vi lưu thông không đúng làn đường quy định cũng được lực lượng chuyên trách ghi nhận thường xuyên. Hành vi này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, có thể dẫn đến va chạm hoặc tai nạn khi đang lưu thông trên cao tốc. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chuyên mục bạn đồng hành hôm nay qua bài viết Chạy đúng làn trên cao tốc, tiết kiệm thời gian hay đánh cược sự an toàn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Bạn đồng hành.
1: Thưa quý vị, thời gian qua, Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông đã liên tục triển khai tổ chức lại giao thông.

0: và phân định lại các làn xe kèm theo tốc độ quy định. Mục tiêu lớn nhất của việc này là tách biệt các dòng xe chạy tốc độ khác nhau nhằm hạn chế tình trạng xe tải nặng, xe container, xe khách lớn đi vào làn tốc độ cao gây cản trở và tai nạn liên hoàn. Các tuyến đã được tổ chức lại giao thông bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây, Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Pháp Vân - Cầu Giẻ, Hà Nội - Hải Phòng, cũng như điều chỉnh lại tốc độ tối thiểu với 8 đoạn tuyến cao tốc tiêu chuẩn nhằm nâng cao tốc độ lưu thông tối đa từ 100 đến 120 km/h. Bắt buộc nâng tốc độ tối thiểu ở làn 1 từ 60 km/h lên 80 km/h. Việc tổ chức lại giao thông này đã nhận được sự đồng tình cao của nhiều tài xế và người tham gia giao thông trên cao tốc. Anh Nguyễn Chánh Nghĩa, ngụ phường Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ:
1: Mình nghĩ chắc sẽ ổn hơn chứ. Và khi đã phân làn như vậy thì sẽ có những cái chế tài xử phạt nếu như mà các loại xe kia nó không tuân thủ. Nó đáp ứng được nhu cầu nó tốt hơn so với thời gian trước chứ.
0: Tương tự, lái xe Nguyễn Minh Khoa, ngụ tỉnh Đồng Tháp cũng cho rằng việc phân làn với quy định tốc độ cụ thể đã giúp cho việc đi lại trên cao tốc được thuận lợi hơn.
2: Em thấy phân làn vậy rất là tốt. Tải nặng mình đi chậm hơn thì mình đi làn trong để cho các phương tiện đi nhanh, đi riêng làn cho nó nhanh hơn.
0: Ông Lê Bá Tiến Cường, đội trưởng đội vận hành tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây, công ty Vết Air nhấn mạnh, việc tuyệt đối tuân thủ phân làn trên cao tốc là bắt buộc để đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn nghiêm trọng, nhất là xe tải container, tối ưu hóa tốc độ di chuyển và hạn chế ùn tắc. Phân làn giúp giảm xung đột dòng xe, hạn chế việc xe tải bò chậm làm cản trở làn sát dễ phân cách, từ đó tăng tính dễ đoán trong hành vi lái xe.
3: Phân làn, đặc biệt là cấm xe tải, xe container đi vào làn tải sát trái phân cách giữa, giúp giảm đáng kể nguy cơ va chạm đối đầu hoặc xe lớn cản trở che khuất tầm nhìn của xe con. Khi xe chạy tốc độ chậm, xe tải, xe khách đi đúng làn bên phải, làn tải được giải phóng, cho phép xe con và cả phương tiện khẩn cấp vượt dễ dàng, giúp lưu thông thông suốt và tránh tình trạng ùn ứ. Việc tuân thủ làn đường tạo ra sự ổn định, giúp tài xế dễ dàng phán đoán hành vi của xe khác, từ đó giảm thiểu các hành vi chuyển làn bất ngờ nguy hiểm. Việc tách dòng xe theo tốc độ và loại phương tiện, xe tải, xe khách làn ngoài, xe con làn trong, giúp giảm tình trạng xe tải đi chậm, tránh làn tốc độ cao, giảm áp lực tâm lý cho tài xế xe con.
0: Mặc dù vậy, trên thực tế vẫn còn không ít tài xế, nhất là người điều khiển phương tiện cỡ lớn như là xe tải nặng, xe container, xe khách trên 29 chỗ đi không đúng làn đường, quy định và bị lực lượng chức năng ghi hình, lập biên bản xử phạt. Hành vi này không chỉ tác động trực tiếp đến lái xe mà còn khiến cho hoạt động của các tuyến cao tốc ít nhiều bị ảnh hưởng. Ông Lê Bá Tiến Cường cho biết thêm.
3: Nhiều xe tải nặng, xe container, xe khách cố tình đi vào làn sát trái phân cách giữa, làn 1, dành cho xe con, xe tải nhẹ, dù biển báo cấm hoặc hạn chế. Một số phương tiện chở nặng vẫn ngang nhiên chạy song song với nhau. Nhiều tài xế xe con liên tục đánh lái, tạt đầu xe lớn để tìm kẽ hở đi nhanh hơn, thay vì duy trì tốc độ ổn định ở làn quy định. Việc đi sai làn đường quy định không chỉ vi phạm luật mà còn gây ra những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tình trạng giao thông và sự an toàn của các phương tiện lưu thông trên cao tốc.
0: Không ít lái xe phản ánh đến VOV Giao thông về tình trạng này và bày tỏ sự bức xúc khi tốc độ di chuyển bị ảnh hưởng bởi những nút thắt cổ chai ảo. Mặc dù lượng phương tiện không quá đông, nhưng dòng xe phía sau vẫn bị dồn toa, gây lãng phí hạ tầng. Không chỉ vậy, tình trạng này còn gây ức chế đến tâm lý, dẫn đến tai nạn. Tài xế phía sau dễ nảy sinh tâm lý nóng nảy, dẫn đến các hành vi nguy hiểm như là vượt phải sát nút hoặc là tạt đầu trả đũa. Ngoài ra, khi mà các dòng xe có khối lượng và tốc độ khác nhau, trộn lẫn, sai quy định, khoảng cách an toàn bị thu hẹp, khiến lái xe rất khó xử lý khi có những biến cố bất ngờ.
4: Cẩm nang cao tốc.
5: Thưa quý vị, liên quan đến vấn đề này, ông Lê Bá Tiến Cường có một số khuyến cáo dành cho các bác tài về việc lưu thông đúng làn đường quy định để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên cao tốc như sau.
3: Làn trái, làn sát trái phân cách, cho phép xe chạy tốc độ tối đa 120 km/h hoặc 100 km/h ở một số đoạn, tối thiểu 80 km/h. Cấm xe tải trên 7,5 tấn và xe khách trên 29 chỗ. Làn phải, làn sát làn đường khẩn cấp dành cho các phương tiện còn lại được phép chạy với tốc độ tối đa tương tự, tối thiểu 60 km/h, nhưng có thể linh hoạt vượt sang làn 1 trong trường hợp cần thiết, miễn là đảm bảo khoảng cách an toàn. Không đi vào làn dừng khẩn cấp, chỉ được sử dụng làn này khi xe gặp sự cố khẩn cấp, hỏng xe, sức khỏe bất thường. Tuyệt đối không dừng, đỗ, lùi xe hoặc đi vào làn này nếu không đủ quy định, thực hiện việc chuyển làn an toàn.

0: Cẩm Nang cao tốc.
1: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Cẩm Nang cao tốc cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Songs in the car.
3: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
4: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
3: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
5: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
3: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
4: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Soft is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
4: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: giờ cao điểm.
1: Minh Vy xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm trưa nay trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Như thường lệ thì Minh Vy và ekip của giờ cao điểm trưa nay sẽ liên tục cập nhật thật nhiều những thông tin mới. Hy vọng rằng có thể hỗ trợ giúp cho quý vị chúng ta chủ động hơn và có thêm nhiều sự lựa chọn hơn trong việc hoạch định lộ trình cá nhân khi mà tham gia giao thông trên đường. Và bên cạnh đó, trong cái hành trình di chuyển của mình, nếu mà quý vị quan sát thấy những gì mới thì quý vị cũng có thể chia sẻ về cho chúng tôi thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là số hotline 02839919191 quý vị nhé.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, có một số thông tin giao thông mà được ghi nhận ngoài giờ cao điểm trưa. Lúc này thì Minh Vy cũng xin được tổng hợp lại để mà cập nhật đến quý vị. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Phú Hữu kéo dài đến vòng xoay Phú Hữu, xe đông xếp hàng dài và di chuyển khó khăn. Cầu Phú Mỹ thì xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Những cái thông tin này thì chúng tôi ghi nhận cách đây khoảng hơn 10 phút quý vị nhé. Và VE cũng có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì đông chậm trong khoảng 3 km, cụ thể là từ km số 2 đến km số 5, và hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì các phương tiện di chuyển ổn định. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn trạm cảnh sát giao thông Đa Phước có khuyến cáo là hiện tại cao tốc An Linh cầu Phú Mỹ cụ thể như sau. Hướng từ các tỉnh miền Tây ra cao tốc Long Thành Dầu Dây, đường Lê Khả Phiêu, đường Võ Văn Kiệt, đường hầm sông Sài Gòn, Mai Chí Thọ tiếp tục đi lộ trình mong muốn. Đối với các xe ô tô con đang lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh hướng từ đường Lê Khả Phiêu đi cầu Phú Mỹ, thì chúng ta có một số những

0: những cái lưu ý như sau: đường Nguyễn Văn Linh rẽ trái quốc lộ 50, cầu Nhị Thiên Đường, cầu Chà Và, đường Võ Văn Kiệt, hầm sông Sài Gòn, đường Mai Chí Thọ tiếp tục đi lộ trình mong kiến từ 10 đến 30mm, có nơi trên 60mm. Người dân nên chủ động sắp xếp lịch trình nếu có kế hoạch di chuyển hoặc làm việc ngoài trời vào cuối ngày.
1: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt,
2: là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất,
1: là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê,
2: là thời gian để cùng hướng về một điểm.
1: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
2: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
1: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
2: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
1: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
2: những nhân vật làm nên lịch sử,
1: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
2: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
1: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
3: Sound the Caffeine.
4: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
5: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
4: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
5: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
4: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
5: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Và Minh Phi cũng xin được nhắc lại một số diễn biến giao thông đáng chú ý mà trước đó đã chia sẻ cùng với quý vị. Đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua cầu lớn, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn ở cả hai hướng. Còn quan sát từ hệ thống camera được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm thì lúc này Minh Phi cũng xin phép được tổng hợp một số diễn biến giao thông ở ngay tại nội đô thành phố Hồ Chí Minh. Nếu quý vị có lộ trình sắp sửa đi qua khu vực giao cắt giữa đường Cộng Hòa với Úc Tịch thì quan sát từ hệ thống camera, Minh Phi thấy là lượng phương tiện hơi đông quý vị nhé. Hiện tại là các phương tiện cũng đang xếp hàng dài dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, nhịp đèn thay đổi thì các phương tiện cũng lần lượt di chuyển nhưng mà di chuyển với tốc độ trung bình. Và tình hình là lượng phương tiện đông di chuyển trung bình hoặc là hơi chậm thì cũng được ghi nhận ở một số điểm nút giao cắt khác. Ví dụ như là khu vực giao cắt giữa đường Phan Đăng Lưu với Bạch Đằng, lượng phương tiện hơi đông ở cả hai hướng, và giao cắt giữa đường Phan Văn Trị với đường Phạm Văn Đồng cũng có tình hình tương tự. Đối với đường Hoàng Văn Thụ hướng đi Cộng Hòa, lúc này lượng phương tiện cũng đông, đang di chuyển trung bình qua đây. Hoặc là nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình mà sắp sửa đi qua khu vực đường Cộng Hòa hướng đi Bình Giã, ở đây lượng phương tiện cũng hơi đông quý vị nha. Và xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có thông tin quốc lộ 1 từ cầu vượt Tân Vạn đến cầu Đồng Nai ghi nhận ùn xe. Thưa quý vị, thời điểm này là 10 giờ 41 phút trưa. Chúng tôi nhận được thông tin ùn xe ngay tại quốc lộ 1 từ cầu vượt Tân Vạn đến cầu Đồng Nai. Thông tin được cập nhật từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Nếu chúng ta có lộ trình mà sắp sửa đi qua thì quý vị hết sức cần nhé. Chúng ta có thể ưu tiên cho những công việc khác trước, hoặc là mình cũng có thể lựa chọn những cái lộ trình thay thế nếu như mà sắp sửa đi qua đây. Còn trong ít phút tiếp theo, nếu có những cái diễn biến mới thì chúng tôi cũng sẽ liên tục chia sẻ cập nhật đến quý thính giả và các bác tài. Lưu thông trên đường, ngoài việc là chấp hành tốt luật giao thông đường bộ thì quý vị cũng đừng quên cố định chiếc đài của mình.

0: mình ở tần số FM 91MHz để có thể cùng nhau cập nhật, lan tỏa và chia sẻ thật nhiều thông tin mới quý vị nhé. Lúc này thì Minh Vy cũng xin được chia sẻ đến quý vị một thông tin khác. Đó chính là, thưa quý vị, Hà Nội vừa trải qua những ngày nắng nóng gay gắt, oi bức kéo dài khiến cho nhu cầu giải nhiệt của người dân tăng cao. Sau những giờ làm việc mệt mỏi dưới nền nhiệt độ ngoài trời ở mức kỷ lục, nhiều người lao động có tâm lý tìm đến các quán bia hơi để giải nhiệt. Tuy nhiên, thói quen uống một vài cốc bia để giải khát rồi vẫn vô tư điều khiển phương tiện đang tiềm ẩn những hệ lụy khôn lường và nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao. Ngay sau đây sẽ là thông tin được cập nhật từ phóng viên Hoàng Hà. Ghi nhận các ca làm việc của lực lượng chức năng, những ngày gần đây không ít trường hợp người dân vi phạm nồng độ cồn vẫn đưa ra những lý do chủ quan. Nhiều người chia sẻ rằng chỉ uống một hai cốc bia để giải khát trong những ngày nắng nóng sẽ không ảnh hưởng đến khả năng điều khiển xe. Một số người khác lại cho rằng quãng đường di chuyển ngắn từ quán về nơi làm việc hoặc về nhà sẽ không gặp rủi ro. Thực tế, theo quy định pháp luật hiện hành, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông tuyệt đối không được có nồng độ cồn trong cơ thể. Trước tình trạng này, lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đại úy Nguyễn Quang Tuấn, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội nhấn mạnh.
1: Lực lượng cảnh sát giao thông thứ nhất thì cũng tuyên truyền đối với cả tất cả những người tham gia giao thông là khi đã uống rượu bia thì tuyệt đối không được phép điều khiển tham gia giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ xử lý tại các điểm nóng trước những cửa hàng, hàng ăn, quán nhậu để xử lý. Nên khuyến cáo người tham gia giao thông là khi tham gia giao thông thì đã uống rượu bia thì tuyệt đối không được phép điều khiển xe.
0: Theo số liệu thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cho thấy, từ ngày 18 tháng 6 đến 24 tháng 6, lực lượng Cảnh sát Giao thông thủ đô đã xử lý tới 1.320 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng, người dân cần nâng cao ý thức, tuyệt đối tuân thủ khẩu hiệu đã uống rượu bia không lái xe, góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh. Vâng, thưa quý vị, còn lúc này thì có một số thông tin giao thông mới vừa được chuyển về. Minh Vy cũng xin được cập nhật ngay đến quý thính giả và các bác tài. Có một thính giả thông qua số hotline của kênh VV Giao thông có chia sẻ đường Trần Văn Dào đoạn qua cầu Bà Lát xe đông di chuyển chậm. Và xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có thông tin đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Phú Hữu kéo dài đến vòng xoay Phú Hữu, xe đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn. Còn quan sát từ hệ thống camera thì Minh Vy thấy rằng là lúc này nội đô Thành phố Hồ Chí Minh cũng có rất là nhiều những cái tuyến đường đang có sự gia tăng về phương tiện, cho nên là cái việc di chuyển nó cũng sẽ hơi đông chậm hoặc là có vài khu vực khó khăn. Ví dụ như là đường Nguyễn Tất Thành mà hướng về công trường Mê Linh á, thời điểm này lượng phương tiện hơi đông, các phương tiện di chuyển hơi lộn xộn qua đây quý vị ha. Còn giao cắt giữa đường Tôn Đức Thắng với Lê Duẩn, lượng phương tiện cũng có hơi đông, di chuyển hơi chậm. Và cùng chung với tình trạng nêu trên thì có một số khu vực khác, ví dụ như là hướng đường Nguyễn Hữu Cảnh đi đường Tôn Đức Thắng nè. Và khu vực tiếp theo nữa là giao cắt giữa đường Nguyễn Thị Minh Khai với Đinh Tiên Hoàng, lượng phương tiện đông cho nên là đi vào giữa khu vực giao cắt thì tình hình nó hơi lộn xộn chút xíu. Đi qua những cái khu vực như vậy thì mong quý vị thính giả và các bác tài chúng ta hết sức bình tĩnh, quan sát tốt, đảm bảo tốc độ an toàn. Những cái khu vực nào có lực lượng chức năng tham gia điều tiết phân luồng thì mọi người làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng. Còn những khu nào mà chưa có lực lượng chức năng á, thì mình sẽ nhường nhịn nhau một chút để tình hình nó ổn hơn, nó cải thiện tốt hơn. Chứ còn nếu mà chúng ta còn bị nóng vội hoặc là có những cái cách hành xử kém văn minh khi tham gia giao thông á, đôi khi nó tiềm ẩn những cái điều rất là đáng tiếc quý vị ha. Ngay tại khu vực giao cắt giữa đường Hoàng Văn Thụ với Hồ Văn Huê, một trong những cái điểm nút giao thông thường được nhắc đến khi đồng hành vào giờ cao điểm trưa trong tất cả các ngày trong tuần á, thì trưa nay, lúc này cụ thể là 10 giờ 46 phút trưa rồi, Minh Vy quan sát thấy lượng phương tiện đổ về đây cũng đông đó quý vị, đông ở cả hai hướng cộng thêm là trời nắng nữa, nhưng mà tình hình là các phương tiện vẫn có thể di chuyển được chứ chưa có những cái sự khó khăn vướng mắc quá lớn ở đây. Vậy nên nếu chúng ta sắp sửa đi qua đây thì quý vị vẫn có thể yên tâm tiếp tục giữ nguyên lộ trình của mình. Lưu ý là chấp hành tốt luật giao thông đường bộ quý vị ha. Còn bây giờ thì xin mời mọi người chúng ta sẽ đến với chuyên mục đường dây nóng thính

0: Yeah.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Mời quý vị đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, tuần qua, từ ngày 23 tháng 6 năm 2026 đến ngày 25 tháng 6 năm 2026, trang fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 928 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề về dân sinh tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
2: Người dân sinh sống trên đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh phản ánh dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường thi công kéo dài, chậm hoàn thiện, gây nhiều bất tiện trong sinh hoạt và đi lại. Dọc tuyến, đất đá, ống cống, bệ bê tông còn tập kết ngổn ngang, khiến việc lưu thông và ra vào nhà gặp khó khăn. Người dân mong đơn vị thi công sớm đẩy nhanh tiến độ, hoàn trả mặt bằng để đảm bảo an toàn và ổn định cuộc sống.
3: Người dân phản ánh trên đường C12, phường Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, nhiều miệng cống thoát nước bị rác thải và đất cát bít kín. Tình trạng này không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ ngập cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại và an toàn giao thông. Người dân mong cơ quan chức năng sớm nạo vét, vệ sinh hệ thống cống và tăng cường tuyên truyền, hạn chế tình trạng xả rác gây tắc nghẽn.
2: Thưa quý vị, tại bờ kè kênh Tham Lương, bến cát, rạch nước lên, đoạn gần cầu nước lên, thời gian gần đây xuất hiện nhiều điểm vui chơi tự phát, thu hút đông trẻ em và người dân vào dịp hè. Tuy nhiên, rào chắn bờ kè được lắp đặt tạm bợ, nhiều đoạn thiếu rào chắn gây mất an toàn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Trước thực trạng này, địa phương đã kiểm tra quản lý đối với các điểm vui chơi tự phát, đảm bảo an toàn cho người dân như thế nào? Mời quý vị cùng đến với những ghi nhận của phóng viên chương trình.
3: Những ngày hè, khi cái nắng oi ả dần chiều xuống, cũng là lúc đoạn bờ kè kênh Tham Lương, bến cát rạch nước lên, khu vực gần cầu nước lên trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Từ khoảng 5 giờ chiều, hàng trăm người dân, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ, lại tìm đến đây để hóng mát, dạo bộ, ngắm cảnh. Không gian ven kênh rộng rãi, gió mát tự nhiên cùng tầm nhìn thoáng đãng khiến nơi đây nhanh chóng trở thành một điểm đến vui chơi tự phát, được nhiều người truyền tai nhau. Thế nhưng, phía sau khung cảnh đông vui ấy lại là hàng loạt nguy cơ mất an toàn đang hiện hữu từng ngày. Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, đây vẫn là khu vực thuộc phạm vi dự án cải tạo kênh Tham Lương, bến cát rạch nước lên đang thi công. Nhiều đoạn bờ kè chưa hoàn thiện, rào chắn chỉ được lắp đặt tạm bợ, thậm chí có những vị trí hoàn toàn không có lan can bảo vệ. Điều đáng nói là trẻ nhỏ lại là nhóm đối tượng xuất hiện khá đông tại khu vực này. Không ít em chạy nhảy, đùa giỡn ngay sát mép bờ kè, trong khi người lớn mãi trò chuyện hoặc chụp ảnh. Trước thực trạng này, nhiều người dân bày tỏ sự lo lắng nếu chẳng may xảy ra sự cố.
4: Nó trẻ con thì hay thả diều ở khu vực này, phải có người lớn trông, nếu không là rất nguy hiểm, chẳng may trượt chân ngã là đền.
2: Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và đuối nước, việc lượng người tập trung ngày càng đông kéo theo nhiều vấn đề khác. Dọc tuyến bờ kè, nhiều xe bán hàng rong tự phát xuất hiện phục vụ nước uống, đồ ăn vặt. Người mua đông khiến xe máy dựng tràn lan, việc đi lại trở nên lộn xộn. Sau mỗi buổi tối, nhiều túi ni lông, ly nhựa, hộp xốp bị bỏ lại ven đường và mép kênh. Một người dân sống gần khu vực cho rằng, nếu tình trạng này kéo dài, sẽ ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường của công trình đang trong quá trình hoàn thiện.
5: Khi mà mọi người tụ tập ở gần đây nhiều á, thì đường xá đông đúc này đi ngang qua sẽ có tai nạn. Với lại khi mà mọi người ăn uống tụ tập ở nơi đây á, thì mọi người kèm theo đó là bị xả rác nữa, thì mình thấy rất là mất trọng quan môi trường.
3: Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, phóng viên đã liên hệ với Ủy ban Nhân dân phường An Lạc để tìm hiểu công tác quản lý tại khu vực này. Ông Lê Minh Dực, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Lạc cho biết, đoạn bờ kè hiện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Thời gian gần đây, nhiều người dân đến khu vực này để thả diều, hóng mát và vui chơi tự phát. Theo ông Nhật, đơn vị thi công đã bố trí các dây chăng cảnh báo tại công trường. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân phường cũng đã chỉ đạo lực lượng công an thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền và nhắc nhở người dân không tụ tập vui chơi tại khu vực đang thi công nhằm bảo đảm an toàn.
2: Được biết, đoạn bờ kè này thuộc dự án cải tạo kênh Tham Lương bến cát rạch nước lên do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Đây là một trong những dự án chỉnh trang đô thị trọng điểm của thành phố, góp phần cải thiện môi trường, chống ngập, chỉnh trang cảnh quan và phát triển hệ thống giao thông ven kênh.

0: Này, tổng khối lượng thi công toàn dự án đạt khoảng 80%. Các đơn vị đang tập trung hoàn thiện nền đường, lề đường và các hạng mục còn lại để đảm bảo tiến độ. Ông Nguyễn Văn Sơn, đại diện đơn vị tư vấn giám sát dự án cho biết, công tác kiểm tra, giám sát đang được thực hiện thường xuyên nhằm đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ thi công.
1: Vị tư vấn giám sát cũng bám sát cũng như là hỗ trợ thường xuyên đôn đốc nhà thầu để bám theo cái tiến độ. Hiện tại bên đơn vị tư vấn thì cắt cử nhân sự thường xuyên bám sát tại công trường, theo dõi cũng như là nghiệm thu kịp thời.
2: Dự án với mục đích xây dựng một không gian ven kênh xanh, đẹp và an toàn cho người dân. Thế nhưng khi công trình chưa hoàn thiện, việc tụ tập vui chơi tự phát vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ, người dân mong muốn sớm bổ sung rào chắn, biển cảnh báo và tăng cường quản lý để phòng ngừa những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.
0: Quý vị thân mến, đến đây thời lượng dành cho chuyên mục Đường Dẫn Nóng thính giả cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
4: Vâng, thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Và Minh Vi cũng xin được tiếp tục chia sẻ cho quý vị một số những cái thông tin giao thông để chúng ta lưu ý khi mà di chuyển trên đường quý vị nhé. Trước đó thì chúng ta cũng có ghi nhận là đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Phú Hữu kéo dài đến vòng xoay Phú Hữu, xe đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn. Và ngoài ra thì tổ điều hành giao thông có thông tin đường xa lộ Hà Nội hướng đi cầu Đồng Nai, xe đông và các phương tiện di chuyển chậm. Và hiện tại thì cao tốc Long Thành Dầu Dây lượng phương tiện đang đông, trạm cảnh sát giao thông Đa Phước khuyến cáo người dân chọn lộ trình thay thế phù hợp đối với các loại xe ô tô con, hạn chế lưu thông về hướng Nguyễn Văn Linh, cầu Phú Mỹ. Cụ thể như sau là hướng từ các tỉnh miền Tây ra cao tốc Long Thành Dầu Dây, đường Lê Khả Phiêu, đường Võ Văn Kiệt, hầm sông Sài Gòn, Mai Chí Thọ, tiếp tục đi lộ trình mong muốn. Đối với các xe ô tô con đang lưu thông trên tuyến Nguyễn Văn Linh hướng từ Lê Khả Phiêu đi cầu Phú Mỹ, đường Nguyễn Văn Linh rẽ trái quốc lộ 50, cầu Nhị Thiên Đường, cầu Chà Và, đường Võ Văn Kiệt, hầm sông Sài Gòn, Mai Chí Thọ, tiếp tục đi lộ trình mong muốn. Và Nguyễn Văn Linh rẽ trái Phạm Hùng, cầu Chánh Hưng, cầu Nguyễn Tri Phương, đường Võ Văn Kiệt, hầm sông Sài Gòn, đường Mai Chí Thọ, tiếp tục đi lộ trình mong muốn. Ngoài ra thì đường Nguyễn Văn Linh rẽ trái Nguyễn Hữu Thọ, cầu Him Lam, chúng ta di chuyển ở hướng cầu Nguyễn Văn Cừ đi đường Võ Văn Kiệt, hầm sông Sài Gòn, tiếp tục đến với đường Mai Chí Thọ và di chuyển theo lộ trình mong muốn tiếp theo. Và cuối cùng là đường Nguyễn Văn Linh rẽ trái Huỳnh Tấn Phát thì chúng ta có thể di chuyển đến cầu Tân Thuận, Nguyễn Tất Thành, Mai Chí Thọ, tiếp tục đi lộ trình mong muốn quý vị nhé. Và đường Võ Chí Công hướng đi cầu Phú Mỹ, hướng cầu Phú Mỹ đi vòng xoay Phú Hữu lưu thông vào nhánh C1 đường dẫn cao tốc. Tổ điều hành giao thông cũng có thông tin là hiện tại là xe đông và các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Và chúng tôi cũng xin được tiếp tục gửi lời cảm ơn đến đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có thông tin hiện cầu Đồng Nai đang sửa chữa, nâng cấp mặt cầu bị thu hẹp còn 2 làn và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề cho nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai bị khó khăn. Lưu lượng các phương tiện đang đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ một rất là đông. Vậy nên khuyến cáo là các bác tài lựa chọn lộ trình khác thích hợp để đi về Đồng Nai. Có những cái lộ trình thay thế như sau: lộ trình 1 cầu vượt trạm 2 đường Đỗ Mười quốc lộ 1K cầu Hóa An, lộ trình 2 là đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống và Cát Lái. Đó là hai lộ trình thay thế mà lực lượng chức năng cũng đã có chia sẻ cho chúng ta. Lộ trình thứ nhất mình xin được nhắc lại là cầu vượt trạm 2 đường Đỗ Mười quốc lộ 1K cầu Hóa An. Lộ trình thứ hai là Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống và Cát Lái quý vị nhé. Và thêm những cái thông tin giao thông mới vừa được cập nhật từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, đó chính là hai lộ trình ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Văn Trỗi đoạn qua giao lộ đường Nguyễn Đình Chính hướng đi giao lộ Hoàng Văn Thụ, phường Phú Thuận, phường Phú Nhuận và phường Bình Hưng Hòa thì chúng ta lưu ý đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Gò Mây hướng đi giao lộ Phan Văn Hớn quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị cùng lắng nghe Nơi Này Có Anh với Sơn Tùng MTB.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút thư giãn với âm nhạc. Hy vọng mang đến cho quý vị những cái phút giây, một cái không gian nào đó thật là nhẹ nhàng, thư thái hơn trên cái hành trình của mình di chuyển trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn ngay lúc này thì quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay thì Minh Vy cũng xin được tiếp tục chia sẻ đến quý vị những cái thông tin giao thông. Các thính giả thông qua số hotline của kênh VOV Giao thông có cho biết giao lộ Trần Văn Dào qua cầu Tân Tạo hướng đi Võ Trần Chí xe đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại, giao lộ Trần Văn Dào qua cầu Tân Tạo hướng đi Võ Trần Chí xe đông và các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Ngoài ra trước đó thì cũng có hai lộ trình đông chậm, đó là đường Nguyễn Văn Trỗi đoạn qua giao lộ Nguyễn Đình Chính hướng đi giao lộ Hoàng Văn Thụ phường Phú Nhuận và đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Gò Mây hướng đi giao lộ Phan Văn Hớn phường Bình Hưng Hòa. Và quý vị thính giả thân mến, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng có thông tin là hiện cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp mặt cầu bị thu hẹp còn hai làn và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề, cho nên cái việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 mà hướng về Đồng Nai sẽ gặp khá nhiều khó khăn. Lưu lượng phương tiện đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất là đông và lực lượng chức năng cũng khuyến nghị là các bác tài nên chọn lộ trình khác thích hợp hơn để đi về Đồng Nai. Có hai lộ trình thay thế được chia sẻ. Lộ trình 1 là cầu vượt trạm 2 đường Đỗ Mười quốc lộ 1K cầu Hóa An, lộ trình 2 đường Võ Nguyên Giáp, đường Mai Chí Thọ, đường Đồng Văn Cống, phà Cát Lái. Nếu các bác tài chúng ta có lộ trình đi qua đây thì mình có thể tham khảo hai lộ trình thay thế vừa rồi quý vị ha. Và ngoài ra thì có một số khu vực thì cũng đang ghi nhận tình hình là xe đông di chuyển chậm, thậm chí là áp lực giao thông hơi cao. Ví dụ như đường Võ Chí Công hướng cầu Phú Mỹ đi vòng xoay Phú Hữu lưu thông vào nhánh C1 đường dẫn cao tốc thì cũng có tình hình đông chậm. Và xa lộ Hà Nội hướng đi cầu Đồng Nai thì xe đông di chuyển chậm. Và cách đây ít phút thì quốc lộ 1 từ cầu vượt Tân Vạn đến cầu Đồng Nai cũng ghi nhận tình hình ùn xe. Cho nên là chúng ta cần lưu ý nếu như mà sắp sửa đi qua những cái khu vực vừa rồi quý vị ha. Đặc biệt khu vực Võ Chí Công đoạn qua cầu Phú Hữu kéo dài đến vòng xoay Phú Hữu.

luôn, thì lực lượng chức năng chia sẻ là xe đông xếp hàng dài và di chuyển vô cùng khó khăn. Còn nội đô thành phố Hồ Chí Minh trong buổi trưa ngày hôm nay thì có một vài nơi là lượng phương tiện đông, di chuyển chậm hoặc là trung bình. Tuy nhiên cũng có những cái lộ trình khác vẫn thời điểm này vẫn duy trì được cái tình hình thông thoáng ổn định. Vậy nên Minh Vi sẽ tổng hợp nhanh những cái tuyến đường thông thoáng để biết đâu có thể làm lộ trình gợi ý thay thế cho quý vị thính giả và các bác tài đang di chuyển trên đường quý vị nhé. Chẳng hạn như là khu vực giao cắt giữa đường Nơ Trang Long với Nguyễn Huy Lượng nè, Minh Vi thấy rằng là lượng phương tiện không đông, mặt đường thông thoáng, các phương tiện lưu thông rất là dễ dàng qua đây. Và ngay tại khu vực đường Phan Văn Trị hướng đi Phạm Văn Đồng cũng vậy. Cộng thêm một lộ trình nữa là đường Bùi Đình Túy giao cắt với đường Đinh Bộ Lĩnh cũng đang có tình hình thông thoáng hết sức là ổn định. Quý vị có thể yên tâm nếu sắp sửa đi qua hoặc mình dùng làm lộ trình thay thế quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, cùng với việc chăm lo cho trẻ em, hạ tầng y tế đang được kết nối hiệu quả hơn để phục vụ người dân. Sáng nay ngày 26 tháng 6, đoàn tàu Bệnh viện Bạch Mai mang số hiệu BL1, BL2 chính thức đi vào hoạt động chuyên chở các y bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai từ Hà Nội đến cơ sở 2 tại Ninh Bình. Đoàn tàu đi vào hoạt động đều đặn từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần với 9 toa đón trả khách trên 3 ga cố định. Nghe nhạc ở quán cà phê tưởng chừng là đương nhiên, nhưng rất có thể sẽ thay đổi trong ít ngày nữa, bởi điều này liên quan đến việc chi trả tiền bản quyền âm nhạc tại các không gian kinh doanh như quán cà phê, nhà hàng. Từ 1 tháng 7 tới đây, khi mức lương cơ sở mới chính thức được áp dụng, biểu phí bản quyền tính theo công thức hiện hành cũng sẽ tự động điều chỉnh tăng lên. Sự thay đổi này đang buộc nhiều hộ kinh doanh phải lập tức đưa bài toán chi phí tuân thủ vào cấu trúc giá thành. Cũng liên quan đến việc tối ưu hóa dịch vụ trải nghiệm của người dân tại Quảng Trị đang được nâng cấp nhờ sự xuất hiện của những nhân viên đặc biệt tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Đồng Hới, Robot AI hình người đang trở thành trợ thủ đắc lực, hỗ trợ người dân tra cứu thông tin, hướng dẫn quy trình giải quyết thủ tục hành chính, giảm áp lực ở khâu tư vấn ban đầu. Sau gần một tháng hoạt động, robot đã giải đáp hơn 380 câu hỏi và hỗ trợ trực tiếp trên 190 lượt người dân, doanh nghiệp. Xin được chuyển sang thông tin quốc tế. Cơn sốt trí tuệ nhân tạo AI toàn cầu đang vắt kiệt nguồn cung chip nhớ, buộc Apple phải đẩy gánh nặng tài chính sang người tiêu dùng. Theo đó, Apple vừa cập nhật tăng giá bán của hàng loạt sản phẩm như MacBook và iPad trên toàn cầu, bao gồm Việt Nam, do chi phí linh kiện tăng phi mã. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, một hang động mới vừa được phát hiện tại vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng với hệ thống thạch nhũ đồ sộ cùng hàng loạt ngọc động có kích thước hiếm gặp. Hang động mới được đặt tên là Hang Thắng, tên tiếng Anh là Victory Cave. Theo tên, người dân địa phương đã phát hiện ra vị trí hang. Hang Thắng có chiều dài khoảng 3.000 m, chiều rộng trung bình 70 m, có nơi có chiều rộng hơn 100 m. Để tiếp cận lòng hang, đội thám hiểm phải đu dây xuống độ sâu khoảng 20 m và ngay khi tiếp đất, lòng hang mở ra là một cung điện thạch nhũ với hàng trăm ngàn năm kiến tạo. Gần như toàn bộ chiều dài Hang Thắng được bao phủ bởi hệ thống thạch nhũ quy mô lớn. Bên trong hang cũng có số lượng lớn cụm ngọc động rất đẹp mắt. Đây là một trong những minh chứng cho quá trình địa chất nổi bật trong lòng Hang Thắng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.

0: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Anh Tư, ghé lấy mớ cam ra giữa hả? Chà, nãy lên đời con Isuzu WeKR luôn ta.
2: Đầu tư Isuzu WeKR chứ yên tâm làm ăn. Bền ít hao dầu nữa nha.
1: Đầu tư luôn thùng Đà Lạt, ra dáng đại gia dữ he.
2: Nhờ anh em đại lý Isuzu hỗ trợ tư vấn đúng nhu cầu, đóng thùng nhanh, chuyên nghiệp. Thêm đợt này đang có hỗ trợ lãi suất lên đến 2%, nên tôi chốt lẹ luôn. Thôi, nên cân giùm tôi mớ cam này đi, để về kịp chợ nữa nè.
1: Dạ, trong tháng 6 và tháng 7 này, đầu tư nhẹ gánh Isuzu WeKR với hỗ trợ lãi suất lên đến 2% một

0: năm trong năm đầu tiên cùng nhiều ưu đãi bảo hành, bảo dưỡng. Liên hệ đại lý Isuzu gần nhất để nhận ngay ưu đãi.
1: 4 năm mới có một kỳ, kỳ này đẹp nhất là vì...
2: Giữa làng kẹt xe này mà ông còn ngâm thơ à? Lỡ mất trận bóng hay rồi trời ơi!
1: Là vì có 5G Viettel, xem miễn phí World Cup mọi lúc mọi nơi trên TV 360 đấy nè. Đường đời thì có thể tắt, nhưng đường truyền 5G Viettel lúc nào cũng căng ông nha.
2: Chất trời thế, ông đăng ký gói 5G xịn luôn à.
1: Lúc nào 5G Viettel mà không xịn. Nhưng giá thì siêu ưu đãi, chỉ từ 100k một tháng thôi là được miễn phí xem World Cup trên TV 360 ông ơi. Gói mạng xã hội 100 miễn phí truy cập YouTube, TikTok, Facebook, tặng thêm 1GB data một ngày nha. Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB data một ngày. Cả hai gói cước đều xem World Cup miễn phí trên TV 360, lại còn được sáng có quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
2: Được đấy, trong khi ông bật máy, ông xem bóng thì chỉ tôi cách đăng ký đi.
1: Soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800 8098 để được hướng dẫn nha. Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
3: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
4: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông. Còn bây giờ thì Minh Vi xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với các thông tin giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được cảm ơn VietAir có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 3 đến km số 5, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 2 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì các phương tiện di chuyển ổn định. Và Trung tâm Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng có chia sẻ đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua cầu Rạch Chiếc hướng về cầu Sài Gòn thuộc phường An Khánh, xe đông di chuyển chậm. Minh Vi xin được nhắc lại nha. Đối với tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, thời điểm này thì chúng ta cần lưu ý nếu di chuyển hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 3 đến km số 5, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 2 km. Ngoài ra, đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua cầu Rạch Chiếc hướng về cầu Sài Gòn phường An Khánh thì cũng được ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Tiếp tục đến với hệ thống camera được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm thì Minh Vi quan sát thấy một số những cái khó khăn về tình hình giao thông đang diễn ra ngay tại khu vực giao cắt giữa đường Trường Chinh với Âu Cơ. Hiện tại lượng phương tiện đổ về đây đông, các phương tiện đang có tình trạng ùn ứ tạm thời ngay giữa khu vực giao cắt. Cho nên là quý vị mà có lộ trình đi qua đây á, thì khuyến nghị chúng ta có thể lựa chọn một cái lộ trình khác thay thế để giúp làm giảm áp lực giao thông tại đây. Còn nếu như mà mình không có lộ trình thay thế mà đang vướng mắc ở đây rồi thì mong mọi người hết sức bình tĩnh. Chúng ta sẽ chấp hành tốt luật giao thông đường bộ và nếu có thể thì mình nhường nhịn nhau một chút để tình hình nó sớm cải thiện khắc phục. Còn nếu mà mình quá vội vàng hay nóng vội á, nhiều khi nó xảy ra những cái va quẹt nhỏ thôi nhưng mà nó sẽ khiến cho cái tình hình ở đây trở nên khó khăn phức tạp hơn nữa quý vị nha. Nhắc lại một lần nữa, giao cắt Trường Chinh với đường Âu Cơ, hiện tại lượng phương tiện đông di chuyển qua đây thì có đôi chút khó khăn. Bên cạnh đó thì khu vực giao cắt giữa đường Trường Chinh hướng đi đường Phạm Văn Bạch, lượng phương tiện đông, các phương tiện cũng xếp thành nhiều hàng dài dừng chờ đèn tín hiệu giao thông tại khu vực này quý vị nhé. Và xin được chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý thính giả, những ngày qua không ít người dùng các phần mềm trong hệ sinh thái của Adobe tại Việt Nam, trong đó có cả những người đang dùng bản quyền hợp lệ đã bị khóa tài khoản đột ngột sau một đợt quét tự động của Adobe. Điều khiến cho nhiều người thắc mắc là dù đã trả tiền bản quyền đầy đủ, họ vẫn không thể truy cập phần mềm. Vì sao lại có chuyện này và người dùng cần làm gì? Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi nội dung ngay sau đây. Thưa quý thính giả, hàng loạt phản ánh đã xuất hiện dùng dập trên các nhóm cộng đồng thiết kế và công nghệ tại Việt Nam sau khi Adobe tiến hành đợt quét bản quyền quy mô lớn. Không chỉ nhắm vào tài khoản vi phạm, ngay cả người dùng bản quyền hợp lệ cũng bị vạ lây, gây hoang mang và tranh luận. Ông Bùi Hữu Trung, CEO của CTEC Việt Nam, giải thích cơ chế phát hiện vi phạm bản quyền của Adobe như sau.
5: Adobe sử dụng hai cái cơ chế chính. Thứ nhất là họ sẽ kiểm tra các cái dấu vết còn sót lại trên các thiết bị của người dùng. Khi người dùng làm những cái hành động vượt qua bản giấy phép hợp lệ của Adobe thì nó luôn để lại các dấu vết ở trên thiết bị và Adobe sẽ phát hiện được. Cái điều thứ hai thì Adobe sẽ có một cái hệ thống để mà giám sát trên không gian mạng ở

0: quy mô lớn. Khi mà một tài khoản mà bị đánh dấu là gian lận ấy, thì Adobe có thể lần ra toàn bộ email, phương thức thanh toán, địa chỉ IP từng dính dáng đến cái nguồn gian lận đó. Nên là ngay cả khi mà người dùng dùng một cái máy tính hoàn toàn sạch, nhưng mà thẻ thanh toán hoặc là tài khoản Adobe của họ từng liên quan đến cái vụ gian lận thì Adobe vẫn có thể truy ra được.
1: Đây cũng là lý do nhiều người mua tài khoản Adobe giá rẻ qua trung gian, loại tài khoản dùng chung nhiều người hoặc là mua từ nguồn không rõ ràng, dù không cài Crack vẫn bị khóa. Còn với người từng dùng phần mềm lậu và hiện đã mua bản quyền, ông Trung khuyên cần dùng công cụ Adobe Clean Tool để dọn sạch toàn bộ dấu vết cũ và khôi phục máy về trạng thái mặc định, vì chỉ gỡ phần mềm lậu mà không xóa dấu vết là chưa đủ. Với người dùng bản quyền hợp lệ nhưng bị khóa oan, cách xử lý là liên hệ trực tiếp bộ phận hỗ trợ khách hàng của Adobe qua trang chính thức để được xem xét mở khóa. Đó chính là một cái thông tin mới về việc hàng loạt nhà thiết kế Việt Nam đã bị gõ gậy từ Adobe. Còn lúc này thì chúng ta sẽ quay trở lại với các thông tin giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay. Tiếp tục thông qua hệ thống camera giám sát thì bây giờ mình Vi xin được cập nhật tình hình giao thông xuyên suốt đường Nguyễn Tất Thành. Thời điểm này là 11 giờ 15 phút trưa, tình hình giao thông đi qua đường Nguyễn Tất Thành thì cũng tương đối là không quá khó khăn. Hiện tại là cả hai hướng lượng phương tiện không quá đông, thưa quý vị, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được từ bình thường cho đến là trung bình. Qua một số điểm nút giao cắt thì có thể có một chút xíu hơi chậm, hơi vướng mắc thôi. Ví dụ như là nếu mà chúng ta đi đi ngang qua khu vực đường Nguyễn Tất Thành giao cắt với đường Tôn Đản hoặc là đường Nguyễn Tất Thành giao cắt với đường Hoàng Diệu thì hơi đông một chút xíu nhưng cũng không đáng kể. Các phương tiện vẫn có thể di chuyển được xuyên suốt đường Nguyễn Tất Thành ở cả hai hướng, quý vị nhé. Còn đường Hoàng Diệu hướng đi cầu Ông Lãnh thì lượng phương tiện hơi đông nhưng mà cũng không quá đâu. Các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Còn bây giờ xin được gián đoạn các thông tin giao thông trong ít phút. Mời quý vị chúng ta đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết.
2: Dấu ấn nghị quyết.
3: Dấu ấn nghị quyết.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết của VOV Giao thông Quốc gia. Chuyên mục sẽ đem đến những tin tức mới nhất, góc nhìn toàn diện về hành trình đưa các nghị quyết, chính sách lớn hòa vào nhịp sống dân sinh và sự phát triển bền vững của quốc gia. Trước hết, mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức.
5: Thưa các bạn, tại phiên họp chuyên đề về triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị vào chiều ngày 23 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành địa phương xử lý dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn, đồng thời gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Thủ tướng giao Bộ Công an theo dõi tiến độ, định kỳ báo cáo danh sách nhiệm vụ chậm và đề xuất xử lý trách nhiệm. Đáng chú ý, năm 2026, ngân sách dự kiến bố trí trên 100.000 tỷ đồng cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thủ tướng nhấn mạnh, khoa học công nghệ và chuyển đổi số phải trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và tự chủ quốc gia. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 161 có hiệu lực từ ngày 22 tháng 6 năm 2026, bãi bỏ quy định dành tối thiểu 10% nguồn thu từ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Theo đó, từ năm 2026, việc bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ này sẽ được thực hiện theo quy định của luật ngân sách nhà nước thay vì áp dụng tỷ lệ cố định như trước. Chính phủ giao Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động cân đối, bố trí nguồn lực phù hợp nhằm đảm bảo công tác quản lý đất đai và hoàn thiện hồ sơ địa chính. Thưa các bạn, sau gần 40 năm mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài, khu vực FDI đã trở thành một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế, đóng góp lớn vào tăng trưởng, xuất khẩu và tạo việc làm. Tuy nhiên, sự lan tỏa về công nghệ, mức độ liên kết với doanh nghiệp trong nước và tính tự chủ của nền kinh tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng. Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển khu vực FDI. Vậy nghị quyết số 10 sẽ thay đổi tư duy thu

0: hút đầu tư nước ngoài như thế nào để phục vụ mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn mới.
1: Trong phần tiếp theo của chuyên mục Dấu ấn nghị quyết, chúng tôi sẽ đề cập nội dung này.
0: Từ những dự án đầu tư nước ngoài đầu tiên cuối những năm 80 của thế kỷ trước, đến nay, khu vực FDI đã trở thành một bộ phận quan trọng của nền kinh tế, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng, xuất khẩu, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo việc làm. Tuy nhiên, sau gần 40 năm phát triển, mô hình thu hút đầu tư nước ngoài cũng đang đứng trước những yêu cầu mới. Khi chi phí lao động thấp hay các ưu đãi về đất đai, thuế suất không còn là lợi thế, thì yêu cầu chuyển giao công nghệ, tăng tỷ lệ nội địa hóa, năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp đang trở thành những yếu tố quyết định để đón dòng vốn FDI chất lượng cao. Theo bà Cao Cẩm Linh, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Phát triển Nhân lực Logistics Việt Nam Valoma, những yêu cầu này đòi hỏi Việt Nam phải thay đổi cách tiếp cận trong phát triển FDI.
2: Phần lớn các cái doanh nghiệp của Việt Nam mình thì vẫn còn là những doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thì vẫn đang ở trong cái giai đoạn khởi đầu. Và những cái doanh nghiệp này thì cũng còn gặp nhiều khó khăn về nguồn lực tài chính hay là mức độ phát thải carbon, công nghệ và cũng như là nhân lực chuyên môn. Trong khi các tập đoàn FDI thì họ không chỉ đánh giá chi phí hay là năng lực sản xuất mà họ còn xem xét toàn bộ cái mức độ minh bạch và cái tính bền vững của toàn chuỗi cung ứng. Nên là cơ mà sẽ bị loại ra khỏi cái chuỗi cung ứng rất lớn.
0: Đó cũng là lý do mà Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Điểm đột phá lớn nhất của nghị quyết là chuyển từ tư duy thu hút FDI theo chiều rộng sang phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo hướng chất lượng, hiệu quả và lấy lợi ích quốc gia làm trung tâm. Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, đây là một sự đổi mới mang tính đột phá trong tư duy chỉ đạo và định hướng phát triển của Việt Nam.
3: Chúng tôi cho rằng đây là một chỉ đạo cực kỳ quan trọng. Nó cho thấy một cái sự nhận thức rất là đột phá trong tư duy chỉ đạo của Đảng ta cũng như là trong cái định hướng kế hoạch và các giải pháp phát triển thu hút FDI thời gian tới. Một cái hệ sinh thái mà nó gắn với ưu đãi dựa trên cái mục tiêu định hướng quốc gia phát triển bền vững dựa trên kết quả thực tiễn đóng góp của tổ FDI chính là bộ lọc tốt nhất trong thời gian tới để chúng ta giúp tìm được và có được những cái dự án FDI thực chất hiệu quả.
0: Không chỉ thay đổi cách thức thu hút đầu tư, nghị quyết số 10 còn tạo ra bộ lọc mới đối với dòng vốn FDI. Trong bối cảnh thuế tối thiểu toàn cầu khiến cho các ưu đãi truyền thống mất dần đi lợi thế, Việt Nam chuyển từ ưu đãi theo đầu vào sang hỗ trợ dựa trên kết quả thực chất mà dự án mang lại. Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SNB, chuyên gia tư vấn đầu tư nước ngoài cho rằng đây là một thay đổi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của khu vực FDI.
4: Chúng ta qua cái giai đoạn là thu hút FDI bằng mọi giá mà chúng ta có quyền là lựa chọn các cái doanh nghiệp mà chúng ta thấy là mục đích cần cho sự phát triển của kinh tế xã hội. Thế còn những cái vấn đề nào mà doanh nghiệp trong nước nội địa làm được thì chúng ta cũng khuyến khích doanh nghiệp trong nước làm, chứ không cần phải chúng ta thu hút FDI bằng mọi giá.
0: Một trong những định hướng quan trọng của Nghị quyết số 10 là yêu cầu nâng tỷ lệ nội địa hóa lên mức 45-50% trong các ngành công nghiệp chủ lực trước năm 2030 và đưa khoảng 10.000 doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của khu vực FDI. Theo đó, các dự án đầu tư sẽ được đánh giá không chỉ bằng quy mô vốn mà còn bằng đóng góp thực tế cho nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, phát triển nhà cung ứng nội địa và thực hiện các mục tiêu chuyển đổi xanh. Theo tiến sĩ Bùi Quý Thuấn, giảng viên trường Kinh tế Đại học FEDICA, trưởng ban nghiên cứu tổng hợp Liên chi hội Tài chính khu công nghiệp Việt Nam, thông điệp xuyên suốt của nghị quyết là chủ động lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia thay vì chỉ cạnh tranh bằng ưu đãi.
5: Chính nghị quyết số 10 này nó đánh dấu bước chuyển tư duy từ một quốc gia ở cái vị thế thu hút, tức là trước đây là phụ thuộc vào cái dòng vốn FDI, sang cái vị thế là kiến tạo, tức là chúng ta chủ động định hình cái cấu trúc đầu tư toàn cầu, lựa chọn cái dòng vốn quốc tế nó nhằm mục tiêu cho khát vọng cất cánh của Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2045.
0: Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn trong khu vực FDI. Theo đó, dòng vốn đầu tư nước ngoài không chỉ đơn thuần bổ sung nguồn lực cho tăng trưởng mà phải gắn chặt với mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Điều này cũng cho thấy sự thay đổi trong tư duy phát triển của Việt Nam, từ mời gọi, ưu đãi đơn phương sang hợp tác bình đẳng. Trong đó, nhà đầu tư nước ngoài và Việt Nam cùng chia sẻ lợi ích, trách nhiệm và mục tiêu phát triển lâu dài.

0: Chuyên mục Dấu ấn nghị quyết xin được khép lại tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
2: Vâng, thưa quý vị, khép lại chuyên mục Dấu ấn nghị quyết, chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay, ngay tại tần số FM 91MHz. Và thời điểm này thì Minh Vi xin được tiếp tục chia sẻ cho quý vị một số những cái thông tin giao thông đáng lưu ý. Chúng ta sẽ cùng cập nhật thông tin được chia sẻ từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái, đó chính là tuyến đường Đồng Văn Cống, Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định hướng vào cảng Cát Lái, xe đông di chuyển chậm. Tuyến Võ Chí Công đường dẫn cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng đi cao tốc Long Thành Dầu Dây thì xe đông di chuyển chậm, người dân chọn lộ trình khác thích hợp thay thế để tránh kẹt xe. Và ngoài ra thì trạm cảnh sát giao thông Đa Phước cũng có khuyến cáo là các phương tiện chọn hướng đi phà Cần Giờ, hiện bến phà đang vắng xe ô tô dưới 29 chỗ, xe tải dưới 10 tấn. Và bên cạnh đó thì Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng có chia sẻ đường Võ Chí Công đoạn qua cầu vượt Mỹ Thủy kéo dài đến vòng xoay Phú Hữu. Lúc này áp lực giao thông mỗi lúc một tăng dần lên, xe đông xếp hàng dài và di chuyển khó khăn. Và hiện tại thì cao tốc Long Thành Dầu Dây lượng phương tiện đang đông, trạm cảnh sát giao thông Đa Phước cũng khuyến cáo người dân chọn lộ trình thay thế phù hợp. Đối với các loại xe ô tô con thì hạn chế lưu thông trên hướng về Nguyễn Văn Linh, cầu Phú Mỹ cụ thể như sau. Hướng từ các tỉnh miền Tây ra cao tốc Long Thành Dầu Dây là đường Lê Khả Phiêu, đường Võ Văn Kiệt, hầm sông Sài Gòn, Mai Chí Thọ, tiếp tục đi lộ trình mong muốn. Đối với các xe ô tô con đang lưu thông trên các tuyến Nguyễn Văn Linh hướng từ Lê Khả Phiêu đi cầu Phú Mỹ thì đường Nguyễn Văn Linh rẽ trái quốc lộ 50, cầu Nhị Thiên Đường, cầu Chà Và, đường Võ Văn Kiệt, hầm sông Sài Gòn, Mai Chí Thọ tiếp tục di chuyển theo lộ trình mong muốn. Ngoài ra chúng ta có 3 hướng di chuyển khác là đường Nguyễn Văn Linh rẽ trái Phạm Hùng, cầu Chánh Hưng, cầu Nguyễn Tri Phương, đường Võ Văn Kiệt, hầm sông Sài Gòn, Mai Chí Thọ tiếp tục lộ trình mong muốn. Và 2 lộ trình còn lại đó là đường Nguyễn Văn Linh rẽ trái Nguyễn Hữu Thọ, cầu Hiêm Lam, cầu Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Kiệt, hầm sông Sài Gòn, Mai Chí Thọ tiếp tục đi lộ trình mong muốn. Cuối cùng là đường Nguyễn Văn Linh rẽ trái Huỳnh Tấn Phát, cầu Tân Thuận, đường Nguyễn Tất Thành, đường Mai Chí Thọ tiếp tục đi lộ trình mong muốn. Do là cao tốc Long Thành Dầu Dây lượng phương tiện đông và bên cạnh đó thì trạm cảnh sát giao thông Đa Phước có khuyến cáo người dân nên chọn lộ trình thay thế phù hợp đối với các loại xe ô tô con, hạn chế lưu thông về hướng Nguyễn Văn Linh cầu Phú Mỹ, cho nên là chúng ta cũng cần lưu ý với thông tin vừa rồi. Còn bây giờ thì ở nội đô Thành phố Hồ Chí Minh á, thời điểm này là 11:26 rồi. Thường thường từ 11:30 á, tình hình giao thông của khung giờ cao điểm trưa sẽ bắt đầu có nhiều diễn biến phức tạp hơn. Nhưng mà xem ra hôm nay là một cái ngày khác biệt quý vị ha. Từ lúc khởi động giờ cao điểm trưa là chúng ta cũng đã liên tục dồn dập ghi nhận rất là nhiều những cái lộ trình khó khăn ở khu vực ngoại vi Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là trong nội đô Thành phố Hồ Chí Minh, có thể là do là một số những cái yếu tố khách quan khác nhau, nhưng mà hầu hết là trong buổi trưa ngày hôm nay, bên cạnh thời tiết nắng nóng á, thì tình hình di chuyển cũng có những cái khó khăn riêng, cho nên là mong rằng quý vị chúng ta hết sức bình tĩnh, di chuyển an toàn, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ và cũng đừng quên là cố định tần số FM 91MHz để chúng ta có thể cùng nhau lan tỏa, chia sẻ và cập nhật thật nhiều thông tin mới. Tình hình thời tiết thì trưa nay nhiệt độ như đã chia sẻ là cũng trong khoảng mức cao á, từ 33 đến 35 độ. Tuy nhiên nhìn chung thời tiết chủ đạo thì đôi lúc là có mây thôi và đôi lúc là xuất hiện mưa rào và dông vài nơi nữa. Cho nên là chúng ta có kế hoạch di chuyển ở ngoài đường thì chúng ta cũng nên chuẩn bị sẵn, mang theo áo mưa, hoặc là những cái khu vực nào mà mưa có mưa lớn chẳng hạn, hoặc là có gió lớn hoặc là có lốc á, thì chúng ta cũng nhớ dừng đỗ đâu đó an toàn để tránh trú quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc, quay trở lại với không gian âm nhạc đi ạ. Mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát của Mono, Đi Tìm Tình Yêu.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe những cái giai điệu rất là đáng yêu qua ca khúc Đi tìm tình yêu của Mono, đúng không ạ? Còn bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Minh Vy sẽ cập nhật tình hình giao thông ở một số khu vực mà thông qua hệ thống camera giám sát, Minh Vy thấy là lượng phương tiện hơi đông, di chuyển hơi lộn xộn. Ngay tại khu vực giao cắt giữa Lạc Long Quân với đường Âu Cơ, lúc này là lượng phương tiện hơi đông quý vị ha, lượng phương tiện đông ở các hướng, cho nên là cái việc di chuyển qua đây khi mà đến giữa khu vực giao cắt thì nó cũng sẽ hơi khó khăn một chút xíu, nhưng mà không quá lớn đâu, không có cái tình trạng ùn ứ ùn tắc nào quá lớn đâu, cho nên là chỉ mong rằng là chúng ta mỗi người điều khiển phương tiện qua đây thì mình nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn, quan sát kỹ nha quý vị ha. Còn ngay tại khu vực giao cắt đường Lý Thường Kiệt hướng đi Tô Hiến Thành thì lượng phương tiện ít, mặt đường thông thoáng, lưu thông rất là dễ dàng. Tiếp tục đến với đường Lý Thường Kiệt hướng đi Bắc Hải là lượng phương tiện có đông hơn một chút xíu, nhưng mà các phương tiện vẫn có thể di chuyển được qua đây. Còn bây giờ thì Minh Vy xin được cập nhật một số những cái thông tin ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Từ trưa tới giờ thì có rất là nhiều thính giả bác Tài chia sẻ ở trên fanpage. Bác Tài Trần Lộc cho biết là đường Trần Văn Dào đoạn từ vòng xoay Võ Văn Vân ra Võ Trần Chí xe đông, di chuyển chậm, nhích từng chút một. Dạ rồi, cảm ơn bác Tài Trần Lộc đã phản ánh về tình hình giao thông ở khu vực đường Trần Văn Dào đoạn từ vòng xoay Võ Văn Vân ra Võ Trần Chí. Nên quý vị chúng ta có lộ trình đi qua đây thì mình cũng hết sức lưu ý. Còn bác Tài Hồng Phúc thì có chia sẻ đường dẫn cao tốc Long Thành Dầu Dây kẹt xe. Dạ vâng, lực lượng chức năng cũng có chia sẻ liên tục về lộ trình này, cũng như là có một số những cái khuyến cáo và lộ trình thay thế để chúng ta có thể lựa chọn và áp dụng. Bên cạnh đó thì bác Tài Quốc Khánh có chia sẻ quốc lộ 51 đoạn qua ngã ba Nhân Trạch xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm cả hai hướng, hướng đi Biên Hòa và hướng đi Vũng Tàu. Thông tin này cách đây cũng hơn 30 phút rồi, Minh Vy cũng xin được nhắc lại một lần nữa. Và bác Tài Khang Phan thì cũng có chia sẻ cách đây khá lâu là cầu vượt Mỹ Thủy hướng về vòng xoay Phú Hữu xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm, hướng ngược lại thì di chuyển ổn định và trời nắng nóng. Bác Tài Thạch Quốc Thanh thì có cho biết là vòng xoay Kim Hằng đi về cầu Khánh Vân tới ngã tư Hạnh Nguyên xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Không biết là đến thời điểm này cái lộ trình vừa rồi có còn lưu thông ổn định hay không. Chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi những cái phản hồi tiếp theo, và rất là cảm ơn quý vị thính giả và các bác Tài đã tin tưởng luôn chia sẻ lộ trình mà mình đi qua trong buổi trưa ngày hôm nay. Có những cái lộ trình đông chặn khó khăn, nhưng cũng sẽ có những cái lộ trình thông thoáng ổn định. Chúng tôi đều rất là trân quý những cái thông tin chia sẻ của mọi người và lan tỏa ngay để tất cả các thính giả và bác Tài khác chúng ta có thêm nhiều sự lựa chọn trong cái việc hoạch định lộ trình cá nhân. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
2: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
3: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
4: Xin kính chào quý vị thính giả đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, mùa mưa bão năm 2026 đang cận kề với nhiều hình thái thời tiết được dự đoán cực đoan. Cùng với đó, thời gian qua trên các vịnh biển Quảng Ninh xuất hiện tình trạng một số tàu đưa khách du lịch neo đậu trái phép để tắm biển, treo thuyền, trực tiếp uy hiếp an toàn giao thông trên các luồng lạch hàng hải. Cẩm nang hạ tầng giao thông ngày hôm nay sẽ cung cấp những thông tin hữu ích về 35 điểm neo đậu tàu thuyền hợp pháp trên vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long. Mời quý vị cùng theo dõi. Bản đồ hạ tầng mới nhất phân bổ 35 vùng nước an toàn tại các khu vực trọng điểm. Tại Quảng Ninh, khu vực Vân Đồn đóng vai trò chủ lực với 14 vị trí, trong đó cảng cá Cái Rồng được mở rộng lên 96,4 ha, trang bị 29 quả phao neo, đủ sức chứa gần 1.000 tàu thuyền tránh trú bão. Khu vực Hạ Long quy hoạch 11 điểm neo đậu an toàn, bao gồm Bến Cột 3, Bến Cột 5, Cảng Hải Quân, Vụng Bồ Nâu, Vụng Sừng Sốt, khu vực Tùng Sâu, Ngọc Trai, Vụng Ba Hang, khu vực nhà máy đóng tàu Hạ Long, Cảng Tuần Châu, khu vực Hòn Đỏ, Giếng Cối và Cảng Hòn Gai. Các khu vực khác bố trí 8 điểm tại Cẩm Phả và 1 điểm tại Hải Hà. Về dịch vụ và tiện ích, việc đưa tàu thuyền vào các điểm neo đậu hợp pháp mang lại những lợi ích vượt trội về mặt an toàn và dịch vụ. Nhằm san sẻ áp lực, tỉnh Quảng Ninh đã linh hoạt bổ sung các vị trí mới như Cảng Hòn Gai ở phường Hà Tu, Lạch Cái Xưởng ở Quảng Yên và cảng Hạnh Toàn ở Cẩm Phả. Khác với việc neo đậu tự phát, các bến bãi hợp pháp được đầu tư hệ thống phao neo kiên cố, vùng nước lặng sóng giúp các phương tiện không bị va đập khi có dông lốc. Đặc biệt, việc tập trung tại các tọa độ này giúp lực lượng chức năng dễ dàng theo dõi, giám sát qua hệ thống radar và camera, từ đó có thể triển khai công tác cứu hộ cứu nạn nhanh chóng, chính xác nhất khi xảy ra sự cố. Trước nguy cơ từ thiên tai và các vi phạm đường thủy, Cẩm Năng Hạ Tầng Giao Thông đưa ra khuyến cáo đặc biệt. Khi có bản tin cảnh báo thời tiết xấu, các chủ tàu phải lập tức di chuyển phương tiện vào 135 điểm neo đậu ở Quảng Ninh đã được công bố. Tuyệt đối không nấn ná ngoài khơi hoặc tự ý chui vào các hang động, lạch nhỏ tự nhiên vì nguy cơ lật tàu, mắc cạn rất cao. Hiện tượng tàu du lịch tự ý dừng đỗ giữa luồng lạch để khách nhảy xuống biển tắm hay chèo thuyền kayak là hành vi vô cùng nguy hiểm, dễ dẫn đến tai nạn đâm va thảm khốc với các phương tiện lớn đang lưu thông. Lực lượng chức năng vẫn đang tăng cường tuần tra, thu hồi giấy phép và xử phạt ở mức cao nhất đối với các tàu vi phạm. Khi vào các bến hợp pháp, chủ phương tiện phải tuân thủ hướng dẫn của cảng vụ, chẳng buộc dây neo đúng kỹ thuật và duy trì liên lạc 24/24 với đài trực canh. Một khuyến cáo đặc biệt dành cho du khách: khi tham gia các tour du lịch trên vịnh, quý vị hoàn toàn có quyền từ chối các dịch vụ thiếu an toàn. Nếu phát hiện thuyền trưởng cho tàu neo đậu tại các khu vực chật hẹp, có nhiều tàu bè qua lại để tổ chức vui chơi, quý vị hãy kiên quyết phản đối, yêu cầu chủ tàu phải đưa phương tiện vào đúng các khu vực bến bãi, điểm neo đậu hợp pháp đã được cấp phép để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bản thân và gia đình. Đừng vì một chút tiện lợi hay phong cảnh lạ mắt mà đánh cược tính mạng của mình. An toàn của mỗi chuyến vươn khơi hay mỗi tour du lịch trên vịnh đều bắt nguồn từ ý thức tuân thủ pháp luật. Chúc quý vị và các bạn có những hải trình bình an. Hẹn gặp lại ở Cẩm Năng Hạ Tầng Giao Thông số tiếp theo.
5: VOV Giao Thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, khép lại chuyên mục Cẩm Nang Hạ Tầng Giao Thông, bây giờ thì chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Và lúc này thì khu vực giao cắt giữa đường Nguyễn Tri Phương với đường Trần Phú thì lượng phương tiện vẫn chưa quá đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được qua đây quý vị nhé. Tiếp tục đến với giao cắt giữa Nguyễn Trãi với Trần Phú, hiện tại thì mặt đường cũng tương đối thông thoáng, các phương tiện lưu thông dễ dàng. Tuy nhiên, ngay tại đường Hoàng Diệu hướng đi Khánh Hội thì lượng phương tiện có hơi đông, các phương tiện cũng đang xếp hàng dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Và ngay tại đường Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đảng thì lượng phương tiện cũng bắt đầu gia tăng rồi, đông hơn ở cả hai hướng, nhưng hiện tại các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Tình trạng là xe đông di chuyển được thì cũng được ghi nhận ngay tại quốc lộ 1 hướng đi Tân Kỳ Tân Quý, và ngay tại quốc lộ 1 hướng đi Phan Văn Hớn thì lượng phương tiện cũng đang đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được tương đối là bình thường ở các hướng. Ngay tại quốc lộ 1 hướng đi Tân Kỳ Tân Quý thì lượng phương tiện đông như đã chia sẻ trước đó, và các phương tiện khi mà đi qua ngay cái khu vực giao cắt thì có hơi vướng mắc một chút xíu thôi, cũng không đáng kể, vẫn có thể di chuyển được. Cầu Phú Mỹ hướng đi Võ Chí Công thì Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có thông tin là xe đông di chuyển chậm. Cùng chung với tình trạng nêu trên thì còn có đường Cách Mạng Tháng 8 đoạn qua giao lộ Điện Biên Phủ hướng đi Công trường Dân Chủ, phường Xuân Hòa. Khu vực này thì xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng quý vị nhé. Và thưa quý thính giả, sáng nay ngày 26 tháng 6, sự kiện đoàn tàu Bạch Mai đưa đón chuyên gia y bác sĩ di chuyển trong ngày từ Hà Nội đến Ninh Bình đã kích hoạt vận hành chính thức cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình. Thông tin của phóng viên Như Nguyên, cơ sở mới Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình, có quy mô 1.000 giường bệnh đạt tiêu chuẩn quốc tế. Giám đốc bệnh viện, Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ cũng đăng ký lịch làm việc trực tiếp tại cơ sở này 3 buổi mỗi tuần. Theo ông Đào Xuân Cơ, hai cơ sở hoạt động thống nhất trên cùng hệ thống quản trị thông minh, cho phép hội chẩn từ xa, bảo đảm chất lượng chuyên môn tương đương cơ sở chính tại Hà Nội.
6: Hơn 1.300 cán bộ, viên chức, người lao động đã được điều động từ cơ sở Hà Nội để tham gia vận hành bệnh viện. Trong đó có nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, chuyên khoa đầu ngành của Bệnh viện Bạch Mai đã xung phong xuống cơ sở Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình. Điều quan trọng hơn cả là chúng tôi không xây dựng một bệnh viện mới tách biệt, mà Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Hà Nội và cơ sở Ninh Bình là một thể thống nhất về chuyên môn, quản trị, chất lượng và văn hóa phục vụ.
1: Bày tỏ sự ủng hộ đối với việc vận hành Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình, ông Nguyễn Văn Ngọc, người dân xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình cho rằng bà con sẽ giảm thiểu rất nhiều thời gian công sức để đi khám chữa bệnh.
7: Ý trong chúng tôi là giảm tuyến đi Hà Nội 1, Bạch Mai 1 mà chúng tôi là người dân chúng tôi được hưởng thụ. Có cái bệnh viện này nên chúng tôi rất vui sướng vô cùng. Ở dưới tuyến dưới không làm, không may mắn, nó không hiện đại.
1: Vâng, nhằm tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho đội ngũ nhân viên y tế làm việc tại cơ sở Ninh Bình thuộc phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình, Bệnh viện Bạch Mai phối hợp cùng với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam mở tuyến tàu chuyên dụng. Đoàn tàu BL1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6 giờ 15 phút, dừng đón khách tại ga Giáp Bát và đến ga Phủ Lý lúc 7 giờ 22. Từ ga Phủ Lý, các y bác sĩ được xe trung chuyển đưa thẳng vào bệnh viện. Chiều ngược lại, tàu BL2 rời ga Phủ Lý lúc 17 giờ 20 để về lại ga Hà Nội. Thời gian di chuyển nhanh chóng, không bị ùn tắc và được phục vụ bữa sáng ngay trên tàu. Giải pháp này giúp cho đội ngũ y tế duy trì thể trạng tốt nhất. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với các thông tin giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay. Lúc này quan sát khu vực đường Quốc lộ 1 hướng đi tỉnh lộ 10 thì mình vi thấy là mặt đường thông thoáng, các phương tiện lưu thông dễ dàng qua đây, và khu vực này thì trời cũng không có nắng nóng gay gắt, có vẻ là nắng gián đoạn, hơi mát mẻ một chút xíu, cho nên di chuyển qua đây thì quý vị có thể yên tâm. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.

0: 7 ngày sôi động. 7 ngày sôi động.
1: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, ở lượt trận cuối bảng E World Cup 2026, đội tuyển Ecuador đã tạo nên cú sốc lớn khi đánh bại đội tuyển Đức với tỷ số 2-1. Kết quả này không ảnh hưởng đến ngôi đầu bảng E của Đức, trong khi Ecuador có 4 điểm sau 3 trận và chính thức góp mặt ở vòng tiếp theo World Cup 2026 với tư cách là một trong những đội xếp thứ 3 xuất sắc nhất. Trận đấu diễn ra cùng giờ, bờ biển Nga đánh bại Curaçao 2-0 để lần đầu vượt qua vòng bảng World Cup với vị trí thứ nhì. Trong khi đó, Curaçao chia tay giải đấu nhưng vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ tinh thần thi đấu kiên cường. Chuyển sang những diễn biến từ bảng F, đội tuyển Hà Lan dễ dàng đánh bại Tunisia 3-1 để kết thúc vòng bảng với ngôi đầu, qua đó tránh việc gặp Brazil và sẽ đối đầu với Maroc ở vòng 1-16. Ngược lại, Nhật Bản sẽ đối đầu với Brazil do chỉ có trận hòa 1-1 trước Thụy Điển. Các Samurai xanh có được 5 điểm để xếp thứ 2, trong khi Thụy Điển cũng giành vé đi tiếp với tư cách là một trong những đội thứ 3 có thành tích tốt nhất. Thi đấu muộn nhất trong ngày hôm nay là các đội tuyển ở bảng D. Bàn thắng ở những phút bù giờ đã mang lại chiến thắng cho Thổ Nhĩ Kỳ với màn chia tay trọn vẹn cho Kuller và các đồng đội. Như vậy ở bảng đấu này, Mỹ, Australia đi tiếp với hai vị trí đứng đầu. Paraguay thì vẫn phải chờ kết quả ở các bảng đấu khác để chắc chắn xác nhận tấm vé vào vòng knockout với tư cách là một trong những đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Đáng chú ý, World Cup 2026 đã có hơn 3,6 triệu khán giả đến sân dù mới qua một nửa số trận. Theo thông báo được FIFA đưa ra ở trận đấu mới đây, màn hình trên sân MetLife hiển thị con số kỷ lục 3.605.357 người trong tiếng vỗ tay vang dội của khán giả ở trận thứ 56 của giải đấu. Kỷ lục trước đó thuộc về World Cup 1994 tại Mỹ với 3.587.538 khán giả sau 52 trận. Và chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi Cộng hòa Séc dừng bước ở World Cup, tiền đạo Patrick Schick đã bất ngờ tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế, khép lại hành trình kéo dài 10 năm trong màu áo đội tuyển quốc gia. Ở động thái mới nhất, Liên đoàn bóng đá Cộng hòa Séc cũng gửi những lời tri ân tới Patrick Schick.
0: Nhịp đập World Cup. Nhịp đập World Cup.
1: Thưa quý vị và các bạn, không gì có thể thể hiện tinh thần Texas hơn là một chiếc mũ cowboy. Và người hâm mộ World Cup đã đổ xô đến tiểu bang đang thể hiện điều đó bằng cách diện trang phục mang tính biểu tượng này quanh các sân vận động tại đây. Nicholas Field, một nhà thiết kế mũ thủ công có trụ sở tại Dallas, bang Texas, đã tìm cách tạo ra những chiếc mũ với phong cách khác biệt, cùng mong muốn lan tỏa văn hóa Bắc Mỹ trên khắp các khán đài World Cup năm nay.
2: Khác với những cửa hàng bán đồ lưu niệm cung cấp sẵn những chiếc mũ truyền thống cho người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới, Nicholas Field đang nâng tầm việc chế tác chiếc mũ giản dị lên một đẳng cấp khác. Thông qua thương hiệu American Haberdashery mà anh xây dựng, người thợ thủ công tự học này đang tìm cách đáp ứng nhu cầu về những phong cách độc đáo trên thị trường cao cấp. Và sự kiện World Cup diễn ra ngay trước cửa nhà đã mở ra một cơ hội mới và bất ngờ. Anh đã biến chiếc mũ cao bồi thành biểu tượng văn hóa Bắc Mỹ tại sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh.
3: A goofy hat for someone in the kitchen.
4: Chiếc mũ thực sự cần phải thể hiện được những gì khách hàng mong muốn mà trông không ngớ ngẩn. Bởi vì tôi không muốn làm một chiếc mũ trông ngớ ngẩn cho ai đó trên khán đài. Bạn có thể mua thứ đó trên Amazon. Tôi muốn một thứ gì đó bền lâu hơn và thể hiện được điều đó mà không giống như trong phim hoạt hình. Tôi muốn mọi người cảm thấy sành điệu và như thể họ sở hữu một thứ gì đó độc đáo mà người khác không có.
2: Giá cho một trong những tác phẩm của Nicholas Field khởi điểm từ $700 và việc chế tác một chiếc mũ có thể mất 6 tuần hoặc hơn từ khâu lên ý tưởng đến khi hoàn thiện, tùy thuộc vào độ phức tạp của thiết kế và sự sẵn có của vật liệu. Nicholas Field đã sản xuất mũ cao bồi cho các khách hàng ủng hộ hai nước đồng chủ nhà, Mexico và Canada, đồng thời nhận thêm đơn đặt hàng từ Hà Lan và Nhật Bản, khi các trận đấu trên sân cỏ khắp Bắc Mỹ vẫn đang diễn ra sôi nổi. Lựa chọn một thị trường ngách và khá kén khách, Nicholas Field sản xuất chưa đến 100 chiếc mũ mỗi năm cho một nhóm khách hàng độc quyền, có phong cách và mong muốn có những chiếc mũ độc đáo, không đụng hàng. Ông luôn giữ kín thông tin về khách hàng của mình, từ chối tiết lộ danh tính của họ và mong muốn duy trì vị thế là nhà cung cấp chuyên biệt một sản phẩm chất lượng cao.

0: Trong khi Nicholas Phil phục vụ các khách hàng cao cấp, người hâm mộ bóng đá bình thường cũng đang đổ xô đến các cửa hàng theo phong cách miền Tây ở Dallas. Du khách tranh thủ mua mũ cao bồi làm quà lưu niệm đích thực cho trải nghiệm World Cup của họ. Chiếc mũ thực sự tượng trưng cho nơi này, có thể nói như vậy. Chúng tôi rất thích mang về một món quà lưu niệm từ mỗi chuyến đi, và đây là một món quà lưu niệm tuyệt vời. Còn gì đậm chất Texas hơn một chiếc mũ cao bồi, một chiếc mũ hơn cả một chiếc mũ.
1: Bạn luôn thấy hình ảnh của chúng trong phim ở khắp mọi nơi. Chiếc mũ dường như gắn liền mật thiết với nền văn hóa nơi này, và đó là lý do tại sao chúng tôi tìm mua một chiếc. Và cuối cùng, nó rất tiện dụng trong cuộc sống hàng ngày vì trời khá nắng.
0: Tiếng còi khai cuộc World Cup mới chưa đầy 2 tuần, nhưng đơn đặt hàng mũ chủ đề World Cup tới những nhà thiết kế như Nicholas Phil đã tăng lên nhanh chóng. Đây là bất ngờ khá lớn với các nhà sản xuất mũ ở trung tâm Texas. Thậm chí, họ bắt đầu nhận được các cuộc gọi từ xa và dự kiến có thể sản xuất nhiều hơn nữa theo đơn đặt hàng, bất kể World Cup được tổ chức ở đâu. Theo họ, niềm vui mà các đơn hàng mang lại không chỉ là vấn đề tài chính, mà là ý tưởng mới lạ, độc đáo mà mỗi khách hàng gửi tới hàng ngày, làm phong phú thêm các mẫu thiết kế cho nhà sản xuất.
2: Bảy ngày sôi động.
3: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
5: Vâng, thưa quý vị, khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động, chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Và xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có thông tin hiện cầu Đồng Nai đang sửa chữa, nâng cấp mặt cầu bị thu hẹp còn 2 làn. Và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề nên cái việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai bị khó khăn. Lưu lượng các phương tiện đang đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất đông, các bác tài lựa chọn lộ trình khác thích hợp để đi về Đồng Nai. Lộ trình thay thế gồm có lộ trình 1 cầu vượt trạm 2 đổ 10, quốc lộ 1K cầu Hóa An, lộ trình 2 là đường Võ Nguyên Giáp, đường Mai Chí Thọ, đường Đồng Văn Cống và Cát Lái. Minh Phi cũng xin được nhắc lại một lần nữa. Tình hình là cầu Đồng Nai đang sửa chữa, nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp còn 2 làn, nút giao Tân Vạn thì đang thi công liền kề cho nên là việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 hướng về Đồng Nai bị rất là nhiều khó khăn. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng có thông tin là lưu lượng các phương tiện đang đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất là đông, cho nên là cũng khuyến cáo các bác tài lựa chọn lộ trình khác thích hợp để đi về Đồng Nai. Có 2 lộ trình thay thế: lộ trình 1 cầu vượt trạm 2 đường đổ 10 quốc lộ 1K cầu Hóa An, lộ trình 2 là đường Võ Nguyên Giáp, đường Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống và Cát Lái. Và Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng tiếp tục thông tin cầu Phú Mỹ hướng đi Võ Chí Công, đến thời điểm này 11 giờ 55 phút trưa ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, từ kỳ tính thuế tháng 4 năm 2026 theo nghị quyết số 66.16 của Chính phủ, người nộp thuế chuyển từ kê khai tháng sang quý đối với thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công nếu đã nộp tờ khai tháng 4 năm 2026. Khi khai quý 2 năm 2026, người dân chỉ tổng hợp số liệu tháng 5 và 6 của năm 2026, hệ thống ứng dụng quản lý thuế tập trung sẽ tự động chuyển thời hạn nộp thuế tháng 4 2026 về ngày 31 tháng 7 năm 2026. Bên cạnh đó, việc siết chặt kỷ cương đô thị cũng đang được đẩy mạnh. Từ đầu tháng 7 năm 2026, theo luật thủ đô năm 2026 và nghị quyết số 56 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, 28 hành vi vi phạm về giao thông đường bộ và trật tự đô thị tại Hà Nội sẽ bị phạt cao gấp 1,5 cho đến 2 lần mức chung của chính phủ. Đáng chú ý, hành vi chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, rửa xe, hợp chợ có thể bị phạt tới 12 triệu đồng đối với cá nhân, mức phạt áp dụng cho tổ chức bằng 2 lần cá nhân. Chuyển sang thông tin thể thao, trong 2 ngày cuối tuần này, tại quảng trường 30 tháng 10, tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra lễ hội xe Fun Wheel Festival và giải đua ô tô Gymkhana vô địch miền Bắc 2026. Sự kiện quy tụ đông đảo cộng đồng yêu xe với nhiều hoạt động hấp dẫn, tranh tài và trình diễn đua xe thể thao Gymkhana, diễu hành ô tô quy mô lớn, lấy thử các dòng xe mới, đua xe giả lập và khu vui chơi tương tác dành cho gia đình. Đáng chú ý, đơn vị tài trợ sẽ trực tiếp cung cấp nhiên liệu ngay tại sự kiện. Hoạt động này giúp đảm bảo quá trình thi đấu thông suốt, đồng thời phục vụ tiện lợi cho các đoàn xe và khách tham quan, tạo nên dấu ấn chuyên nghiệp cho mùa giải. Chuyển sang tin quốc tế, World Cup 2026 vượt kỷ lục số lượng khán giả của giải đấu năm 1994 khi đón 3.605.300 người vào sân, đồng thời đạt tỷ lệ lấp đầy khán đài cao nhất lịch sử với 99,7%, theo thống kê của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA. Tuy nhiên, World Cup 2026 vẫn còn chưa kết thúc vòng bảng, đồng nghĩa lượng khán giả sẽ còn tiếp tục tăng. Giải đấu năm nay vì thế nhiều khả năng sẽ thiết lập một cột mốc mới rất khó bị phá vỡ trong tương lai.

Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý, thưa quý vị, tại hồ sơ thẩm định dự án sửa đổi luật điện lực gửi Bộ Tư pháp mới đây, Bộ Công Thương đề xuất áp dụng giá bán lẻ điện theo các khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường TUU. Đối với khách hàng sinh hoạt khi điều kiện kỹ thuật cho phép thay vì áp dụng đại trà, hiện tại biểu giá theo khung giờ này đang áp dụng cho khách sản xuất kinh doanh, còn điện sinh hoạt dùng cơ chế bậc thang lũy tiến. Theo Bộ Công Thương, phụ tải sinh hoạt chiếm tỷ trọng lớn thứ hai cả nước nên đây là giải pháp khuyến khích tiết kiệm trong bối cảnh nhu cầu tăng cao và nguồn cung khó khăn. Dự thảo luật cũng bổ sung quy định xây dựng lộ trình áp dụng biểu giá điện theo thời gian sử dụng trong ngày đối với khách hàng sinh hoạt. Trước đó, Bộ ban hành quyết định 963 quy định giờ cao điểm hệ thống từ 17:30 đến 22:30 các ngày từ thứ hai đến thứ bảy, riêng chủ nhật không có giờ cao điểm. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.

0: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Vâng, thưa quý vị, khép lại bản tin tổng hợp. Lúc này thì Minh Vi xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 có cho biết cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đang có mưa to. Tầm nhìn hạn chế, đường trơn trượt tại km 61 ở làn 1 và km 54 cộng 700 ở làn 2 hướng Mỹ Thuận đi Trung Lương đang có đội thi công sửa chữa mặt đường, đã bố trí công nhân điều tiết và đặt cảnh báo, khuyến cáo các bác tài chú ý quan sát và giữ khoảng cách an từ 150m, liên hệ tổng đài cao tốc 1900 868 6777 khi cần hỗ trợ. Và đó là những thông tin cuối cùng xin được khép lại giờ cao điểm trưa nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa xin được cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Trần Công, kỹ thuật camera Ngọc Đô.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.

0: gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
2: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
3: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
4: Hà Hương và
5: Tấn Khoa,
4: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
5: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
0: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
2: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
6: Hẹn gặp các bạn tại
7: FM 91 MHz, đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
8: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Nhịp đập tài chính.
10: Quý thính giả đang nghe Nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông. Trước hết chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin vắn kinh tế từ biên tập viên Như Ngọc.
11: Vâng, thưa biên tập viên Thùy Linh và thưa quý vị, tại tài liệu họp thẩm định dự án luật điện lực vừa gửi Bộ Tư pháp thì Bộ Công Thương đề xuất bổ sung quy định tính giá bán lẻ điện giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường với khách hàng sinh hoạt khi điều kiện kỹ thuật cho phép. Với đề xuất này thì Bộ Công Thương muốn từng bước tính giá điện theo thời gian sử dụng với khách hàng sinh hoạt nhằm khuyến khích dịch chuyển nhu cầu khỏi giờ cao điểm.
10: Về thị trường nhà đất và bất động sản, nhiều người dân tại thành phố Hồ Chí Minh đang rất quan tâm đến dự thảo mới nhất về hệ số điều chỉnh giá đất, hệ số K của thành phố. Và biên tập viên Như Ngọc có thông tin nào đáng chú ý không ạ?
11: Vâng ạ, theo dự thảo mới nhất về hệ số điều chỉnh giá đất còn gọi là hệ số K năm nay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thì trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất vẫn không tăng thêm tiền dù có hệ số K. Các chuyên gia cho rằng quy định như vậy là phù hợp, không tạo thêm gánh nặng tài chính cho người dân chuyển mục đích sử dụng đất hay doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ.
10: Và trong cao điểm du lịch hè, Việt Nam vẫn đang là điểm đến được ưa thích với cộng đồng quốc tế. Điều này thì có đúng không, biên tập viên Như Ngọc?
11: Vâng ạ, điều đó được minh chứng từ lượng tìm kiếm chỗ ở tại Việt Nam từ khách quốc tế trên Agoda tăng gần 50% trong năm ngoái so với cùng kỳ, phản ánh đà hiện diện mạnh mẽ của du lịch nước ta trên bản đồ quốc tế. Thông tin được nền tảng du lịch trực tuyến Agoda công bố trong báo cáo Travel Outlook 2026 dựa trên dữ liệu tìm kiếm toàn cầu. Theo nền tảng này thì Việt Nam đang nổi lên như một trong những điểm đến có tốc độ tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới, theo dữ liệu dẫn từ Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc. Cập nhật những diễn biến từ thị trường vàng, nhờ lực đẩy của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng nay tăng từ 600.000 đến hơn 1 triệu đồng mỗi lượng. Cụ thể vàng miếng SJC bán ra ở 146,8 triệu đồng một lượng.
10: Còn giờ là những diễn biến mới nhất từ phiên giao dịch chứng khoán sáng nay.
11: Thưa quý vị, sắc xanh đỏ đan xen ở các nhóm ngành, trong đó một số mã cổ phiếu ngành dịch vụ truyền thông tăng tích cực như VNZ, IEG, VTK. Nhóm cổ phiếu năng lượng tăng trưởng ổn định trên thị trường khi hầu hết các mã đều giữ sắc xanh, trong đó tăng tốt như VSR, PLX, PVS, PVD. Trái lại, ngành tiêu dùng thiết yếu đang chịu áp lực bán khá mạnh đầu phiên, tập trung ở MWG, PNG, FRT hay DGW. Các mã lớn như VHM, VCB, GAS, BID dẫn đầu nhóm chỉ số tăng. Ở chiều ngược lại, TCB, MCH, LPB và CRB đang là những mã giảm tương đối nhiều. Kết phiên sáng nay, VN Index giảm hơn 7 điểm, xuống còn 1.855 điểm. Và đến đây thời lượng dành cho nhịp đập tài chính trưa nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
8: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
12: Kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam dải đất hình chữ S không chỉ đẹp bởi núi non hùng vĩ, biển xanh bao la, mà còn rực rỡ trong từng nhịp sống, từng câu hát điệu nhạc thấm đẫm tình người. Trong hành trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc mang chủ đề Rực rỡ Việt Nam tôi, nơi âm nhạc cất lên như những sắc màu sống động, tôn vinh vẻ đẹp quê hương, con người và niềm tự hào dân tộc. hãy cùng lắng nghe và cảm nhận một Việt Nam thật

gần gũi, thật tự hào qua từng giai điệu quý vị nhé. Mở đầu chương trình sẽ là ca khúc chủ đề hôm nay, Rực rỡ Việt Nam tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa với tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

Vừa rồi là ca khúc Rực rỡ Việt Nam tôi do ca sĩ Hồ Ngọc Hà thể hiện, một bản nhạc mang màu sắc tươi sáng, hiện đại nhưng vẫn đậm chất tự hào dân tộc. Với giai điệu rộn ràng, ca từ giao hình ảnh, bài hát đã khắc họa một Việt Nam trẻ trung, năng động và đầy khát vọng vươn lên thưa quý vị. Không chỉ là một ca khúc giải trí đâu, đây còn là lời ca ngợi quê hương, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu đất nước trong mỗi người nghe nữa.

biệt của bài hát này nằm ở sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc hiện đại và tinh thần dân tộc. Giai điệu dễ nhớ, bắt tai sẽ giúp cho người nghe nhanh chóng hòa vào âm nhạc, trong khi ca từ lại vẽ nên một bức tranh Việt Nam rực rỡ, vừa gần gũi vừa truyền cảm hứng. Tiếp tục chương trình, vẫn với những dòng cảm xúc tự hào về quê hương đất nước, chúng tôi muốn giới thiệu cùng quý vị một sản phẩm kết hợp giữa ca sĩ Minh Sang và nghệ sĩ cải lương Võ Minh Lâm, ca khúc Ánh Sao Việt Nam, được nhạc sĩ Ngô Quốc Khang sáng tác với hình tượng xuyên suốt là ánh sao, biểu tượng cho những con người Việt Nam đã và đang cống hiến thầm lặng qua từng thời kỳ lịch sử. Từ đó, ca khúc tái hiện những lát cắt và những con người tiêu biểu trong lịch sử dân tộc, như những người lính Trường Sơn mở đường trong mưa bom bão đạn, những nữ anh hùng như Đặng Thùy Trâm, Võ Thị Sáu, những thế hệ thanh niên xung phong hay những người lính xông pha trận mạc, và cả hình ảnh của thanh niên thế hệ hôm nay tiếp nối hành trình dựng xây đất nước. Như nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm chia sẻ, Ánh Sao Việt Nam đó không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà còn là một lời tri ân gửi đến thế hệ cha ông, một cầu nối lịch sử, hiện tại và một nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ hôm nay. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc này nhé.

Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc tiếp theo mà chương trình hôm nay muốn giới thiệu cùng quý vị là bài hát Việt Nam Khúc Kiêu Hùng. Việt Nam Khúc Kiêu Hùng không chỉ là một ca khúc đơn thuần mà còn là kết tinh của cảm xúc, ký ức và niềm tự hào dân tộc. Được sáng tác bởi nhạc sĩ Tú Dưa và giữ kín trong nhiều năm để chờ một giọng ca đủ chín. Và cuối cùng, bài hát khi đến với Anh Quân Idol đã thực

sự tìm được người truyền tải trọn vẹn tinh thần đó. Việt Nam khúc kiêu hùng mang màu sắc khác biệt so với nhiều ca khúc cùng đề tài. Thay vì lựa chọn sự hào sảng hay là sự cổ động quen thuộc, thì tác phẩm lại đi theo hướng tự sự sâu lắng như một cuộc đối thoại giữa hiện tại bình yên và quá khứ hào hùng. Những giai điệu vừa trang trọng vừa da diết, kết hợp giữa chất liệu giao hưởng, điện ảnh và cả rock, tạo nên một không gian âm nhạc giàu cảm xúc, chạm đến trái tim của người nghe một cách tự nhiên. Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, MV của ca khúc còn gây ấn tượng bởi cách kể chuyện giàu tính điện ảnh nữa quý vị. Xoay quanh hình ảnh của một người mẹ trở lại bảo tàng để tìm lại ký ức chiến tranh. Qua đó, bài hát gợi nhắc về những hy sinh, mất mát và cả giá trị thiêng liêng của hòa bình hôm nay. Chính sự kết hợp giữa cảm xúc chân thành, cách thể hiện tinh tế và thông điệp nhân văn đã giúp cho Việt Nam khúc kiêu hùng chạm đến trái tim của người yêu nhạc. Đây không chỉ là lời tri ân dành cho thế hệ cha ông, mà còn là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng dành cho tất cả chúng ta về lòng biết ơn và trách nhiệm gìn giữ những giá trị tốt đẹp của dân tộc trong hiện tại và tương lai. Mời quý vị cùng thưởng thức bài hát này nhé!

Một bài hát đầy cảm xúc phải không quý vị? Không biết với quý vị thì như thế nào, nhưng với Như Nguyễn á, Như Nguyễn cảm nhận là những giai điệu về quê hương đất nước luôn mang trong mình một sức mạnh rất đặc biệt, chạm đến trái tim, khơi dậy cái niềm tự hào và cả tình yêu sâu sắc với nơi ta sinh ra và lớn lên. Việt Nam, dải đất hình chữ S thân thương, đã đi qua bao nhiêu thăng trầm lịch sử để hôm nay hiện lên vừa kiên cường vừa dịu dàng trong từng câu hát. Từ những bản hùng ca vang vọng khí thế của dân tộc cho đến những khúc trữ tình sâu lắng về làng quê, con người, tất cả đều góp phần vẽ nên một bức tranh âm nhạc đầy cảm xúc. Mỗi ca khúc không chỉ là giai điệu mà đó còn là ký ức, là niềm tin, là khát vọng vươn lên của cả một dân tộc. Trong không gian âm nhạc ấy, người nghe như được trở về với cội nguồn, được sống lại những khoảnh khắc hào hùng và thêm yêu từng tấc đất quê hương. Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe một ca khúc như thế. Bài hát Lời Trái Tim Việt Nam qua tiếng hát của ca sĩ Hoàng Bách.

Quý vị thân mến, 30 phút của chương trình ca nhạc với chủ đề Rực rỡ Việt Nam tôi đã khép lại. Nhưng như Nguyễn tin rằng, dư âm của những giai điệu về quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc vẫn còn đang ngân vang trong mỗi chúng ta. Mỗi ca khúc không chỉ là âm nhạc mà còn là lời nhắc nhở về cội nguồn, về hành trình dựng xây và gìn giữ tổ quốc qua bao thế hệ. Hy vọng rằng sau chương trình hôm nay, tình yêu Việt Nam trong tim mỗi người sẽ thêm sâu đậm, để từ đó lan tỏa thành những hành động đẹp, những đóng góp ý nghĩa cho quê hương mình nhé. Như Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
3: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
2: Bộ lưu trữ GG Power à?
3: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
2: Nhưng có an toàn không?
3: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
2: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
4: GG Power, một trong những nhà sản xuất năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
6: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
7: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu.
8: Chào mừng quý vị thính giả đang đến với Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu cùng Duy Thanh trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Hôm nay, hãy cùng lên chuyến xe mang tên Around the World in 14 Songs, vòng quanh thế giới qua 14 giai điệu, hòa mình cùng với không khí nóng bỏng của mùa hè năm nay 2026, khi trái bóng World Cup một lần nữa lăn trên những sân cỏ của Bắc Mỹ. Hàng tỷ người ở khắp các châu lục lại cùng hướng về một sự kiện có khả năng là một điều đặc biệt, kết nối cả thế giới bằng những cảm xúc chung. Nhưng nếu bóng đá là ngôn ngữ của đam mê, thì âm nhạc từ lâu đã là ngôn ngữ không cần phiên dịch. Chỉ trong vài phút của một bài hát, chúng ta có thể đi từ những quảng trường ngập nắng của Đức Ý cùng với Vola, đến những con phố rực lửa của Tây Ban Nha với Pampoleo. Ta có thể ghé qua Cuba với Chan Chan, hòa mình vào nhịp điệu Brazil trong Ice Earth Bego, nhún nhảy cùng với Lambada hay hát vang những giai điệu đã từng chinh phục cả hành tinh như Despacito, Ragosti, Dinti hay Quaka Quaka. Mỗi bài hát trong playlist ngày hôm nay giống như một tấm hồ chiếu âm nhạc. Mỗi giai điệu mang theo một vùng đất, mỗi ca từ kể một câu chuyện về văn hóa, con người và tinh thần của nơi nó được sinh ra. Có những bài hát đã vượt ra khỏi biên giới quê hương để trở thành hiện tượng toàn cầu. Có những giai điệu, dù chúng ta không hiểu hết ngôn ngữ, nhưng vẫn có thể nhận được niềm vui, sự tự do và năng lượng mà chúng mang lại. Và cũng giống như World Cup, nơi hàng chục quốc gia gặp nhau trên cùng một sân cỏ, thì playlist ngày hôm nay cùng với Duy Thanh tại South in the Car sẽ là nơi nhiều nền văn hóa gặp nhau trên cùng một chuyến xe. Vậy thì hãy thắt dây an toàn và chuẩn bị cho một hành trình âm nhạc đặc biệt. Một chuyến đi không cần visa, không cần hộ chiếu, chỉ cần âm nhạc. Ngay bây giờ, hãy cùng bắt đầu hành trình Around the World in 14 Songs, vòng quanh thế giới qua 14 giai điệu, nơi thế giới được thu nhỏ lại trong những giai điệu bất hủ.
9: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
8: Valer Domenico Modugno. Năm 1858, khi nước Ý vẫn đang trong giai đoạn phục hồi sau chiến tranh, Domenico Modugno xuất hiện trên sân khấu San Remo với đôi tay dang rộng như đang chuẩn bị cất cánh. Khoảnh khắc ấy đã khai sinh nên Valer, một trong những ca khúc nổi tiếng nhất lịch sử âm nhạc Ý, bay lên và cất tiếng hát. Điều đặc biệt là Valer không kể một câu chuyện cụ thể. Nó nói về giấc mơ, sự tự do và khát vọng vượt qua mọi giới hạn. Trong văn hóa Ý, bài hát trở thành biểu tượng của tinh thần lạc quan và niềm vui sống. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, Vola vẫn được hát trên các quảng trường, trong những trận bóng đá và cả những buổi đoàn tụ gia đình. Có những bài hát đại diện cho một nghệ sĩ, còn Vola đại diện cho cả một đất nước.

Papoleo Gift Size Skin. Nếu có một bài hát khiến người ta nghĩ ngay đến Tây Ban Nha, dù không hiểu tiếng Tây Ban Nha, đó có lẽ là Papoleo. Ra mắt năm 1987 bởi Gift Size Skin, ca khúc là sự pha trộn giữa flamenco truyền thống của cộng đồng người Romani và nhạc pop hiện đại. Thành công của bài hát đưa âm nhạc của Gift Size từ những sân khấu địa phương bước ra thế giới. Papoleo, Papoleo. Từ Papoleo không có nghĩa rõ ràng như một câu hoàn chỉnh, nó giống như một tiếng reo hơn là một lời kể chuyện. Và có lẽ đó cũng là lý do bài hát vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ. Trong văn hóa Địa Trung Hải, âm nhạc không chỉ để nghe, nó là để nhún nhảy, để ăn mừng và để tận hưởng cuộc sống. Papoleo mang theo chính tinh thần ấy.

La Pampa, Richie Valens. Trước khi trở thành bản hit quốc tế, La Pampa vốn là một bài dân ca Mexico có lịch sử hàng trăm năm. Năm 1958, chàng trai trẻ Richie Valens đã biến giai điệu dân gian ấy thành một bản rock and roll hiện đại. Khi đó anh mới 17 tuổi. Para Paila La Pampa, để nhảy điệu La Pampa, ca khúc trở thành một cột mốc đặc biệt trong lịch sử âm nhạc Mỹ Latin. Đây là một trong những bài hát tiếng Tây Ban Nha đầu tiên thành công vang dội trên thị trường âm nhạc Mỹ, mở đường cho nhiều nghệ sĩ Latin sau này. La Pampa là một minh chứng cho việc văn hóa địa phương hoàn toàn có thể trở thành một phần của văn hóa toàn cầu.

Waka Waka, This Time for Africa, Shakira. Mùa hè năm 2010, World Cup lần đầu tiên được tổ chức tại châu Phi. Để đánh dấu sự kiện lịch sử ấy, Shakira phát hành Waka Waka, This Time for Africa. Ca khúc được xây dựng trên nền giai điệu của bài hát quân hành nổi tiếng từ Cameroon mang tên Yengalewa. Chính sự kết hợp giữa nhạc pop quốc tế và âm hưởng châu Phi đã tạo nên sức sống đặc biệt cho bài hát. This Time for Africa, lần này là dành cho châu Phi. Khác với nhiều ca khúc quân cấp trước đó, Waka Waka không chỉ nói về bóng đá, nó kể câu chuyện về sự tự tin, lòng kiên trì và niềm tự hào của cả một châu lục. Đến hôm nay, với nhiều người hâm mộ bóng đá, chỉ cần giai điệu đầu tiên vang lên là ký ức về mùa hè Nam Phi năm ấy lại lập tức trở về.

Gragosti Dintais Ozone. Đầu những năm 2000, rất ít người ngoài Đông Âu biết đến Moldova trên bản đồ thế giới. Nhưng rồi ba chàng trai của Ozone đã làm được điều đặc biệt. Họ mang một ca khúc tiếng Romania đến khắp các sàn nhảy châu Âu và sau đó là toàn cầu. My Hair, My Hair. Có lẽ hàng triệu người từng hát theo giai điệu ấy mà không hề hiểu lời bài hát nói gì. Nhưng đó chính là điều thú vị của Dragosti Dintais, âm nhạc đã vượt qua ngôn ngữ. Trong thời đại Internet sơ khai, ca khúc còn trở thành một trong những hiện tượng lan truyền đầu tiên của thế giới số. Nó chứng minh rằng đôi khi điều kết nối con người không phải là sự thấu hiểu hoàn toàn, mà là niềm vui được cùng nhau hát lên một giai điệu.

Despacito, Luis Fonsi. Trước năm 2017, nhạc Latin đã có chỗ đứng trên thị trường quốc tế. Nhưng phải đến khi Despacito xuất hiện, thế giới mới chứng kiến một làn sóng bùng nổ thực sự. Despacito, chậm thôi. Điều đặc biệt là bài hát gần như không thay đổi để chiều theo thị trường nói tiếng Anh. Nó giữ nguyên màu sắc Puerto Rico, giữ nguyên tiếng Tây Ban Nha và tinh thần Caribbean đặc trưng. Thành công của ca khúc cho thấy thế giới đang cởi mở hơn với sự đa dạng văn hóa. Âm nhạc không cần phải dịch sang một ngôn ngữ khác để được yêu thích. Đôi khi, chính bản sắc địa phương

0: Despacito, nossa, nossa, assim você me mata. Ai,
1: Asayu Tibingu, Michel Taylor. Có những bài hát trở nên nổi tiếng nhờ radio, có những bài hát nổi tiếng nhờ internet, còn Asayu Tibingu nổi tiếng nhờ bóng đá. Đầu những năm 2010, khi Cristiano Ronaldo và nhiều ngôi sao sân cỏ ăn mừng bàn thắng bằng điệu nhảy của ca khúc này, cả thế giới bắt đầu tò mò về một bài hát đến từ Brazil. Nossa, Nossa, lời bài hát rất đơn giản, nhưng nhịp điệu mang trong mình tinh thần lễ hội đặc trưng của người Brazil. Ở đó, âm nhạc không chỉ để nghe, nó là một phần của cuộc sống thường ngày, của những bãi biển, những quảng trường và những đêm hội kéo dài bất tận.

0: siêu chim bé.
1: Lemon Tree, Fool's Garden. Giữa làn sóng Britpop sôi động của thập niên 90, một ban nhạc Đức bất ngờ tạo nên hiện tượng toàn cầu với Lemon Trees, I'm Sitting Here in a Boring Room. Tôi đang ngồi trong một căn phòng buồn tẻ. Không phải tình yêu mãnh liệt, không phải những giấc mơ lớn lao. Bài hát kể về cảm giác cô đơn và nhàm chán rất đời thường. Có lẽ vì thế mà nó chạm đến nhiều người nghe. Trong một thế giới luôn chuyển động, ai rồi cũng từng có lúc ngồi lặng nhìn thời gian trôi qua ngoài cửa sổ. Và đôi khi, chính những cảm xúc bình dị ấy lại dễ dàng vượt qua mọi biên giới.

Appellation trước khi trở thành hiện tượng toàn cầu qua các bộ phim và mạng xã hội. Appellation đã có một lịch sử kéo dài hơn một thế kỷ. Bài hát gắn liền với phong trào kháng chiến chống phát xít tại Ý trong Thế chiến thứ hai. Appellation, tạm biệt nhé, người yêu dấu. Qua nhiều thế hệ, ca khúc trở thành biểu tượng của tinh thần tự do và sự phản kháng trước bất công. Điều thú vị là mỗi thời đại lại tìm thấy trong bài hát một ý nghĩa mới. Từ những cánh đồng lúa miền Bắc nước Ý đến các quảng trường trên khắp thế giới, Appellation vẫn tiếp tục được hát lên như một lời nhắc rằng tự do luôn là giá trị đáng được bảo vệ.

99 Love Poland Nena. Năm 1983, khi chiến tranh lạnh vẫn phủ bóng lên châu Âu, Nena phát hành 99 Love Poland. Bên ngoài đó là câu chuyện về 99 quả bóng bay, nhưng bên trong lại là lời suy ngẫm về chiến tranh, nỗi sợ hãi và những hiểu lầm có thể dẫn đến thảm họa. 99 Love Poland, 99 quả bóng bay, ca khúc nhanh chóng trở thành biểu tượng của nước Đức thời kỳ ấy. Điều đặc biệt là dù được hát bằng tiếng Đức, bài hát vẫn thành công trên toàn thế giới. Bởi khát vọng hòa bình chưa bao giờ thuộc về riêng một quốc gia nào.

quý khán giả đang cùng Duy Thanh di chuyển trên chuyến hành trình của Song in the Car với cung đường mang tên Retro Mood Around the World in 14 Songs, vòng quanh thế giới qua 14 giai điệu.

Chan Chan, Buena Vista, Social Club. Nếu Cuba có một bản nhạc để giới thiệu với thế giới, đó có lẽ là Chan Chan. Được sáng tác bởi Compay Segundo và nổi tiếng toàn cầu nhờ dự án Buena Vista Social Club, bài hát mang linh hồn của Havana cũ, Tionto, Sepro, Thonpara, Macane. Tôi rời Onto Sepro để đến Macane. Giai điệu chậm rãi như nhịp sống Cuba, không vội vàng, không ồn ào, chỉ có tiếng guitar, tiếng hát và những câu chuyện đời thường. Chan Chan không đơn thuần là một ca khúc, nó giống như một chuyến du hành đưa người nghe đến những con phố đầy nắng bên bờ Caribbean.

Lambada, Calma. Cuối thập niên 80, cả thế giới bắt đầu nhảy theo một điệu nhảy mới đến từ Nam Mỹ, đó là Lambada. Ca khúc của Calma mang trong mình sự pha trộn văn hóa đặc trưng của Brazil, Caribe và châu Phi. Những bước nhảy xoay tròn, những nhịp sống sôi động và năng lượng bùng nổ đã biến bài hát thành hiện tượng toàn cầu. Có những ca khúc được nhớ đến bởi ca từ Lambada, được nhớ đến bằng chuyển động. Bởi đôi khi, âm nhạc không cần lời giải thích, chỉ cần khiến con người muốn đứng dậy và nhảy múa. Lambada.

Sway, Dean Martin. Ít ai biết rằng trước khi trở thành một bản hit tiếng Anh nổi tiếng của Dean Martin, Sway vốn được sinh ra tại Mexico với tên gọi Gwen Sierra, Gwen Marimba Rim Star to Play. Khi tiếng Marimba bắt đầu vang lên, bài hát mang theo sự quyến rũ của văn hóa Mỹ Latin. Nó vừa lãng mạn, vừa thanh lịch, vừa đủ để khiến người nghe muốn bước vào một sàn nhảy cổ điển. Qua nhiều thập kỷ, Sway vẫn xuất hiện trong phim ảnh, khiêu vũ và các sân khấu âm nhạc. Một minh chứng cho việc những giai điệu đẹp luôn có khả năng vượt qua thời gian.

Kalimba Deep Luna, Tony Esposito. Ra mắt vào thập niên 80, Kalimba Deep Luna Lunch là sự kết hợp thú vị giữa âm nhạc Ý, nhịp điệu Địa Trung Hải và ảnh hưởng từ châu Phi. Ngay từ tiếng trống đầu tiên, bài hát đã tạo nên cảm giác như một lễ hội dưới ánh mặt trời. Kalimba Deep Luna, tên bài hát gợi đến cây đàn Kalimba, nhạc cụ truyền thống của châu Phi. Sự kết hợp giữa các nền văn hóa khác nhau đã tạo nên một âm thanh rất đặc biệt. Và cũng giống như World Cup, nơi nhiều quốc gia cùng gặp nhau trên một sân cỏ, Kalimba Deep Luna là minh chứng rằng âm nhạc đẹp nhất đôi khi được tạo ra từ sự giao thoa giữa những nền văn hóa tưởng chừng

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Song Sinh Đờ Kha ngày hôm nay, Quý Thanh mời các bạn dừng lại bên ô cửa sổ quen thuộc để đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi mỗi cung đường đều cất giữ những câu chuyện đặc biệt của những con người đang ngày ngày lặng lẽ đi qua thành phố. Nhân vật đồng hành cùng chúng ta lần này là anh Dũng, một người con ở Quảng Nam, rời miền Trung với hành trang là sự cần cù và khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Anh chọn thành phố Hồ Chí Minh làm nơi bắt đầu cho hành trình lập nghiệp của mình. Giữa thành phố luôn hối hả và không ngừng chuyển động, anh Dũng gắn bó với nghề tài xế dịch vụ như một người bạn đồng hành của những cung đường. Công việc ấy đưa anh đi qua nhiều góc phố, gặp gỡ nhiều con người và lắng nghe vô vàn câu chuyện khác nhau. Mỗi vị khách bước lên xe là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng đôi khi cũng để lại những ký ức đặc biệt để nhớ mãi. Có những ngày thành phố thức giấc cùng anh từ rất sớm, cũng có những đêm đường phố đã thưa người mà hành trình mưu sinh vẫn chưa kết thúc.

0: Thế nhưng sau tay lái, anh vẫn giữ cho mình sự điềm đạm và nụ cười hiền hậu của người con miền Trung. Qua khung cửa kính, anh chứng kiến thành phố đổi thay từng ngày. Và cũng chính nơi đây, anh từng bước xây dựng cuộc sống, nuôi dưỡng những ước mơ giản dị về một mái ấm bình yên và tương lai vững vàng hơn cho gia đình. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng gặp gỡ anh Dũng để lắng nghe câu chuyện về một người tài xế bình dị, người đang viết nên hành trình của riêng mình bằng sự chăm chỉ, lòng tử tế và niềm tin vào những điều tốt đẹp phía trước.
1: Em tên là Nguyễn Dũng, hiện tại đang là tài xế chạy Grab ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình thì cũng chạy xe cũng gần 10 năm, quê quán ở Quảng Nam. Thật ra là cũng là một cái cơ duyên là vô tình đi học chơi thôi. Học chơi chung với mấy đứa bạn trong khu tự nhiên, thế là nó chuyển qua nghề nghiệp tài xế lúc nào cũng không hay. Dạ đúng rồi, tại vì trước khi em làm công tài xế á, là lúc đó em cũng đang làm một cái công việc cũng gọi là khá ổn định, vừa quản lý kho vừa làm kỹ thuật về cái ngành dệt may á. Xong rồi cái là cái năm mà cái ngành dệt may nó đi xuống thì bắt đầu là không có việc làm, thất nghiệp 2-3 tháng, thì bắt đầu cái là mình nhớ lại mình có bằng lái, cái là mình chuyển qua đi xin dealer luôn. Tại vì hồi đó mình cũng học xong xuôi rồi cũng không có được lái nhiều á, cho nên đi lơ trong khoảng một thời gian thì bắt đầu là chuyển qua nghề tài xế. Rồi xong là cái chân nó lại đi nó không chịu muốn quay lại cái nghề cũ, thế là từ đó là trở thành tài xế luôn. Lúc đầu thì công nhận thì nó cũng hơi khó khăn thiệt. Thứ nhất là mình đi làm thì nói chung là cái lúc đầu thì mức lương nó vẫn còn hơi khá thấp so với mặt bằng của thị trường, đó là chạy xe tải quanh thành phố Hồ Chí Minh thì lương cũng hơi khá thấp. Thế là xong rồi cái là mình cũng cố gắng mình đi học hỏi từ những cái mấy anh mà chạy cho mấy sếp, xong rồi bắt đầu mình chuyển qua ngành chuyên chở cho mấy sếp. Không thì sau cái khoảng thời gian kinh tế khó khăn của dịch Covid thì bắt đầu là lại trở nên thất nghiệp, thì bắt đầu là mình chuyển qua mình chạy xanh FM. Khi mà lúc đầu là thấy mà có ra thì mình cũng đăng ký và chạy bên đó, chạy cũng khoảng được gần 2 năm thì mình đã mua xe riêng, là mình chạy Grab.

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM91.
9: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
10: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
11: Nào nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
9: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Sau đây mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Hoàng Dương tổng hợp thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Tài chính đang dự thảo nghị quyết đề xuất kéo dài thời gian áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu, nhiên liệu máy bay đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026, đồng thời kéo dài thời gian áp dụng nghị quyết số 19 nhằm hỗ trợ giảm chi phí vận tải, kinh doanh và hạn chế tác động đến CPI. Cùng với các chính sách vĩ mô nhằm ổn định kinh tế, việc đầu tư nâng cấp hạ tầng đô thị cũng đang được các địa phương rốt ráo thực hiện, tiêu biểu là kế hoạch chỉnh trang diện mạo thủ đô. Dự kiến Hà Nội thu hồi khoảng 1,5 hectare đất tại phường Hoàn Kiếm để triển khai 6 dự án đầu tư công từ nguồn ngân sách. Trong đó có 4 dự án chuyển tiếp từ năm 2025 và 2 dự án đăng ký mới. Không chỉ tại Hà Nội tập trung thay đổi diện mạo, Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa có thêm một giải pháp giao thông mới nhằm kích cầu du lịch đô thị. Từ ngày 4 tháng 7 tới đây, Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào khai thác tuyến xe buýt du lịch 2 tầng thoáng nóc DL06 kết nối bến xe buýt Sài Gòn với Bình Chưng. Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tuyến dài 27 km không trợ giá này vận hành từ 8 giờ đến 19 giờ hàng ngày, đi qua các tuyến phố Phạm Ngũ Lão, Hàm Nghi, cầu Ba Son, Mai Chí Thọ, cầu Thủ Thiêm và Nguyễn Huệ. Câu chuyện ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa hạ tầng giao thông và nâng cao độ an toàn cũng đang là xu hướng được nhiều quốc gia trên thế giới đặc biệt quan tâm. Nhiều nhà điều hành đường sắt ở Nhật Bản áp dụng công nghệ hệ thống an toàn dùng AI để tự động phát hiện cảnh báo bất thường tại các giao lộ. Bộ Giao thông Vận tải Nhật Bản cho biết, nước này có khoảng 200 vụ tai nạn giao thông giao lộ mỗi năm và bộ đang cấp trợ cấp để nhân rộng mô hình này.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay trong buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu nghiên cứu đổi mới cơ chế quản lý biên chế giáo viên, phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương và địa phương báo cáo số liệu thừa thiếu trước ngày 10 tháng 7 nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu giáo viên cho năm học 2026-2027.
1: Tôi đề nghị Bộ Dục chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương và các địa phương báo cáo số liệu thừa thiếu chi tiết sau khi các địa phương thực hiện phân bổ biên chế năm 2026 theo cái quyết định 185. Từ đó đề xuất cái phương án giải quyết cho năm học 26-27. Về lâu dài đó, nghiên cứu cái phương án đổi mới cơ chế quản lý biên chế giáo viên. Trong đó nó cần tính toán tổng thể với cái việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, rà soát lại các quy định về chế độ làm việc của giáo viên và quy định về cái mức số lượng người làm việc trong các cơ sở.
0: Đến hết năm 2025-2026, cả nước vẫn thiếu khoảng 110.930 giáo viên mầm non, phổ thông. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, giải pháp căn cơ là đủ trường lớp và đang xây dựng sản phẩm gia sư AI để giảm áp lực. Ông Chu Mạnh Hùng, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đề xuất không cào bằng cắt giảm biên chế ngành giáo dục. Phó Thủ tướng đề nghị ban hành mẫu công khai thu chi thống nhất, lập đường dây nóng xử lý lạm thu, dạy thêm và đưa hướng nghiệp vào chương trình chính khóa. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp trên ban Viễn thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh,
4: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm. Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
8: Công Lý đi à?
7: Vâng.
8: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
7: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
8: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
7: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
8: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
11: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
10: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
11: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
10: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
11: Vậy có những loại nào thế anh?
10: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
11: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
10: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
12: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

Vâng, nhạc này là nhạc bản tin tổng hợp rồi. Mạnh Thắng xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với Trên Mọi Nẻo Đường. Và buổi chiều nữa lại bắt đầu một ngày mà thời tiết Hà Nội thực sự rất là dễ chịu. Chia sẻ như vậy để các bạn thính giả, nếu mà những ai mà ở khu vực Đà Nẵng, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh mà chúng ta có kế hoạch trong ngày hôm nay, buổi chiều ngày hôm nay mà đi công tác ở ngoài Hà Nội thì mọi người cũng yên tâm, không nắng nóng bỏng mặt, rát mặt như mấy ngày trước đâu. Hôm qua thì Hà Nội cũng đã có một cơn mưa rào và đến ngày hôm nay thì thời tiết rất là mát mẻ và dễ chịu. Trưa nay thì trời không có nắng. Số lượng phương tiện di chuyển đi ăn trưa ở bên ngoài trong trưa nay cũng cao hơn hẳn so với mấy hôm trước. Bởi vì là mấy ngày hôm trước thì nhiệt độ ngoài trời toàn 38-39 độ ở lều khí tượng, còn thực tế đo chắc phải 40 mấy độ cơ. Nhưng hôm nay là một ngày thời tiết dễ chịu lắm, mát mẻ vô cùng. Đó là một vài những cái điều để chia sẻ với quý thính giả liên quan đến tình hình thời tiết tại thủ đô Hà Nội ngay tại thời điểm này. Còn về giao thông, có rất nhiều điều cần lưu ý với quý vị như sau. Cách đây khoảng hơn 10 phút thì chúng tôi có thông tin từ đồng chí Duy Dũng từ Cục Cảnh sát Giao thông. Đồng chí báo tin là hiện tại trên tuyến cao tốc Cao Bồ Mai Sơn hướng từ Hà Nội đi Thanh Hóa đang thi công thảm lại mặt đường đoạn từ km 268 đến 272. Lượng phương tiện trên tuyến đang rất đông. Khuyến cáo các chủ phương tiện chủ động đổi lộ trình di chuyển như sau. Đối với xe khách, xe tải, xe đầu kéo, chúng ta rẽ ra nút giao Khánh Hòa ở km 268 đi quốc lộ 1A. Đối với ô tô con, chúng ta rẽ ra nút giao Cao Bồ km 259 và nút giao Khánh Hòa km 268 đi quốc lộ 1A. Sau đó, các phương tiện có thể nhập vào nút giao Mai Sơn km 274 để tiếp tục di chuyển hướng Hà Nội Thanh Hóa hoặc đổi khung giờ di chuyển để giảm tải cho tuyến cao tốc này. Số điện thoại hỗ trợ 1900 8099 hoặc số điện thoại trực ban đơn vị là 0228 3899666. Cũng là một thông tin giao thông nhưng ở phía mạn Pháp Vân, thính giả báo tin là ngã ba Đỗ Mười Tam Trinh xảy ra va chạm giữa xe tải và xe con, giao thông ùn hướng đi Thanh Trì. Xin nhắc lại là ngã ba Đỗ Mười Tam Trinh xảy ra va chạm giữa xe tải và xe con, giao thông đang ùn tắc hướng đi về phía Thanh Trì. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng và các bạn thính giả đã hỗ trợ thông tin về cho chương trình. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với âm nhạc. Sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc trước khi mà cùng gặp gỡ với hành khách đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay. Hãy cùng đến với một bản phối được remix từ DJ Tilo tặng anh cho cô ấy.

0: Ôi giời, chiếu tướng.
1: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
2: Ừ hay, sao mà chán?
1: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
0: À, hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
1: Ôi giời, tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
3: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
8: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu

0: hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Nước non ngàn dặm,

0: chúng ta đang cùng quay trở lại với Trên Mọi Nẻo Đường trong buổi chiều ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lần lượt gặp gỡ với những hành khách trong buổi chiều này. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một hành khách đến từ Tây Ninh. Xin chào anh Giang ạ.
1: Anh chào Mạnh Thắng.
0: Dạ. Anh Giang giới thiệu đôi nét về mình đi ạ.
1: Anh cũng lái xe nhưng mà nay anh lớn anh nghỉ lái xe là Mạnh Thắng.
0: À, thế là anh Giang sinh năm bao nhiêu ạ?
1: Anh 1972.
0: À, 1972 là hơn em đúng một giáp đấy. Anh là tuổi Nhâm Tý, Nhâm Tý. Đúng không anh? Em là Giáp Tý.
1: Rồi.
0: Dạ vâng. Anh Giang đến từ Tây Ninh. Mình là ngày xưa là ở Long An cũ hay là ở Tây Ninh hả anh?
1: Đúng rồi, Long An cũ.
0: À, vâng ạ. Anh em mình đã gặp nhau lần nào chưa nhỉ?
1: Có, anh Lập gặp em một lần hôm tháng 8 năm rồi.
0: Tháng 8 của năm 2025 cơ ạ? Ai chà. Tức là cũng đến gần một năm nay rồi anh em mình gặp lại nhau.
1: Đúng rồi.
0: Dạ vâng. Thế trong gần một năm vừa qua thì cuộc sống của mình như thế nào ạ? Mọi thứ ổn cả không anh?
1: Thì anh cũng chia sẻ, lúc anh cũng chia sẻ mà chắc em không nhớ rồi. Lúc trước anh cũng lái xe rồi, anh lái xe công nông mà mình bốc vác rồi anh lái rồi anh vác luôn phụ rồi nó bị...
0: cột sống.
1: Bị cột sống, đúng rồi.
0: Em nhớ rồi.
1: Em nhớ rồi không?
0: Dạ vâng, nhớ rồi, mang máng thôi chứ em cũng không nhớ rõ lắm chi tiết đâu.
1: Rồi.
0: Thì em xin phép em hỏi lại anh Giang một chút là thế bây giờ cái cuộc sống hàng ngày của mình thì về cơ bản là những cái công việc hàng ngày như là ăn uống, vệ sinh cá nhân, đi lại ở trong nhà thì mình có tự vận động được không ạ? Hay cần người hỗ trợ à?
1: Được, được.

0: được em.
1: À, tức là mình chỉ gọi là yếu cái phần cột sống để không làm những cái công việc ngồi lâu,
0: không làm nặng thôi,
1: vác nặng thôi. Chứ còn về cơ bản thì là mình vẫn bình thường.
0: Đúng rồi.
1: Dạ. Thế không biết là ở Tây Ninh mình thì mình có những cái hoạt động để có thể là hỗ trợ cho cơ thể, ví dụ như là đi bơi chẳng hạn. Ở đó gần nhà mình có bể bơi không anh? Hay là
0: không có bể bơi.
1: Thế có ao hồ
0: mình
1: không anh?
0: Cũng có, hồi xưa thì có, giờ lắp hết rồi.
1: À.
0: Giờ xài giếng khoan.
1: Dạ, bởi vì em thấy là với những người mà có những bệnh liên quan đến xương khớp, đặc biệt là cột sống, thì bơi lội là một trong những môn thể thao mà rất tốt cho cái quá trình hồi phục. Thì mình thử tính xem là xem gần gần chỗ mình có một cái, mình là ở ở ở huyện hay thành phố hả anh?
0: Vùng sâu vùng xa.
1: Dạ. Thế là mình cách trung tâm khoảng bao nhiêu cây ạ?
0: Trung tâm Long An cũ thì xa, vâng. Nhưng mà xa khoảng 45 cây.
1: 45 cây. Thế là nhà mình ở huyện nào của Long An cũ hả anh?
0: Ở Đức Huệ.
1: Huyện Đức Huệ.
0: Đức Huệ.
1: À, thưa. Vâng. Dạ. Bây giờ thì mình đã nghỉ lái xe rồi, thì cái công việc hàng ngày của mình thì mình có làm thêm hoặc buôn bán thêm gì ở nhà không ạ? Hay là mình...
0: Không, anh trong nông dân mà con nó làm, nó nuôi với lại ở nhà giữ cháu nội đồ phụ cho nó.
1: Ôi, việc đấy là việc vất vả đấy anh ạ. Việc đấy là thực sự rất vất vả đấy.
0: Vì nếu mà mình không làm nặng được thì giờ làm nhẹ được đó.
1: Dạ, vâng.
0: Thôi, phụ giúp nó.
1: Dạ vâng ạ. Thế là anh Giang là được mấy cháu ạ? Anh có mấy người con ạ?
0: À, hai thằng lớn hết rồi em ơi, thằng 95, thằng 97.
1: Vâng, hai bạn lập gia đình hết rồi chưa ạ?
0: Đúng rồi, bốn đứa cháu nội rồi.
1: Bốn cháu nội. Ôi. Tức là mình có hai con trai và sau đó bây giờ có bốn cháu nội nữa.
0: Đúng rồi.
1: Ai chà. Ở nhà thì là gọi là chị nhà mình là vẫn là gọi là đương kim hậu ở nhà đúng không anh?
0: Đúng rồi, vì dạ. Bây giờ là ông bà nội ở nhà đưa cháu đi học, ông cháu cứ sáng đưa đi, trưa
1: chiều đón về,
0: hè cũng học thêm nữa.
1: À, vâng. Thế là mình vẫn túc tắc mình đạp xe được đúng không anh?
0: À, anh không để bà nội nó chạy.
1: À, dạ vâng. Rồi, em cũng đã gọi là nắm bắt sơ sơ. Anh em mình nhắc lại một chút với nhau thông tin
0: rồi,
1: của anh Giang
0: rồi,
1: đến
0: anh
1: từ
0: nhớ,
1: Tây Ninh.
0: Nhớ anh là
1: dạ rồi ạ. Bây giờ thì em xin phép anh Giang là anh giữ máy nhá. Hôm nay thì chúng ta sẽ lại gặp gỡ thêm với một thính giả nữa, một hành khách nữa sẽ cùng lên xe với anh trong chuyến xe chiều nay được không ạ? Dạ vâng.
0: Để cho vui.
1: Dạ vâng ạ. Xin chào một thính giả đến từ quê hương của chị Hai Năm Tấn. Vâng ạ, Thái Bình cũ ạ. Chị Hai Năm Tấn quê ở Thái Bình. Chào anh Huy ạ. Vâng, em chào anh. Dạ. Anh Huy lại giới thiệu một chút về mình đi ạ.
2: Em tên Huy, em quê Thái Bình. Em em ít tuổi mà nếu mà tuổi của chú Giang, tuổi con của chú Giang 95 thì em cũng bằng bằng vậy đấy.
1: À. 94, mình là sinh năm 94 đúng không Huy?
2: Dạ vâng.
1: Thôi nhưng mà lên sóng này thì
0: anh em
1: thôi thật đấy. Chứ bây giờ mà Huy gọi anh là anh xong rồi quay sang gọi anh Giang bằng chú thì nghe nó cứ chắc là nó cũng sẽ bị lẫn lộn đấy. Thì mình cứ thống nhất là bằng anh Huy nhá.
2: Vâng vâng ạ.
1: Ừ. Anh Giang thì cũng đồng ý rồi, thế nên là mình cũng không ngại. Rồi, thế thì Huy là đang sinh sống ở thành phố Thái Bình cũ hay là ở huyện nào?
2: Em ở Thái Thụy,
1: Thái Thụy à? Thái Thụy là đi qua cầu Bo hả?
2: Vâng, à, cầu Bo ấy, không đi qua, nếu mà tính là nhiều đường đi lắm ấy. Nếu mà đi nhiều đường lắm.
1: Nhiều đường lắm đúng không? Ờ. Thế là hiện tại công việc của Huy là gì?
2: Em đang lái xe tải anh ạ.
1: Chạy xe tải. Mình là chạy nội tỉnh hay là chạy liên tỉnh?
2: Em thì chạy quanh tỉnh Thái Bình thôi.
1: À.
2: Vâng.
1: Thế là mình chở mặt hàng gì?
2: Em chở hàng điện gia dụng ấy ạ.
1: Tức là mình chở cho các cái trung tâm điện máy hả?
2: Vâng đúng rồi.
1: À, rồi.
2: Dạ, tại lý ạ.
0: Đấy đây đấy.
1: Thế là thường là mình sẽ có tổng kho, sau đó là chuyển giao đến cho các cái đơn vị buôn bán đúng không?
2: Vâng, vâng đúng rồi.
1: Huy lập gia đình chưa?
2: Dạ em có rồi anh ạ.
1: À, được mấy cháu rồi Huy nhỉ?
2: Em được hai ạ.
1: Hai cháu.
2: Dạ. trai một gái. Vâng.
1: Một trai một gái, đẹp quá nhờ. Thế tức là nếu mà trong

0: Ba người đàn ông đang nói chuyện ở đây thì Huy đang là số 1 đấy. Anh Giang với cả anh thì là hai trai, em là một trai một gái. Trai đầu hay là gái đầu?
1: Em trai đầu ấy.
0: Trai đầu à?
1: Gái thứ
0: À,
1: hai.
0: điểm 9 thôi. Gái đầu,
1: Điểm
0: trai sau
1: chín là
0: điểm
1: em
0: 10
1: bán
0: đúng không? Thế nhưng mà có
1: em
0: nếp có tẻ là hơn hai anh ở đây rồi.
1: đi.
0: Huy lần đầu tiên đến với chương trình này hay lần thứ mấy?
1: Em lần đầu tiên anh ạ.
0: Lần đầu
1: Gọi
0: tiên.
1: bao nhiêu lần nhưng mà lần này mới được kết nối.
0: Cái cảm giác khi mà lên sóng là người trực tiếp trò chuyện thay vì vai trò người nghe nó khác nhau nhiều
1: Cũng hơi run run này. Hơi run run.
0: không? Ừ. Hơi run run. Rồi, thế bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đến với một cái phần thử thách nho nhỏ của cả hai anh em. Để mọi
1: Vâng.
0: người sau khi làm quen với nhau xong rồi sẽ đến với một cái phần thi xem là hôm nay ai sẽ là người may mắn hơn.
2: Rồi, anh chào Huy nha.
1: Vâng, em chào anh Giang nhá.
2: Rồi rồi, em chào em.
1: Vâng.
0: Rồi ạ, hai anh em có cần trò chuyện thêm với nhau một chút để hiểu thêm về nhau không? Chắc là em sẽ mời cả hai anh em trò chuyện thêm với đi, để chả mấy khi chúng ta lại gặp nhau trên sóng của một chương trình trực tiếp như thế này. Thì mọi người cứ chủ động làm quen với nhau, sau đó thì em sẽ quay trở lại đem đến trò chơi ạ.
2: Sau thì nói chung là phần kết nối của anh trước thì Huy cũng có nghe, nhưng mà có cái thì anh cũng nghe Huy rồi. Cái thì bữa nay thì anh em mình người bên bên miền Nam, người bên miền Bắc mình chơi cho vui nha Huy.
1: Vâng ạ, vâng.
2: Rồi rồi rồi rồi rồi. Không
0: Xong
2: Huy
0: chưa
2: cứ nói gì nói.
0: ạ? Hai anh em có thể là trao đổi xem là quê hương mình có đặc sản gì, để nếu mà có duyên gặp nhau ngoài đời thì anh em mình có thể là dành tặng nhau những món quà nhỏ nhỏ như thế. Ở Thái Bình thì em có biết
1: Thái Bình nhau
0: là
1: chị, bánh cáy,
0: bánh cáy
1: bánh
0: này, có ổi bo này,
1: cáy. Vâng.
0: có nước mắm cáy này. Đấy.
1: À ở dưới em, ở chỗ em gần chỗ em nó có con rươi nữa.
0: Rươi, đúng rồi, chả
1: Con
0: rươi.
1: rươi, chả rươi.
0: Đúng rồi, đúng rồi.
2: Anh thì nói chung thì gặp về Tây Ninh thì có muối trắng bàng, rồi ở anh thì mắm chua cá li thi đặc sản. Ở đây thì kêu li thi, còn biết ngoài Mạnh Thắng Huy là kêu bằng gì?
0: Cái gì hả anh?
2: Mắm chua cá
1: Như
2: li thi.
0: mắm chua thì em ở đây ngoài Bắc thì em vẫn ăn mắm chua, gọi là gọi
2: Cá
0: chung
2: li
0: là mắm
2: thi.
0: chua thôi ạ.
2: Này cá li thi.
0: Cá lia thi à anh?
2: Đúng rồi.
1: Tôi không biết con cá đâu.
0: Em không biết con cá đấy.
1: Em
0: Nó
1: không biết
0: trông
1: con
0: giống
1: cá
0: con
1: đấy
0: cá,
1: chị.
0: nó to hay là nhỏ hả anh?
2: Nó nhỏ nhỏ mà để trong cái chậu giống cá bảy màu vậy đó.
0: À, xong rồi là
2: Mà
0: con.
2: nó đen, nó đen thui à, cá li thi nó đen thui.
1: À.
2: Có con có màu.
0: Ừ.
2: Cá đó là hiện bây giờ là 400. 400 một ký cá tươi, cái về ta làm mắm chua. Nó đặc sản.
1: Vậy chứ em
2: Đó
1: cũng
2: là đặc sản riêng của Long An Đức Huệ luôn á.
0: rồi.
2: Còn có bông thiên lý. Bông thiên lý mình né với thịt bò nè. Với nói chung là ăn mì cũng được. Gạo thịt bò. Nấu lẩu chua. Đấy. Ở đặc sản của anh là chị anh biết như đó, nó còn mấy món khác nữa anh không biết.
0: Rồi ạ, thế là đủ rồi anh ạ. Mình phải biết từ từ thôi. Biết nhiều quá là nhiều khi em quên mất, và bạn Huy cũng quên mất. Đến Tây Ninh là không biết là ngoài cái đặc sản muối tôm ra thì bây giờ mình còn có là mắm chua cá lia thia đúng không anh?
2: Đúng rồi,
0: Rồi.
2: với bông thiên lý.
0: Bông thiên lý, dạ. Bông thiên lý xào tỏi, xào thịt bò,
2: Đúng rồi,
0: hoặc là làm
2: nấu
0: gỏi.
2: lẩu chua.
0: Dạ vâng, rồi ạ. Ok ạ, như vậy là mình cũng đã làm quen với nhau một chút, giới thiệu về một vài những đặc sản quê hương mình. Còn bây giờ là lúc mà anh em mình sẽ cùng đến với một cái phần thi nho nhỏ dành cho cả hai anh em. Và sẽ quay trở lại với việc thi giữa hai người, nên là sẽ lại có thêm một cái khẩu lệnh từ hai anh em để giành quyền trả lời. Thôi thì hôm nay mình sẽ quay trở lại nói về màu sắc hoặc là loại hoa quả đi. Thôi đang mùa hè như thế này, hoa quả cho nhiều vitamin. Anh Giang thích ăn loại quả gì?
2: Đấy, cho anh màu hoa quả, màu đỏ đi.
0: Hoa quả đi anh.
2: Quả hả?
0: Vâng.

0: vải.
1: Vải. À,
0: vải, không vải thì
1: vải được, vải được, vải được, quả vải được. Ở trong Tây Ninh mình có vải không anh?
0: Cũng có nhưng mà đều ở

0: Mình sẽ đến với 5 câu hỏi anh Giang và bạn Huy ạ. Sau khi mà em đọc xong câu hỏi thì em hô là thời gian suy nghĩ bắt đầu. Sau cái từ bắt đầu ấy thì hai anh em mới hô loại hoa quả của mình để có thể là giành quyền trả lời. Nếu mà hô vải thì anh Giang trả lời trước, hô ổi thì Huy trả lời trước. Chúng ta mà hô cái khẩu lệnh sớm là quyền trả lời dành cho người còn lại. Hai anh em hiểu luật chơi chưa ạ?
1: Vâng.
0: Dạ vâng. Hôm nay thì em sẽ mời hai anh em, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những địa đạo tại Việt Nam. Câu hỏi đầu tiên. Địa đạo
1: Ổi, vải.
0: ổi trước. Xin mời bạn Huy.
2: Sai anh ơi.
0: Chưa chính xác đâu em. Địa đạo Nam Hồng tại xã Nam Hồng của Hà Nội là một trong những địa đạo đầu tiên của Việt Nam. Khi phát hiện nơi hoạt động bí mật của nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng ở Nam Hồng, thực dân Pháp đã tăng cường càn quét và khủng bố. Năm 1947, huyện Đông Anh được chọn xây dựng an toàn khu là nơi hoạt động bí mật của nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng ta ở Nam Hồng, nhưng bị thực dân Pháp càn quét, khủng bố ngay sau khi phát hiện. Trước tình hình đó, đội du kích xã Nam Hồng đã đề ra phương án đào đường hầm nối liền các thôn xóm, tổ chức thành từng cụm chiến đấu, hình thành nên hệ thống địa đạo trong lòng đất để phục vụ kháng chiến lâu dài. Địa đạo kết hợp với hệ thống giao thông hào, lũy tre trên mặt đất tạo lối đi thuận lợi, bí mật giúp bảo toàn lực lượng của ta, ngăn chặn hiệu quả bước tiến của địch. Hiện tại, địa đạo Nam Hồng thuộc huyện Đông Anh cũ được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Câu thứ hai như sau. Địa đạo Kỳ Anh là đường hầm chạy ngang qua đình Thạch Tân, ngôi đình cổ gắn liền với việc khai canh, khai cơ của các bậc tiền nhân. Đúng hay sai? Thời gian suy nghĩ bắt đầu.
1: Vải.
0: Vải, mời anh Giang.
1: Theo anh là đúng.
0: Chính xác. Địa đạo Kỳ Anh được xây dựng từ năm 1965, hoàn thành năm 1967, trong bối cảnh cuộc đấu tranh chống Mỹ bước vào giai đoạn quyết liệt nhất ở chiến trường Quảng Nam. Tổng chiều dài địa đạo khoảng 32 km, chiều rộng từ 0,5 đến 0,8 m, chiều cao từ 0,8 đến 1 m, chiều dài các đoạn địa đạo tùy theo địa thế của mỗi thôn. Địa đạo có hình dạng ô bàn cờ, quanh co uốn khúc nhiều ngõ ngách, chạy dài man theo các lùm cây, nhiều đoạn được đào xuyên qua nền nhà dân, qua giếng nước, gian bếp trải khắp thôn xóm trong toàn xã. Một nét độc đáo của địa đạo Kỳ Anh là đường hầm chạy ngang qua đình Thạch Tân, một ngôi đình cổ gắn liền với việc khai canh, khai cơ của các bậc tiền nhân. Lợi dụng việc đình Thạch Tân là nơi thiêng liêng của làng và cây cối rậm rạp, ít người chú ý, nên là quân ta đã dùng đây làm nơi hội họp, trao đổi tin tức. Không chỉ là căn cứ cách mạng kiên cố, mà đình Thạch Tân còn là biểu tượng cho sự kiên cường, ý chí bất khuất, tàng ẩn của người dân Kỳ Anh. Rồi ạ, 1-0 dành cho anh Giang. Câu thứ 3. Địa đạo Phú An, Phú Xuân, xã Phú Thuận, thành phố Đà Nẵng, trung tâm khoảng 35 km về phía đông nam. Đúng hay sai? Thời gian suy nghĩ bắt đầu.
1: Vải.
0: Vải trước. Mời anh Giang.
1: Theo anh nghĩ là sai.
0: Chính xác. Địa đạo Phú An, Phú Xuân khi xưa nằm sát nách đồn bốt Mỹ Ngụy, được sông Thu Bồn và sông Vu Gia như hai cánh tay cùng những lũy tre làng bao bọc ba phía. Cách thành phố Đà Nẵng khoảng 35 km về phía tây nam chứ không phải đông nam. Địa đạo Phú An, Phú Xuân thuộc xã Phú Thuận. Địa đạo nằm sâu trong lòng đất, chiều dài gần 2000 m với 21 ngõ ngách phức tạp, xuyên qua nhà dân, bụi cây, lũy tre. Câu thứ tư. Địa đạo Long Phước, thành phố Hồ Chí Minh được công nhận di tích lịch sử vào tháng 2 năm 1992. Đúng hay sai? Thời gian suy nghĩ bắt đầu.
1: Vãi.
0: Mời anh Giang.
1: Em nghĩ là năm 1992.
0: Công nhận di tích lịch sử vào tháng 2 năm 1992.
1: Đúng,
0: đúng hay sai?
1: Đúng.
0: Đáp án chương trình là sai ạ. Vào tháng 1 năm 1990 ạ, được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Và bây giờ sẽ là câu cuối cùng.

0: ở Tây Ninh, cách cửa khẩu quốc tế Mộc Bài 6 km là địa đạo thuận lợi, đúng hay sai? Thời gian suy nghĩ bắt đầu.
1: Vãi.
0: Mời anh Giang.
1: Đúng đúng.
0: Sai tiếp. Địa đạo không phải tên là thuận lợi mà tên là lợi thuận. Vâng. Thuộc xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh nhà mình đây anh ạ.
1: Đúng rồi, tại anh nghe lầm
0: đúng rồi. Đúng quê mình đấy.
1: Đúng rồi.
0: Cách Mộc Bài khoảng 6 cây anh ạ.
1: Đúng rồi.
0: Dạ vâng.
1: Nghe nhầm tại vì cái áp lực cho cái số
0: Rồi. Như vậy nhưng không quan trọng anh ạ. Anh giành thắng lợi ở trò chơi này trước một người chơi trẻ hơn. Rồi, thời gian còn lại chắc em sẽ nhờ hai anh em, mỗi người sẽ gửi một lời chúc cho các thính giả đang nghe chương trình. Đầu tiên thì xin mời Huy đi ạ.
2: Vâng, em chúc tất cả mọi người đi an toàn và hạnh phúc
0: rồi. Rồi, xin được cảm ơn Huy. Xin mời anh Giang.
1: Rồi thì đến chương trình hôm nay thì anh trước hết cũng anh cảm ơn Mạnh Thắng với em gái đã kết nối là anh lên sóng trên mọi nẻo đường để tìm những cái danh lam thắng cảnh của những cái gì của nước mình, cái gì mình hay mình học, mình không biết mình học thêm là cũng có cái kiến thức, thì cũng chúc cho chương trình được nhiều năng lượng với lại tạo diễn ra những cái câu hỏi hay để cho anh các bác tài khác học hỏi, với lại là chúc mọi người đi an toàn về hạnh phúc. Anh cảm ơn Mạnh Thắng nhiều nha.
0: Dạ vâng, em cảm ơn hai anh em ạ. Cảm ơn anh Giang, cảm ơn bạn Huy. Chúc cho hai anh em và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an và cuộc sống có thật nhiều niềm vui ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Trọng Tấn với ca khúc Giai điệu Tổ quốc trước khi cùng gặp gỡ với những hành khách tiếp theo trong buổi chiều ngày hôm nay.

0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Xe máy điện Before All êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với chuyến xe trên mặt nào đường của buổi chiều ngày hôm nay. Hãy cùng gặp gỡ ngay với hai hành khách của chúng ta. Thời gian không còn quá nhiều nữa. Đầu tiên sẽ là anh Tuấn đến từ Hưng Yên ạ. Em chào anh Tuấn ạ.
1: Anh chào Mạnh Thắng nha.
0: Dạ. Anh Tuấn giới thiệu một chút về mình được không ạ?
1: Rồi, mình giới thiệu mình tên đầy đủ là Nguyễn Văn Tuấn, đến từ phường Phố Hiến, thành phố Hưng Yên.
0: Vâng.
1: Năm nay sinh năm 1974.
0: À, dạ vâng. Em chào anh Tuấn. Anh Tuấn hiện đang làm công việc gì ạ?
1: Anh vẫn lái xe từ mà.
0: Anh chạy xe con hay xe tải anh Tuấn nhỉ?
1: Anh chạy xe tải, anh là người bán nước hại dân á.
0: Tức là mình chuyên chở bình nước
1: bia.
0: Hay là
1: bia
0: anh? Bia rượu. Rồi, cán bộ đường lối. Em hay gọi ngày xưa lúc mà đi công tác với các anh em lái xe của đơn vị thì hay gọi là các đồng chí là cán bộ đường lối, cứ đưa đi đâu bọn em phải đến đấy. Tức là mình chở bia là cho đại lý hay là cho công ty hả anh?
1: Mình chở cho đại lý.
0: Vâng, tức là mình chở từ tổng kho đến các đại lý nhỏ hơn. Vâng, tức là cũng có một cái nét giống giống với cả bạn Huy lúc nãy em vừa trò chuyện. Đúng không anh? Rồi, bây giờ thì mình sẽ làm quen thêm với một người nữa, đó là anh Long đến từ Hà Nội. Xin chào anh Long ạ.
2: Chào Mạnh Thắng nha.
0: Dạ vâng. Anh Long nghe giọng cứng cứng nhà em đoán chắc hơn tuổi em đấy.
2: Mình 79.
0: À, ôi rồi hôm nay toàn gặp các anh. Anh Tuấn là sinh năm 74, anh Long là sinh năm 79. Và xin được hỏi thêm anh Long là anh Long hiện nay thì đang sinh sống ở khu vực nào ạ?
2: Mình trước đây mình ở Hoàng Mai, mình mới chuyển về bên Lê Đức Thọ, Mỹ Đình cũ.
0: Vâng.
2: Là Từ Liêm.

0: Mạnh Thắng ơi.
1: Vâng ạ, Hoàng Mai là cũng là quận cũ nhà em đấy. Anh ở phường nào của Hoàng Mai cũ ạ?
0: Trước mình ở Hoàng Liệt.
1: Em ở phường nhà Hoàng Liệt luôn anh ạ.
0: Mình biết cái ngõ khu nhà Thắng ở rồi.
1: À, thế hóa ra anh em là hàng xóm. Anh ở mạng nào Hoàng Liệt ạ?
0: Mình ở trong bán đảo.
1: À, anh trong bán đảo Linh Đàm.
0: Trước mình ở VP6.
1: VP6 là cái tòa một mình một nơi mà nhìn ra hồ Linh Đàm đúng không anh?
0: Đúng rồi.
1: Đấy, trong số các cái tòa của bên Mường Thanh thì VP6 là cái tòa đẹp nhất luôn đấy.
0: View mênh mông.
1: Mênh mông, view quá đẹp luôn. Vâng. Rồi ạ. Thế bây giờ là mình đã chuyển về bên Mỹ Đình rồi.
0: Mình bên đấy nó cũng đông với lại nó không thuận tiện nên là mình lại chuyển về bên Mỹ Đình ở bên này.
1: Dạ vâng. Anh Long hiện nay đang làm gì ạ?
0: Mình cũng là nghề tài xế. Mình trước đây mình chuyên chạy Tây Bắc, nhưng bây giờ có tuổi tí tuổi rồi, bây giờ về sáp nhập vào logistics của Bắc Vượng.
1: À. Vâng ạ. Xanh SM xin chào đúng không ạ?
0: Bây giờ là Green.
1: Green SM.
0: Vâng.
1: Em bị nhầm đấy ạ. Vâng. Hôm vừa rồi là đi quay hai cái tập phim cho bên Green SM để chắc là cũng chuẩn bị phát sóng rồi đấy ạ. Nếu mà phát sóng thì anh em trong Green SM nhớ xem anh nhá.
0: Vâng. Cố gắng để xem.
1: Dạ vâng, kiểu gì là cũng sẽ giới thiệu trên nền tảng của anh em thôi. Tức là sẽ là một cái chương trình giới thiệu về các cái thắc mắc, băn khoăn của anh em tài xế cũng như là các cái câu chuyện của các bác tài Green SM. Đấy. Dạ vâng. Rồi ạ, chào đón anh Long và chào đón anh Tuấn đến với chuyến xe trong buổi chiều ngày hôm nay. Thì bây giờ chắc là mình không còn nhiều thời gian nên tập trung vào công việc chính, đó là mang cái cơ hội nhận những phần quà nho nhỏ từ chương trình dành cho cả hai anh. Thôi bây giờ thì trước khi mà đến với bộ câu hỏi thì em mời hai anh chắc là tự làm quen với nhau một vài phút đi ạ. Anh Tuấn là sinh năm 74 ở Hưng Yên ạ. Anh Long là sinh năm 79 ở Hà Nội ạ. Em mời hai anh ạ.
2: Chào Long nhá.
0: Em chào anh Tuấn nhé. Dạ vâng, em chào anh. Dạ.
2: Xin chào em. Có dịp mà chở khách về Hưng Yên thì qua chỗ cổng chợ Hưng Yên alo anh.
0: Dạ vâng, em khách cũng hay gọi xuống dưới đấy suốt mà anh, và vừa nó cũng vì công việc cho nên là xuống đến nơi xong rồi lại có nổ chuyến nên lại quay về Hà Nội anh ạ.
2: Dạ. Đấy, tớ là ngay đường Điện Biên, cổng chợ Hồ Hiến thì sao?
0: À dạ vâng. Đấy, có dịp thì anh em mình sẽ giao lưu anh nhé.
2: Ok, mình cũng tham gia các hội nhóm lái xe thứ mình đi các tỉnh giao lưu anh em nhiều, trên Hà Nội mình chơi mình quen nhiều mà. Mấy ngày xưa mình sống ở Long Biên 11 năm.
0: Dạ. Em trước đây em trên Tây Bắc, thì bây giờ em nghe anh em hội nhóm ở trên đấy cũng nhiều nên bây giờ em thì em chạy quanh trong Hà Nội. Dạ. Dạ.
2: Chúc số đông khách.
0: Dạ. Bây giờ về chạy quốc gần anh ơi. Dạ. Anh Long được mấy cháu rồi anh?
2: Anh được hai các cháu lớn hết rồi. Đó,
0: dạ vâng,
2: lớn
0: em được ba anh.
2: Cháu lớn là 28, cháu nhỏ là 24.
0: Dạ. Em 204, 210 với lại 223.
2: Đây, 98 với 203.
0: Dạ vâng.
1: Rồi ạ. Như vậy là phần làm quen đã xong, hy vọng là sau cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì hy vọng cũng có duyên để hai anh em có thể gặp nhau ngoài đời, mình có thêm một cái tình bạn mới. Dạ. À, bây giờ thì em sẽ mời hai anh cái phần gọi là giao lưu đã xong. Bây giờ thì mình chuyển sang cái thế gọi là đối đầu một chút. bật nút chiến đấu một chút. Mình sẽ có hai bộ câu hỏi. Một bộ câu hỏi là của nhà tài trợ, một bộ câu hỏi của chương trình. Bộ câu hỏi của nhà tài trợ thì có một câu hỏi thôi, của chương trình thì là 5 câu hỏi. Luật vẫn như cũ, tức là em sẽ mời hai anh là mỗi người sẽ đưa ra một cái khẩu lệnh để mình giành quyền trả lời. Chắc là bây giờ sẽ vẫn là kinh lão đắc thọ đi. Mời anh Tuấn, anh sẽ chọn xem là anh muốn hô khẩu lệnh là cái gì. Mời anh Tuấn.
2: Thôi thì

0: mảng gọi là
1: bia rượu.
0: Mình mới chọn bia đấy.
1: Vâng, thôi anh Tuấn bia thì anh Long rượu luôn đi.
2: Em chọn xe anh. Xe chở bia rượu.
1: À xe, rồi. Rồi. Anh Long sẽ là xe, từ khóa là xe. Anh Tuấn sẽ là từ bia đúng không ạ? Dạ vâng. Sau khi em đọc xong câu hỏi, hai anh nhớ là chờ em hô là thời gian suy nghĩ bắt đầu. Xong hai anh mới hô khẩu lệnh của mình nhá.
2: Rồi.
1: Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bộ câu hỏi của nhà một câu hỏi của nhà tài trợ. Mini game trả lời ngay quà liền tay. Nếu trả lời đúng thì chúng ta sẽ có một cái phần quà từ nhà tài trợ nhãn hàng Sao Thái Dương. Em xin được chia sẻ một chút thông tin về nhà tài trợ đã. Hiện nay thì thời tiết có thể thay đổi nhanh chóng từ nắng nóng sang mưa lớn bất chợt khiến độ ẩm tăng cao, mái tóc chịu nhiều tác động không tốt, dễ xảy ra tình trạng gầu ngứa, sơ rối, gãy rụng. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold hỗ trợ cải thiện giảm rụng tóc gội xong thấy sạch gầu. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa, dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục. Rồi, xong. Kết thúc nhiệm vụ. Và bây giờ là câu hỏi của nhà tài trợ này. Câu hỏi của chúng ta như sau. Tại Tây Nam Bộ có một khu rừng nổi tiếng, nổi bật với việc di chuyển bằng thuyền để tham quan trọn vẹn vẻ đẹp của khu rừng. Tên khu rừng đó là gì? A. Rừng Tràm Trà Sư. B. Rừng Nam Cát Tiên. Thời gian suy nghĩ bắt đầu.
0: Bia.
1: Bia rồi, rồi, xin mời anh Tuấn.
0: Rừng là cái gì, đáp án A, đáp án B em ạ.
1: Rừng Nam Cát Tiên là đáp án B, rừng Tràm Trà Sư đáp án A. Anh chọn đáp án nào ạ?
0: Anh chọn đáp án B.
1: Anh chọn đáp án B. Vâng ạ. Hệ thống đã ghi nhận, anh chọn đáp án B là đáp án cuối cùng. Và bây giờ có hai trường hợp xảy ra. Anh Long có muốn lựa chọn một đáp án ở trong câu hỏi này không ạ? Nếu anh chọn cùng đáp án với cả anh Tuấn, thì nếu đây là đáp án chính xác, thì anh Tuấn sẽ nhận được phần quà từ nhà tài trợ và anh Long sẽ nhận được một thẻ cào điện thoại. Còn nếu trong trường hợp anh chọn đáp án A và anh Tuấn chọn đáp án B, nếu đáp án A là đáp án chính xác thì anh Long sẽ nhận được phần quà của nhà tài trợ và anh Tuấn không có quà. Nào, anh Long.
2: Mình được phép chọn đúng không?
1: Được chọn.
2: Tây Nam Bộ đúng không?
1: Tây Nam Bộ.
2: Tây Nam Bộ thì Trà Sư.
1: Tức là anh chọn đáp án A.
2: Đúng rồi ạ.
1: Rồi. Đáp án A là đáp án
2: Lâm Đồng cơ.
1: Vâng. Nam Cát Tiên là đáp án chưa chính xác. Rừng Tràm Trà Sư đáp án đúng.
0: Em xin lỗi anh Tuấn nha. Không có gì, chơi cho vui.
1: Thực ra là bởi vì là cái câu hỏi của nhà tài trợ ấy, nên nhiều khi em cũng phải tìm mọi cách để gọi là nhà tài trợ bên Sao Thái Dương thì giàu mà. Thế nên là mình phải kiểu gì cũng phải lấy quà của nhà tài trợ để trao cho khách mời.
2: Lấy quà nhà giàu chia cho nhà nghèo.
1: Đúng rồi anh ạ. Rồi ạ, chúc mừng anh Long, anh đã trả lời đúng. Rừng Tràm Trà Sư. Rừng Tràm Trà Sư là một cái khu rừng, khu du lịch sinh thái nằm trên địa bàn của ấp Văn Trà, xã An Cư, tỉnh An Giang. Đây là một cái rừng ngập nước tiêu biểu cho vùng Tây sông Hậu, là nơi sinh sống của rất nhiều loài động vật, thực vật thuộc hệ sống rừng đặc dụng của Việt Nam. Chúc mừng anh nhận được phần quà.
2: Dầu gội rừng Thái Dương. Mình đi bộ đội có tập huấn gì đấy đấy.
1: Dạ vâng. Dạ. À tức là ngày xưa là anh Long ở trong quân ngũ à?
2: Đúng rồi, ngày xưa mình trong quân ngũ.
1: Vâng. Dạ. À bây giờ thì thôi, anh mình đã xong cái câu hỏi của nhà tài trợ. Bây giờ đến với phần câu hỏi của chương trình. Luật thì vẫn như thế. Lần này thì chúng ta sẽ có 5 câu. Không cần quan trọng là ai trả lời đúng mấy câu đâu. Cứ miễn nhiều hơn người còn lại là giành chiến thắng rồi. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu về những cái địa đạo tại Việt Nam. Nào, bây giờ là câu hỏi đầu tiên ạ. Câu hỏi 1. Địa đạo Vịnh Mốc đã đón 15 em bé chào đời an toàn trong lòng đất. Đúng hay sai? Thời gian suy nghĩ.
2: Chính xác, thật xe.
1: Ai vừa nói xe anh Long ạ? Phải thời gian suy nghĩ bắt đầu đã anh ạ. Sau từ bắt đầu thì mình mới hô.

0: khẩu lệnh ạ.
1: À rồi,
0: dạ vâng. Phần này thì em sẽ mời câu trả lời dành cho anh Tuấn. Địa đạo Vịnh Mốc đã đón 15 em bé chào đời an toàn trong lòng đất, đúng hay sai?
2: Mình nghĩ cái thời đấy nó cũng khó khăn, làm gì đó mà đến bệnh viện với trạm xá, cho là đúng.
0: Đáp án chương trình là sai ạ. Địa đạo Vịnh Mốc thuộc tỉnh Quảng Trị là một hệ thống đường hầm rích rắc dài hơn 1,6 km, được đào sâu từ 15 đến 23 mét dưới lòng đất, với cấu trúc vòm vách dày chịu lực và 13 cửa thông ra ngoài. Địa điểm cái điểm độc đáo của địa đạo này là được thiết kế như một thế giới thu nhỏ, tự cung cấp hoàn chỉnh, không chỉ có lối đi, công trình tích hợp đầy đủ giếng nước sinh hoạt này, hệ thống bếp hoàng cầm, tản khói ngụy trang, các phòng gia đình nhỏ dọc vách hầm, đặc biệt có cả khu hộ sinh, nơi đã từng đón 17 em bé chào đời an toàn trong lòng đất. Đấy, nhiều hơn con số 15.
2: Thế, nhiều hơn số 15.
0: Dạ vâng, đấy. Rồi ạ, câu thứ hai. Tại di tích địa đạo Củ Chi có đền tưởng niệm bến dược, đúng hay sai? Thời gian suy nghĩ
2: xe.
0: Bắt đầu.
2: Xe, lại xe, chứ hỏi xong đã lại xe.
0: Chưa đến hết cái câu là thời gian suy nghĩ bắt đầu, phải hết cái từ bắt đầu thì anh Long mới hô ạ. Vâng, phần này lại mời anh Tuấn.
2: Trả lời sai.
0: Đáp án chương trình là đúng ạ. Địa đạo Củ Chi có tổng chiều dài là 250 km, chia thành 3 tầng sâu khác nhau. Tầng cao nhất cách mặt đất 3 m, tầng giữa cách 6 m và tầng sâu nhất cách mặt đất 12 m. Ngoài khu vực để bộ đội sinh sống, trữ vũ khí, địa đạo Củ Chi còn chia làm nhiều nhánh với các khu vực hố đinh, hầm trông, bãi mìn. Tại di tích địa đạo Củ Chi có đền tưởng niệm liệt sĩ bến dược. Khu đền gồm các hạng mục như là hoa viên, nghi môn, nhà bia, đền thờ, tháp 9 tầng và các tác phẩm thể hiện chủ đề Sài Gòn gia đình kiên cường bất khuất. Năm 2015, địa đạo Củ Chi được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt với nhiều giá trị tiêu biểu. Đây được đánh giá là một kỳ quan về nghệ thuật quân sự độc đáo của Việt Nam, nơi giáo dục truyền thống cách mạng, chủ nghĩa yêu nước, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Câu thứ 3. Địa đạo An Thới và địa đạo An Vĩnh ở tỉnh Quảng Ngãi đều ở núi An Vĩnh, đúng hay sai? Thời gian suy nghĩ bắt đầu.
2: Bia.
0: Bia. Mời anh Tuấn.
2: Sai.
0: Chính xác. Tỉnh Quảng Ngãi thực tế có cả địa đạo An Thới và địa đạo An Vĩnh, nhưng đây là hai công trình quân sự hoàn toàn độc lập, nằm ở hai địa phương khác nhau và không cùng tọa lạc không trên rồi. Núi An Vĩnh. Câu thứ 4. Địa đạo khu ủy Trị Thiên, thành phố Huế có kết cấu chữ Y gồm 3 cửa ra vào, từng bị Mỹ đánh sập vào khoảng tháng 6 năm 1968, đúng hay sai? Thời gian suy nghĩ bắt đầu.
2: Yeah.
0: Mời anh Tuấn.
2: Đúng.
0: Chính xác. Khu địa đạo khu ủy Trị Thiên Huế được đào vào tháng 8 năm 1967, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân ta bước vào giai đoạn khốc liệt. Địa đạo khu ủy Trị Thiên có kết cấu hình chữ Y, 3 cửa ra vào, nằm trên triền dốc 2/3 của đồi 160, tổng chiều dài hơn 100 m. Rồi, mặc dù là còn câu cuối cùng, nhưng mà với việc mà giành thắng lợi trước 2 điểm thì chúng ta cũng đã có kết quả cuối cùng rồi. Chúc mừng anh Tuấn ạ.
2: Chúc mừng anh Tuấn nhé.
0: Hôm nay cả hai anh đều vui.
2: Anh em mình đều có quà cả.
0: Dạ vâng.
1: Dạ vâng.
0: Vâng. Mỗi chương trình buồn thôi ạ. Em mất tiền thôi, anh vui lắm.
2: Thôi thì cũng lâu hơn năm nay mới được gặp Mạnh Thắng thì thôi. Cho tôi gửi lời chúc tất cả ban biên tập chương trình và Mạnh Thắng và cùng tất cả các anh em lái xe trên mọi miền Tổ quốc. Mạnh khỏe, vạn dặm bình an, đi dạ. Nơi và trốn.
0: Dạ, em cảm ơn anh ạ. À. Em cũng...
1: Thì,
0: dạ, em mời anh Long.
1: Trong vòng khoảng 10 năm trở lại đây, gọi phải đến cả trăm của cái hôm nay thì mới được tham gia chương trình. Điều đầu tiên thì chúc Mạnh Thắng và ekip chương trình luôn luôn mạnh khỏe, có nhiều chương trình hay. Và chúc các anh em tài xế trên mọi miền Tổ quốc đi an toàn về hạnh phúc, mọi điều được bình an, tốt đẹp. Xin hết ạ.
0: Vâng ạ, em cảm ơn hai anh ạ. Chúc hai anh và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an và mọi hành trình đều an toàn. Và bây giờ để khép lại cho chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng ạ, em chào hai anh ạ.
1: Cảm ơn Mạnh Thắng.

0: trình nhé.
1: Dạ. Chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc sôi động một chút để mọi người tỉnh táo cho giờ làm việc buổi chiều nhé. Cho em một lần yêu một kilo. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình ạ. Và xin chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình tiếp theo.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu.

0: Dầu giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả. Hồng Nhung quay trở lại với tần số FM 91MHz chiều nay và chia sẻ cùng với quý vị những thông tin trong thời lượng của chương trình FM chiều. Cùng với những người thực hiện chương trình, chúc các bạn thính giả sẽ có một buổi chiều làm việc thật hiệu quả. Tình hình thời tiết tại thủ đô Hà Nội thì sau những cơn mưa giải nhiệt đã dịu hơn rất là nhiều rồi. Và cho đến thời điểm hiện tại thì trên khắp các khung hình camera chúng tôi cũng vẫn thấy rằng là cũng chưa có nắng xuất hiện trở lại đâu. Trời vẫn khá là mát mẻ để chúng ta có thể tranh thủ di chuyển dễ dàng hơn, rồi làm những cái công việc, hay là với những quý vị thính giả mà có tính chất công việc phải làm việc ngoài trời nhiều đấy ạ, thì chúng ta cũng tranh thủ để hoàn tất công việc của mình. Hôm nay là chiều thứ 6 rồi, trước khi đến với 2 ngày nghỉ cuối tuần. Hy vọng là với những thông tin chiều nay của chúng tôi thì sẽ giúp cho các bạn có một lộ trình tràn ngập những chia sẻ về những thông tin đời sống dân sinh xã hội, và đặc biệt là với tình hình giao thông. Các bạn có thể chia sẻ cùng với chúng tôi qua hai số điện thoại. Tại Hà Nội là 02437919191, tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận là 02839919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Như thường lệ thì sẽ là những giai điệu âm nhạc thay cho lời chào của ekip thực hiện chương trình chiều nay.

0: có nhà ông bà thôi.
1: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
0: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
1: Nước xúc miệng Valentine,
0: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
10: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
9: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
10: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
9: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
10: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 08888.
8: Uy tín tạo dựng công trình.
11: Chúc mừng con gái đỗ đại học nha. Nào, giờ con thích quà gì bố tặng?
12: Con muốn mổ cận bố ạ.
11: Ừ.
12: Con đeo kính nhiều, mắt càng ngày càng dại mà còn bất tiện vướng víu nữa.
11: Ok, nhất trí. Nhưng con đã chọn được chỗ nào mổ cận chưa?
12: Con tìm hiểu kỹ rồi bố ơi. Con muốn mổ cận ở bệnh viện mắt quốc tế D&D 128 Bùi Thị Xuân. Đây là một trong những đơn vị tiên phong mổ cận bằng laser Việt Nam đấy bố. Bác sĩ uy tín, máy móc hiện đại, công nghệ cũng cập nhật đầy đủ nhất.
11: Được. Chọn nơi tốt nhất thì bố mới yên tâm, đắt cũng được.
12: Không đắt đâu bố ơi, D&D đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm với ưu đãi rất lớn. Mổ cận các phương pháp hiện đại được giảm đến 50%, miễn phí khám chuyên sâu, ưu đãi cho sinh viên, ưu đãi người sinh nhật trong tháng, hỗ trợ chi phí di chuyển cho bệnh nhân ở xa, nhiều lắm bố ạ.
11: Ok con gái, mổ sớm còn kịp nhà mình đi du lịch con ạ. Đưa bố số điện thoại, bố gọi đặt lịch cho.
12: Vâng, hotline là 0968 115588 bố ạ.
11: Ok con, để bố gọi, xong bố đưa con đi nhá.
12: Vâng, mắt quốc tế D&D, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
13: Quý vị thân mến, các bạn lưu ý một lộ trình, đó là cây cầu Thanh Trì ạ, do là có một chiếc xe container đang gặp sự cố khiến cho dòng phương tiện ùn lại theo hướng đi về trung tâm rồi. Xin nhắc lại.

0: Nếu thời điểm các bạn có ý định di chuyển theo hướng trung tâm trên cây cầu Thanh Trì thì lưu ý chúng ta cộng thêm thời gian. Và nếu các bạn quá gấp gáp vội vã thì chúng ta cũng hãy cân nhắc với hành trình của mình quý vị nhé. Đó là một thông tin giao thông chúng tôi vừa ghi nhận trong ít phút vừa qua thôi. Hy vọng là chiều nay thì cho dù là buổi chiều cuối tuần nhưng những thông tin cũng sẽ gửi về nhẹ nhàng thôi để các bạn thính giả có thể tranh thủ di chuyển hoàn tất những công việc trong cả một tuần của mình. Còn bây giờ thì trước khi quay trở lại với những giai điệu âm nhạc hay là những thông tin chia sẻ của chúng tôi, mời các bạn cập nhật những tin chăm sóc sức khỏe qua chuyên mục Lái khỏe về nhà Bình An.
1: Lái khỏe về nhà Bình An.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, để chủ động đáp ứng nhu cầu điều trị trong mùa hè, thời điểm nhiều dịch bệnh truyền nhiễm có nguy cơ gia tăng, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa yêu cầu các sở y tế, bệnh viện, viện trực thuộc và cơ sở dược phẩm trên cả nước đảm bảo nguồn cung thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch.
0: Theo đó, các đơn vị cần khẩn trương rà soát lượng thuốc tồn trữ, đánh giá khả năng cung ứng và xây dựng phương án dự trữ các loại thuốc thiết yếu phù hợp với tình hình thực tế. Yêu cầu được đưa ra nhằm bảo đảm không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc trong điều trị các bệnh thường gia tăng vào mùa hè như là sốt xuất huyết, tay chân miệng hay là các bệnh về đường tiêu hóa.
3: Từ câu chuyện chủ động phòng bệnh, các chuyên gia cũng lưu ý người dân cần quan tâm hơn nữa đến những dấu hiệu bất thường trên cơ thể, đặc biệt là các biểu hiện ở da tưởng chừng như vô hại.
0: Theo các chuyên gia da liễu, bạch biến là bệnh mất sắc tố da do cơ chế tự miễn khiến xuất hiện các rát hoặc là mảng da trắng rõ ranh giới, không có vẩy, thường không đau và không ngứa. Mặc dù không đe dọa tính mạng, bệnh có thể ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý và chất lượng cuộc sống của người mắc.
3: Dấu hiệu sớm thường là những đốm trắng hoặc là vùng da mất sắc tố xuất hiện trên cơ thể. Bệnh có thể liên quan đến yếu tố di truyền, căng thẳng kéo dài, tiếp xúc hóa chất độc hại hoặc là mắc các bệnh tự miễn khác. Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên đi khám chuyên khoa da liễu khi phát hiện các vùng da đổi màu bất thường để được chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời.
0: Cũng liên quan đến việc nhận biết sớm triệu chứng bệnh, các bác sĩ cũng đã lên tiếng cảnh báo về một bệnh lý hiếm gặp nhưng rất dễ bị nhầm lẫn với bệnh viêm ruột thừa.
3: Đó là viêm túi thừa Mekken. Người bệnh thường xuất hiện các biểu hiện như là đau bụng vùng hố chậu phải, buồn nôn, nôn và sốt, tương tự với viêm ruột thừa cấp ạ. Chính sự giống nhau này khiến cho quá trình chẩn đoán gặp nhiều khó khăn.
0: Nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, viêm túi thừa Mekken có thể dẫn đến viêm nhiễm nặng, xuất huyết tiêu hóa hoặc là thủng ruột nguy hiểm. Vì vậy, khi xuất hiện các triệu chứng đau bụng kéo dài hoặc là ngày càng tăng nặng, đặc biệt kèm sốt và buồn nôn, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám thay vì tự điều trị tại nhà.
3: Trong khi đó, ở lĩnh vực điều trị tim mạch, những tiến bộ của công nghệ đang mang lại thêm nhiều cơ hội cho người bệnh, nhất là người cao tuổi mắc các bệnh lý phức tạp.
0: Các bác sĩ Viện Tim mạch Việt Nam vừa ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong can thiệp tim mạch nhằm hỗ trợ điều trị các trường hợp tổn thương mạch vành phức tạp. Công nghệ này giúp phân tích hình ảnh mạch máu chính xác hơn, đánh giá mức độ hẹp hoặc tắc nghẽn, từ đó hỗ trợ bác sĩ lựa chọn phương án điều trị phù hợp.
3: Theo các chuyên gia, người cao tuổi thường có nhiều bệnh nền và tổn thương mạch vành phức tạp, khiến việc điều trị gặp không ít khó khăn. Việc ứng dụng AI giúp rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao độ chính xác trong can thiệp và giảm nguy cơ biến chứng cho người bệnh.
0: Và nhắc tới tim mạch, một sự việc mới đây cũng là lời nhắc nhở quan trọng đối với những người yêu thích thể thao, đặc biệt là các môn vận động đang ngày càng phổ biến.
3: Một trường hợp ngưng tim khi chơi pickleball vừa được ghi nhận đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tim mạch khi tham gia môn thể thao này. Dù có vẻ nhẹ nhàng, pickleball vẫn đòi hỏi người chơi phải di chuyển nhanh, đổi hướng liên tục và vận động với cường độ khá cao trong thời gian ngắn.
0: Điều này có thể tạo áp lực lớn lên hệ tim mạch, nhất là ở những người có bệnh lý tiềm ẩn hoặc các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, bệnh mạch vành, hút thuốc lá hoặc là ít vận động trong một thời gian dài.
3: Các dấu hiệu như là đau tức ngực, khó thở, chóng mặt, tim đập bất thường hoặc là mệt bất thường khi vận động cần được xem là tín hiệu cảnh báo. Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên khám sức khỏe định kỳ, khởi động kỹ trước khi chơi thể thao, tăng dần cường độ tập luyện và ngừng vận động ngay khi xuất hiện các triệu chứng bất thường.

0: để giảm nguy cơ đột quỵ hoặc là ngừng tim đột ngột.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng cùng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc canxi PM Nickercan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối. Thưa các bạn, nếu như trước đây các căn bệnh về xương khớp, trong đó có thoái hóa khớp, chỉ được gắn mác cho các đối tượng lớn tuổi, thì những năm trở lại đây tình trạng đau mỏi và các vấn đề cơ xương khớp ngày càng gặp nhiều ở những người trong độ tuổi lao động, đặc biệt ở nhóm công việc phải ngồi lâu như nhân viên văn phòng và tài xế. Anh Nguyễn Đăng Vũ, 40 tuổi, một tài xế chạy xe khách có chia sẻ như sau. Mình là dân lái xe khách, cuộc sống hàng ngày luôn gắn liền với vô lăng và ghế lái, nên làm sao tránh khỏi việc ngồi nhiều từ ngày này qua ngày khác. Và chắc vì thế mà đã bị thoái hóa khớp sớm vậy ạ.
0: Vâng, việc ngồi một chỗ với một tư thế nhất định đã làm tăng tải trọng lên cột sống, đặc biệt là vùng lưng và cổ. Nếu tình trạng này kéo dài, các đốt sống và đĩa đệm có thể bị thoái hóa sớm. Ở rìa đốt sống có thể hình thành các đầu xương nhọn, thường gọi là gai xương. Một số trường hợp đĩa đệm bị thoát vị có thể chèn ép dây thần kinh, gây đau, tê hoặc là hạn chế vận động.
4: Mặt khác, các bác tài thường làm việc nhiều giờ trong xe, ít có cơ hội vận động ngoài trời và tiếp xúc với ánh nắng phù hợp. Nếu chế độ ăn cũng chưa cân đối, cơ thể có thể không được cung cấp đủ canxi, vitamin D và các dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe cơ xương.
0: Khi thiếu những dưỡng chất đó, hoạt động của hệ cơ xương sẽ bị ảnh hưởng, thúc đẩy tình trạng thoái hóa tăng dần theo thời gian. Với các triệu chứng khó chịu thường gặp như sau ạ. Đau nhức, các khớp bị ảnh hưởng có thể bị đau trong hoặc là sau khi vận động, các cơn đau thì thường âm ỉ. Cứng khớp, triệu chứng này thường đi kèm với những cơn đau và thường xuất hiện vào buổi sáng sau khi ngủ dậy. Xuất hiện tiếng khớp kêu lạo xạo khi di chuyển, giảm biên độ vận động, đôi khi là khớp sưng nhẹ hay là khi bệnh kéo dài, các cơ xung quanh khớp có thể yếu dần do ít vận động.
4: Vậy làm thế nào để phòng tránh và cải thiện được tình trạng xương khớp bị thoái hóa sớm? Có lẽ đây là câu hỏi mà nhiều thính giả trẻ, nhất là với các bác tài của chúng ta đang mong đợi câu trả lời. Vâng các bạn ạ, thiết lập một lối sống khoa học sẽ là điều kiện lý tưởng nhất để có một sức khỏe toàn diện tốt, trong đó có cả sức khỏe cơ xương khớp.
0: Đúng là như vậy và cụ thể thì như sau ạ. Thứ nhất là chúng ta nên duy trì cân nặng hợp lý, tránh tình trạng thừa cân. Thứ hai là tăng cường vận động. Đối với các bác tài thì sau từ 1 tiếng rưỡi đến 2 giờ lái xe nên dừng xe an toàn và dành từ 5 đến 10 phút để đi lại, xoay cổ chân, nhón gót nhằm kích thích hoạt động hệ thống bơm tĩnh mạch ở cẳng chân, giúp cho máu huyết lưu thông tốt hơn và kích thích tiết dịch khớp để bôi trơn, nuôi dưỡng sụn khớp, đồng thời kích thích tế bào tạo xương. Và thứ ba là trong quá trình làm việc thì tránh gắng sức quá và tránh mang vác quá nặng, nhất là các bác tài chuyên bốc dỡ hàng hóa thì cần phải lượng sức mình ạ.
4: Bên cạnh đó, việc bổ sung canxi cũng được nhiều người bệnh thoái hóa khớp quan tâm. Canxi rất cần thiết đối với cơ thể, nhất là đối với những người gặp vấn đề về xương khớp. Với người bị thoái hóa khớp, việc cung cấp đủ canxi theo nhu cầu có thể góp phần bảo vệ sức khỏe xương khớp, hạn chế nguy cơ thiếu canxi và giảm mật độ xương đi kèm. Tăng sự kích thích phát triển các tế bào xương, giúp tổn thương ở khớp nhanh phục hồi. Tuy nhiên thì canxi không trực tiếp tái tạo sụn khớp hay điều trị thoái hóa khớp. Vì vậy, người bệnh cần phải tuân thủ theo hướng dẫn điều trị, vận động và kiểm soát cân nặng phù hợp.
0: Có một lưu ý đó là người bệnh không nên tự ý dùng canxi với liều cao hoặc cho rằng uống càng nhiều thì khớp càng nhanh phục hồi đâu ạ. Việc bổ sung quá mức có thể gây táo bón, tăng canxi máu, làm tăng nguy cơ sỏi thận hoặc là ảnh hưởng đến việc sử dụng một số loại thuốc khác. Người có tiền sử sỏi thận, bệnh thận, tăng canxi máu hoặc đang sử dụng thuốc điều trị thì nên trao đổi với bác sĩ trước khi bổ sung.
4: Bên cạnh đó, người bị thoái hóa khớp nên lưu tâm hơn về chế độ dinh dưỡng hàng ngày, đặc biệt là các bác tài. Nên ưu tiên nguồn canxi từ thực phẩm, ví dụ như sữa và các chế phẩm từ sữa như là canxi phốt pho và một số sản phẩm còn được bổ sung vitamin D góp phần hỗ trợ sức khỏe xương. Các loại cá béo như cá hồi, cá thu và cá trích cung cấp protein, vitamin D cùng với axit béo omega 3.
0: Hạn chế sử dụng các chất kích thích như là rượu, bia, thuốc lá vì chúng có thể gây hại cho cơ thể và giảm nhanh lượng canxi, ngăn ngừa hình thành tế bào xương mới. Bên cạnh đó thì nên uống đủ nước theo nhu cầu, ngủ đủ giấc và duy trì chế độ sinh hoạt điều độ để hỗ trợ sức khỏe tổng thể và hệ cơ xương khớp. Ngoài ra thì người bệnh cũng cần tuân thủ đúng các chỉ định của bác sĩ chuyên khoa để đạt được hiệu quả cao trong quá trình điều trị bệnh thoái hóa khớp. Đến đây thì chuyên mục của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn nhãn hàng thuốc canxi PM Nickercan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục.
4: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nickercan có chứa nhiều canxi và phốt pho ở dạng hydro.

0: Siapatit tự nhiên dạng vi thể kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PMNKKan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PMNKKan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nekican dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
2: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
1: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân, chuột rút chứ.
2: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
1: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Necker Can có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxy apatit tự nhiên dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
2: Thế này khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
3: PM Necker Can giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Necker Can cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necker Can dùng cho trường hợp thiếu canxi.

0: Thưa quý vị, những cơn đau mỏi cơ, đau lưng hay một vài trục trặc nhỏ ở đường tiêu hóa có lẽ là bác tài nào cũng từng trải qua. Tuy nhiên, có những bất thường vẫn âm thầm diễn ra bên trong cơ thể mà nếu như không để ý, chúng ta sẽ rất dễ nhận diện sai lệch, điển hình như là các vấn đề về túi mật ạ.
1: Đúng là như vậy, hầu hết chúng ta thường mặc định rằng túi mật chỉ bị viêm hay đau khi có sỏi gây tắc nghẽn. Do đó, nếu đi khám hoặc là siêu âm định kỳ mà thấy đường mật sạch sẽ, không có sỏi, đa phần các bác tài đều yên tâm bỏ qua và cho rằng cơ quan này hoàn toàn khỏe mạnh.
0: Thế nhưng, theo các chuyên gia, túi mật vẫn có thể bị tổn thương cấp tính mà hoàn toàn không có sự xuất hiện của bất kỳ viên sỏi nào, gọi là viêm túi mật cấp không do sỏi. Dù chiếm tỷ lệ không quá cao, nhưng điều đáng ngại là bệnh lý này lại thường âm thầm khởi phát.
1: Do những biểu hiện ban đầu đôi khi chỉ là cảm giác đầy bụng, ợ hơi hoặc là hơi khó chịu sau bữa ăn, mà các bác tài rất dễ nhầm lẫn với các chứng đau dạ dày thông thường. Vậy thực chất những yếu tố nào trong đời sống sinh hoạt hàng ngày có thể thúc đẩy căn bệnh viêm túi mật cấp không do sỏi này bùng phát? Mời các bạn lắng nghe những giải đáp đến từ tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân, giảng viên khoa Y dược Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
2: Thực tế thì đến bây giờ người ta cũng chưa biết cái nguyên nhân rõ ràng nào nó gây ra viêm túi mật cấp không do sỏi. Tuy nhiên có một số yếu tố thuận lợi như sau. Thứ nhất, xảy ra trên đối tượng bị chấn thương nặng hay là nghiêm trọng. Thứ hai là có thể gặp trên những bệnh nhân bị phỏng nặng. Rồi thứ ba đó, người ta nhận thấy ở những người mà vì lý do nào đó mà trong cuộc sống nó xảy ra căng thẳng nè, áp lực nè, bị stress. Rồi thứ tư đó, người ta nhận thấy trên những bệnh nhân mà sau một cái đại phẫu nó xảy ra một cái tai biến mà tự nhiên bệnh nhân sẽ bị viêm túi mật cấp không do sỏi. Và cuối cùng đó là nó có thể nó thường gặp trên những bệnh nhân mà đang bị một số cái bệnh lý mãn tính, bị đái tháo đường nè, bị nhiễm HIV, bị viêm gan mạn, bị nhồi máu cơ tim.
0: Qua thông tin từ chuyên gia, có thể thấy là căn bệnh này thường xuất hiện như một hệ quả từ nhiều tình huống sức khỏe khác nhau, chứ không đơn thuần chỉ bắt nguồn từ các vấn đề tại chỗ của đường mật. Chính vì vậy, việc nhận diện rõ ràng các biểu hiện lâm sàng khi bệnh bùng phát là điều cần thiết để tránh sự chủ quan hay là nhầm lẫn với các bệnh tiêu hóa thông thường. Vậy khi một đợt viêm túi mật cấp tính không do sỏi thực sự diễn ra thì cơ thể sẽ phản ứng bằng triệu chứng điển hình nào và đâu là điểm đặc trưng mà chúng ta cần lưu ý ạ? Tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân cho biết thêm.
2: Với viêm túi mật cấp mà không do sỏi đó thì người ta nhận thấy triệu chứng nó cũng bao gồm thứ nhất là sốt, thì cái ở bệnh nhân vì là cấp tính mà bệnh nhân cũng có sốt cao và có thể là kèm theo rét run. Cái thứ hai đó là bệnh nhân có đau, thì cái đau bệnh nhân là đau ở cái vùng gan, tức là vùng dưới hạ sườn phải, và cái cơn đau bệnh nhân rất khá là rõ ràng. Nếu bệnh nhân ấn vào cái vùng này, khi hít vào thì bệnh nhân có thể cảm thấy đau nó tăng lên, đau cái điểm của túi mật.
1: Ngoài ra, viêm túi mật cấp không do sỏi còn có một số biểu hiện điển hình như sau mà các bác tài cũng cần chú ý. Đó là ợ hơi đầy bụng, buồn nôn, ói mửa, không dung nạp thức ăn, cảm thấy khó chịu sau khi ăn, tiêu chảy, mãn tính.
0: Thực tế là do tính chất bùng phát đột ngột, diễn tiến của bệnh viêm túi mật cấp không do sỏi có thể thay đổi rất nhanh chóng, gây ra những biến chứng vô cùng nguy hiểm. Tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân tiếp tục chia sẻ.
2: Biến chứng khá là nguy hiểm, ví dụ như người bệnh phát hiện trễ quá hoặc là không đến cơ sở y tế điều trị, cái viêm túi mật cấp này có thể diễn biến một cách rất là nhanh, có thể dẫn đến là viêm túi mật hoại tử,

0: túi mật không ra sòi, nhất là với những người thường xuyên di chuyển trên đường như các bác tài. Theo đó, thay vì các món ăn nhiều dầu mỡ nhiều đường, các bác tài nên chủ động tăng cường thêm rau xanh, trái cây tươi và các món ăn giàu chất xơ trong các bữa ăn của mình. Những thực phẩm này giúp hệ tiêu hóa hoạt động nhẹ nhàng hơn, từ đó giảm bớt áp lực và tình trạng tắc nghẽn đường mật.
1: Thói quen vận động cũng rất quan trọng, đặc thù công việc phải ngồi lâu một chỗ sau tay lái, nên khi có thời gian, các bác tài nên tranh thủ bước ra khỏi cabin để đi lại vận động cơ thể. Việc này vừa giúp thoải mái tinh thần, vừa hỗ trợ cải thiện chức năng tiêu hóa và giảm bớt các triệu chứng khó chịu ở vùng bụng.
0: Cuối cùng, các bác tài cần một giấc ngủ đủ và việc giữ tâm lý thoải mái, bớt áp lực là yếu tố giúp hệ tiêu hóa và túi mật hoạt động nhịp nhàng, tránh được những xáo trộn không đáng có. Lái khỏe về nhà bình an hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn thân nhiều sức khỏe và an toàn trên mọi cung đường. Thân ái, chào tạm biệt.

0: xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
4: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
3: ạ? Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Tài chính đang dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Bộ đề xuất đối tượng chịu thuế gồm đất ở, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, khu cụm công nghiệp, thương mại dịch vụ, cơ sở sản xuất, khoáng sản, đất phi nông nghiệp không chịu thuế nhưng dùng kinh doanh. Đối tượng không chịu thuế là đất phi nông nghiệp không dùng kinh doanh, đất công cộng, tôn giáo, tín ngưỡng, nghĩa trang, trụ sở cơ quan, quốc phòng, an ninh, công trình sự nghiệp, v.v. Liên quan trực tiếp đến nhóm đất sản xuất và kinh doanh phi nông nghiệp, một dự án quy mô lớn phục vụ các khu công nghiệp cũng vừa chính thức được triển khai tại Hải Phòng. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển hạ tầng khu công nghiệp Đại An khởi công dự án đầu tư xây dựng khu chức năng dịch vụ thuộc khu công nghiệp Đại An mở rộng với tổng vốn trên

1.111 tỷ đồng. Đây là dự án nhà ở cho thuê đầu tiên của công nhân tại Hải Phòng. Chủ đầu tư cam kết thúc đẩy dự án hoàn thành vào quý 4 năm 2027. Song song với những nỗ lực chăm lo đời sống an sinh cho người lao động tại Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh lại chọn hướng hỗ trợ trực tiếp vào chi phí đi lại hàng ngày cho người dân. Từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026, theo nghị quyết số 09 năm 2026 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, người dân được miễn 100% giá vé trên 134 tuyến xe buýt nội tỉnh. Thời gian tới, thành phố cũng sẽ đầu tư 4 nhà giữ xe cao tầng tại các bến xe buýt lớn và nghiên cứu xây thêm 6 đến 8 nhà giữ xe thông minh gần các ga metro. Xin được chuyển sang thông tin quốc tế. Thưa quý vị, xu hướng quản lý và minh bạch hóa các dữ liệu đất đai hiện cũng đang được thúc đẩy mạnh mẽ trên thế giới nhờ vào các giải pháp công nghệ đột phá. Công ty khởi nghiệp Sland Banker ở Ấn Độ vừa ra mắt nền tảng quản lý đất đai ứng dụng AI đầu tiên tại thành phố Bhubaneswar, thủ phủ bang Odisha. Nền tảng nhằm số hóa, minh bạch hóa việc xác minh quyền sở hữu, giải quyết tranh chấp và ngăn chặn hồ sơ giả mạo. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sau giai đoạn tăng đầu hè, giá vé máy bay nội địa có xu hướng giảm nhờ nguồn cung ghế tăng và giá nhiên liệu hạ nhiệt. Dù chênh lệch giữa các chặng vẫn lớn, khảo sát cuối tháng 6 cho chặng bay tháng 7 từ Hà Nội đi Đà Nẵng, Huế, Quy Nhơn, Nha Trang dao động từ 1,2 đến 1,6 triệu đồng. Riêng Hà Nội Phú Quốc cao nhất từ 2 đến 3 triệu đồng. Các chặng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng, Huế, Quy Nhơn dao động hơn 1 triệu đồng. Giá vé phụ thuộc vào thời điểm, chuyến bay cuối tuần hoặc giờ đẹp thường cao hơn ngày thường. Chuyên gia lý giải giá giảm do nhiên liệu hạ nhiệt, các hãng tăng mạnh nguồn cung ghế và tung ưu đãi kích cầu. Hành khách nên đặt sớm từ trước 3 đến 6 tuần, chọn khung giờ sáng sớm hoặc tối muộn để tiết kiệm chi phí. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn lắng nghe.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với FM chiều nay. Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại cùng với những thông tin về tình hình giao thông. Vẫn là vành đai ba trên cao đấy ạ, cũng đang gặp ảnh hưởng khá nhiều từ phía cao đoạn Hồ Linh Đàm đang ùn dài, khó theo hướng đi về Pháp Vân. Hồng Nhung rất mong là sẽ nhận được thêm thông tin phản hồi về nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn ứ ở vành đai ba trên cao. Tất nhiên chúng tôi và quý vị đều hy vọng rằng đó chỉ do lưu lượng giao thông tăng thôi, chứ không có va chạm hay là xe gặp sự cố. Còn trên cây cầu Thanh Trì thì rõ rồi, chiếc xe container gặp sự cố đang khiến cho các phương tiện gặp nhiều khó khăn theo hướng về trung tâm. Từ đường Võ Văn Kiệt đoạn Mê Linh Plaza cũng là có xe gặp sự cố và lộ trình này cũng đang gặp ảnh hưởng theo hướng đi về Nội Bài rồi. Các bác tài, quý vị thính giả có chuyến bay thì chúng ta lưu ý nhé, từ đường Võ Văn Kiệt đoạn Mê Linh Plaza. Và khi có những cái thông tin mới hơn, nếu các bạn gặp khó khăn nhiều tại vị trí này hoặc là vẫn có thể lưu thông được ổn thì cũng mong là quý vị chia sẻ thêm với chương trình qua các số điện thoại của chúng tôi. Hà Nội là 024-37-919-1191, Thành phố Hồ Chí Minh là 028-39-91-9191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục cập nhật những thông tin thời sự dân sinh đáng chú ý. Chính phủ quy định y bác sĩ làm việc ở Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình được hỗ trợ 15,6 triệu đồng trên một tháng. Nội dung được đề cập tại Nghị quyết số 32 năm 2026 của Chính phủ về ban hành cơ chế chính sách bảo đảm đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình vào vận hành, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 6 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2028. Một hang động mới vừa được phát hiện tại Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, Quảng Trị với chiều dài khoảng 3 km, sở hữu hệ thống thạch nhũ đồ sộ cùng nhiều cụm ngọc động có kích thước hiếm gặp. Phát hiện này được đánh giá có giá trị lớn về địa chất, góp phần khẳng định tiềm năng nghiên cứu, bảo tồn và phát triển du lịch khám phá của khu vực di sản thiên nhiên thế giới. Chiều nay sẽ còn rất nhiều những thông tin đáng chú ý khác cùng với những giai điệu âm nhạc sẽ tiếp tục quay trở lại ngay. Các bạn vui lòng giữ sóng của FM để đồng hành cùng với chúng tôi nhé.

Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi,

0: Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tô nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
0: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
0: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
0: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
0: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm. Inmax made in USA.

0: Thưa quý vị thân mến, điều mà Hồng Nhung cũng như các bạn lo lắng với cây cầu Thanh Trì thì rõ ràng lúc này nó đang hiện hữu rồi. Do là có xe gặp sự cố nên theo hướng đi vào trung tâm sẽ vẫn cần phải mất thêm khá nhiều thời gian đấy ạ. Các bạn lưu ý với lộ trình cây cầu Thanh Trì. Rồi từ vành đai ba theo chiều ngược lại là đi hướng Pháp Vân từ đoạn Hồ Linh Đàm cũng đông đúc và chậm chạp. Đường gom đại lộ Thăng Long đoạn công ty thuốc lá Thăng Long ùn dài theo hướng đi về Hòa Lạc chưa rõ nguyên nhân. Ông Nhung sẽ cố gắng tiếp cận thêm thông tin đưa về từ đây và rất cần đến sự hỗ trợ thông tin trợ giúp đến từ quý vị thính giả. Để tiếp tục với những dòng tin tức về tình hình giao thông của thời điểm hiện tại là 15:24, đường Võ Văn Kiệt đoạn Mê Linh có xe gặp sự cố đấy ạ. Các bạn đi hướng Nội Bài chúng ta cũng lưu ý thêm. Và ngay sau đây sẽ là một số những thông tin tin tức đưa về từ bản tin nhà chức trách thông báo với những thông tin đáng chú ý sau đây. Cảnh sát giao thông tỉnh Ninh Bình yêu cầu người tham gia giao thông không dừng chờ đèn tín hiệu không đúng quy định. Người tham gia giao thông ở Hà Nội chú ý mức phạt tăng gấp đôi Nghị định 168 từ ngày 1 tháng 7. Đó là những thông tin chính, còn ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Mời các bạn cùng đến với bản tin nhà chức trách thông báo.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, sau đây là nội dung chi tiết của bản tin. Vào mùa hè, nhiệt độ ngoài trời tại miền Bắc nói chung và các địa phương thuộc tỉnh Ninh Bình nói riêng rất gay gắt. Khi tham gia giao thông, tâm lý chung của người điều khiển xe máy rất hay tìm nơi có bóng mát trú tạm thời trong thời gian dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Theo đó, Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người tham gia giao thông không dừng xe quá vạch hoặc cách xa vạch kẻ hoặc chọn điểm có bóng râm gây cản trở giao thông. Hành vi này có thể bị xử phạt từ 400 đến 600 nghìn đồng theo Nghị định 168 năm 2024. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội gần đây đã thông qua nghị quyết số 56 năm 2026 quy định về mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội giao thông đường bộ. Cụ thể, căn cứ tại phụ lục 2, ban hành kèm theo nghị quyết 56 năm 2026 quy định về 4 hành vi vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, tăng mức xử phạt vi phạm giao thông cao hơn nghị định 168 như sau. Hành vi sử dụng trái phép lòng đường hè phố bị phạt từ 4 đến

0: 6 triệu đồng. Hành vi dùng xe đẩy làm quầy hàng lưu động trên đường bị phạt từ 200 đến 400 nghìn đồng. Đối với trường hợp bán hàng rong hoặc kinh doanh hàng hóa nhỏ lẻ trên lòng đường, vỉa hè, mức phạt áp dụng từ 400 đến 500 nghìn đồng. Do đang thi công sửa chữa mặt đường, tuyến quốc lộ 51 đoạn qua phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm. Trạm cảnh sát giao thông ngã ba Thái Lan, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đồng Nai khuyến nghị người tham gia giao thông lựa chọn lộ trình thay thế như sau. Đối với hướng lưu thông từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai, phương tiện di chuyển từ cầu Đồng Nai theo quốc lộ 1A, rẽ phải vào quốc lộ 51 đến km số 02, thì rẽ phải vào đường Hương Lộ 2 đường mới, tiếp tục đi thẳng vào đường Ngô Quyền. Khi đến vòng xuyến khu dự án Izumi Nam Long, phương tiện rẽ trái đến gần sân gốp Long Thành, sau đó rẽ trái vào đường Nam Cao và rẽ phải để nhập tại quốc lộ 51. Ở chiều ngược lại, các phương tiện từ Long Thành đi cầu Đồng Nai lưu thông theo lộ trình đảo chiều tương ứng. Xin được chuyển sang một thông tin khác. Thời gian gần đây vẫn còn tình trạng người dân vùng biển tỉnh Quảng Ngãi khai thác, mua bán cá nhám, loài thủy sản thuộc danh mục loài thủy sản nguy cấp quý hiếm nhóm 1, phụ lục 2 Nghị định số 26 năm 2019, nghiêm cấm mọi hành vi khai thác thương mại. Để chấn chỉnh tình trạng trên, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các đồn trạm kiểm soát biên phòng cùng lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến ở khu dân cư để người dân biết danh mục các loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm bị cấm khai thác. Đồng thời khuyến cáo người dân, chủ phương tiện tàu thuyền nghiêm túc tuân thủ pháp luật, tuyệt đối không khai thác, mua bán, vận chuyển, tàng trữ các loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm. Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cảnh giác với những lời quảng cáo chào mời mua hợp đồng kỳ nghỉ trên không gian mạng, đặc biệt cảnh giác nguy cơ lừa đảo công nghệ cao đối với trẻ em và người cao tuổi. Một trong những thủ đoạn phổ biến nhất hiện nay là giả mạo các khách sạn, khu nghỉ dưỡng homestay hoặc công ty lữ hành uy tín. Theo đó, các đối tượng thường sao chép toàn bộ hình ảnh, nội dung quảng cáo, số điện thoại, địa chỉ từ các đơn vị kinh doanh thật để lập website, fanpage hoặc tài khoản mạng xã hội giả. Thông tin cuối cùng trong bản tin hôm nay chắc chắn sẽ được nhiều người quan tâm, đó là Honda Việt Nam vừa thông báo về việc sử dụng xăng E10 không gây ảnh hưởng đến khả năng vận hành của các mẫu xe chính hãng được sản xuất từ năm 1997 trở lại đây. Điều này đồng nghĩa với những mẫu xe cũ đang được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam như là Way hay là xe Dream đấy ạ, hoàn toàn có thể tiếp tục sử dụng nhiên liệu mới mà không cần thay đổi kết cấu hay nâng cấp hệ thống nhiên liệu. Đây được xem là thông tin tích cực đối với hàng triệu người dùng xe máy Honda trên cả nước trong bối cảnh xăng E10 đang dần trở thành loại nhiên liệu phổ biến. Thưa quý vị, đó là những thông tin đến từ bản tin nhà chức trách xin được chia sẻ mỗi ngày để chúng ta cũng nắm được hơn những chính sách và những cái quy định mới. Còn bây giờ thì hãy tiếp tục thư giãn cùng với những giai điệu âm nhạc của chúng tôi. Sau đó Hồng Nhung sẽ quay trở lại.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.

0: Quý vị thân mến, cùng quay trở lại với thông tin giao thông. Tin đưa về từ công ty đường bộ 1 Hà Tây, đoạn tỉnh lộ 427, đoạn km 14+350 hướng Thường Tín - Hồng Vân, có một cành cây gãy đổ ra đường ạ. Hiện lực lượng chức năng đang cắt tỉa và thu dọn, các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý. Có những lộ trình đang ùn ứ chúng ta cần điểm tên với nhau như sau. Thứ nhất là đường gom đại lộ Thăng Long đoạn công ty thuốc lá Thăng Long theo hướng đi về Hòa Lạc. Tiếp theo là vành đai 3 trên cao theo hướng đi về Pháp Vân đoạn bán đảo Linh Đàm. Và chiều ngược lại trên cây cầu Thanh Trì để đi về hướng trung tâm do là có xe gặp sự cố chưa được khắc phục. Tương tự như vậy là đường Võ Văn Kiệt cũng có xe gặp sự cố, các phương tiện cũng đang gặp khó đôi chút theo hướng đi về Nội Bài. Đó là những thông tin giao thông mà chúng tôi xin được tiếp tục tổng hợp lại để các bạn ghi nhớ cho hành trình của mình. Quý vị thân mến, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội vừa phát hiện tạm giữ 57.000 miếng đắp mặt nạ có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Banobagi tại một điểm tập kết hàng hóa trên địa bàn phường Phú Lương. Vụ việc có dấu hiệu tội phạm và đã được chuyển cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Theo dữ liệu mới nhất của các nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda, lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam đang tăng dần. Theo đó, trong 5 tháng đầu năm 2026, lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú tại Việt Nam từ nguồn khách Trung Quốc đã tăng lên 164% so với cùng kỳ năm ngoái, dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng trong các số thị trường khách quốc tế đến với Việt Nam trong thời gian qua. Thưa quý vị, trở lại một chút với thông tin giao thông trước khi chúng ta đến với nội dung tiếp theo. Đó là vành đai 3 trên cao. Nhưng mà đây thì cũng vẫn chưa trả lời được cho chúng tôi câu hỏi vì sao mà theo hướng đi về Pháp Vân đang gặp khó mà đây lại là một cái vụ việc khác xuất hiện theo hướng đi về cây cầu Mai Dịch, tức là chiều ngược lại đấy ạ, và cũng là ngay đoạn nút Pháp Vân. Tại đây có va chạm rồi, va chạm giữa xe tải và xe con, và chắc chắn thì sẽ khiến cho tình hình giao thông sẽ gặp khó đấy ạ. Các bạn chủ động cân nhắc với lộ trình của mình. Chúng tôi xin ưu tiên cho những thông tin giao thông để các bạn thính giả có được những lộ trình di chuyển thuận tiện hơn. Còn thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7 tới đây, quy định bắt buộc sử dụng ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô có hiệu lực. Tuy nhiên hiện tại vẫn chưa có tổ chức nào đủ điều kiện thực hiện chứng nhận hợp quy đối với loại sản phẩm này. Vậy người dân đã mua loại ghế này từ trước ngày 1 tháng 7 có được sử dụng không? Cơ quan chức năng hướng dẫn thế nào để tạo điều kiện cho người dân tuân thủ quy định mới từ ngày 1 tháng 7 tới đây, thời điểm bắt buộc có thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô? Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia đối thoại cùng tiến sĩ Trần Hữu Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn Giao thông, Bộ Xây dựng về vấn đề này. Mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa ông, từ ngày 1 tháng 7 tới, người dân bắt buộc phải sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô. Nhưng hiện tại chưa có tổ chức nào đủ điều kiện chứng nhận hợp quy đối với ghế trẻ em. Vậy theo ông thì việc yêu cầu người dân tuân thủ trong khi thị trường chưa có sản phẩm được chứng nhận chính thức có tạo ra rủi ro và tâm lý hoang mang cho người tiêu dùng hay không ạ?
4: Chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được cái tâm lý băn khoăn của các bậc phụ huynh trước ngày mà quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em có hiệu lực. Tuy nhiên tôi có thể khẳng định là cái mục tiêu cao nhất của quy định pháp luật này là để bảo vệ sinh mạng của trẻ em. Và các cơ quan quản lý đã có những giải pháp rất cụ thể để không gây rủi ro và không gây hoang mang cho người tiêu dùng. Theo cái quy định pháp luật hiện nay thì việc công bố hợp quy đối với cái thiết bị an toàn này phải dựa trên cái kết quả chứng nhận của một tổ chức đã được chỉ định. Tuy nhiên cơ chế này hiện nay chưa thể được triển khai do chưa có cái đơn vị mà đáp ứng cái điều kiện thực hiện chứng nhận. Chính bởi vậy mà Cục Đăng kiểm Việt Nam đã chủ động đề xuất cái cơ chế tháo gỡ tạm thời, trong đó là đã có kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét cái cơ chế chỉ định tạm thời cái đơn vị thử nghiệm và chứng nhận để tháo gỡ vướng mắc. Tức là sau cái ngày 1 tháng 7 nếu như vẫn chưa có tổ chức thử nghiệm đủ điều kiện hoạt động thì Cục Đăng kiểm kiến nghị Bộ Xây dựng là xem xét chỉ định tạm thời trung tâm thử nghiệm xe cơ giới thực hiện thử nghiệm mà ghế trẻ em theo đúng cái QCVN 1123 và đồng thời giao Cục Đăng kiểm Việt Nam tạm thời thực hiện công tác chứng nhận trong thời hạn 6 tháng hoặc đến khi mà có tổ chức đủ điều kiện tham gia hoạt động. Các cái giải pháp này nhằm đảm bảo cái việc triển khai cái quy định mới về sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em thực hiện một cái đồng bộ thông suốt và góp phần nâng cao cái an toàn cho trẻ em khi mà tham gia giao thông bằng ô tô. Trong cái giai đoạn chuyển đổi kỹ thuật này thì phụ huynh hoàn toàn có thể yên tâm lựa chọn các cái sản phẩm đạt cái tiêu chuẩn quốc tế, chẳng hạn như R44 hoặc R129 của thế giới, bởi vì là cái quy chuẩn của Việt Nam đã công nhận cả hai cái quy chuẩn này. Do đó người dân có thể yên tâm khi mà lựa chọn các cái nhà phân phối có uy tín và các cái sản phẩm đạt cái chuẩn này trên.
3: Nhiều gia đình đã mua ghế hoặc đệm nâng cho trẻ em từ trước khi quy định có hiệu lực. Trong bối cảnh chưa có cơ quan chứng nhận hợp quy, cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào đâu để xác định thiết bị nào là phù hợp?
4: Đây là một câu hỏi rất thực tế từ các bậc phụ huynh đang sở hữu sẵn cái thiết bị an toàn cho con. Người dân có thể căn cứ vào 3 cái dấu hiệu để nhận biết trực quan trên sản phẩm để xác định tính phù hợp. Thứ nhất là cái nhãn mác và cái thông số kỹ thuật nó rõ ràng. tức là trên ghế có ghi rõ thông tin về nhà sản xuất, thế rồi là các hướng dẫn lắp đặt và đặc biệt là cái nhóm tuổi hoặc chiều cao cân nặng phù hợp với trẻ em đang sử dụng. Thứ hai là chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế nếu như có, chẳng hạn như là cái R44 hoặc R129, khi mà dán trực tiếp trên thân ghế thì đấy là một xác nhận về mặt quy chuẩn phù hợp. Thứ ba là cái sự phù hợp thực tế. Ở đây quan trọng nhất là cái thiết bị phải được lắp đặt đúng cách, tức là cái chiều của ghế, thế rồi là cái dây an toàn là có ôm khít đứa trẻ hay không, và trẻ em khi sử dụng thì có đúng chủng loại ghế nâng theo cái độ tuổi không. Quan trọng nhất ở trong giai đoạn này là kiểm tra nhắc nhở xem là thiết bị có thực sự bảo vệ trẻ em trên xe ô tô hay không. Do đó là khi mà người dân lắp đặt đúng những thiết bị an toàn theo cái chỉ dẫn kỹ thuật, chọn đúng kích cỡ cho con là hoàn toàn có thể yên tâm lưu thông.
3: Hiện thì trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội có rất nhiều loại ghế đệm nâng, dây đai trẻ em với chất lượng và nguồn gốc khác nhau. Khi chưa có cơ chế chứng nhận hợp quy được vận hành đầy đủ thì cơ quan quản lý sẽ hướng dẫn người dân nhận biết sản phẩm an toàn như thế nào?
4: Với cái tình trạng trên cái sàn thương mại điện tử và mạng xã hội thì có rất nhiều các cái loại sản phẩm chưa rõ cái chất lượng nguồn gốc ấy. Thì đây không chỉ với thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô mà xảy ra đối với cái nhiều sản phẩm khác. Về cái phần này có một số cái giải pháp trọng tâm này. Đầu tiên đối với người mua, tức là cha mẹ, bậc phụ huynh, người giám hộ, chúng ta tăng cường kiến thức để nhận biết cái sản phẩm an toàn trực quan bằng mắt thường. Không nên mua những cái loại dây đai, dây vải mỏng manh mà gắn trực tiếp vào ghế xe, bởi vì là chúng sẽ không có cái khả năng chịu lực khi mà có va chạm. Thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô là theo quy chuẩn là có khung nhựa chịu lực cứng cáp và đệm rất là dày dặn. Chúng ta nên tìm những sản phẩm mà có tem tiêu chuẩn quốc tế phổ biến, chẳng hạn như là R44 hoặc R129, và đi kèm cái nhãn mác rõ ràng ghi rõ cái thông số nhóm tuổi cân nặng của trẻ là có thể yên tâm. Thứ hai là chúng ta chọn mua tại những cái nhà phân phối mà có uy tín, chẳng hạn như là các cái chuỗi siêu thị mà chúng ta đã từng mua mà chúng ta đã cảm nhận được cái chất lượng. Thế rồi là các cái cửa hàng lớn hoặc là các cửa hàng trực tuyến có uy tín. Bên cạnh đó thì cơ quan chức năng sẽ cần tiếp tục kiểm soát chặt chẽ cái phần chất lượng để đảm bảo là cái nội dung quảng cáo thì đúng với cái chất lượng sản phẩm về thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô.
3: Xin cảm ơn ông.

Thưa quý vị, có lẽ là một buổi chiều thứ sáu, tình hình giao thông trở nên sôi động hơn từ rất là sớm, cũng là ngày cuối cùng trong tuần rồi. Trước khi mà chúng ta đến với hai ngày nghỉ cuối tuần, nên lúc này mật độ giao thông trên một số những lộ trình như là vành đai 2 bắt đầu từ ngã Tư Vọng đến ngã Tư Sở đang ùn ứ dài rồi. Mật độ giao thông gia tăng rất nhanh chóng và từ cây cầu Vĩnh Tuy mật độ cũng cao theo hướng đi về đường Đàm Quang Trung. Không chỉ riêng là vành đai 2 mà vành đai 3 trên cao thì cũng đã xuất hiện những khó khăn từ sớm.

0: Ướm rồi, như là đoạn Linh Đàm theo hướng về Pháp Vân và chiều ngược lại là đoạn Pháp Vân theo hướng về cầu Mai Dịch do là có va chạm giữa xe tải và xe con. Đường gom đại lộ Thăng Long cũng vậy, cũng đang ùn theo hướng đi về Hòa Lạc. Chúng tôi vẫn đang chờ đợi thêm những thông tin tại đây. Đó là những thông tin từ khu vực thủ đô Hà Nội. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận thì Hồng Nhung cũng chưa thấy có quá nhiều những phản ánh, nếu do là chúng tôi vẫn còn bỏ sót thông tin hoặc các bạn thính giả chưa kịp thời chia sẻ cùng với chương trình thì hãy luôn nhớ số máy của chúng tôi là 024-37-919191 và 028-39-919191, cùng với đó là thông qua fanpage VOV Giao thông. Thưa quý vị, tiếp tục quay trở lại với những thông tin đáng chú ý. Theo Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, mọi hành vi đặt cược trái phép các trận đấu bóng đá đều bị pháp luật nghiêm cấm. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người tham gia cá độ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc. Thượng tá Triệu Mạnh Tùng cho biết, các đối tượng thường lợi dụng việc phát trực tiếp trái phép các trận đấu bóng đá trên không gian mạng để chèn quảng cáo, giới thiệu website cờ bạc, hướng dẫn người xem đặt cược và hưởng lợi từ những hoạt động tiếp thị liên kết. Ngày 25 tháng 6, hệ thống vé điện tử liên thông đa phương thức chính thức được đưa vào vận hành trên toàn mạng lưới giao thông công cộng của thành phố. Theo ông Thái Hồ Phương, việc đưa vào vận hành hệ thống thẻ vé điện tử liên thông đa phương thức là bước tiến quan trọng trong quá trình hiện đại hóa đồng bộ, hoạt động quản lý, vận hành, thanh toán vé và nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ vận tải hành khách công cộng. Đó tiếp tục là những thông tin đáng chú ý, còn bây giờ sẽ là chuyên mục Thế giới Giao thông. Mời quý vị tiếp tục cùng lắng nghe.
1: Thế giới Giao thông.
2: Thế giới Giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới Giao thông, được phát sóng trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức.
4: Châu Âu suốt nhiều thập kỷ được xem là khu vực có khí hậu tương đối ôn hòa, do đó các quốc gia ở châu lục này xây dựng hệ thống giao thông, trường học, mạng lưới điện và nhiều công trình công cộng dựa trên giả định rằng các giai đoạn nhiệt độ cao hiếm khi xuất hiện và nếu có thì cũng không kéo dài. Nhưng theo Reuters, đợt nắng nóng cực đoan đang diễn ra tại châu Âu đã phơi bày điểm yếu về hạ tầng của khu vực này. Nhiệt độ vượt 40 độ C trong nhiều ngày liên tiếp khiến đường ray tàu điện và dây điện trên cao giãn nở dưới nắng nóng. Chúng dễ bị biến dạng hoặc trùng xuống, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn vận hành.
3: Theo Bloomberg, xung đột tại Iran đã tác động đặc biệt nghiêm trọng đến các hãng hàng không giá rẻ, bởi họ có ít dư địa để tăng giá vé đối với nhóm hành khách nhạy cảm về giá. Như mới đây, theo một số nguồn tin, hãng hàng không giá rẻ AirAsia đang chậm thanh toán cho các nhà cung cấp, đồng thời đề nghị hoãn lịch nhận ít nhất là 10 máy bay. Trước đó, vào đầu tháng 5, một hãng hàng không giá rẻ khác là Cerberus Airlines của Mỹ đã tuyên bố phá sản và ngưng hoạt động, khiến khoảng 17.000 lao động mất việc.
4: Thưa quý vị và các bạn, tại Đại hội đồng thường niên của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế diễn ra đầu tháng 6 năm 2026, tiếp tục xác định khu vực châu Á-Thái Bình Dương là động lực tăng trưởng lớn nhất của ngành hàng không toàn cầu trong nhiều thập kỷ tới. Chi tiết mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chuyên mục hôm nay.
3: Theo dự báo từ Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA, nhu cầu vận chuyển hành khách tại châu Á-Thái Bình Dương sẽ tăng trung bình khoảng 3,8% mỗi năm trong 20 năm tới. Đến năm 2044, khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ đón hơn 4 tỷ lượt hành khách hàng không, tăng thêm khoảng 2,4 tỷ lượt so với hiện nay và chiếm khoảng 41% mức tăng trưởng hành khách toàn cầu. Điều này đồng nghĩa cứ 10 hành khách mới của ngành hàng không thế giới thì có khoảng 4 người đến từ khu vực này.
4: Đến khoảng năm 2050, lượng hành khách của khu vực có thể gấp 3 lần hiện nay, trong đó Trung Quốc và Ấn Độ sẽ là hai thị trường dẫn dắt tăng trưởng nhờ quy mô dân số lớn, cơ cấu dân số trẻ và sự gia tăng của tầng lớp trung lưu. Ông Anna Stanley, giám đốc Airbus khu vực châu Á-Thái Bình Dương chia sẻ.
3: Trung Quốc là thị trường chiến lược của Airbus. Chúng tôi đã hiện diện và đầu tư tại quốc gia này trong nhiều thập kỷ với rất nhiều cơ sở hạ tầng. Hiện tại tính tới tháng 5 năm 2026, chúng tôi vẫn nhận được nhiều đơn hàng từ Trung Quốc. Bên cạnh đó, nhìn rộng ra thì toàn bộ khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang là động lực tăng trưởng chính của toàn ngành hiện nay.
4: Không chỉ trong lĩnh vực hàng không thương mại, khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng tác từ các mảng lĩnh vực khác. Theo chia sẻ của ông Francisco Gomes Neto, giám đốc điều hành Embraer, tập đoàn hàng không tới từ Brazil.
3: Châu Á-Thái Bình Dương là một trong những thị trường quan trọng nhất đối với Embraer, xét về quy mô, đặc biệt trong lĩnh vực hàng không thương mại và quốc phòng. Vì vậy, chúng tôi

0: Tôi có một số khách hàng tại đây, trong đó có những khách hàng rất quan trọng như là Scoot ở Singapore hay là ANA ở Nhật Bản. Và hiện thì chúng tôi cũng đang triển khai các chiến dịch khác trong khu vực. Trong lĩnh vực quốc phòng, chúng tôi cũng đã tham gia đối thoại Shangri-La tại Singapore gần đây, qua đó gặp gỡ nhiều nhân vật quan trọng nhằm phát triển các cơ hội cho các dòng máy bay vận tải quân sự KC-390.
1: Tuyên bố của các lãnh đạo hàng không được đưa ra trong bối cảnh giá nhiên liệu vẫn tiếp tục tăng cao, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí bay của nhiều hãng, khoảng 25-30%. Điều này buộc nhiều hãng phải tiếp tục tăng phụ phí nhiên liệu đối với các chuyến bay. Và khi hành khách phải đối mặt với việc chi phí đi lại tăng cao, câu hỏi đặt ra là liệu ngành hàng không toàn cầu nói chung và khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói riêng có thể duy trì được nhu cầu đi lại. Về vấn đề này, Giám đốc điều hành cấp cao của Japan Airlines, ông Ross Leggett cho biết.
0: Cách tính phụ phí nhiên liệu của chúng tôi thực tế đã được chính phủ Nhật Bản phê duyệt trước. Dựa trên chi phí vận hành, chúng tôi đã xây dựng một bảng phụ phí và công bố trên trang web của mình. Bất kỳ ai cũng có thể xem mức giá nhiên liệu hiện tại và cách phụ phí được áp dụng. Vì vậy mà chúng tôi tạm thời vẫn cân bằng được giữa việc tăng giá vé và nguy cơ làm giảm nhu cầu hành khách. Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa có dấu hiệu suy yếu. Thị trường vẫn hấp thụ được các mức tăng, đặc biệt là đối với hành khách đến Nhật Bản, tức là thị trường khách quốc tế vào Nhật.
1: Đồng quan điểm, đại diện hãng hàng không ANA của Nhật cũng cho biết tác động từ việc tăng phụ phí nhiên liệu là không đáng kể. Hãng hàng không này cho biết lượng đặt chỗ trong quý 1 vẫn duy trì ở mức cao, đặc biệt là từ nhóm khách doanh nhân, và đến nay vẫn chưa ghi nhận sự sụt giảm đáng kể nào về nhu cầu, bất chấp chi phí đi lại gia tăng. Ông Yuichi Hirasawa, giám đốc điều hành hãng hàng không ANA, chia sẻ.
2: First quarter booking remains strong.
0: Lượng đặt chỗ trong quý 1 vẫn duy trì ở mức cao, trong khi chi phí nhiên liệu tăng đang gây áp lực lớn lên các biện pháp phòng ngừa rủi ro của chúng tôi. Tuy nhiên, các điều chỉnh kịp thời sẽ giúp hạn chế các tác động tức thì. Tác động của biến động tỷ giá cũng nằm trong mức có thể kiểm soát và đã được dự liệu trước, khi doanh thu ngoại tệ từ khách quốc tế đến cao hơn giúp bù đắp các chi phí.
1: Nhìn chung, dù vẫn đối mặt với thách thức về chi phí, hạ tầng và chuyển đổi xanh, dư địa phát triển của châu Á-Thái Bình Dương vẫn được đánh giá là lớn nhất trong nhiều thập kỷ tới, với nền tảng nhu cầu đi lại mạnh mẽ, dân số lớn và tầng lớp trung lưu ngày càng gia tăng. Khu vực này đang hội tụ đầy đủ các điều kiện trở thành trung tâm tăng trưởng dài hạn của ngành hàng không toàn cầu.
0: Thưa các bạn, trở lại với Việt Nam, theo thống kê của Cục Hàng không, trong 5 tháng đầu năm, ngành hàng không tiếp tục ghi nhận tăng trưởng với tổng lượng khách thông qua các cảng hàng không đạt 54,6 triệu lượt, tăng hơn 10% so với cùng kỳ của năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt 22,6 triệu lượt, tăng hơn 18%, khách nội địa đạt 32 triệu lượt, tăng hơn 5%. Theo ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, thời gian qua thị trường hàng không và du lịch Việt Nam đã có bước tăng trưởng mang tính đột phá. Mạng đường bay nội địa và quốc tế tiếp tục được mở rộng mạnh mẽ, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn hơn trong khu vực.
1: Dù duy trì tốc độ tăng trưởng cao, ngành hàng không Việt Nam vẫn đang đối mặt nhiều áp lực lớn, trong đó áp lực lớn nhất hiện nay đến từ chi phí khai thác, giá nhiên liệu bay, tỷ giá, tình trạng khan hiếm tàu bay và vật tư kỹ thuật cùng những biến động địa chính trị toàn cầu đang tác động trực tiếp đến hoạt động của các hãng hàng không. Nửa cuối năm 2026, hàng không Việt Nam có cùng chung bối cảnh với hàng không toàn cầu khi các dự báo cho thấy lợi nhuận của ngành có thể giảm một nửa trong năm 2026. Theo dự báo của IATA, lợi nhuận ròng của ngành hàng không châu Á và có thể là Việt Nam sẽ giảm khoảng 1/3 trong năm nay. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
3: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ui,

0: Trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
5: Make in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: Inmax made in USA.

một bản cover xin được gửi tặng đến tất cả quý vị thính giả. Còn bây giờ thì chúng tôi trở lại với rất nhiều những thông tin giao thông mới như sau. Từ cao tốc Bãi Vọt Hàm Nghi Vũng Áng Bùng cho biết là hiện nay nhiều đoạn trên tuyến trời đang có mưa dông cục bộ, dẫn đến mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 phòng 6 cục cảnh sát giao thông khuyến cáo như sau. Các bác tài lưu ý lái xe đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát với phương tiện phía trước, không vượt ẩu lấn làn, đi đúng phần đường làn đường theo quy định. Trường hợp nếu phương tiện gặp sự cố, đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt vật cảnh báo cách phương tiện tối thiểu 150m, liên hệ số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Đó là tin đưa về trên tuyến cao tốc Bãi Vọt Hàm Nghi Vũng Áng Bùng. Thế còn quay trở lại với khu vực nội đô, chúng tôi vẫn xin khuyến cáo với quý vị như sau. Vành đai 2 đang ùn từ Vọng đến ngã tư Sở với đường trên cao. Vành đai 3 nút Pháp Vân có va chạm theo hướng đi về Mai Dịch. Chiều ngược lại từ bán đảo Linh Đàm đông chậm theo hướng đi về Pháp Vân. Chiếc xe gặp sự cố trên cây cầu Thanh Trì mỗi lúc một gây khó khăn hơn khi mà vẫn chưa được giải quyết đâu ạ. Đường gom đại lộ Thăng Long Hồng Nhung đang chờ thêm tin mới. Lúc 15 giờ 30 phút chiều nay cho thấy thông tin ùn ứ, bây giờ đã là 16 giờ chiều rồi. Không rõ là các bạn đã di chuyển được trở lại bình thường hay chưa đây. Hồng Nhung chờ thêm tin và có tin thì sẽ chia sẻ với quý vị ngay. Và trong khoảng thời gian tiếp tục cập nhật thêm những thông tin giao thông mới, chúng ta tổng hợp những thông tin thời sự dân sinh đáng chú ý khác. Thưa quý vị, nhiều chủ cơ sở lưu trú, nhân viên quản lý khách sạn, đối tượng môi giới và trung gian cho thuê nhà vừa bị khởi tố vì tiếp tay cho các ổ nhóm lừa đảo thiết lập căn cứ tại thành phố Hồ Chí Minh. Trung tá Lê Quang Minh, Phó trưởng phòng An ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo, chủ các cơ sở kinh doanh lưu trú không vì lợi nhuận mà bỏ qua hoặc buông lỏng quản lý đối với khách nước ngoài, phải kiểm tra thật kỹ thông tin giấy tờ liên quan đến người nước ngoài, đồng thời phải thực hiện nghiêm việc khai báo lưu trú cho người nước ngoài theo quy định. Các điểm du lịch biển đảo Hải Tặc, Hà Tiên, Nam Du, Hòn Sơn và đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đã và đang là tọa độ tìm kiếm của du khách nhân dịp hè năm 2026. Chính quyền địa phương và các doanh nghiệp đang chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để đón du khách một cách tốt nhất. Đó là những thông tin để các bạn có thể chuẩn bị cho những chuyến đi du lịch hè. Thế tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải chú ý lựa chọn những cái lộ trình sao cho phù hợp. Và trong những cái chuyến du lịch thì cũng cần phải quan tâm hơn đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, rồi sức khỏe để đảm bảo cho cả nhà sẽ có được những trải nghiệm mùa hè thật là thú vị. Và những giai điệu âm nhạc của chúng tôi sẽ lại quay trở lại để đồng hành cùng với quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Và nếu các bạn có những cái thông tin khó khăn về tình hình giao thông, đừng quên chia sẻ với Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình chiều nay qua hai số máy 024-37-919191 và 028-39-919191 cũng như là thông qua fanpage VOV Giao thông.

0: ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Tôi là kiến ba khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời ơi.

0: bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Turbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
2: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
1: Make in USA.
2: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Inmax đã dán là mát.
2: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
1: Inmax đã dán là mát.
2: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
3: Inmax made in USA.
4: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
5: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
4: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
5: Chuẩn luôn em. Đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
4: Hay quá. Thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
5: Được chứ. Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208 888.
6: Uy tín tạo dựng công trình.
7: Một buổi chiều sôi động khi mà càng lúc khung giờ cao điểm càng đến gần rồi. Những cái thông tin giao thông mới ghé thăm chúng ta như sau. Đó là trên tuyến đường Võ Văn Kiệt, đoạn khu công nghiệp Quang Minh, có một chiếc xe tải chở gạch làm rơi hết vật liệu xuống dọc đường rồi. Tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Chúng tôi mong là quý vị nhận được tin thì lưu ý hơn một chút. Rồi những lộ trình mà chúng ta sẽ phải cộng thêm thời gian ở thời điểm hiện tại, như là chúng tôi đang quan sát thấy khu vực Tràng Tiền và Ngô Quyền. Qua nút đèn tín hiệu giao thông tại đây thì cũng khá nhiều các bác tài đang phải xếp một hàng dọc dài, chờ cho đến nhịp đèn tín hiệu giao thông chuyển xanh, sau đó mới có thể tiếp tục di chuyển được, nhưng mà cũng sẽ phải cộng thêm thời gian vì khá là đông. Khu vực tiếp theo mà chúng ta cần phải lưu ý là đoạn Phạm Hùng Khuất

Duy Tiến qua các nhịp đèn tín hiệu giao thông cũng đông hơn rất là nhiều rồi. Giải Phóng và Phương Mai đây cũng là hình ảnh mà chúng tôi nhận được thấy dấu hiệu trên khung hình camera. Đông chậm là những gì mà Hồng Nhung đang quan sát được. Vành đai 2 từ ngã Tư Vọng đến ngã Tư Sở vẫn khó, vành đai 3 trên cao nhiều đoạn khó rồi. Vậy nên là các bạn thính giả chúng ta cũng chủ động cân nhắc với các cái điểm lên xuống của vành đai 3 trên cao sao cho phù hợp với lộ trình của mình mà lại có thể tiết kiệm được thời gian di chuyển. Trên các tuyến cao tốc thì không rõ thời tiết ra sao, chứ thông tin rất là cụ thể chúng tôi nhận được từ đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ cao tốc số 4 từ cao tốc Bãi Vọt Hàm Nghi Vũng Áng Bùng. Mưa to đấy ạ, trời có dông rồi, tầm nhìn hạn chế và với hình thái thời tiết như hiện nay thì rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Nên các bạn lưu ý là chúng ta nhớ giữ đúng khoảng cách tốc độ này, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, không vượt ẩu lấn làn, đi đúng phần đường làn đường quy định. Và nếu khi các bạn cần sự hỗ trợ thì có thể gọi đến hotline 1900 8099. Trở lại với những thông tin thời sự dân sinh, tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu hỏa táng của người dân sau khi di rời trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa, đồng thời đang xem xét phương án mở rộng năng lực hỏa táng. Thông tin được ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng phòng Hạ tầng Kỹ thuật Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thông tin tại họp báo Kinh tế Xã hội mới đây. Theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển Nhà Xuân Phương được chuyển mục đích sử dụng hơn 2,6 ha đất tại xã Hoài Đức. Khu đất nằm giáp với khu tập thể xí nghiệp thuốc thú y gần với quốc lộ 32 do công ty Xuân Phương quản lý và sử dụng. Diện tích đất xây nhà ở xã hội chiếm 80% trong tổng số hơn 2,6 ha. Chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất với phần diện tích này và gần 1,5 ha đất công cộng là vườn hoa, sân thể thao và đường giao thông. Khoảng 0,2 ha còn lại là đất thương mại dịch vụ, nhà ở thương mại. Và tiếp tục là những thông tin của FM chiều nay. Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình sẽ vẫn còn tiếp tục quay trở lại để đồng hành với quý vị sau những giai điệu âm nhạc. Bây giờ là một bản Deep House đi ạ, để thay đổi cho bầu không gian âm nhạc của hôm nay. Phía sau em, mời các bạn cùng lắng nghe.

Thưa quý vị, trở lại với những thông tin đáng chú ý. Theo Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng, từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 9 năm 2026, hành khách đi xe buýt thuộc diện được hỗ trợ sẽ chưa bắt buộc xác thực hoặc định danh. Từ ngày 1 tháng 10 đến hết năm 2026, việc sử dụng xe buýt điện sẽ được ghi nhận thông thẻ ngân hàng, ví điện tử hoặc các phương thức điện tử phù hợp khác. Quý vị thân mến, tại thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào mùa mưa bão với thời tiết diễn biến phức tạp khó lường. Ngay từ cuối tháng 4 năm 2026, Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị phương án đảm bảo an toàn điện mùa mưa bão, đồng thời có phương án phòng chống thiên tai, nguy cơ mất an toàn an ninh hệ thống điện năm 2026. Tại thủ đô Hà Nội lúc này thì thời tiết vẫn đang ổn thôi, không rõ là phía khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn đang di chuyển trong điều kiện thời tiết ra sao. Hồng Nhung rất mong là nhận được thêm sự chia sẻ của quý vị để chúng ta cùng có những khuyến cáo đến với tất cả các khán thính giả đang đồng hành cùng với hành trình của FM91 trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn quan sát thấy những cái khung hình giao thông đã bắt đầu đông hơn rất nhiều rồi, những cái dấu hiệu của khung giờ cao điểm đến gần đã rõ rệt hơn từ phía khu vực Tây Sơn Thái Thịnh hay là từ đoạn độ Hồ Tùng Mậu và Nguyễn Đồng Chi. Tuy nhiên là còn rất nhiều người điều khiển phương tiện xe máy dừng sai vạch trời quy định ấy. Dù thời tiết là không quá nóng và cũng không có mưa, thế nhưng mà vẫn cứ tìm những cái địa điểm là có bóng cây này rồi sai vạch trời quy định. Thì chúng tôi cũng rất mong là các bạn sẽ lưu ý hơn với việc dừng chờ và đỗ xe của mình để đảm bảo sự an toàn giao thông. Thôi nào, bây giờ sẽ là lúc mà những giai điệu âm nhạc của chúng tôi tiếp tục chia sẻ cùng với quý vị những khoảnh khắc để chúng ta có thể thư giãn hơn và tiếp tục cho hành trình trên cung đường trở về nhà của mình, có một cái buổi tối thứ sáu với thật nhiều niềm vui bên gia đình và người thân quý vị nhé. Và đừng quên là cập nhật những thông tin giao thông cùng với chương trình. Chúng tôi luôn sẵn lòng lắng nghe những phản ánh của các bạn thông qua số hotline và qua fanpage VOV Giao thông.

16 giờ 26 phút rồi và khung giờ FM chiều cũng đến lúc kết thúc tại đây. Hồng Nhung cũng đã hoàn thành xong một ngày làm việc cuối tuần của mình. Hy vọng là tối nay thì các bạn cũng sẽ có thật nhiều những kế hoạch, những niềm vui và dự định bên

những người thân của mình. Ông Dung thì cũng sẽ có những cái kế hoạch cho một buổi tối cuối tuần thật nhiều niềm vui và cũng gửi lời chúc đến tất cả quý vị nhé. Nhưng trước hết thì mong rằng là các bạn có thể hoàn tất được lộ trình trở về nhà của mình thật là an toàn và luôn vững vàng tay lái. Ông Dung sẽ gửi đến một lời tỏ tình rất dễ thương với quý vị thính giả qua giai điệu âm nhạc tiếp theo thay cho lời chào của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giờ cao điểm đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Trong khung giờ cao điểm chiều tối thứ sáu ngày hôm nay, Duy Thanh sẽ đồng hành và chia sẻ thông tin giao thông cho quý vị. Mong rằng quý vị thính giả sẽ luôn có lộ trình an toàn, lúc nào cũng chủ động trên các cung đường lưu thông của mình. Từ những thông tin giao thông kịp thời từ VOV Giao thông Quốc gia, quý vị thính giả có một vài các quan sát và thấy được

0: những cái tình huống giao thông mà cần chú ý đến các bác tài khác, có thể hỗ trợ qua hai cách, là qua số điện thoại hotline 028 399 1991 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều ạ.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, xin được bắt đầu giờ cao điểm với các thông tin giao thông đầu tiên nhận được thông qua sự chia sẻ của các quý bác tài đang lưu thông trên đường. Cụ thể, bạn Vân Say cho biết từ khu công nghệ cao về cầu Phú vừa cầu Phú Mỹ hả ta? Từ khu công nghệ cao, hình như là bạn viết thiếu một cái thông tin. Nên Duy Thanh, à cầu Phú Hữu, thưa quý vị, từ khu công nghệ cao về cầu Phú Hữu nằm... bãi có một cái từ để diễn tả cái độ chậm, đó chính là di chuyển gần như rất là chậm, 2,5 tiếng rồi mà vẫn bó tay. Có nghĩa là cái sự khó khăn trong cái quá trình lưu thông mà bạn ấy đã trải qua trong cái việc di chuyển từ khu công nghệ cao lên cầu Phú Hữu quý vị nhé. Nên quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta chú ý. Bạn Thạch Quốc Thanh cho biết khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng đi vòng xoay Kim Hằng thì lại lưu thông ổn định. Quý vị thính giả có thể an tâm lưu thông với lộ trình này. Thông tin cập nhật từ các cơ quan chức năng, Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thông tin. Thưa quý vị, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, khoảng km số 8+700 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km số 5 đến km số 9 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, tại km số 13+160 có xe khách hư hỏng, tuần tra cao tốc cũng đang hỗ trợ xử lý. Từ km số 29 đến km số 13 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 16 km. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thì cảnh báo tới các bác tài, hiện nay cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu đang bị thu hẹp còn hai làn và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề, nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai đang bị khó khăn. Lưu lượng các phương tiện đang đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất đông. Các bác tài lựa chọn lộ trình khác thích hợp để đi về Đồng Nai. Lộ trình 1, chúng ta di chuyển ở cầu vượt trạm 2, đổ 10, quốc lộ 1K, cầu Hóa An. Lộ trình 2, Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống và Cát Lái. Thông tin tiếp theo, hiện tại cao tốc Long Thành Dầu Dây, lượng phương tiện tập trung đang đông. Trạm cảnh sát giao thông Đa Phước khuyến cáo người dân chọn lộ trình thay thế phù hợp đối với các loại xe ô tô con, hạn chế lưu thông trên hướng Nguyễn Văn Linh, cầu Phú Mỹ, cụ thể như sau. Đầu tiên, hướng từ các tỉnh miền Tây ra cao tốc Long Thành Dầu Dây, chúng ta di chuyển theo lộ trình Lê Khả Phiêu, Võ Văn Kiệt, hầm sông Sài Gòn, Mai Chí Thọ, tiếp tục đi lộ trình mong muốn. Tiếp theo, chúng ta có một cái sự lưu ý đối với các xe ô tô con đang lưu thông trên tuyến Nguyễn Văn Linh hướng về Lê Khả Phiêu đi cầu Phú Mỹ. Chúng ta di chuyển theo các lộ trình gợi ý Nguyễn Văn Linh, rẽ trái quốc lộ 50, cầu Nhị Thiên Đường, cầu Chà Và, Võ Văn Kiệt, hầm sông Sài Gòn, Mai Chí Thọ, tiếp tục đi lộ trình mong muốn. Hoặc Nguyễn Văn Linh, rẽ trái Phạm Hùng, cầu Chánh Hưng, cầu Nguyễn Tri Phương, Võ Văn Kiệt, hầm sông Sài Gòn, Mai Chí Thọ, tiếp tục đi lộ trình mong muốn. Có thể có một cái lựa chọn tiếp theo. Nguyễn Văn Linh, rẽ trái Nguyễn Hữu Thọ, cầu Hiêm Lam, cầu Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Kiệt, hầm sông Sài Gòn, Mai Chí Thọ, tiếp tục đi lộ trình mong muốn. Lộ trình thứ tư được gợi ý là Nguyễn Văn Linh, rẽ trái Huỳnh Tấn Phát, di chuyển đến cầu Tân Thuận, Nguyễn Tất Thành, Mai Chí Thọ, tiếp tục đi lộ trình mong muốn. Thông tin giao thông tiếp theo đến từ thính giả Nguyễn Nhật Dân. Thính giả này cho biết rằng trên nút giao Bình Thuận hướng cao tốc Trung Lương đi đường Nguyễn Văn Linh, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thông tin, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, khoảng km số 8+700 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km số 5 đến km số 9 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Ngoài ra thì hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, tại km số 13+160 xe khách hư hỏng đã di chuyển. Từ km số 29 đến km số 13 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 16 km. Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin giao thông nhận được từ các cơ quan chức năng. Quý vị thính giả có thêm các thông tin giao thông nào khác có thể tiếp tục hỗ trợ cập nhật giúp Duy Thanh và chương trình với hai cách thức vô cùng quen thuộc. Đầu tiên là qua số điện thoại hotline 028 399 1991 hoặc là qua fanpage VOV Giao Thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất

0: nhiều.
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
1: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư. Nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ.
7: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
8: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
7: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
8: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
7: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
8: Vậy có những loại nào thế anh?
7: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
8: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
7: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
9: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm đang được trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Có một loạt những lưu ý dành cho quý vị thính giả khi có nhu cầu di chuyển về khu vực, đó chính là cầu Đồng Nai. Thông tin từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc là hiện tại cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu thì đang bị thu hẹp, còn hai làn và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề, nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai đang gặp khó khăn. Lưu lượng các phương tiện đang đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất đông. Các bác tài lựa chọn lộ trình khác thích hợp để đi về Đồng Nai. Lộ trình thay thế, lộ trình 1, cầu vượt trạm 2, đổ 10, quốc lộ 1K, cầu Hóa An. Lộ trình 2, Võ Nguyên Giáp, Ma Chí Thọ, Đồng Văn Cống và Cát Lái. Ngoài ra thì nếu một quý vị tính giả di chuyển trên cao tốc thì chúng ta cùng chú ý nhé. Cụ thể, hướng thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây, khoảng km số 8 700, có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km số 5 đến km số 9, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, tại km số 13 160, xe khách hư hỏng đã di chuyển. Km số 29 đến km số 13 thì phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 16 km. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý nhé.

0: Còn tiếp nối thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng kết nối với anh Quang Ý, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, để cùng Duy Thanh và Quang Ý cập nhật thêm các thông tin giao thông từ các góc nhìn tại Trung tâm Điều hành thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh quý vị nhé. Mến chào anh Quang Ý ạ.
1: Xin chào MC Duy Thanh, quý giả cùng có tài theo dõi về câu điểm của buổi chiều ngày hôm nay ạ.
0: Dạ thưa anh Quang Ý, thì không biết là từ tín hiệu camera của trung tâm anh có cảnh báo gì thêm về tình hình giao thông lúc này không ạ?
1: À, xin khái quát qua thì tình hình giao thông từ đầu giờ cao điểm chiều hôm nay thì việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận lưu lượng tham gia giao thông ổn định. Tuy nhiên qua quan sát trên camera trung tâm ghi nhận một số tuyến đường đang có lưu lượng xe đông và di chuyển chậm ở thời điểm hiện tại, như đường số biết người tỉnh đoạn qua ngã tư Hàng Xanh hướng về Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh, đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lên Cao Cả hướng về giao lộ Nguyễn Văn Chỗi, phường Tân Sơn Hòa, quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Phú Hữu hướng đi Liên Phường, phường Tăng Nhân Phú, đường dẫn cao tốc Trung Lương đoạn qua trạm thu phí Chợ Đệm hướng về giao lộ Võ Trang Trí, xã Tân Nhật, đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát, phường Thới An, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Trên đây là những tuyến đường đang được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vậy mong các bác tài lưu ý khi có lịch trình chuyển qua những tuyến đường này.
0: Như vậy thì xu hướng giao thông trong khoảng thời gian sắp tới thì sẽ có những cái tiến triển như thế nào ạ?
1: Trung tâm cũng dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì áp lực phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao, nên là việc di chuyển sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Các bác tài lưu ý các tuyến trọng điểm như là tuyến Cộng hòa Trường Chinh, đường Hoàng Văn Thụ, đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mỹ Linh, tuyến Nguyễn Tất Thành, tuyến Đỗ Mười qua nút giao như là ngã tư Ga và ngã tư Linh Xuân, cầu Phú Hữu, đường Võ Chí Công và Nguyễn Thị Định hướng đi cảng Cát Lái. Trung tâm dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì việc di chuyển sẽ từ trung bình cho đến chậm. Qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài nên lựa chọn lộ trình thay thế thích hợp, đảm bảo tốc độ an toàn và chú ý quan sát khi di chuyển qua những khu vực giao cắt và đông dân cư. Chúc quán tài có lộ trình thuận lợi và luôn cố định tần số FM 91 để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị và kênh VV Giao thông ạ.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn anh Quang Ý rất nhiều với các thông tin giao thông vừa rồi ạ. Hẹn gặp lại anh trong những lần kết nối tiếp theo để cùng tiếp tục mang đến nhiều thông tin hữu ích cho các quý bác tài đang lưu thông trên đường về các diễn tiến giao thông dựa vào thông tin cập nhật từ tín hiệu camera của trung tâm. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết ạ.

0: Kính thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tại khu vực phía Nam, cụ thể là thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh thì nhiệt độ hiện đang dao động từ 31 đến 32 độ C. Thời tiết vẫn khá oi nóng, nhất là những nơi chưa có mưa. Trong chiều nay, thời tiết tiếp tục duy trì trạng thái có mây, một số nơi đang có mưa rào và dông. Đến chiều tối và tối, một số khu vực có thể xảy ra mưa vừa, mưa to cục bộ, với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, có nơi trên 60mm. Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết khi tham gia các hoạt động ngoài trời hoặc lưu thông trên đường. Trong những cơn dông, cần lưu ý nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể ảnh hưởng đến an toàn của người tham gia giao thông cũng như các hoạt động sản xuất và sinh hoạt ngoài trời. Người dân nên mang theo áo mưa, ô hoặc các vật dụng che mưa khi ra ngoài, đồng thời hạn chế trú mưa dưới gốc cây lớn, gần cột điện hoặc các khu vực trống trải trong thời điểm có dông. Các phương tiện lưu thông cũng cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn khi gặp mưa lớn làm giảm tầm nhìn. Đến đêm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 26 đến 28 độ C, tạo cảm giác dễ chịu hơn. Dự báo ngày mai thành phố có nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 34 độ C. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ.

0: ớt đào thảo không ngủ của Nha Trang, tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamura City. Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa mình vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Châm Ba, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 091 111 8989.
1: Mẹ ơi, sao hả con?
2: Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
3: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
2: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
3: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911 033 777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
4: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
5: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
4: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
5: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
4: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
6: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm các thông tin giao thông từ việc quan sát tín hiệu camera của chương trình. Cụ thể thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường Phạm Hùng Hưng Phú. Thưa quý vị, hiện tại thì trên trục đường Phạm Hùng Hưng Phú, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông một chút thôi. Nhưng mà nhìn chung chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc trung bình, cũng không có nhiều áp lực lắm. Tiếp nối, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin từ bạn Thạch Quốc Thanh, vòng xoay Kim Hằng đi cầu Khánh Vân. Tại đây thì xe đông, tuy nhiên thì chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc trung bình, không có quá nhiều áp lực nếu như quý vị thính giả lưu thông về đây. Quan sát tiếp tục từ tín hiệu camera của chương trình, quốc lộ 50 giao cắt với Long An. Hiện tại thì quốc lộ 50 giao cắt với Long An, lượng phương tiện tập trung tại đây cũng ở mức vừa phải và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả lưu thông qua. Một cái nhịp giao thông tiếp theo từ tín hiệu camera của chương trình đó chính là nút giao Mỹ Thủy. Thưa quý vị, trên trục đường nút giao Mỹ Thủy lúc này, quan sát được từ tín hiệu camera của chương trình, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng không có quá đông. Chúng ta có thể an tâm lựa chọn lộ trình trên cho hướng di chuyển sắp tới của mình. Một cái trục đường khác cũng từ tín hiệu camera của chương trình quan sát thấy là lượng phương tiện tập trung không đông và chúng ta có thể di chuyển tốt. Đó chính là trên khu vực nút giao Mỹ Thủy. Thưa quý vị, trên trục đường nút giao Mỹ Thủy, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung ở mức vừa phải và chúng ta di chuyển với vận tốc cũng không có nhiều áp lực nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua đây. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật tại khu vực quốc lộ 1 giao cắt với đại học An Ninh. Hiện tại thì hoàn toàn thông thoáng, lưu thông bình thường. Trần Văn Dầu cầu đôi thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển tốt quý vị nhé. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển tiếp tục về với khu vực liên tỉnh lộ 5 giao cắt với chân cầu Nhị Thiên Đường, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua đây. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là thông tin trên tuyến đường khu vực liên tỉnh lộ 5 giao cắt với Tạo Quang Bửu. Hiện tại thì liên tỉnh lộ 5 giao cắt với Tạo Quang Bửu, lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả lưu thông qua. Lặp lại, khi mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường, có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, Quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline 0283991191 nhé. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì tiếp tục cho câu điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin chỉ đạo điều hành.
8: Bản tin chỉ đạo điều hành.
9: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý như ban hành cơ chế đặc thù đưa hai bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức, cơ sở Ninh Bình vào vận hành. Sàng lọc kỹ các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài. Thủ tướng yêu cầu quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết quy định một số cơ chế chính sách nhằm bảo đảm đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình vào vận hành. Nghị quyết quy định nhiều cơ chế đặc thù liên quan đến xếp cấp chuyên môn, ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, chuyển người bệnh và mẫu bệnh phẩm giữa cơ sở Hà Nội với cơ sở Ninh Bình của hai bệnh viện. Đồng thời có chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trong giai đoạn đầu vận hành và phân công trách nhiệm cụ thể cho các bộ ngành địa phương trong quá trình triển khai. Theo nghị quyết, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ hoạt động theo mô hình bệnh viện có nhiều cơ sở. Mỗi cơ sở được cấp một giấy phép hoạt động độc lập theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng để hai bệnh viện sớm tiếp nhận người bệnh, góp phần giảm tải cho các cơ sở tại Hà Nội và tạo điều kiện để người dân khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng và các địa phương lân cận tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao. Tăng hiệu quả sử dụng vốn, tránh đầu tư dàn trải và lãng phí là yêu cầu được Thủ tướng Chính phủ đặt ra tại chỉ thị số 27 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng và thúc đẩy giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài trong năm 2026 và các năm tiếp theo. Theo chỉ thị, các bộ, ngành và địa phương không đề xuất hoặc trình phê duyệt những khoản vay, chương trình, dự án chưa thật sự cần thiết, hiệu quả thấp, thiếu tính khả thi, không phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển, hoặc có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí nguồn lực nhà nước. Thủ tướng cũng yêu cầu không để xảy ra tình trạng đăng ký nhu cầu vốn vượt quá khả năng hấp thụ, bố trí vốn dàn trải hoặc đề xuất các dự án không đảm bảo tiến độ, thực hiện theo cam kết. Qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài, tập trung nguồn lực cho các dự án thực sự cấp thiết và có khả năng phát huy hiệu quả. Trước nguy cơ cháy rừng đang ở mức cao tại nhiều địa phương, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện yêu cầu quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng. Theo công điện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phải chỉ đạo chính quyền cấp xã và lực lượng chức năng bám sát diễn biến thực tế, thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy rừng, tăng cường kiểm tra, giám sát và tổ chức lực lượng ứng trực 24/24 giờ theo quy định để kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra. Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao tiếp tục duy trì công tác dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng, thông tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh điều hành trên phạm vi cả nước. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả phòng cháy, chữa cháy rừng. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ 2, thứ 6 trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ 3, thứ 7 trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
10: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
7: Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giờ cao điểm đang được trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia cùng với tần số FM 91MHz. Quý vị thính giả đang di chuyển về đoạn đường nào, tình hình giao thông ra sao, có thể cùng với Duy Thanh mang đến rất nhiều thông tin giao thông để quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình có thể chủ động trong các cung đường di chuyển của mình. Hiện tại thì thông tin mới nhất được cập nhật từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết, trên tuyến đường Hòa Văn Thụ, đoạn qua cầu vượt Lăng Gia Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Nút giao công trường Dân Chủ, áp lực giao thông tại đây cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thông tin, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, khoảng km số 8+700, xe gặp sự cố đã di chuyển vào làn khẩn cấp để xử lý. Km số 4 đến km số 6 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Tiếp theo nữa đó chính là hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 29 đến km số 13 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 16 km. Thính giả cũng cho biết hầm chui quốc lộ 51 xe đông di chuyển chậm. Trung tâm điều hành đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thông tin toàn tuyến hiện tại chúng ta cũng có thể lưu thông bình thường và ổn định. tiếp nữa mời các bạn cùng đến với thông tin giao thông.

trên trục đường quốc lộ 1 giao cắt với đại học An Ninh. Hiện tại thì quốc lộ 1 giao cắt với đại học An Ninh, lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải và chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc trung bình. Nếu như quý vị tín giả có nhu cầu về thì nhịp lưu thông hơi chậm một tí thôi. Vi Thanh thấy là đó là một cái nhịp thường thấy trong cái quá trình chúng ta di chuyển vào giờ cao điểm nên cũng phần nào an tâm. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với thông tin giao thông ở khu vực đó chính là ngã tư Hàng Xanh. Thưa quý vị, trên tuyến đường ngã tư Hàng Xanh, lượng phương tiện tập trung tại đây cũng ở mức vừa phải, di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Tiếp theo nữa, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực cũng có lượng phương tiện tập trung hơi đông và di chuyển với vận tốc chậm. Đó chính là trên đoạn đường tuyến khu vực là Bùi Đình Túy giao cắt với Đinh Bộ Lĩnh hay là Phan Đăng Lưu giao cắt với Bạch Đằng, đông một tí xíu thôi. Nhưng mà nhìn chung chúng ta cũng có thể an tâm lựa chọn lộ trình trên cho các hướng di chuyển của mình. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả vẫn đang lưu thông trên đường và có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 028 399 1991 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Rất là cảm ơn tất cả những cái sự hợp tác, hỗ trợ và chia sẻ kịp thời đến từ phía quý vị thính giả về VOV Giao thông Quốc gia. Ngay sau đây thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục giờ cao điểm với các thông tin trong bản tin tổng hợp.

Mến chào quý vị thính giả, ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả cùng đến với các thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa gửi công điện yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ngay trong tháng 6 năm 2026 khởi công ít nhất một dự án nhà ở cho thuê bằng vốn ngân sách. Các địa phương cần lập kế hoạch phát triển phân khúc này giai đoạn 2026-2030 gửi Bộ Xây dựng trong tháng 6. Bộ cũng yêu cầu rà soát nhu cầu nhà lưu trú công nhân, thành lập quỹ phát triển nhà ở địa phương, rà soát quỹ nhà thuộc tài sản công và cắt giảm tối đa thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Cùng với những chỉ đạo quyết liệt nhằm nâng cấp hạ tầng an sinh xã hội, các địa phương cũng đang chủ động triển khai nhiều giải pháp thiết thực để hoàn thiện hạ tầng giao thông đô thị. Nhiều điểm dừng xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh đang được sơn phản quang màu xanh kết hợp với vạch kẻ vàng nhằm tăng nhận diện và hạn chế lấn chiếm. Đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là giải pháp thí điểm tại các khu vực mật độ giao thông cao, trường học, bệnh viện. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực văn hóa. Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa công bố phán quyết vụ tranh chấp quyền sở hữu bản ghi âm bài hát Giấc mơ trưa giữa nguyên đơn là nhạc sĩ Giáng Son, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến và bị đơn là BH Media. Tòa khẳng định hai nhạc sĩ là đồng tác giả, đồng sở hữu quyền tác giả bài hát và Giáng Son là chủ sở hữu duy nhất bản ghi âm gốc do ca sĩ Khánh Linh trình bày. Tòa buộc BH Media chấm dứt hành vi xâm phạm, gửi thông tin xác nhận chủ sở hữu sai trái và xin lỗi công khai hai nhạc sĩ trên 3 tờ báo giấy. Chuyển sang các thông tin quốc tế. Thưa quý vị, do nắng nóng kỷ lục, người dân châu Âu đang đổ xô mua máy điều hòa giúp các hãng châu Á bùng nổ doanh số. Samsung Electronics ghi nhận mức tăng hai con số tại Italy, Tây Ban Nha và Pháp. LG Electronics vận hành hết công suất từ tháng 4. Media của Trung Quốc cháy hàng tại Đức, Pháp, Tây Ban Nha dù chi phí lắp đặt ở châu Âu là hơn 1.137 USD. Mitsubishi Electric của Nhật Bản cũng đạt doanh số rất mạnh tại Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Đức.

Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, chiều nay ngày 26 tháng 6, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết số 31 năm 2026 ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất vô dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Hội nghị diễn ra trực tiếp tại Bộ Tài chính và trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố. Theo ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý Công sản thuộc Bộ Tài chính, cả nước còn khoảng 11.000 cơ sở nhà, đất vô dư, chưa xử lý triệt để do thủ tục rườm rà và hồ sơ thất lạc. Các cơ chế đặc thù trong nghị quyết

quyết số 31 như tăng quyền cho chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cắt giảm thủ tục hành chính, nâng thời hạn cho thuê tối đa lên 10 năm sẽ được áp dụng trong 5 năm nhằm tháo gỡ khó khăn, sớm đưa tài sản vào khai thác hiệu quả.

Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25-30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố Vinpearl Golf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 ha, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 ha, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làng khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 ha và tòa tháp đôi văn phòng 26-29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm đang được trực tiếp trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Thưa quý vị, hiện tại thì với khu vực quốc lộ 1 cầu Bến Cát, lượng phương tiện tập trung rất đông, di chuyển chậm và khó khăn. Tiếp theo, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót. Các phương tiện đổ về đây cũng đông và chúng ta cũng di chuyển chậm. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cũng cập nhật cũng một cái trục đường gần với tuyến đường mà Duy Thanh vừa mới nêu, đó chính là đường Hoàng Văn Thụ, đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả, hướng về Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đang đông và chúng ta di chuyển chậm. Tiếp tục, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Nút giao công trường Dân Chủ sẽ đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông rạch chiếc thông tin tuyến quốc lộ 1 hướng từ Suối Tiên đi cầu Đồng Nai. Tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo nữa, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường quốc lộ 1 giao cắt với Lê Thị Riêng. Thưa quý vị, trên trục đường quốc lộ 1 giao cắt với Lê Thị Riêng, lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp tục, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một vài thông tin nữa cũng nhận được thông qua sự chia sẻ của các quý bác tài tại fanpage là VOV Giao thông TBHCM. Thưa quý vị, thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật được từ bạn Nguyễn Trung Thông, Tân Hiệp 8, Vĩnh Lợi, DH409, TL747B, vòng xoay Kim Hằng, lưu thông ổn định, thời tiết nắng. Tiếp theo là vòng xoay Kim Hằng, TL747B, cây xăng 75 xe đông chậm khi chờ đèn. Tiếp theo là hướng về cầu Khánh Vân, TL747B, đường Tô Vĩnh Diện. Hiện tại thì các tuyến đường vừa kể trên là chúng ta có thể di chuyển tốt. Cảm ơn bạn Thông rất nhiều đã có những cái sự phản ánh về thông tin giao thông với Duy Thanh và giờ cao điểm. Còn ngay sau đây thì tiếp tục mời các bạn cùng đến với khu vực cầu Sài Gòn. Thưa quý vị, hiện tại thì trên tuyến đường cầu Sài Gòn, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn một tí về âm nhạc nhé. Một bài hát thật hay đến từ Vũ và Binzy, ca khúc Bình Yên.

đôi khi là những câu hỏi trên trời. Anh ơi trẻ con chơi kẻ vui nhỉ, anh ơi ở bên kia là hoa gì, ơi hay tại sao chim được bay, tại sao cây màu xanh sao nhìn ai cũng vội vã vậy. Đôi khi anh nghĩ bình yên thật ra chỉ có lẽ lúc đó bên cạnh chưa là em, cho đến khi anh thấy đôi mắt đen lay lay thầm nhìn anh một buổi sáng ngủ quên. Chưa ai bao giờ nói cho anh tình yêu là gì, anh cứ ngỡ đi những cơn sóng âm ỉ.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là giọng hát của BNC và Vũ với ca khúc Bình Yên. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm các thông tin giao thông. Ngoài việc là chúng ta lắng nghe những giai điệu âm nhạc như thế này, những thông tin giao thông cũng sẽ được cập nhật liên tục. Rồi các thông tin đáng chú ý cũng sẽ được truyền đến quý vị thính giả, để mà chúng ta vừa lái xe trong một cái tâm thế chủ động, vừa có thể cập nhật những cái sự thay đổi, những cái góc nhìn đến từ cuộc sống. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng cập nhật thông tin từ trạm cảnh sát giao thông Đa Phước, có cho biết rằng cầu Phú Mỹ nối phường Phú Thuận và Cát Lái lưu thông bình thường trở lại. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cập nhật đường suối Thiết Nghệ tỉnh đoạn từ vòng xoay Hàng Xanh kéo dài đến Đài Liệt Sĩ phường Bình Thạnh. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển rất chậm. Đó là thông tin giao thông từ Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị thính giả lưu thông về thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Lê Thị Riêng. Thưa quý vị, trên trục đường quốc lộ 1 giao cắt với Lê Thị Riêng, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Tiếp nối, mời các bạn cùng đến với Nguyễn Văn Quỳ, giao cắt với cầu Phú Mỹ. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Văn Quỳ, giao cắt với cầu Phú Mỹ, lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu quý vị thính giả lưu thông về đây. Còn bây giờ thì tiếp tục quan sát ở khu vực quốc lộ 1, giao cắt với cầu Bến Cát. Nếu như cái trẻ ít phút, Quý Thanh có cập nhật là tại đây lượng phương tiện tập trung

đông di chuyển chậm đúng không ạ? Thì hiện tại thì các phương tiện đang bắt đầu có những cái việc di chuyển nó ở một cái vận tốc nó cũng đỡ hơn trước, nhưng mà nó vẫn chậm. Chú Thanh vừa mới nhìn qua thấy là cứ nghĩ rằng là nó đã bắt đầu có những cái sự thay đổi tích cực hơn, nhưng mà thấy vẫn hơi chậm một chút ấy, thưa quý vị. Nên quý vị tính nhà lưu thông về quốc lộ 1 Cầu Bến Cát thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý nhé. Trường hợp khi mà quý vị tính nhà lưu thông về đây thì chúng ta cũng nên có một cái sự chuẩn bị về mặt thời gian một cách hợp lý, tránh trường hợp là chúng ta sẽ bị động trong quá trình lưu thông và di chuyển quý vị nhé. Thính giả Nguyễn Kim Tiên cho biết rằng đường quốc lộ 51 hướng từ ngã ba Nhân Trạch về vòng xoay cao tốc kẹt xe kéo dài. Lặp lại thông tin này, đường quốc lộ 51 hướng từ ngã ba Nhân Trạch về vòng xoay cao tốc đang kẹt xe kéo dài. Thông tin này cũng được Duy Thanh cập nhật liên tục á, nên thành ra thì rất là mong quý bác tài chúng ta nên chú ý khi có lộ trình qua đây ha. Nếu một quý vị tỉ nhỏ vẫn đang tiếp tục di chuyển trên đường, có những cái thông tin giao thông cần hỗ trợ cập nhật cho Duy Thanh thì có thể điện thoại đến số hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị tỉ nhỏ rất nhiều.

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
2: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
1: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
2: Ôi, thật đó anh?
1: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
2: Ôi, em nhớ rồi, không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
1: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
3: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em ạ.
4: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
3: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
4: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
3: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng Viglacera rồi.
4: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
3: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
4: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
3: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh Viglacera.
5: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện, chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao. Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân golf 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900 23 23 89.
6: Dạ, sếp đấy ạ.
7: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
6: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan. Doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất.

0: chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
1: Nhưng giá cả thì sao?
0: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh. Nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
1: Chốt dùng Cadisan đi, mấy gói thầu này mà trúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
0: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với thông tin từ các cơ quan chức năng. Bộ Cảnh sát Giao thông rạch chiếc cảnh báo tới các bác tài. Hiện nay cầu Đồng Nai đang sửa chữa, nâng cấp. Mặt cầu bị thu hẹp còn hai làn và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề, nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai bị khó khăn. Lưu lượng các phương tiện đang đổ dồn về Đồng Nai trên tuyến quốc lộ 1 rất đông. Các bác tài lựa chọn lộ trình khác thích hợp để đi về Đồng Nai. Lộ trình thay thế như sau: lộ trình 1 cầu vượt trạm 2 đổ 10, quốc lộ 1K cầu Hóa An. Lộ trình 2 khu công nghệ cao Võ Chí Công, cao tốc Long Thành Dầu Dây. Lộ trình 3 Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống và Phà Cắt Lái. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng chú ý nhé. Còn ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với khu vực có lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm, đó chính là ngã ba Bà Quẹo. Thưa quý vị, hiện tại thì ngã ba Bà Quẹo lượng phương tiện tập trung cũng đang đông và chúng ta di chuyển chậm nhé. Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai thì lượng phương tiện tập trung rất đông, di chuyển chậm khó khăn. Tiếp theo ạ, Công Hòa ấp Bắc thì lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm. Hòa Văn Thụ, Phan Đăng Giót lượng phương tiện tập trung cũng rất đông, di chuyển chậm và khó khăn. Trên tuyến đường Nguyễn Văn Quỳ, cầu Phú Mỹ đang bắt đầu lưu thông chậm trở lại rồi. Quý bác tài lưu thông về đây cũng đặc biệt chú ý. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các thông tin đáng chú ý trong khung giờ cao điểm chiều tối thứ sáu ngày hôm nay. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh tồn động gần 30 điểm ngập do mưa từ 2025 để lại. Ghi nhận của VOV Giao thông trong những ngày qua tại Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ trên nhiều tuyến đường sau mỗi trận mưa lớn, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình giao thông lẫn sinh hoạt của người dân. Liên quan đến tình trạng này, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang rà soát và có những biện pháp xử lý. Tin của phóng viên Huy Hoàng. Thưa quý vị, thống kê của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 37 trận mưa với vũ lượng mưa từ 10 đến 80mm. Trong đó có 10 trận mưa lớn với vũ lượng là trên 50mm, kéo dài từ 1 đến 2 giờ, gây áp lực đáng kể lên hệ thống thoát nước và gây ngập cục bộ tại các khu vực. Ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dù ngành chức năng đã triển khai nhiều dự án cải tạo hệ thống thoát nước, song vẫn chưa giải quyết dứt điểm được tình trạng ngập úng do ảnh hưởng của tình trạng mưa lớn kéo dài kết hợp chiều cường.
4: Trước mắt thì thành phố sẽ tổ chức triển khai công tác quản lý, vận hành, bảo dưỡng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông, tập trung nạo vét các tuyến cống, cửa xã, kênh rạch bị bồi lắng, đặc biệt là ưu tiên các vị trí thường xuyên bị ngập, thực hiện công tác vớt rác, miệng thu hố ga, kịp thời khơi thông các vị trí cống bị tắc nghẽn, đảm bảo phát huy khả năng thoát nước của hệ thống hiện hữu, ứng dụng công nghệ cảnh báo ngập trực tuyến, vận hành các van ngăn chiều hiện hữu, xây dựng tường chắn, gờ chống tràn tại các khu vực có khả năng tràn bờ.
3: Đến thời điểm này, địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện còn 26 tuyến đường ngập do mưa với chiều sâu ngập trung bình từ 10 đến 30cm, thời gian nước rút khoảng 30 phút. Với những tuyến đường ngập do triều, hiện còn 8 tuyến thuộc những khu vực ven sông, vùng trũng thấp, nhiều kênh rạch. Thưa quý vị, vừa rồi là thông tin về việc Thành phố Hồ Chí Minh tồn động gần 30 điểm ngập do mưa từ 2025 để lại. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với các thông tin giao thông. Một cái khu vực nữa mà cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm đến từ các quý bác tài, đó chính là khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thưa quý vị, trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thông tin hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 3 cộng đến km số 5, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 31 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 18 km. Từ km số 9 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Tiếp nối, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với thông tin giao thông trên khu vực, đó chính là nút giao ngã tư Bảy Hiền. Hiện tại thì nút giao ngã tư Bảy Hiền lượng phương tiện tập trung cũng có vẻ hơi đông, tuy nhiên thì chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Tiếp nối mời các bạn cùng đến với khu vực Trường Chinh Xuân Hồng cũng gần với nút giao ngã tư Bảy Hiền. Hiện tại thì quan sát từ tín hiệu camera của chương trình cũng có áp lực giao thông đó, tuy nhiên thì chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc trung bình. Thưa quý vị, nếu một quý vị tin nhỏ vẫn đang lưu thông trên đường, quan sát thấy có bất kể thông tin giao thông nào cần lưu ý, có thể chia sẻ cùng với Duy Thanh và chương trình thông qua hai cách. Cách đầu tiên là qua số điện thoại hotline 0283991 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
6: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Tiếc quá ông ơi, đêm qua đang xem hay thì bận, hút mất cú đúp đỉnh cao. Sáng ra tìm highlight thì toàn clip mờ tịt, xem mấy giây lại bị xóa vì bản quyền, ức chế thật.
8: Thời đại nào rồi mà còn xem lậu hả ông? Tôi đêm qua xem nét căng, sáng ra vẫn cày lại highlight thoải mái.
7: Ông xem ở đâu vậy? Chỉ tôi với.
8: Thì VTV Go chứ đâu, gói quần cấp VIP trực tiếp và highlight bản quyền chính thức, cập nhật ngay sau trận, xem lại các trận trong 7 ngày. Còn đang xem trực tiếp mà bận vài phút ư? Cứ tua lại luôn, không cần đợi xong trận mà highlight còn ngon hơn. Vừa dứt còi là có ngay, có cả chương trình hậu trường này, phân tích trận đấu độc quyền nữa, chưa kể hàng loạt chương trình đặc quyền chỉ có trên VTV Go.
7: Xem trực tiếp mà tua lại được á? Ngon thật, đăng ký kiểu gì ông?
8: Dễ ợt, rẻ bèo à, chỉ 100.000 đồng cho cả mùa giải. Mà ông dùng Mobifone đúng không? Rút máy ra soạn tin nhắn VKC gửi 9222 là xong luôn. Ưu đãi dành riêng cho thuê bao Mobifone đấy.
7: Ok, tôi đăng ký gói World Cup VIP luôn đây.
8: World Cup VIP trên VTV Go, highlight sớm nhất, tua lại ngay trong trận, trọn vẹn 104 trận đấu. Soạn VKC gửi 9222 dành riêng cho thuê bao Mobifone. Hotline hỗ trợ 1800 1090.
9: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
10: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
9: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
10: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
9: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
10: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
9: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
10: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ.
11: Trữ đông trữ mát chuẩn Hòa Phát.
12: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc châm bà, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đặc cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
13: Hòa thuyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
14: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
15: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm đang được trực tiếp trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Thế bây giờ thì mời quý vị chúng ta lại cùng tiếp tục cập nhật thêm các thông tin giao thông để mà từ đó chúng ta có thể chủ động hơn trong quá trình lái xe. Quốc lộ 1 Nguyễn Hữu Trí, hiện tại thì lượng phương tiện vẫn tiếp tục đông và chúng ta di chuyển chậm. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cập nhật các tuyến đường sau có lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm. Trên trục đường vòng xe lăn Cha Cả, phường Tân Sơn, tại đây thì xe đông di chuyển chậm do có công trình đang thi công. Đường Suối Vết Nghệ Tỉnh, đoạn từ vòng xoay Hàng Xanh kéo dài đến Đài Liệt Sĩ phường Bình Thạnh, xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Thính giả cũng cho biết quốc lộ 1 đoạn qua ngã tư Vũng Tàu hướng đi ngã ba Tân Vạn xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 1 Bùi Thanh Khiết lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp nữa mà các bạn cùng đến với Nguyễn Văn Quỳ giao cắt với cầu Phú Mỹ. Hiện tại thì Nguyễn Văn Quỳ giao cắt với cầu Phú Mỹ lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với khu vực cũng đang có lượng phương tiện tập trung hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Đó chính là trên đoạn đường quốc lộ 1 giao cắt với Bùi Thanh Khiết. Hiện tại thì quốc lộ 1 giao cắt với Bùi Thanh Khiết thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình ạ. Tiếp nối xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật thêm thông tin ở tuyến quốc lộ 1 đoạn qua ngã tư Vũng Tàu hướng đi ngã ba Tân Vạn. Một thính giả cũng vừa mới cập nhật. Tại đây thì lượng phương tiện tập trung đang đông và di chuyển với vận tốc chậm ạ. Một cái trục đường khác cũng đang có lượng phương tiện tập trung đông và di chuyển chậm. Đó chính là trên đoạn đường tuyến khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Đinh Đức Thiện. Hiện tại thì quốc lộ 1 giao cắt với Đinh Đức Thiện, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị tới nhà có hướng nhu cầu lưu thông qua khu vực trên. Còn ngay sau đây thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị thông tin ở Võ Chí Công giao cắt với cầu Phú Mỹ. Hiện tại thì Võ Chí Công giao cắt với cầu Phú Mỹ, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

0: sử dụng điện tiết kiệm
1: và hiệu quả.
2: Hiền Công và Phan Nghiến mời quý vị đến với chuyên mục sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chuyên mục do ban VOV Giao thông Quốc gia và Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp sản xuất.
3: Thưa quý vị, theo Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, đến nay tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện bằng hình thức điện tử không sử dụng tiền mặt đạt 100% về khách hàng và tương ứng 100% giá trị doanh thu. Trong đó, các hình thức thanh toán được khách hàng lựa chọn tập trung vào các kênh thanh toán điện tử như là Internet, Mobile, SMS, Banking hoặc là trích nợ tự động qua website evnhcmc.vn, qua ví điện tử Momo, ZaloPay, ViettelPay, VNPT Pay, thanh toán qua mã QR.
2: Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với 21 ngân hàng và 7 tổ chức trung gian thanh toán để khách hàng thuận lợi trong việc thanh toán tiền điện qua các hình thức SMS and Mobile Banking, Internet Banking của ngân hàng, trích nợ tự động, ví điện tử, ATM, ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi, thanh toán trực tuyến qua web chăm sóc khách hàng.
3: Việc sử dụng các hình thức thanh toán trực tuyến và không sử dụng tiền mặt để thanh toán tiền điện mang lại nhiều tiện ích khác như là thanh toán mọi lúc, mọi nơi với các phương thức thanh toán trực tuyến, thanh toán chính xác tới số lẻ tiền, thực hiện nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đặc biệt thanh toán không dùng tiền mặt, đảm bảo yếu tố an toàn, tránh rủi ro rơi, mất tiền mặt. Đối với hình thức thanh toán trích nợ tự động, khách hàng không cần phải nhớ lịch thanh toán hóa đơn hàng kỳ, không lo bị ngừng cung cấp điện và mất phí đóng lại điện do quên thanh toán tiền điện.
2: Theo Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, đến nay, tổng số khách hàng sử dụng điện toàn Thành phố Hồ Chí Minh là 3.948.367 khách hàng, trong đó gồm 91,47% khách hàng sinh hoạt và 8,53% ngoài sinh hoạt.
3: Thưa quý vị, theo thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, gần đây đã xuất hiện tình trạng lừa đảo mới bằng tin nhắn OTP giả mạo. Một số khách hàng sử dụng điện cho biết đột nhiên nhận được tin nhắn với tên người gửi là EVNCSKH. Nội dung tin nhắn có chứa thông tin gồm mã số OTP giả mạo gồm 6 chữ số. Đồng thời tin nhắn còn kèm theo đường link lạ có chứa ký tự EVN, nhưng phần cuối tên miền lại khác lạ với thông thường. EVN khẳng định đây là thủ đoạn lừa đảo mới bằng tin nhắn OTP giả mạo của kẻ xấu nhằm lừa đảo đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và dữ liệu khách hàng.
2: Đối với ứng dụng EVN CSKH mới đây đã được đưa vào thí nghiệm từ ngày 15 tháng 6 năm 2026, EVN cho biết người sử dụng chỉ nhận được tin nhắn chứa mã xác thực OTP khi đăng nhập lần đầu hoặc xác

0: thực giao dịch khi dùng ứng dụng EVN CSKH, đồng thời tin nhắn OTP thật mà người dùng nhận được khi sử dụng ứng dụng EVN CSKH không gắn kèm theo bất kỳ đường link nào.
1: Để bảo đảm an toàn thông tin, EVN khuyến cáo người dân và khách hàng sử dụng điện nâng cao cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo mới bằng tin nhắn OTP giả mạo như trên. Người sử dụng cần lưu ý như sau. Thứ nhất, tuyệt đối không nhấp vào các đường link lạ được gửi kèm qua tin nhắn, email, mạng xã hội hoặc là các ứng dụng nhắn tin tự xưng là EVN. Thứ hai, không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc là thông tin cá nhân cho bất kỳ website, tổ chức, cá nhân nào tự xưng là nhân viên điện lực hay EVN. Thứ ba, chỉ tải và sử dụng ứng dụng chăm sóc khách hàng EVN CSKH từ các kho ứng dụng chính thức của Google Play và Apple Store. Khách hàng cần kiểm tra kỹ tên ứng dụng, đơn vị phát hành và tuyệt đối không cài đặt ứng dụng từ các đường link lạ không rõ nguồn gốc.
0: Khi phát hiện tin nhắn nghi ngờ giả mạo, lừa đảo, khách hàng có thể liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng các tổng đài điện lực để được xử lý, xác minh thông tin. Tổng đài chăm sóc khách hàng Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 1900 6769, tổng đài chăm sóc khách hàng Tổng Công ty Điện lực miền Trung 1900 1909, tổng đài chăm sóc khách hàng Tổng Công ty Điện lực miền Nam 1900 1006 1900 9000, tổng đài chăm sóc khách hàng Tổng Công ty Điện lực Hà Nội 1900 1288, tổng đài chăm sóc khách hàng Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh 1900 545454.
1: Thưa quý vị, theo luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của Việt Nam, được Quốc hội ban hành vào ngày 17 tháng 6 năm 2010, khái niệm về kiểm toán năng lượng như sau. Kiểm toán năng lượng là hoạt động đo lường, phân tích, tính toán, đánh giá để xác định mức tiêu thụ năng lượng, tiềm năng tiết kiệm năng lượng và đề xuất giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với cơ sở sử dụng năng lượng.
0: Theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 50002-2015, kiểm toán năng lượng là phân tích một cách hệ thống sử dụng năng lượng và tiêu thụ năng lượng trong phạm vi kiểm toán năng lượng, xác định nhằm nhận biết, lượng hóa và báo cáo về các cơ hội cải tiến hiệu quả năng lượng. Như vậy, kiểm toán năng lượng là một hoạt động hướng tới việc xác định và thiết lập chương trình quản lý năng lượng hiệu quả toàn diện. Kiểm toán năng lượng dựa trên cơ sở đo lường và quan trắc thích hợp việc sử dụng năng lượng sẽ thiết lập cân bằng tổng năng lượng đầu vào với việc sử dụng năng lượng, đồng thời giúp xác định tất cả các dòng năng lượng trong một đơn vị, định lượng việc sử dụng năng lượng theo các hoạt động riêng biệt. Từ đó phân tích chi tiết hiệu quả năng lượng của đơn vị, thiết lập hệ thống hoặc quá trình nhận biết các cơ hội nhằm cải tiến hiệu quả năng lượng, giảm tổn hao năng lượng và thu được các lợi ích về môi trường liên quan. Kết quả kiểm toán năng lượng bao gồm các khuyến nghị, giải pháp cho việc cải tiến liên quan đến hiệu quả năng lượng. Đồng thời, các khuyến nghị giải pháp này cần chỉ rõ các lợi ích về năng lượng, môi trường cũng như các chỉ tiêu về hiệu quả tài chính.
1: Mục tiêu của kiểm toán năng lượng có thể khác nhau giữa các cơ sở sử dụng năng lượng. Tuy nhiên, kiểm toán năng lượng thường được tiến hành nhằm làm rõ hiện trạng sử dụng năng lượng và tìm cơ hội cải tiến, tiết kiệm năng lượng cho cơ sở sử dụng năng lượng. Đôi khi, kiểm toán năng lượng có thể được thực hiện để đánh giá hiệu quả của một dự án hoặc là chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Kiểm toán năng lượng mang lại rất nhiều lợi ích bao gồm: thứ nhất, giảm chi phí năng lượng. Đối với một cơ sở, đặc biệt là cơ sở sản xuất, chi phí cho năng lượng là thường xuyên và không nhỏ. Chi phí này ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm, lợi nhuận của doanh nghiệp. Kiểm toán năng lượng giúp cắt giảm những phần năng lượng tổn thất, từ đó giảm chi phí năng lượng, giảm sự tác động của việc tăng giá năng lượng, giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh của đơn vị. Thứ hai, giảm phát thải. Đốt cháy than, khí thiên nhiên, dầu thô dẫn đến ô nhiễm và làm tăng hàm lượng của khí nhà kính trong không khí. Các chất thải khác của quá trình đốt cháy như là tro là nguyên nhân gây ô nhiễm đất nước và không khí sẽ rất độc hại với cuộc sống con người. Giảm năng lượng tiêu thụ, giảm đốt cháy nhiên liệu sẽ giúp giảm ô nhiễm môi trường, đảm bảo và nâng cao được chất lượng cuộc sống.
0: Thứ ba là bảo tồn nguồn năng lượng tự nhiên. Quá trình công nghiệp hóa trong những thập kỷ qua đã và đang sử dụng ngày càng nhiều các nguồn năng lượng hóa thạch trong tự nhiên như than, dầu thô, khí tự nhiên, trong khi các nguồn năng lượng này là hữu hạn. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng trữ lượng dầu mỏ cũng như các nguồn năng lượng hóa thạch trên thế giới chỉ còn sử dụng trong khoảng vài chục năm tới. Do vậy, kiểm toán năng lượng sẽ giúp bảo tồn được nguồn năng lượng hóa thạch. Thứ tư, đảm bảo an ninh năng lượng. An ninh năng lượng là một trong những vấn đề sống còn nhằm đảm bảo cho sự thịnh vượng và phát triển bền vững của từng quốc gia, khu vực và toàn thế giới. tiến hành kiểm toán năng lượng và thực hiện các đề xuất mà kiểm toán viên chỉ ra cho cơ sở sử dụng năng lượng là giải pháp rất quan trọng.

0: góp phần đáng kể vào việc đảm bảo an ninh năng lượng.
1: Quý vị thân mến, chuyên mục sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng chúng tôi thực hiện chuyên mục này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là chuyên mục sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với giờ cao điểm với các thông tin về giao thông. Duy Thanh lặp lại 3 tuyến đường có lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm mà cách đây khoảng 10 phút chúng tôi cập nhật và cũng rất là mong các bạn sẽ chú ý khi có nhu cầu lưu thông qua. Đầu tiên, đó chính là trên tuyến đường khu vực quốc lộ 1 đoạn qua ngã tư Vũng Tàu hướng đi ngã ba Tân Vạn. Tại đây thì lượng phương tiện tập trung đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Đường số Vết Nghệ Tỉnh đoạn qua vùng xoay ngã tư Hàng Xanh kéo dài đến Đài Liệt Sĩ, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Sơn, áp lực giao thông tại đây cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm, quý vị nhé. Thưa quý vị, hiện tại thì các tuyến đường vừa kể trên là có lượng phương tiện tập trung đông và di chuyển chậm. Nếu quý vị tính nhà có thêm những cái thông tin nào khác thì có thể hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình tiếp ha, qua số điện thoại hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Xin được cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là trên đoạn đường tuyến trên trục khu vực Nguyễn Văn Quá giao cắt với Tô Ký. Hiện tại thì trên trục đường Nguyễn Văn Quá Tô Ký, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng có một vài những cái sự chuẩn bị một cách hợp lý. Còn bây giờ thì tiếp tục với giờ cao điểm, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quan sát tín hiệu camera với Đồng Văn Cống giao cắt với Nguyễn Thị Định. Thưa quý vị, trên trục đường Đồng Văn Cống giao cắt với Nguyễn Thị Định, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Nếu một quý vị thính giả có thêm các thông tin nào khác có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình nhé, ở số điện thoại hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Ngay sau đây thì thông tin cập nhật tiếp theo đó chính là trên các trục đường gần với các tuyến metro. Tình hình các bãi đỗ xe của 14 nhà ga tuyến metro số 1, ga có bãi xe đông còn ít chỗ: Bến Thành, Thảo Điền, An Phú, Bình Thái, Thủ Đức, Công Nghệ Cao, Đại học Quốc gia. Các bãi xe còn lại còn chỗ để xe, ga Nhà Hát và Ba Son không có bãi để xe. Lưu lượng hành khách ở các ga bình thường, hành khách di chuyển thuận lợi. Tình hình giao thông xung quanh các ga metro, tình hình giao thông xung quanh các nhà ga thông thoáng, chưa ghi nhận điểm ùn tắc. Trạm cảnh sát giao thông Đa Phước thông tin ở trên trục đường cầu Phú Mỹ hướng đi phường Cát Lái, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Trên cầu thì không ghi nhận bất kỳ cái sự cố hay va chạm nào, nhưng mà áp lực giao thông lại là đông và chúng ta di chuyển vận tốc chậm, quý vị nhé. Kính thưa quý vị, nếu mà quý vị tính nhã đang lưu thông trên đường và có thêm các thông tin giao thông nào khác, hãy nhớ rằng là có hai cách để có thể liên hệ với chúng tôi. Cách đầu tiên là qua số điện thoại hotline vô cùng quen thuộc 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị tính nhã vì những cái sự hợp tác này.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: gu bà là gì?
1: Thì là luôn ở bên và vì tôi mà phụng sự hết mình, biết tặng quà đúng gu nữa nha.
0: Trời, ai mà tâm lý sâu sắc quá ta.
1: Là Vinaphone, sinh nhật 30 năm đó bà.
0: Vậy là cùng gu tôi luôn rồi.
1: Wow, thật là tuyệt vời. Nhận hàng triệu quà tri ân hấp dẫn. Mừng sinh nhật 30 năm Vinaphone thôi.

0: mừng sinh nhật Vinaphone 30 năm tặng tới 30.000 điểm và 30GB data cho mỗi khách hàng theo thời gian gắn bó. 45 chuyến du lịch đẳng cấp giá trị 30 triệu mỗi chuyến. 3.300 tài khoản di động tới 3 triệu khi nạp thẻ hoặc hòa mạng cùng hàng triệu voucher và quà tặng khác trên app MyVNPT. Vinaphone 30 năm phụng sự, triệu quà tri ân.
1: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25-30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 hecta với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 hecta, công viên VinWonders Ocean Park 23 hecta, sân golf 36 hố Vinpearl Golf Lemon 200 hecta và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 hecta trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 hecta, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 hecta, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 hecta, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi lại khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 hecta và tòa tháp đôi văn phòng 26-29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm đang được trực tiếp trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Ngay bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm các thông tin giao thông từ Trung tâm Điều hành Đường Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Cụ thể thì có những cái sự lưu ý như sau ạ. Hướng Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây từ km số 4 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 31 đến km số 16, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 18 km. Còn nếu như quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển từ km số 31 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 18 km, hay là từ km số 10 đến km số 7 thì lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm là đến khoảng 3 km thưa quý vị. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với Trường Sơn giao cắt với Ga Quốc tế. Hiện tại thì nếu mà quý vị thính giả nào lưu thông ở khu vực Trường Sơn giao cắt với Ga Quốc tế, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua đây. Một cái trục đường khác cũng có lượng phương tiện tập trung hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình, đó chính là khu vực ngã tư Hàng Xanh. Wow, rất là đông luôn thưa quý vị, và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm nhé. Còn ngay sau đây thì quan sát từ tín hiệu camera của chương trình, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Nguyễn Văn Quỳ giao cắt với cầu Phú Mỹ. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Văn Quỳ giao cắt với cầu Phú Mỹ, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm nhé. Kính thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả đang di chuyển trên đường và có bất kể thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả về những cái sự hỗ trợ. Còn bây giờ thì để cho cái lộ trình của chúng ta trở nên dễ chịu hơn thì âm nhạc vẫn là một cái điều tuyệt vời phải không thưa quý vị? Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc nhé. Một bài hát đến từ Nguyên Hà, sáng tác Hồ Tiến Đạt, ca khúc Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè.

0: quý vị, vừa rồi là ca khúc Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè. Duy Thanh nghĩ rằng là với những giai điệu nhẹ nhàng như thế này thì lộ trình di chuyển của chúng ta cũng trở nên dễ chịu hơn. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta lại cùng tiếp tục điểm qua các thông tin giao thông đáng chú ý nữa. Nhận được từ bạn Tiên Nguyễn cho biết rằng quốc lộ 51 hướng từ cổng 11 đi ngã tư Vũng Tàu, không biết có vụ gì mà xe dậm chân tại chỗ 30 phút rồi mà chưa nhích được 0,5 mét nữa. Lúc nãy Duy Thanh có cập nhật liên tục tại khu vực trên thì có một cái sửa chữa, nên đâu đó thì cũng có nhiều áp lực khi di chuyển về tuyến đường này. Cụ thể là cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp mặt đường bị thu hẹp còn hai làn, và theo đó thì nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề, nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai bị khó khăn. Lưu lượng các phương tiện đang đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất là đông, và các bác tài chọn lộ trình để đi về Đồng Nai. Lộ trình thay thế là lộ trình 1, cầu vượt trạm 2 đổ 10 quốc lộ 1K cầu Hóa An, lộ trình 2 khu công nghệ cao Võ Chí Công cao tốc Long Thành Dầu Dây, lộ trình 3 Võ Nguyên Giáp Mai Chí Thọ và Đồng Văn Cống Phà Cát Lái. Đó là các lộ trình mà chúng ta lựa chọn trong quá trình di chuyển. Thưa quý vị, tiếp theo nữa xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng cập nhật nhanh thông tin giao thông từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh về các trục đường Nguyễn Văn Trỗi, đoạn từ giao lộ Mỹ Đình 9 đến giao lộ Hàng Văn Thụ phường Phú Nhuận. Tại đây thì sẽ đông di chuyển chậm cả hai hướng. Trên tuyến quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu đi Nguyễn Thị Nhung phường Hiệp Bình sẽ đông di chuyển chậm. Đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Tân Hải đến giao lộ Âu Cơ hướng đi Tân Kỳ Tân Quý phường Tân Bình sẽ đông di chuyển chậm. Trên trục đường Tôn Đức Thắng đoạn qua đường Nguyễn Huệ phường Sài Gòn, tại đây thì sẽ đông và chúng ta di chuyển chậm. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với quốc lộ 1 giao cắt với Bùi Thanh Khiết. Thưa quý vị, trên tuyến đường quốc lộ 1 giao cắt với Bùi Thanh Khiết, như Duy Thanh đã có cập nhật và chia sẻ, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung tại đây cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Tiếp theo nữa xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với khu vực cầu Sài Gòn. Hiện tại thì cầu Sài Gòn lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Lặp lại, nếu một quý vị tính nhã đang lưu thông trên đường và có thêm các góc nhìn giao thông khác, có thể hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình nhé. Số điện thoại hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị tính nhã rất nhiều ạ.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Này kiến trúc sư,
3: dạ.
2: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
4: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
2: Ống thép Hòa Phát à?
4: Vâng.
2: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
4: Dạ.
2: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
4: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
5: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP, kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
6: Ok, để tôi dùng luôn.
7: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
6: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
7: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.

0: Organic Premium, bền gan bứt phá.
1: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
3: VietinBank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên VietinBank iPay Mobile, quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
4: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
5: Kính thưa quý vị, bây giờ là 17:58 và chúng ta vẫn đang tiếp tục theo dõi giờ cao điểm đang được trực tiếp trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Quý vị thính giả đang lưu thông trên đường thì cứ cố định tần số này để mà chúng ta có thể có tiếp tục những cái thông tin giao thông hữu ích phục vụ cho nhu cầu di chuyển trên đường của quý vị nhé. Lập lại thông tin là quốc lộ 51 đoạn qua vòng xoay cổng 11 hướng đi ngã tư Vũng Tàu thì xe rất là đông, di chuyển chậm. Theo như diễn tả ban đầu của các quý bác tài lưu thông về đây thì cái nhịp lưu thông có diễn tả lúc nãy là 0,5m cho một cái khoảng thời gian cũng tương đối lâu đó. Nên quý vị thính giả nào lưu thông về với khu vực trên thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý nhé. Còn ngay sau đây thì mời các bạn cùng tiếp tục với thông tin giao thông trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đản. Thưa quý vị, hiện tại thì Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đản thì lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm. Tiếp theo Hoàng Diệu giao cắt với cầu Ông Lãnh. Thưa quý vị, trên trục đường Hoàng Diệu giao cắt với cầu Ông Lãnh, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển chậm. Khu vực Nguyễn Tri Phương giao cắt với Trần Phú, áp lực giao thông tại đây cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Còn ngay sau đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật lại thông tin. Hiện tại thì trên tuyến đường cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp, còn hai làn và nút giao Tân Vạn cũng đang thi công liền kề, nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai bị khó khăn. Lưu lượng các phương tiện đang đổ dồn về Đồng Nai trên tuyến quốc lộ 1 rất đông. Các bác tài lựa chọn lộ trình khác thích hợp để đi về Đồng Nai, lộ trình thay thế, lộ trình 1, cầu vượt chậm 2, đổ 10, quốc lộ 1K, cầu Hóa An, lộ trình 2, khu công nghệ cao, Võ Chí Công, cao tốc Long Thành, Dầu Dây, lộ trình 3, Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống và Phạm Cát Lái. Nếu mà quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta nên lựa chọn lộ trình thay thế vừa được chia sẻ để mà chúng ta có thể tham khảo. Qua đó thì sẽ có những cái nhịp di chuyển nó trong một cái trạng thái chủ động hơn. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật tiếp thông tin giao thông từ thính giả Phan Dũng. Thính giả Phan Dũng có điện thoại về tổng đài đường dây nóng 0283991191 phản ánh về ngã 6 Cộng Hòa, góc đường Phạm Viết Chánh xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô con. Lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì tiếp tục với giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin giao thông đáng chú ý, xin lỗi, các thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý trong bản tin tổng hợp ạ.

Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp với các thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, hôm nay, Trung tâm Internet Việt Nam Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết đợt 2 đấu giá tên miền quốc gia Việt Nam.vn dài 2 ký tự diễn ra ngày 24 đến 25 tháng 6 ghi nhận 31 tên miền đấu giá thành công, đạt 557 triệu đồng. Trong đó, tên miền ok.vn có giá cao nhất là 109 triệu đồng. Tiếp theo là 2.vn đạt 60 triệu đồng, mb.vn đạt 38 triệu đồng và f5.vn đạt 36 triệu đồng. Cùng với không gian mạng, các hoạt động quảng bá truyền thông trong không gian đô thị thực tế cũng đang được siết chặt quản lý bằng những chế tài tài chính mạnh mẽ hơn rất nhiều. Theo Nghị quyết số 56/2026 ban hành trên cơ sở Luật Thủ đô 2026, từ ngày 1/7/2026, Hà Nội áp dụng mức phạt tăng gấp đôi cho nhiều hành vi vi phạm quảng cáo, hành vi treo, dán, vẽ quảng cáo lên cột điện, trụ điện, đèn tín hiệu và cây xanh công cộng bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng, hành vi dùng từ nhất, số 1, không minh chứng bị phạt từ 20 đến 40 triệu đồng.

người thiệt mạng tại châu Âu, dấy lên lo ngại về thảm họa năm 2003. Hệ thống giám sát tử vong của Tây Ban Nha ghi nhận hơn 200 ca tử vong. Đức, Pháp, Italia cũng báo cáo nhiều trường hợp thiệt mạng, sốc nhiệt. Chính quyền nhiều nước phải ban bố cảnh báo đỏ, đóng cửa trường học, hủy chuyến tàu.

Nối tiếp bản tin tổng hợp là các thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo điều chỉnh lãi suất vay mua nhà ở xã hội cho khách hàng dưới 35 tuổi. Từ ngày 1 tháng 7 đến hết năm nay, mức lãi suất áp dụng là 6,5% một năm, tăng 0,6 điểm phần trăm so với trước và thấp hơn 2% so với lãi suất cho vay trung dài hạn bình quân của các ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank trong 5 năm đầu. Trong 10 năm tiếp theo, lãi suất là 7,5% một năm. Xu hướng tăng lãi suất vay được Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam và Công ty Chứng khoán Vietcombank dự báo trước do mặt bằng lãi suất huy động tăng. Nhằm khuyến khích đầu tư, Ngân hàng Nhà nước cho phép các ngân hàng không tính phần tăng thêm khi cho vay nhà ở xã hội, khu công nghiệp, khu chế xuất vào tín dụng bất động sản. Hiện gói 120.000 tỷ đồng vẫn giải ngân chậm do nguồn cung ít và điều kiện vay khắt khe theo Bộ Xây dựng. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi. Hả? Ra đường giờ nóng quá.
2: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vai rồi.
1: Xe hãng nào vậy hả anh?
2: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
1: Wow.
2: Trả góp nhẹ nhàng không mang áp lực.
1: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
2: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
1: Chọn mua một xe là đúng vai mùa hè rồi chồng ơi.
2: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
3: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
8: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng quay trở lại với các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Hiện tại thì nếu mà quý vị tín giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực, đó chính là trên đoạn đường quốc lộ 1 giao cắt với Bùi Thanh Khiết, thì quan sát được từ tín hiệu camera của chương trình, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị tín giả có nhu cầu lưu thông về. Riêng với Nguyễn Tất Thành Hoàng Diệu cũng đông di chuyển với vận tốc trung bình, Hoàng Diệu Khánh Hội cũng vậy, và Nguyễn Trãi Trần Phú cũng cùng chung một cái trạng thái giao thông, tức là lượng phương tiện tập trung có đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị tín giả có nhu cầu lưu thông qua. Tính ra thì trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối thứ sáu ngày hôm nay thì giao thông, nếu mà nói về một cái phạm vi, một cái nơi mà chú ý nhiều nhất lại là cái khu vực cổng số 11, tại vì như các bạn cũng đã cập nhật liên tục từ đầu khung giờ cao điểm cho đến giờ, các hướng di chuyển về Vũng Tàu, Đồng Nai, lượng phương tiện tập trung đang rất đông, di chuyển chậm khó khăn. Đặc biệt là đoạn qua vòng xoay cổng 11, áp lực giao thông đang có những cái chiều hướng gia tăng. Nếu mà quý vị tín giả lưu thông về thì nhớ kiểm tra thông tin giao thông liên tục để mà chúng ta có thể chắc chắn hơn cho cái quá trình di chuyển của mình. Từ đó thì gần như chúng ta có thể đỡ bị áp lực khi mà di chuyển về khu vực vòng xoay cổng 11. Chú Thanh cũng đâu đó thường xuyên di chuyển về vòng xoay cổng 11. Nếu như có một vài chuyến du lịch di chuyển về Vũng Tàu, cứ mỗi lần mà có áp lực giao thông tại đây thì cảm thấy cũng hơi mất bình tĩnh và cũng hơi căng thẳng một chút. Thôi thì chúng ta sẽ lựa chọn

một cái nơi nào đó nghỉ giải lao một chút, nghỉ mệt, gọi là bây giờ cũng đã là giờ cái thời điểm ăn tối rồi. Chúng ta có thể gián đoạn cái việc di chuyển để ghé đâu đó ăn tối. Sau đấy thì chúng ta sẽ chờ cái thông tin giao thông nó khả quan hơn rồi bắt đầu tiếp tục với hành trình. Thì gần như nó cũng sẽ là một cái lựa chọn tốt ở cái thời điểm hiện tại, thưa quý vị. Còn bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị một vài các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, hàng ngàn hộ dân đang sinh sống trong những căn nhà chật hẹp, xuống cấp giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh sắp có cơ hội ổn định cuộc sống khi dự án chỉnh trang khu Mã Lạng chợ gà, gạo được triển khai theo quy mô tái định cư tại chỗ. Không chỉ mang ý nghĩa cải thiện điều kiện sống cho người dân, dự án còn được kỳ vọng mở ra hướng đi mới cho công tác chỉnh trang đô thị của thành phố. Phóng viên Trọng Nghĩa, Ban VOV Thông Quốc gia đã có những ghi nhận cụ thể. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây.

0: nằm giữa bốn tuyến đường Cống Quỳnh, Nguyễn Trãi, Nguyễn Cư Trinh, Trần Đình Xu. Khu Mã Lạng từ lâu được xem là tứ giác vàng của thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng ẩn sau những tòa nhà cao tầng và nhịp sống sôi động của khu trung tâm lại là hàng nghìn hộ dân đang sống nhiều thập kỷ trong những ngôi nhà chật chội, xuống cấp. Men theo những con hẻm ngoằn ngoèo ở hẻm 168 Nguyễn Cư Trinh, chỉ vừa đủ một chiếc xe máy len qua, dễ dàng bắt gặp những căn nhà rộng chưa đầy 10m2. Nhiều thế hệ cùng chung sống trong không gian chật hẹp, thiếu ánh sáng, thiếu thông gió, mọi sinh hoạt đều phải chấp phá. Với bà Nguyễn Thị Bé, gần nửa thế kỷ gắn bó với nơi này, cũng là từng ấy năm chật vật trong căn nhà chỉ khoảng 10m2 của gia đình 9 người.
1: Cô ở hình như khoảng cũng 50 năm có rồi, lâu rồi. 9 người trên một cái chơi rồi con ơi, một chữ lắm. Một mà con gờ cái tường nó kêu bập hình vậy đó. Mà không có chỗ ngủ. Tối con thằng nhóc ngủ ở đây, rồi sáng ở chợ đi làm hết á. Rồi nó mới lên chợ nó ngủ được. Chứ còn lên chợ là tập trung là không có chỗ ngủ. Con thấy trong bếp con không nấu đồ được, nấu ngoài sân. Nấu ngoài sân không à. Trời mưa phải bưng vô đây là núp, chứ không có chỗ nấu nữa.
0: Không chỉ gia đình bà Bé, hoàn cảnh của bà Cẩm Thòa cũng là câu chuyện quen thuộc ở Ma Lạng. Bốn thế hệ với 12 người cùng sinh hoạt trong căn nhà chỉ khoảng 15m2. Người ngủ gác lửng, người nằm dưới đất. Bữa cơm chẳng bao giờ đủ chỗ ngồi. Việc tắm giặt cũng phải chia nhau từng đợt.
2: Trong đây là ổ chuột thôi. Nhà nhỏ vậy ngồi ở đầu ăn. Như có ăn thì người múc tô, người trong, người ngoài. Người đứng đi vòng vòng ăn. 19 tuổi tới giờ. Không có thay đổi gì đâu. Thấy cũng như vậy nhưng mà chỉ có là... Như ở ngoài á, người ta cất đồ nhà đẹp, còn trong đây thì mình muốn sửa nhà thì cũng có cho sửa đâu mà đẹp, nó không cho sửa.
0: Điều đáng nói, phần lớn nhà ở tại Mã Lạng đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều năm qua, người dân gần như không thể sửa chữa, cải tạo nhà ở, trong khi điều kiện sinh hoạt ngày càng xuống cấp. Muốn nâng cấp không được phép, tiếp tục sống thì chật chội xuống cấp, khiến hàng nghìn hộ dân rơi vào cảnh đi không được, ở cũng chẳng xong. Sau nhiều năm chờ đợi, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang khu Mã Lạng chợ gà, gạo theo hình thức đối tác công tư PPP loại hợp đồng BT với tổng vốn hơn 16.300 tỷ đồng. Dự án dự kiến triển khai giai đoạn 2026-2029, ảnh hưởng khoảng 1.070 trường hợp nhà, đất với gần 1.500 hộ dân. Đáng chú ý, người dân sẽ được tái định cư tại chỗ sau khi dự án hoàn thành, mang lại nhiều kỳ vọng nhưng vẫn không ít băn khoăn.
3: Nó giải tỏa thì nó xáo trộn thì rất là phiền phức. Với cái điều kiện nếu mà đủ tiền nhiều thì mình có thể mua nhà đã ổn định được. Khi mà cái nhà đầu tư nào nó đầu tư ở đây á, thì nó phải đáp ứng cho dân cái chỗ ở ổn định.
4: Nếu giải tỏa thì cũng là chủ trương của nhà nước, cũng là muốn là cho thành phố mình càng ngày càng hơn. Thì đó là điều đồng tình, tán đồng thôi. Nhưng mà nếu làm thì làm liền.
0: Tái định cư tại chỗ được xem là điểm khác biệt lớn nhất của dự án Mã Lạng. Không chỉ giúp người dân giữ được nơi sinh sống quen thuộc, mô hình này còn hạn chế xáo trộn việc làm, học hành của con em và các mối quan hệ cộng đồng vốn đã hình thành qua nhiều thế hệ. Giải đáp những băn khoăn của người dân, trưởng phòng kinh tế hạ tầng và đô thị Ủy ban Nhân dân phường Bến Thành cho biết, thành phố đã có chủ trương hỗ trợ người dân trong suốt thời gian chờ xây dựng khu tái định cư.
5: Kính thưa các anh chị, thì trong cái thời gian mà chờ tái định cư thì người dân nếu mà đủ điều kiện tái định cư thì sẽ được hỗ trợ bố trí căn hộ tạm cư hoặc là bố trí cung cấp cho cái tiền để mà người dân tự lo cái chỗ tạm cư. Thì cái mức hỗ trợ theo quyết định 11 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố là một hộ gia đình mà có 4 người trở xuống thì được hỗ trợ là 8 triệu một hộ trên một tháng. Đối với hộ gia đình mà có từ 5 người trở lên thì cứ thêm một người thì được thêm

0: 2 triệu trên một người, trên một hộ một tháng. Nhưng mà tối đa thì không quá 24 triệu đồng trên một tháng.
1: Ngoài việc tái định cư tại chỗ, các hộ dân còn được hỗ trợ chi phí thuê nhà trong thời gian tạm cư. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết quá trình phá dỡ sẽ phải tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn và bảo vệ môi trường, không chỉ cải thiện điều kiện sống cho người dân Mã Lạng. Dự án còn được kỳ vọng mở đường cho chương trình di dời khoảng 40.000 căn nhà trên và ven kênh rạch thông qua việc vận dụng các cơ chế đặc thù để huy động nguồn lực xã hội. Ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng phòng Hạ tầng Kỹ thuật, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
0: Sở hiện đang xây dựng kế hoạch để trình Ủy ban nhân dân thành phố áp dụng cái nghị quyết 260 và nghị định 257 của Chính phủ quy định chi tiết về thực hiện các dự án áp dụng luật loại hợp đồng xây dựng chuyển giao theo hướng kêu gọi đầu tư bằng hình thức đối tác công tư, đồng thời đề xuất sẽ thực hiện phương thức xây dựng nhà ở xã hội để phục vụ tái định cư cho người dân sống ở ven sông Kinh Rạch.
1: Việc áp dụng mô hình PPP và cơ chế mới được kỳ vọng giải quyết bài toán vốn và quỹ nhà tái định cư. Nếu thành công, tái định cư tại chỗ ở Mã Lạng sẽ cải thiện đời sống người dân và tạo tiền đề để nhân rộng mô hình. Từ một điểm nghẽn, Mã Lạng có cơ hội trở thành hình mẫu chỉnh trang đô thị, vừa hiện đại vừa đảm bảo ổn định cuộc sống cho người dân.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Kính thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin liên quan đến việc sẽ có một cái sự chỉnh trang khu Mã Lạng chợ gà gạo theo một cái mô hình tái định cư tại chỗ. Chúng ta nghĩ rằng là sắp tới sẽ có rất nhiều những cái chính sách. Ở đó thì người dân thành phố Hồ Chí Minh không chỉ có thể tiếp cận nhà ở xã hội một cách nó tốt nhất, mà đâu đó ở những cái khu vực mà đang có những cái sự xuống cấp cũng sẽ có những cái dự án cải tạo như thế này, để từ đó thì giúp cho người dân sẽ có một cái sự yên tâm cho cái câu chuyện có một cái nơi ở rất là vững vàng. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin về giao thông. Hiện tại thì nếu mà quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực, đó chính là trên đoạn đường Nguyễn Thế Sơn, Nguyễn Văn Nghi, xe đông di chuyển chậm, Nguyễn Thế Sơn, Phan Văn Trị cũng đông chậm, Quang Trung, Tân Sơn cũng đông chậm, tiếp theo Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, áp lực giao thông tại đây cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả di chuyển về với khu vực Nguyễn Văn Quỳ, cầu Phú Mỹ, thì bây giờ góc nhìn từ tín hiệu camera của chúng tôi thì bắt đầu lượng phương tiện chuyển dần sang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Nên quý vị thính giả lưu thông về thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý nhé. Còn bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin giao thông tiếp theo ạ. Thông tin từ khu vực đó chính là Nguyễn Thái Học giao cắt với Huỳnh Tấn Phát. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Thái Học giao cắt với Huỳnh Tấn Phát thì lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm. Võ Chí Công giao cắt với đường số 2 cũng vậy, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Vừa rồi là các thông tin giao thông đông chậm. Nếu mà quý vị thính giả có thêm các thông tin nào khác, có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình. Số điện thoại hotline vẫn đang tiếp tục chờ đợi những cái cuộc gọi chia sẻ thông tin giao thông đến từ quý vị thính giả ở số là 0283991191 hoặc là trang fanpage VOV Giao thông TBHCM. Hãy comment thông tin giao thông mới nhất trên post mới nhất của Duy Thanh các bạn nhé. Còn bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị một thông tin giao thông nữa cũng từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là trên đoạn đường tuyến khu vực Nguyễn Tất Thành Tôn Đảng. Hiện tại thì Nguyễn Tất Thành Tôn Đảng lượng phương tiện tập trung vẫn tiếp tục đông nha quý vị. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm ạ. Thông tin trung tâm điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thưa quý vị, hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 11 đến km số 12 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh từ km số 31 đến km số 13 thì phương tiện đông di chuyển chậm 18 km tại cái nhịp di chuyển chậm khó khăn này. Tiếp theo nữa mời các bạn cùng đến với km số 10+500 đến km số 7. Phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3,5 km. Vừa rồi là các thông tin giao thông về các tuyến đường có lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm. Nếu quý vị thính giả có thêm góc nhìn thông tin giao thông mới, có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình. Số điện thoại hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều ạ.
4: Bùng nổ, mạnh mẽ, tốc độ, bứt phá, đường truyền căng đét.
5: Ồ, người đàn ông phải tăng ca tối qua.

0: À, bà cũng không hớt được tin bóng đá à?
1: Tôi đang nói tới 5G của Viettel. 5G của Viettel, đường truyền siêu mượt, ngập tràn data. Mà dùng các gói 5G của Viettel từ 100.000 đồng một tháng thôi. Còn có thể xem World Cup miễn phí trên TV 360 mọi lúc, mọi nơi.
0: Xem miễn phí World Cup thì chất quá.
1: Ôi, mà giá cước siêu mềm, chỉ từ 100k một tháng là có hết. Gói mạng xã hội 100, chỉ 100.000 đồng một tháng, ưu đãi 1GB data một ngày, miễn phí lướt Facebook, TikTok, YouTube. Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB data một ngày. Cả hai gói cước đều có thể xem miễn phí World Cup trên TV 360, lại còn được sang kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận. Soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800 8098 nha. Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
2: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại, cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
3: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay.
4: Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa.
3: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
4: Thép Việt Long à?
3: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM, A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
4: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
3: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
5: Sao The Cafe.
6: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
7: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
6: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
7: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
6: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
7: Sound of Caffeine phát sóng không đêm muộn trên các kênh sóng của Ban

0: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, bây giờ là 18 giờ 21 phút và chúng ta vẫn đang tiếp tục theo dõi giờ cao điểm trên VOV Giao thông Quốc gia cùng với Duy Thanh. Ngay bây giờ thì lại tiếp tục quan sát tín hiệu camera để chuyển đến cho quý vị rất nhiều những thông tin giao thông đáng lưu ý. Trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm quý vị nhé. Một cái trục đường khác đó chính là trên tuyến đường Hoàng Diệu cho cắt với Đoàn Văn Bơ. Thưa quý vị, trên trục đường Hoàng Diệu cho cắt với Đoàn Văn Bơ, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Một cái trục đường khác cũng từ tín hiệu camera của chương trình quan sát thấy thì với khu vực Nguyễn Văn Quỳ giao cắt với cầu Phú Mỹ tiếp tục vẫn ở một cái nhịp lưu thông là lượng phương tiện tập trung rất là đông và chúng ta di chuyển chậm tương đối khó khăn. Các bác tài chú ý khi có lộ trình qua khu vực trên nhé. Tiếp nối chương trình thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến Nguyễn Hữu Thọ giao cắt với Nguyễn Thị Thập. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Hữu Thọ giao cắt với Nguyễn Thị Thập, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông quý vị nhé, và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Lặp lại, khi mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Một lần nữa xin được cảm ơn bởi tất cả những cái sự hợp tác của quý vị.

vị điều rất là hữu ích dành cho các quý báo tài đang lưu thông trên đường. Còn ngay sau đây thì có lẽ là Duy Thanh sẽ mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với âm nhạc để cảm thấy dễ chịu hơn trong quá trình lưu thông của mình. Chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Vũ với ca khúc Mùa Hè Của Em.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Mùa Hè của em qua phần trình bày của Vũ. Thanh thì luôn lúc nào cũng thích âm nhạc của Vũ, nên nhiều khi các bạn lắng nghe chương trình mà Duy Thanh dẫn thì Duy Thanh vẫn hay chọn âm nhạc của Vũ hay là Binzy. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin về giao thông, để mà từ đó chúng ta có những cái sự chủ động hơn với cái thông tin được cập nhật mới.

0: Hiện tại thì nếu mà quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực ngã tư 4 xã, áp lực giao thông lúc này là lượng phương tiện tập trung có hơi đông, nhưng mà chúng ta có thể di chuyển với vận tốc trung bình khi mà quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua đây nhé. Tiếp tục à, Nguyễn Văn Quỳ, cầu Phú Mỹ vẫn rất đông và chúng ta di chuyển chậm. Các bác tài cũng cân nhắc nếu như có một cái nhịp di chuyển về với khu vực trên. Võ Chí Công, cầu Phú Mỹ hay là Nguyễn Văn Quỳ, cầu Phú Mỹ đều rất là đông các bạn nhé. Tiếp theo nữa, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Nguyễn Hữu Thọ giao cắt với Nguyễn Thị Thập. Trục đường Nguyễn Hữu Thọ giao cắt với Nguyễn Thị Thập lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Kính thưa quý vị, nếu mà quý vị tính giả đang di chuyển về với khu vực đó chính là Phạm Hùng giao cắt với Hưng Phú thì lại khả quan hơn. Áp lực giao thông tại đây không cao và chúng ta có thể di chuyển tốt ạ. Một cái trục đường khác cũng đang trong trạng thái giao thông đông nhưng mà chúng ta có thể di chuyển được, đó chính là Liên tỉnh lộ 5 giao cắt với cầu Nhị Thiên Đường. Hiện tại thì quý vị thính giả nào lưu thông về với khu vực Liên tỉnh lộ 5 giao cắt với cầu Nhị Thiên Đường thì lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải, tức là chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua đây. Một cái trục đường nữa lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là trên đoạn đường tuyến khu vực Trường Chinh giao cắt với Âu Cơ. Không biết là thời điểm hiện tại thì quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về Trường Chinh Âu Cơ không ạ? Nếu có thì mọi người an tâm nhé, tại vì Trường Chinh Âu Cơ lúc này lượng phương tiện tập trung tại đây không có quá đông và chúng ta có thể di chuyển tốt. Một cái trục đường khác cũng đang trong trạng thái giao thông lưu thông được, không có quá nhiều áp lực, đó chính là trên tuyến đường khu vực Cách mạng tháng 8 giao cắt với Tô Hiến Thành. Thưa quý vị, trên tuyến đường Cách mạng tháng 8 giao cắt với Tô Hiến Thành, lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thông tin hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 31 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 24 km quý vị nhé. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển góc nhìn sang khu vực Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Phan Văn Trị. Hiện tại thì Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Phan Văn Trị. Quan sát từ tín hiệu camera của chương trình cũng có lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Du Thanh cứ nhìn về khu vực cầu Phú Mỹ hoài, tại vì Du Thanh thấy rằng là áp lực giao thông tại đây rất là đông luôn. Chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Nên nếu mà các bạn không có nhu cầu gì quá gấp thì chúng ta có thể thay đổi lộ trình hoặc là sẽ dời thời điểm xuất phát lại. Chứ trước mắt là khu vực cầu Phú Mỹ là di chuyển về thì đâu đó nó cũng sẽ rất nhiều áp lực ạ. Một cái trục đường nữa thì lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm. Đó chính là trên tuyến đường khu vực Phạm Hữu Lầu giao cắt với Huỳnh Tấn Phát. Quý vị thính giả lưu thông về với khu vực Phạm Hữu Lầu giao cắt với Huỳnh Tấn Phát, chúng ta sẽ chú ý là bởi vì có lượng phương tiện tập trung đông và di chuyển với vận tốc trung bình. Lặp lại nha quý vị, nếu mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có bất kể thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả về những cái sự hợp tác hỗ trợ thông tin giao thông đến từ phía quý vị. Còn ngay sau đây thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin trên tuyến đường là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh thì từ km từ hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 31 đến km số 7 phương tiện đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường tiếp theo cũng đang trong trạng thái giao thông đông và di chuyển với vận tốc chậm cũng từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là trên tuyến đường khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ. Thưa quý vị, trên trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung đang đông nhé và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Còn bây giờ thì Duy Thanh sẽ gián đoạn những thông tin giao thông trong khoảng vài phút để chuyển đến các bạn những thông tin kinh tế tài chính trong chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
3: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông để cập nhật những tin tức kinh tế tài chính đáng chú ý.
4: Quý thính giả thân mến, hôm nay từ khóa liên quan đến lĩnh vực kinh tế tài chính được tìm kiếm nhiều nhất đó chính là giá điện. Đầu tiên phải nhắc tới tài liệu họp thẩm định dự án luật điện lực vừa

0: được gửi Bộ Tư pháp. Bộ Công Thương đề xuất bổ sung quy định tính giá bán lẻ điện giờ thấp điểm, cao điểm và giờ bình thường đối với khách hàng sinh hoạt khi điều kiện kỹ thuật cho phép. Theo đó, Bộ Công Thương muốn từng bước tính giá điện theo thời gian sử dụng với khách hàng sinh hoạt nhằm khuyến khích dịch chuyển nhu cầu khỏi giờ cao điểm. Không chỉ vậy, tiêu thụ điện tại miền Bắc đang liên tục ghi nhận công suất tiêu thụ kỷ lục khoảng 31.000 MW, mức cao nhất từ đầu năm do nắng nóng gay gắt. Điều này kéo theo khả năng hóa đơn tiền điện tháng 6 tăng vọt. Đơn vị vận hành hệ thống điện quốc gia cũng khuyến nghị doanh nghiệp dịch chuyển các hoạt động tiêu thụ điện sang các khung giờ thấp điểm để giảm áp lực cho hệ thống, tối ưu chi phí sản xuất. Và cũng liên quan đến các thiết bị điện, đợt nắng nóng kỷ lục tại Pháp và các nước châu Âu khiến thị trường thiết bị làm mát và nhu cầu nhu yếu phẩm bùng nổ, giúp các hãng điện tử châu Á trúng đậm. Ngoài ra, máy điều hòa không khí không phổ biến trong các hộ gia đình Pháp như nhiều quốc gia khác, do đó buộc các gia đình phải phụ thuộc vào quạt máy như một trong số ít phương tiện làm mát sẵn có. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến toàn bộ quạt máy tại các cửa hàng ở Paris bị bán sạch chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ.
1: Tiếp theo là những thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
0: Thưa quý vị, lực cầu gia tăng mạnh vào cuối phiên giúp VN Index đảo chiều tăng gần 9 điểm và kết tuần tại 1.871 điểm. Dòng tiền tập trung chủ yếu vào nhóm cổ phiếu Vingroup, trong đó có VHM, VIC. Ở chiều ngược lại, VNM và HDB là hai mã bị bán ròng mạnh nhất. Về cuối phiên, các nhóm ngân hàng, bất động sản, dịch vụ tiêu dùng và vận tải đồng loạt chuyển sắc xanh, góp phần nâng đỡ chỉ số chung. Thanh khoản sàn HOSE hôm nay đạt hơn 16.100 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì nhưng chưa có sự bứt phá rõ rệt. Thưa quý vị, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật của doanh nghiệp hoặc cá nhân nợ thuế đã chứng minh được hiệu quả nhất định trong việc thu hồi ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, việc áp dụng biện pháp này mà không có ngưỡng nợ tối thiểu vô tình tạo ra những rào cản gây thiệt hại vượt xa số tiền thuế bị nợ. Ví dụ một giám đốc bị cấm xuất cảnh vì nợ 10 triệu đồng thuế, ông ta bỏ lỡ chuyến bay ký hợp đồng xuất khẩu trị giá 5 tỷ đồng. Doanh nghiệp mất đơn hàng dẫn đến giảm doanh thu. Nhà nước thu được 10 triệu tiền thuế nhưng lại mất đi hàng trăm triệu tiền thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng phát sinh trong tương lai. Ngược lại, cũng người giám đốc đó nếu được xuất cảnh, ký được hợp đồng, doanh nghiệp có dòng tiền quay vòng, họ không những trả nốt 10 triệu tiền nợ thuế mà còn đóng góp thêm cho nền kinh tế. Theo bà Trương Mỹ Ngọc, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Strong Life, nên phân loại các ngưỡng nợ thuế áp dụng lệnh cấm, hoãn, tạm hoãn xuất cảnh để đảm bảo sự công bằng.
2: Đối với các doanh nghiệp nhỏ, vừa và những doanh nghiệp lớn mà mình đánh đồng chung với cái mức thuế thì là đối với những doanh nghiệp nhỏ có thể là cũng khá khó khăn. Chúng ta nên phân loại các ngưỡng thuế để phù hợp với cả các loại hình doanh nghiệp để đảm bảo sự công bằng trong kinh doanh.
0: Thiết lập một ngưỡng nợ thuế cụ thể để làm căn cứ áp dụng lệnh cấm xuất cảnh không phải là sự nới lỏng kỷ cương mà là một bước tiến tư duy quản lý, mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Về tính pháp lý, mọi biện pháp chế tài hoặc hạn chế quyền công dân đều phải tuân thủ nguyên tắc tương xứng, nghĩa là mức độ của biện pháp can thiệp phải phù hợp với tính chất và mức độ của vi phạm. Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam chia sẻ.
3: Một đồng, mấy chục nghìn đồng cũng bị cấm xuất cảnh và từ đó dẫn đến cái bất cập là nó không phù hợp với thực tiễn, có thể là do lỗi kỹ thuật về máy tính hoặc là do người ta chỉ bị phạt vì cái đăng ký chậm thì chỉ vài chục nghìn, và thậm chí đã có trường hợp nợ có 180 nghìn cũng tạm xuất cảnh. Vì vậy điều chỉnh lên có cái số tiền để mới cấm xuất cảnh, tạm cấm xuất cảnh là điều rất là hợp lý.
0: Việc quy định một ngưỡng nợ tối thiểu như 1 triệu đồng hoặc phân loại theo quy mô doanh nghiệp giúp cho việc xác định rõ giữa sai sót vô ý với hành vi rủi ro cao, đảm bảo quyền tự do đi lại của công dân không bị ảnh hưởng bởi những lý do không tương xứng. Theo luật sư Nguyễn Văn Hà, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, cơ quan chức năng nên phân loại ngưỡng thuế sao cho phù hợp với từng quy mô, từ đó đảm bảo lợi ích của cá nhân, doanh nghiệp.
4: Nếu những doanh nghiệp mà có vốn điều lệ, ví dụ trên 10 tỷ chẳng hạn, tôi đơn cử như vậy, và mức lợi của người ta chắc chắn phải cao, thì ví dụ nếu lợi thuế khoảng đồng 200 triệu, 300 triệu hay 400 triệu, thì lúc đó chúng ta áp dụng biện pháp là gì? Là cấm hoặc tạm hoãn xuất nhập cảnh, thì nó sẽ phù hợp. Hoặc là đối với những doanh nghiệp nhỏ và vừa, thì có thể chúng ta đưa xuống mức thấp hơn, ví dụ 100 triệu hoặc 200 triệu, thì nó cũng sẽ phù hợp. Chúng ta đưa ra mức để cấm hoặc hạn chế, hoặc là tạm hoãn xuất nhập cảnh, thì chúng ta đưa ra cái mức doanh thu hàng năm của họ, thì sẽ tốt hơn so với cái việc là chúng ta căn cứ vào nhóm đối tượng.

0: Quy trình ban hành áp dụng và gỡ bỏ lệnh cấm xuất cảnh đòi hỏi sự phối hợp liên ngành giữa cơ quan thuế và cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an. Dự kiến thời hạn bắt đầu áp dụng biện pháp phân loại các trường hợp nợ thuế từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, căn cứ dự thảo Nghị định hướng dẫn luật quản lý thuế số 108/2025, Quốc hội khóa 15. Theo ông Nguyễn Đức Huy, Phó trưởng Ban Nghiệp vụ Thuế, Cục Thuế Bộ Tài chính, trước mắt cơ quan thuế dự kiến ban hành trước thông báo nợ hoặc hủy thông báo tự động đối với trường hợp hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Việc xử lý nợ cũng được thực hiện trong thời gian ngắn nhất có thể bằng cách nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu liên thông giữa các cơ quan có liên quan.
1: Chúng tôi sẽ ban hành một cái thông báo tạm hoãn xuất cảnh hay hủy thông báo tạm hoãn xuất cảnh theo phương thức tự động, và hệ thống của công nghệ thông tin của cơ quan thuế có thể được phép ban hành hệ tự động cái thông báo này, và hệ thống của cơ quan công an sẽ tiếp nhận cái thông báo này một cách tự động và xử lý trong thời gian ngắn nhất để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
0: Quy định ngưỡng nợ thuế để áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh là một bước đi cần thiết và phù hợp với thông lệ quốc tế, phản ánh sự chuyển dịch từ tư duy quản lý thắt chặt sang tư duy quản lý rủi ro và đồng hành cùng doanh nghiệp. Một chính sách thuế hiện đại không chỉ được đo lường bằng số tiền thu được ngay lập tức, mà còn bằng việc duy trì nguồn thu lâu dài qua việc áp dụng một ngưỡng nợ hợp lý, hài hòa lợi ích của cá nhân, doanh nghiệp.
2: Những nội dung vừa rồi đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
4: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin kinh tế tài chính trong Chuyển động thị trường. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông. Chắc là cái khu vực mà Du Thanh muốn nhắc lại nhiều nhất, bởi vì đã có những cái sự áp lực rất là lớn về với khu vực này, đó chính là đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thông tin. Hiện nay thì cầu Đồng Nai đang sửa chữa, nâng cấp, mặt cầu đang bị thu hẹp, còn hai làn và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề, nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 và hướng Đồng Nai đang bị khó khăn. Lưu lượng các phương tiện đang đổ dồn về Đồng Nai trên tuyến quốc lộ 1 rất đông. Các bác tài lựa chọn lộ trình khác thích hợp để đi về Đồng Nai. Lộ trình thay thế, lộ trình 1, cầu vượt Trạm 2, đổ 10, quốc lộ 1K, cầu Hóa An. Lộ trình 2, khu công nghệ cao, Võ Chí Công, cao tốc Long Thành Dầu Dây. Lộ trình 3, Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống và Phạm Cát Lái. Quý vị tin nhắn lưu thông về đây thì chúng ta đặc biệt chú ý nhé. Còn bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin giao thông nữa từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là khu vực các mạng tháng 8 giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu. Hiện tại thì các mạng tháng 8 giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ. Thưa quý vị, trên trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông một chút và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông về. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có bất kể thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Còn bây giờ thì tiếp tục mời các bạn cùng đến với khu vực, đó chính là trên tuyến đường khu vực Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Đinh Tiên Hoàng. Giao cắt với Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Đinh Tiên Hoàng thì lượng phương tiện tập trung cũng đông chậm. Tiếp theo nữa, khu vực Hai Bà Trưng giao cắt với Điện Biên Phủ. Thưa quý vị, trên trục đường Hai Bà Trưng giao cắt với Điện Biên Phủ, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị thì đang di chuyển với vận tốc trung bình. Quý vị tính nhã lưu thông về đây thì cũng phần nào an tâm. Rất là cảm ơn tất cả những cái comment về những cái sự tương tác đến từ phía quý vị tính nhã đã liên tục chia sẻ về với trang fanpage VOV Giao thông TBHCM. Quý vị tính nhã nào đang có lộ trình di chuyển về vòng xoay cổng 11 thì chúng ta đặc biệt chú ý nhé. Thông tin mới nhất từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 thông báo, hiện tại trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, số lượng phương tiện ngày cuối tuần rất đông. Để đỡ mất thời gian chờ đợi, đội cao tốc số 6 xin khuyến cáo các bác tài, doanh nghiệp kinh doanh vận tải chọn lộ trình khác và khung giờ phù hợp với mình để di chuyển. Đề nghị các lái xe giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Lưu lượng phương tiện từ nút giao quốc lộ 51 về Thành phố Hồ Chí Minh hiện rất lớn, khuyến cáo lái xe chọn lộ trình quốc lộ 1, quốc lộ 51 và về Thành phố Hồ Chí Minh để giảm tải cho cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng.

0: xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, liên hệ hotline 1900 8099. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật nhanh thông tin ở đường hầm sông Sài Gòn hướng từ phường Sài Gòn sang phường An Khánh. Có ô tô gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm nên thành ra thì quý vị thính giả lưu thông về đây chúng ta cũng đặc biệt chú ý. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục giờ cao điểm với các thông tin thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.
2: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, ở lượt trận cuối bảng E World Cup 2026, đội tuyển Ecuador đã tạo nên cú sốc lớn khi đánh bại đội tuyển Đức với tỷ số 2-1. Kết quả này không ảnh hưởng đến ngôi đầu bảng E của Đức, trong khi Ecuador có 4 điểm sau 3 trận và chính thức góp mặt ở vòng tiếp theo World Cup 2026 với tư cách là một trong những đội xếp thứ 3 xuất sắc nhất. Trận đấu diễn ra cùng giờ, bờ biển Nga đánh bại Curaçao 2-0 để lần đầu vượt qua vòng bảng World Cup với vị trí thứ nhì. Trong khi đó, Curaçao chia tay giải đấu nhưng vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ tinh thần thi đấu kiên cường. Chuyển sang những diễn biến từ bảng F, đội tuyển Hà Lan dễ dàng đánh bại Tunisia 3-1 để kết thúc vòng bảng với ngôi đầu, qua đó tránh việc gặp Brazil và sẽ đối đầu với Maroc ở vòng 1/16. Ngược lại, Nhật Bản sẽ đối đầu với Brazil do chỉ có trận hòa 1-1 trước Thụy Điển. Các Samurai xanh có được 5 điểm để xếp thứ 2, trong khi Thụy Điển cũng giành vé đi tiếp với tư cách là một trong những đội thứ 3 có thành tích tốt nhất. Thi đấu muộn nhất trong ngày hôm nay là các đội tuyển ở bảng D. Bàn thắng ở những phút bù giờ đã mang lại chiến thắng cho Thổ Nhĩ Kỳ với màn chia tay trọn vẹn cho Kuller và các đồng đội. Như vậy ở bảng đấu này, Mỹ, Australia đi tiếp với hai vị trí đứng đầu. Paraguay thì vẫn phải chờ kết quả ở các bảng đấu khác để chắc chắn xác nhận tấm vé vào vòng knockout với tư cách là một trong những đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Đáng chú ý, World Cup 2026 đã có hơn 3,6 triệu khán giả đến sân dù mới qua một nửa số trận. Theo thông báo được FIFA đưa ra ở trận đấu mới đây, màn hình trên sân MetLife hiển thị con số kỷ lục 3.605.357 người trong tiếng vỗ tay vang dội của khán giả ở trận thứ 56 của giải đấu. Kỷ lục trước đó thuộc về World Cup 1994 tại Mỹ với 3.587.538 khán giả sau 52 trận.
1: Nhịp đập World Cup. Nhịp đập World Cup.
2: Thưa quý vị, rạng sáng mai World Cup 2026 sẽ diễn ra các trận đấu cuối cùng ở các bảng G, H, I. Mở màn là hai trận ở lượt đấu cuối bảng Y giữa Pháp với Na Uy và Senegal đụng độ Iraq vào lúc 2 giờ rạng sáng mai. Pháp và Na Uy đã chắc suất đi tiếp khi có cùng 6 điểm trọn vẹn sau hai lượt. Tuy nhiên, Mbappe và các đồng đội đang dẫn đầu bảng Y nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Trận đấu cũng chứng kiến màn so tài trực tiếp của hai siêu tiền đạo hàng đầu thế giới là Mbappe và Erling Haaland. Trong khi đó, cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha với Uruguay ở lượt trận cuối bảng H vào lúc 7 giờ sáng mai cũng hứa hẹn vô cùng hấp dẫn. Đội bóng xứ Bò Tót đang dẫn đầu bảng với 4 điểm và Uruguay có được 2 điểm đứng nhì bảng. Đại diện Nam Mỹ buộc phải đánh bại đối thủ để đảm bảo chắc suất vào vòng tiếp theo. Ngược lại, Tây Ban Nha chỉ cần hòa là có vé đi tiếp với ngôi đầu bảng. Ở trận đấu còn lại của bảng Y chứng kiến cuộc đối đầu giữa Cap Ve với Ả Rập Xê Út. Hai trận đấu muộn nhất vào ngày mai là cuộc đụng độ giữa Bỉ và New Zealand cùng với Ai Cập gặp Iran vào lúc 10 giờ sáng mai ở lượt cuối bảng G. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm đang được trực tiếp trên VOV Giao thông cùng với Duy Thanh. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật tiếp thông tin ở đường hầm sông Sài Gòn, hướng từ phường Sài Gòn sang phường An Khánh. có xe ô tô gặp sự cố đã được hỗ trợ ra khỏi hầm. Tuy nhiên thì áp lực vẫn còn đông và chúng ta di chuyển chậm. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với khu vực. Đó chính là trên tuyến đường Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Nguyễn Văn Nghi. Hiện tại thì Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Nguyễn Văn Nghi, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Còn một cái trục đường tiếp theo nữa cũng đang trong trạng thái giao thông đông và di chuyển với vận tốc trung bình, đó chính là Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ. Thưa quý vị, trên tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Thật ra thì trục đường Điện Biên Phủ lúc nào cũng đông, di chuyển với vận tốc trung bình là một cái nhịp thường thấy trong các khoảng thời gian mà giờ cao điểm ấy thưa quý vị. Nên mọi người nhớ chú ý nhé. Tiếp theo, mời các bạn cùng đến với Nguyễn Văn Quỳ, cầu Phú Mỹ. Nhịp lưu thông bắt đầu có những cái nhịp đỡ hơn, nên các bạn có thể an tâm di chuyển về đây với vận tốc trung bình. Nếu như quỹ thời gian của chúng ta cho phép thì chúng ta có thể di chuyển về đây được quý vị nhé. Còn không thì chúng ta có thể dời thời điểm xuất phát lại, tại vì cái nhịp, nếu mà Duy Thanh đoán nha, để qua cái khu vực cầu Phú Mỹ, thì đó các bạn cần phải có một cái tổng thời gian đâu đó tầm khoảng 8 đến 8 phút. Nếu như theo cái nhịp mà Duy Thanh quan sát được từ tín hiệu camera của chương trình. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng Duy Thanh đến với khu vực, đó chính là trên tuyến đường Huỳnh Tấn Phát giao cắt với Lưu Trọng Lư. Hiện tại thì Huỳnh Tấn Phát giao cắt với Lưu Trọng Lư, lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Tiếp theo nữa mời các bạn cùng đến với cái mạng tháng 8 giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu. Hiện tại thì cái mạng tháng 8 giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Trung tâm điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thông tin hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh từ km số 30 đến km số 7 phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 23 km quý vị nhé. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm mà các bạn cùng cập nhật lại bản tin dự báo thời tiết.

0: Kính thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tại khu vực phía Nam, cụ thể là thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh thì nhiệt độ hiện đang dao động từ 31 đến 32 độ C. Thời tiết vẫn khá oi nóng, nhất là những nơi chưa có mưa. Trong chiều nay, thời tiết tiếp tục duy trì trạng thái có mây, một số nơi đang có mưa rào và dông. Đến chiều tối và tối, một số khu vực có thể xảy ra mưa vừa, mưa to cục bộ, với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, có nơi trên 60mm. Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết khi tham gia các hoạt động ngoài trời hoặc lưu thông trên đường. Trong những cơn dông, cần lưu ý nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể ảnh hưởng đến an toàn của người tham gia giao thông cũng như các hoạt động sản xuất và sinh hoạt ngoài trời. Người dân nên mang theo áo mưa, ô hoặc các vật dụng che mưa khi ra ngoài, đồng thời hạn chế trú mưa dưới gốc cây lớn, gần cột điện hoặc các khu vực trống trải trong thời điểm có dông. Các phương tiện lưu thông cũng cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn khi gặp mưa lớn làm giảm tầm nhìn. Đến đêm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 26 đến 28 độ C, tạo cảm giác dễ chịu hơn. Dự báo ngày mai thành phố có nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 34 độ C. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị các bạn có thể chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready to be gone.
5: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
6: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
5: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
6: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
5: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
6: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
5: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
6: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
5: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
6: Những nhân vật làm nên lịch sử.

0: cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
1: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
0: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin từ tín hiệu camera của chương trình nhé. Các bạn tháng 8 Nguyễn Đình Chiểu, lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm. Hai Bà Trưng Điện Biên Phủ. Nếu mà quý vị thính giả lưu thông về đây thì cũng có lượng phương tiện tập trung hơi đông một chút do chờ đèn tín hiệu giao thông. Chứ thật ra thì cũng không nhiều áp lực lắm đâu. Mọi người cũng an tâm ha. Còn ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin giao thông nữa từ tín hiệu camera của chương trình. Nguyễn Văn Quỳ cho cắt với cầu Phú Mỹ, lượng phương tiện tập trung rất là đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Tiếp theo nữa, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực cũng đang có lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Đó chính là trên đoạn đường tuyến Huỳnh Tấn Phát cho cắt với Lưu Trọng Lư. Thưa quý vị, Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình ạ. Rồi, đó là các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Lặp lại, khi mà quý vị thính giả lưu thông trên đường có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Các bạn cứ yên tâm là bởi vì nếu như khung giờ cao điểm khép lại, nhưng mà chúng tôi vẫn sẽ liên tục cập nhật các thông tin giao thông cần thiết để cho lộ trình của các bạn trở nên chủ động hơn trong các giờ trực tiếp khác trên VOV Giao thông Quốc gia. Cứ cố định tần số này khi mà các bạn di chuyển trên đường nhé. Còn bây giờ thì để chào tạm biệt quý vị thính giả, xin gửi đến quý vị ca khúc Vũ Trụ Có Anh qua phần trình bày của Phương Mỹ Chi và D-Tabs. Đến đây cũng xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố. Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên, đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối thứ 6 ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đến đây Duy Thanh mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong các khung giờ cao điểm tiếp theo. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng An Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Trần Công, kỹ thuật camera Từ Huy.

0: Tôi muốn thông báo với VOV giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
1: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
2: Bên chỗ chung cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay, thì hy vọng là bên VOV giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân, chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân luôn.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn đang muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới, đường dây nóng tương tác VOV giao thông.
4: Đường dây nóng VOV giao thông.
3: Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
4: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV giao thông 028 39 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
3: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
5: Alo, kênh VOV giao thông xin
6: alo,
5: nghe. Kênh VOV giao thông xin
6: alo,
5: nghe.
6: Kênh VOV giao thông xin nghe.
4: 028 39 91 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: 028 39 91 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
7: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Sự việc và góc nhìn.
9: Thưa quý vị và các bạn, trước thực tế một số vụ tai nạn giao thông do xe máy dừng chờ đèn đỏ bị rơi vào điểm mù của ô tô hoặc xe đạp, xe máy rẽ trái cắt mặt ô tô xảy ra thời gian qua, một số ý kiến đề xuất cần tổ chức làn dừng cho xe máy trước làn ô tô để đảm bảo khi đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, xe đạp xe máy lưu thoát trước rồi đến ô tô. Cơ quan cảnh sát giao thông nhìn nhận cách tổ chức giao thông này ra sao, cần quy định thế nào để áp dụng thống nhất? Ghi nhận của phóng viên Quách Đồng trong chuyên mục Sự việc và góc nhìn hôm nay.

0: Cuối tháng 5 vừa qua, một số clip được cho là quay cảnh tổ chức giao thông ở Đà Nẵng thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Theo nội dung đăng tải, ở khá nhiều nút giao, phía trước vạch dừng của ô tô thường có một khoảng không gian dành riêng cho xe máy. Khu vực này được kẻ vạch ghi chú dừng xe máy. Khi đèn đỏ bật lên, xe máy chủ động chạy lên phía trước, còn ô tô dừng ở phía sau cách khoảng 5 mét. Cách bố trí này giúp dòng phương tiện tách biệt, hạn chế tình trạng xe máy đỗ len lỏi giữa các ô tô lớn. Khi đèn xanh bật lên, dòng xe máy phía trước sẽ dễ dàng lưu thoát khỏi nút giao, hạn chế tình trạng xe máy chạy cắt mặt ô tô. Ông Nguyễn Văn Hoàng, một tài xế xe công nghệ rất tán thành cách tổ chức giao thông này và bày tỏ lo lắng khi thường xuyên dừng đỗ gần với xe tải lớn, xe khách và mong muốn việc tổ chức làn riêng cho xe đạp, xe máy được nhân rộng.
1: Bây giờ mà lại tổ chức được như thế, coi như là dừng đèn đỏ, xe máy đỗ trước, ô tô to đỗ sau. Nếu mà làm được như thế thì tốt quá. Xe máy đỗ trước thì đèn xanh ấy người ta

0: Đi thì bắt đầu ô tô to mới đi thì tốt quá đi.
1: Một số người tham gia giao thông cũng bày tỏ họ luôn nơm nớp khi dừng chờ đèn tín hiệu gần xe lớn, nên nếu có làn dừng cho xe đạp, xe máy trước làn ô tô sẽ an toàn hơn.
2: Tham gia giao thông thì mỗi người nhìn nhau một chút thì sẽ không ảnh hưởng gì. Nên là mình mong là các anh em tài xế hãy chú ý quan sát, đừng lấn lên để mà gây hậu quả không ai mong muốn.
3: Là những anh chị hay đậu xe ở trước ngã tư là ngay trước phía của xe hơi.

0: nên đậu qua một bên.
1: Gắn bó nhiều năm với công tác tổ chức giao thông tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, chuyên gia giao thông Doãn Minh Tâm rất lo lắng khi thấy xe đạp, xe máy rẽ trái cắt mặt ô tô mỗi khi đèn đỏ chuyển sang màu xanh. Ông Doãn Minh Tâm cho rằng khi tổ chức làn dừng đỗ cho xe đạp, xe máy trước làn ô tô để tăng khả năng lưu thoát, giảm thiểu việc xe chạy cắt mặt ô tô tại các nút giao.
2: Tại các nút có một cái khoảng trống, tùy theo nút, tùy theo cái số liệu khảo sát mà người ta chừa bao nhiêu, nhưng mà trong phạm vi khoảng 5 đến 10 mét. Khi đèn đỏ bật lên thì các cái phương tiện hai bánh họ dồn lên trước, họ đứng ở đấy. Đợi khi đèn xanh cái thì sau khoảng chừng độ 10 giây là giải quyết xong hết số lượng xe hai bánh đi. Thì lúc bấy giờ cái xe ô tô đi lại qua nút nó nhanh và nó không bị len lách trước mũi ô tô.
3: Tiến sĩ Trần Hữu Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn Giao thông Bộ Xây dựng cũng đánh giá, không ít vụ tai nạn xảy ra mà một phần nguyên nhân do phương tiện xe đạp, xe máy len lách rẽ trái sau khi dừng chờ đèn tín hiệu. Bởi vậy, nếu giảm thiểu tình trạng len lách của xe máy, xe đạp trước đầu ô tô sẽ giảm thiểu tai nạn.
4: Ví dụ như xe tải, khi mà dừng đèn đỏ và trước khi tiếp tục khi có đèn xanh thì có những cái xe đạp mà đi trước mũi xe tải và người lái xe tải hoàn toàn không nhận biết được ra là có một cái người đi xe đạp ở phía trên và họ tiếp tục là khởi hành và nó gây tai nạn giao thông.
1: Trong buổi trao đổi với báo chí gần đây, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cũng bày tỏ bức xúc trước tình trạng phương tiện xe đạp xe máy đi bên cạnh và rẽ trái khi đèn tín hiệu vừa chuyển màu xanh. Việc xe đạp xe máy cắt mặt ô tô tải trọng lớn là một trong những nguyên nhân của rất nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra gần đây. Bởi vậy, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình khẳng định sẽ kiến nghị sửa đổi quy định tổ chức giao thông khi sửa luật trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới.
5: Bản vẽ trước mặt Cục trưởng ở dưới phòng ấy có nội dung đấy rồi. Sẽ trở thành tiêu chuẩn khi thiết kế đèn đỏ. Bây giờ rất bức xúc, hàng ngày đi là chúng ta mở quá nhiều đường để cho rẽ trái, vừa ùn tắc, vừa gây tai nạn chính là cắt mặt, nhất là xe máy vượt sang và tới đây sẽ có những cái tiêu chuẩn đấy hết.
3: Một số ý kiến cũng cho rằng điểm mù của xe khách, xe container, xe tải cỡ lớn luôn là mối nguy hiểm hiện hữu mà không phải ai cũng nhận thức đầy đủ. Bởi vậy, việc nghiên cứu tổ chức giao thông theo hướng tách làn hoặc tách dòng xe máy xe đạp với các dòng ô tô cỡ lớn sẽ góp phần giảm thiểu những vụ va chạm, tai nạn đáng tiếc.

0: Thưa quý vị, không ít vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra khi xe đạp xe máy len lỏi, chạy cắt mặt ô tô, nhất là ô tô tải trọng lớn tại các nút giao ngã tư. Một số chuyên gia cho rằng, việc bố trí làn dừng cho xe đạp xe máy trước làn dừng ô tô cần được xem xét, vừa tăng khả năng lưu thoát, vừa giảm thiểu va chạm, tai nạn giao thông. Mời quý vị và các bạn đến với góc nhìn này của VOV Giao thông qua bài bình luận với nhan đề Làn chờ xe máy an toàn hơn tại nút giao.
1: Tại các nút giao có mật độ phương tiện lớn tại các đô thị như Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh, hình ảnh quen thuộc mỗi khi đèn tín hiệu màu đỏ là hàng dài xe máy chen kín phía trước, len lỏi giữa các làn ô tô. Khi đèn xanh được bật lên, không ít trường hợp xe đạp xe máy tiếp tục cắt ngang đầu ô tô để rẽ trái hoặc là sang đường, tạo ra những tình huống xung đột giao thông và nguy cơ tai nạn rất cao. Thực tế này cho thấy nhu cầu nghiên cứu tổ chức một khu vực dừng chờ riêng cho xe đạp xe máy phía trước làn dừng của ô tô tại các nút giao là hoàn toàn cần thiết. Đây là giải pháp đã được nhiều quốc gia vùng lãnh thổ áp dụng nhằm nâng cao an toàn giao thông, đồng thời tăng khả năng lưu thoát của nút giao. Tại Đài Loan, Trung Quốc, mô hình này được gọi là vùng dừng ưu tiên. Theo đó, phía trước vạch dừng của ô tô sẽ bố trí một khoảng không gian dành riêng cho xe đạp xe máy. Khi đèn đỏ, các phương tiện hai bánh được phép di chuyển vào khu vực này để dừng chờ. Khi đèn xanh bật lên, xe máy xuất phát trước, nhanh chóng giải phóng nút giao, giảm hiện tượng đan cắt với dòng ô tô ở phía sau. Lợi ích đầu tiên của giải pháp này là nâng cao an toàn giao thông. Khi có khu vực chờ riêng được tổ chức bài bản, người điều khiển xe máy sẽ có vị trí dừng hợp pháp, không phải chen lấn, giảm đáng kể tình trạng chạy cắt mặt hoặc xung đột giữa các dòng phương tiện. Bên cạnh đó, việc bố trí làn chờ riêng còn góp phần tăng hiệu quả khai thác nút giao. Xe máy có khả năng tăng tốc nhanh hơn ô tô, chiếm diện tích mặt đường nhỏ hơn. Khi được bố trí ở vị trí phía trước, dòng xe máy sẽ nhanh chóng thoát khỏi nút giao ngay khi đèn xanh, hạn chế tình trạng ùn ứ và giúp các phương tiện phía sau di chuyển thuận lợi hơn. Tuy nhiên, để có thể triển khai đồng loạt, cần nghiên cứu kỹ lưỡng từng nút giao, từng địa bàn. Điều quan trọng nhất là phải xây dựng quy chuẩn cụ thể về kích thước, phạm vi và khoảng cách giữa khu vực dừng chờ của xe máy với làn dừng của ô tô. Cơ quan chức năng nên thực hiện thí điểm tại một số nút giao điển hình ở các đô thị lớn.

Một khoảng thời gian vận hành, cần tiến hành đo đếm lưu lượng, đánh giá mức độ giảm xung đột, khả năng lưu thoát và lấy ý kiến người tham gia giao thông. Trên cơ sở đó mới hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật, quy định quản lý và từng bước nhân rộng. Bởi nếu khoảng cách quá ngắn, xe máy vẫn có thể nằm trong vùng nguy hiểm của các phương tiện lớn, đặc biệt là xe tải, xe buýt. Ngược lại, nếu bố trí quá xa sẽ làm giảm diện tích lưu thông của nút giao, ảnh hưởng đến năng lực thông hành. Ngoài ra, việc tổ chức giao thông phải đi kèm với hệ thống biển báo sơn kẻ đường và chế tài xử lý vi phạm rõ ràng. Nếu không có quy định cụ thể, rất dễ xảy ra tình trạng ô tô dừng lấn vào khu vực ưu tiên hoặc là xe máy tiếp tục vượt đèn, dừng sai vị trí, khiến mục tiêu của giải pháp không đạt được. Một yếu tố khác cũng cần được tính đến đó là sự khác biệt giữa các loại nút giao. Những nút giao có lưu lượng xe máy lớn, mặt cắt đường rộng, thường xuyên xảy ra xung đột giữa xe máy và ô tô thì nên được ưu tiên nghiên cứu trước. Việc lựa chọn đúng vị trí thí điểm sẽ giúp đánh giá khách quan hiệu quả của mô hình. Trong bối cảnh xe máy vẫn là phương tiện chủ đạo của người dân Việt Nam, việc tổ chức giao thông theo hướng giảm xung đột giữa xe máy và ô tô là yêu cầu cấp thiết. Làn dừng chờ riêng cho xe máy, xe đạp phía trước ô tô có thể trở thành một giải pháp hiệu quả, nhưng chỉ phát huy tác dụng khi được nghiên cứu kỹ, quy định rõ khoảng cách an toàn và triển khai thận trọng thông qua các chương trình thí điểm. Làm tốt điều này không chỉ giúp giao thông vận hành thông suốt hơn mà còn góp phần bảo vệ an toàn cho hàng triệu người tham gia giao thông bằng xe đạp, xe máy mỗi ngày.

0: Thưa quý vị, đến đây chuyên mục Sự việc và góc nhìn với chủ đề cho xe máy dừng phía trước ô tô khi chờ đèn đỏ được không xin được khép lại. Quý thính giả có thể xem lại nội dung này trên vovgiaothong.vn và các ứng dụng podcast dành cho di động. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: FM Bất động sản.
3: FM Bất động sản.
4: Anh Thơ và Hiền Công chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình FM Bất động sản, nơi cập nhật những câu chuyện, xu hướng và thông tin đáng chú ý về thị trường bất động sản, không gian sống và kiến trúc đô thị. Chương trình được phát sóng từ lúc 19:10 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức. Sau đó mời quý vị đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường.
4: Đến với chuyên mục tiến độ dự án sẽ là những thông tin cập nhật tiến độ các dự án bất động sản trên cả nước hiện nay.
5: Đến với chuyên mục kết nối dự án, mời quý vị cùng đến với dự án The Zen Hải Phòng.
4: Trong chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe bài chia sẻ về việc lắp đặt hệ thống ổ cắm và công tắc điện trong nhà sao cho tiện nghi nhé.
5: Như thường lệ, cuối cùng là chuyên mục nhà đẹp quanh ta. Trong chuyên mục này, chúng ta cùng nhau ghé thăm một ngôi nhà nằm giữa vùng quê yên bình của huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.
4: Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung chi tiết.
6: Hotline tin tức.
4: Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi cơ quan thuế các tỉnh, thành phố yêu cầu thực hiện thống nhất việc xác định tiền sử dụng đất đối với các hộ gia đình cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, ao hoặc là đất nông nghiệp sang đất ở.
5: Động thái này được đưa ra sau khi Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của cử tri về việc tại nhiều địa phương vẫn tồn tại những cách hiểu khác nhau đối với các quy định liên quan đến nghĩa vụ tài chính về đất đai.
4: Theo Bộ Tài chính, Nghị quyết số 254 năm 2025 của Quốc hội và Nghị quyết số 50 năm 2026 của Chính phủ đã quy định khá rõ cách tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp đất vườn, ao hoặc đất nông nghiệp nằm trong cùng thửa đất có đất ở.
5: Cụ thể, đối với phần diện tích trong hạn mức đất ở, người dân chỉ phải nộp 30% tiền sử dụng đất. Đối với diện tích vượt hạn mức nhưng không quá một lần hạn mức giao đất ở tại địa phương, mức thu là 50% phần chênh lệch. Trường hợp vượt quá một lần hạn mức cho đất ở sẽ phải nộp 100% phần chênh lệch theo quy định.
4: Tuy nhiên, chính sách ưu đãi này chỉ được áp dụng một lần cho mỗi hộ gia đình hoặc cá nhân và được tính trên một thửa đất do người dân lựa chọn.
5: Bộ Tài chính cũng làm rõ các trường hợp đủ điều kiện được hưởng chính sách giảm trừ, bao gồm đất vườn, ao gắn liền với đất ở được xác định trong quá trình công nhận quyền sử dụng đất hoặc các trường hợp tách thửa trước thời điểm ngày 1 tháng 7 năm

0: 2014.
1: Trước những cách hiểu khác nhau tại một số địa phương, Bộ Tài chính đề nghị cơ quan thuế phối hợp với các đơn vị liên quan, căn cứ hồ sơ thực tế của từng hộ dân để xác định chính xác nghĩa vụ tài chính, tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện.
0: Chuyển sang thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa trình dự thảo lần thứ 3 về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026 với nhiều đề xuất đáng chú ý liên quan đến nghĩa vụ tài chính về đất đai.
1: Theo đó, thành phố đề xuất không áp dụng hệ số K trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Thay vào đó, giá bồi thường sẽ được xác định theo phương pháp định giá đất cụ thể nhằm phản ánh sát giá trị thực tế của từng thửa đất.
0: Sở cho biết việc áp dụng bảng giá đất và hệ số K hiện nay trong một số trường hợp vẫn chưa phản ánh đầy đủ đặc điểm thực tế của từng vị trí đất, đặc biệt tại các khu vực có đường giao thông chưa được đặt tên hoặc có điều kiện khai thác khác nhau.
1: Đối với các trường hợp vẫn áp dụng bảng giá đất, dự thảo đề xuất giữ hệ số điều chỉnh theo biến động thị trường ở mức 1. Điều này đồng nghĩa với việc người dân khi chuyển mục đích sử dụng đất để xây nhà ở sẽ không phải chịu thêm áp lực tài chính từ việc nhân hệ số giá đất.
0: Riêng các dự án có mật độ xây dựng cao hoặc hệ số sử dụng đất lớn sẽ được áp dụng thêm hệ số điều chỉnh theo quy hoạch, dao động từ 1 đến tối đa là 1,3 lần.
1: Theo cơ quan soạn thảo, việc giữ hệ số K ở mức 1 sẽ góp phần giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục đất đai, đồng thời cải thiện môi trường đầu tư của thành phố.
0: Thưa quý vị, tiếp tục với những thông tin đáng chú ý trên thị trường bất động sản. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có quyết định giao và cho thuê hơn 23 hectare đất cho công ty cổ phần Vinhomes để triển khai dự án nhà ở xã hội tại phường Phú Hiến.
1: Theo quyết định này, doanh nghiệp được giao gần 20 hectare đất để xây dựng nhà ở xã hội cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội như đường giao thông, cây xanh công cộng, khu thể dục thể thao, chợ và các công trình phục vụ cộng đồng. Toàn bộ diện tích này được miễn tiền sử dụng đất theo quy định hiện hành.
0: Đối với các hạng mục hạ tầng sau khi hoàn thành, chủ đầu tư sẽ bàn giao lại cho nhà nước quản lý. Đây là yêu cầu nhằm đảm bảo công trình công cộng được khai thác hiệu quả và phục vụ lâu dài cho cư dân trong khu vực.
1: Bên cạnh đó, tỉnh Hưng Yên cũng cho Vinhomes thuê khoảng 3,4 hectare đất để đầu tư các công trình giáo dục, văn hóa, y tế và bãi đỗ xe. Hình thức thuê đất trả tiền hàng năm với thời hạn sử dụng kéo dài đến tháng 11 năm 2075.
0: Dự án nhà ở xã hội Phú Yến được tập đoàn Vingroup khởi công từ cuối năm ngoái với quy mô hơn 31 hectare và tổng mức đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng. Trong đó, hơn 12 hectare đất được quy hoạch xây dựng 25 tòa nhà chung cư cao 9 tầng, cung cấp khoảng 4.400 căn hộ.
1: Theo tính toán, lượng sản phẩm này sẽ đáp ứng nhu cầu nhà ở cho gần 10.000 người dân. Ngoài các tòa căn hộ, dự án còn phát triển khu nhà ở xã hội thấp tầng, trường học liên cấp, công trình y tế, công viên cây xanh, khu thể thao và các tiện ích phục vụ cư dân.
0: Hưng Yên hiện là một trong những địa phương được giao chỉ tiêu phát triển mạnh nhà ở xã hội trong giai đoạn tới. Sau khi hoàn thành hơn 3.000 căn trong năm ngoái, địa phương tiếp tục được giao mục tiêu hoàn thành thêm khoảng 5.900 căn trong năm nay.
1: Việc đẩy nhanh triển khai các dự án quy mô lớn như Phố Hiến được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn cung nhà ở giá cả phù hợp cho người lao động, đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội trên cả nước trong những năm tới.
0: Thưa quý vị, thị trường nhà ở xã hội tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực khi mà dự án Nam Long 2 tại thành phố Cần Thơ đạt tỷ lệ hấp thụ gần như tuyệt đối ngay trong đợt mở bán mới nhất.
1: Theo thông tin từ chủ đầu tư, trong tổng số 443 căn hộ được đưa ra bốc thăm quyền mua, đã có 428 căn hoàn tất đặt cọc, tương đương tỷ lệ hấp thụ khoảng 97%.
0: Điều này đã cho thấy nhu cầu an cư của người dân vẫn rất lớn, đặc biệt đối với các sản phẩm nhà ở có mức giá phù hợp và được phát triển trong những khu đô thị đồng bộ về hạ tầng.
1: Dự án Nam Long 2 nằm trong khu đô thị tích hợp Nam Long 2 Central Lake, rộng khoảng 44 hectare tại khu vực Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Điểm nổi bật là mật độ xây dựng chỉ khoảng là 36%, phần lớn diện tích còn lại dành cho cây xanh, mặt nước và các tiện ích công cộng.
0: Cư dân tương lai tại đây sẽ được sử dụng hệ thống hơn 30 tiện ích nội khu như công viên hồ trung tâm, quảng trường, hồ bơi, khu thể thao, sân chơi trẻ em, khu sinh hoạt cộng đồng cùng các công trình y tế, giáo dục và thương mại dịch vụ.
1: Theo đại diện doanh nghiệp, người mua nhà hiện nay không chỉ quan tâm đến giá bán mà còn cân nhắc nhiều hơn về chất lượng môi trường sống, tiến độ xây dựng cũng như hệ thống tiện ích đã hiện hữu.
0: Được biết, thương hiệu Ehome của Nam Long đã phát triển hơn 1.100 căn hộ tại Cần Thơ và đưa vào

0: sử dụng trong thời gian qua tạo niềm tin đáng kể cho người mua nhà lần đầu.
1: Tỷ lệ hấp thụ lên tới 97%, một lần nữa cho thấy nhu cầu nhà ở xã hội vẫn đang rất lớn, đồng thời phản ánh xu hướng người dân ngày càng ưu tiên các dự án có pháp lý rõ ràng, tiến độ tốt và môi trường sống hoàn chỉnh. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của FM Bất Động Sản ngày hôm nay. Trước khi đến với nội dung tiếp theo của chương trình, mời quý vị cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình hôm nay sẽ là chuyên mục Dạo quanh thị trường.
2: Thưa quý vị, nguồn cung bất động sản đang có dấu hiệu phục hồi sau nhiều năm trầm lắng. Hàng loạt dự án mới được đưa ra thị trường, nhiều vướng mắc pháp lý từng bước được tháo gỡ. Thế nhưng một nghịch lý đang xuất hiện khi nguồn hàng tăng lên nhưng mà thanh khoản lại chưa cải thiện như kỳ vọng.
1: Tại thành phố Hồ Chí Minh, báo cáo mới nhất của Sở Xây dựng cho thấy, đến hết tháng 5 năm nay, thành phố có 20 dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện huy động vốn, cung cấp hơn 16.300 căn hộ ra thị trường. Tuy nhiên, gần 90% nguồn cung mới lại thuộc phân khúc cao cấp, nhà ở trung cấp chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ, còn phân khúc bình dân gần như vắng bóng.
2: Điều này phản ánh khá rõ bức tranh cung cầu hiện nay của thị trường. Trong khi nhu cầu nhà ở thực của người dân vẫn rất lớn, thì những sản phẩm phù hợp với khả năng chi trả của số đông lại càng khan hiếm.
1: Hệ quả là sức hấp thụ của thị trường đang suy giảm. Theo các đơn vị nghiên cứu thị trường, lượng giao dịch căn hộ và nhà phố tại khu vực phía Nam đã giảm từ 40 đến 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, ngay cả phân khúc căn hộ, vốn được xem là sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực chủ đạo, cũng chỉ ghi nhận thanh khoản giảm mạnh trong thời gian gần đây.
2: Trong khi đó, đất nền vùng ven hay các sản phẩm mang tính đầu cơ gần như rơi vào trạng thái trầm lắng. Nhiều chuyên gia cho rằng nguyên nhân lớn nhất nằm ở bài toán tài chính. Mặt bằng giá nhà đã tăng lên nhanh trong những năm qua, trong khi thu nhập của người dân không theo kịp tốc độ tăng giá.
1: Báo cáo từ một số đơn vị nghiên cứu cho thấy, trong vòng 5 năm qua, giá căn hộ tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã tăng từ 50 đến hơn 70%, trong khi thu nhập bình quân chỉ tăng ở mức khiêm tốn. Điều này khiến khoảng cách giữa giá nhà và khả năng chi trả ngày càng nới rộng.
2: Không chỉ giá nhà cao, chi phí vốn vẫn đang tạo ra thêm áp lực cho cả người mua nhà lẫn doanh nghiệp phát triển dự án. Đánh giá về những thách thức hiện nay của thị trường, tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế cho rằng, dù tín dụng vẫn được xác định hướng tăng trưởng, nhưng vẫn còn những khó khăn nhất định cần được tháo gỡ.
3: Tại thời điểm này thì cũng còn một số những cái vấn đề mà có thể nó vẫn làm chậm chân thị trường bất động sản. Thứ nhất là giá nhà rất là cao và nhiều người dân không thể tiếp cận được với nhà ở, ngay cả nhà ở xã hội. Bên cạnh đó thì các ngân hàng hiện tại cũng đang ráo riết để mà tăng trưởng tín dụng. Và tăng trưởng tín dụng năm nay có thể đạt được tới mức 18 cho đến 20%. Tuy nhiên về mặt huy động vốn thì các ngân hàng lại huy động vốn chậm hơn tín dụng. Và cái điều đó nó cũng tạo ra một số những cái rủi ro cho hệ thống ngân hàng. Trước nhất là nếu mà hệ thống ngân hàng huy động vốn chậm hơn thì cũng làm chậm cái khả năng mà cung cấp vốn cho nền kinh tế.
2: Thưa quý vị, có thể thấy nhu cầu sở hữu nhà của người dân vẫn rất lớn. Tuy nhiên, khi mặt bằng giá vượt quá khả năng chi trả, ngay cả các chương trình nhà ở xã hội cũng trở nên khó tiếp cận đối với người lao động.
1: Trong bối cảnh đó, nhiều chuyên gia cho rằng một trong những giải pháp quan trọng nhất hiện nay là mở rộng không gian phát triển đô thị, kéo dài dân cư ra các khu vực vệ tinh thông qua đầu tư hạ tầng đồng bộ. Bởi chỉ khi người dân có thể sống xa trung tâm nhưng vẫn thuận lợi trong việc di chuyển và làm việc thì mới hình thành được những khu đô thị có mức giá phù hợp hơn.
2: Đây cũng là yếu tố được nhiều chuyên gia quốc tế và trong nước nhấn mạnh trong nhiều năm qua. Theo bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc cấp cao CBRE Hà Nội, trưởng Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Phát triển CBRE Việt Nam, hạ tầng chính là chìa khóa giúp giải quyết bài toán nhà ở tại các đô thị lớn.
4: Một cái hỗ trợ có lẽ là cũng luôn luôn là cần từ phía chính phủ là tiếp tục thúc đẩy và phát triển và hoàn thiện các cái cơ sở, hệ thống cơ sở hạ tầng kết nối nội đô với các cái khu vực ngoại thành và thành phố vệ tinh, bao gồm các cái tuyến đường vành đai hay là các cái hệ thống cầu và đặc biệt là các cái hệ thống tuyến đường sắt đô thị ở các cái thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Thì những cái công tác phát triển hạ tầng này mà càng được đẩy nhanh thì sẽ càng thúc đẩy được các cái dự án bất động sản mới nằm ở những cái khu vực xa trung tâm thành phố hơn, cũng như là thúc đẩy được cái nguồn cầu mua nhà và cái sự dịch chuyển nơi ở sang các cái khu vực xa trung tâm và có cái mặt bằng giá bán hợp lý hơn.
2: Với Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, các dự án vành đai, metro, cầu vượt sông hay các tuyến cao tốc đang được kỳ vọng sẽ tạo ra những cực tăng trưởng mới trong tương lai. Đây không chỉ là câu chuyện giao thông mà còn là giải pháp quan trọng để tái cân bằng thị trường nhà ở.
1: Các chuyên gia nhận định, thanh khoản

0: trường khó có thể phục hồi mạnh nếu bài toán nguồn cung phù hợp với nhu cầu thực chưa được giải quyết. Người dân cần những sản phẩm vừa túi tiền. Doanh nghiệp cần môi trường đầu tư thông thoáng hơn và thị trường cần thêm những động lực mới từ hạ tầng và chính sách.
1: Có thể nói, bất động sản đang bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ hơn. Những dự án có pháp lý minh bạch, giá phù hợp gắn với nhu cầu ở thực và hưởng lợi từ hạ tầng sẽ tiếp tục thu hút dòng tiền.
0: Còn đối với toàn thị trường, việc thu hẹp khoảng cách giữa giá nhà và khả năng chi trả của người dân vẫn sẽ là bài toán lớn nhất trong thời gian tới. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục dạo quanh thị trường hôm nay. Ngay sau đây mời quý vị cùng thư giãn ít phút về âm nhạc trước khi đến với nội dung tiếp theo.

0: giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Anh Thơ và Hiền Công mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Tiến độ dự án.
2: Đầu tiên là thông tin dự án đến từ Đồng Nai. Thưa quý vị, vừa qua Nam Long chính thức ra mắt Elis Marina Group tại đô thị đảo Elis Island thuộc đảo Đại Phước, Nhân Trạch. Đây là hạng mục tiện ích đầu tiên được đưa vào vận hành trong tổ hợp trung tâm rộng hơn 8 hectare của dự án. Elis Marina Group sở hữu hệ tiện ích theo chuẩn nghỉ dưỡng và hồ bơi ven sông dài 45m, club house, khu thể thao ngoài trời, nhà hàng, cà phê, phòng gym cùng tổ hợp chăm sóc sức khỏe onsen và ganban yoku theo phong cách Nhật Bản. Theo chủ đầu tư, việc đưa Elis Marina Group vào hoạt động đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích của khu đô thị đảo rộng khoảng 45 hectare.
1: Tại Quảng Ninh, hạ tầng khu vực Vịnh Cửa Lục tiếp tục được đầu tư đồng bộ, tạo động lực cho dự án Double Palace Hạ Long. Dự án có quy mô hơn 97 hectare, nằm trên trục đường bao biển Hạ Long Cẩm Phả và liên kề cầu Cửa Lục 3, hay còn gọi là cầu Bình Minh. Khu vực phía Bắc Vịnh Cửa Lục hiện nay vẫn còn quỹ đất lớn, trong khi hệ thống cầu vượt vịnh và các tuyến đường ven biển đang từng bước hoàn thiện. Điều này giúp cho Double Palace Hạ Long hưởng lợi trực tiếp từ khả năng kết nối với trung tâm Hòn Gai cũng như các khu đô thị mới đang hình thành quanh vịnh.
2: Chuyển sang khu Nam thành phố Hồ Chí Minh, Hưng Lộc Phát vừa tổ chức sự kiện mở bán dự án The Peak Garden, thu hút sự quan tâm đông đảo của khách hàng và nhà đầu tư. Theo cập nhật từ chủ đầu tư, dự án hiện đã hoàn thiện các điều kiện pháp lý cần thiết để ký hợp đồng mua bán và công trình được thi công đến tầng 14. Tọa lạc trên trục đường Nguyễn Lương Bằng, liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng, The Big Garden được phát triển theo định hướng sống xanh với hơn 11.000 m2 cây xanh và mặt nước nội khu cùng hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe đa dạng. Tiến độ xây dựng thực tế được xem là điểm cộng giúp khách hàng dễ dàng kiểm chứng chất lượng dự án.
1: Còn tại Hà Nội, dự án The Solar Park thuộc giai đoạn 2 của Imperial Smart City đang tiếp tục được triển khai. Dự án do MIK Group phát triển trên quỹ đất hơn 2,3 hectare trong đại đô thị Vinhome Smart City. The Solar Park gồm có 5 tòa căn hộ cao từ 38 đến 39 tầng, cung cấp hơn 5.000 căn hộ ra thị trường. Hiện dự án đang được mở bán và dự kiến bàn giao trong năm 2026.
2: Khép lại chuyên mục ngày hôm nay là thông tin từ thành phố Đà Nẵng. Dự án Sun Cosmo Residence Đà Nẵng do Sun Group phát triển hiện đang được mở bán và từng bước hoàn thiện các hạng mục. Tọa lạc tại giao lộ Trần Hưng Đạo, Chương Dương, Nguyễn Văn Thoại, ngay chân cầu Trần Thị Lý, dự án gồm khu căn hộ cao tầng The Bonama và phân khu thấp tầng The Cosmo. Trong khi đó, thì hai tòa tháp căn hộ cao 27 đến 33 tầng cung cấp khoảng 650 sản phẩm. Còn khu thấp tầng gồm 150 căn townhouse và shop villa. Với vị trí ven sông Hàn kết nối thuận tiện với biển Mỹ Khê và trung tâm thành phố, Sun Cosmo Residence đang trở thành điểm nhấn mới trên thị trường bất động sản Đà Nẵng.
1: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Tiến độ dự án. Trước khi đến với nội dung tiếp theo, mời quý vị cùng thư giãn với một ca khúc.

0: Tiếp tục chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Kết Nối Dự Án. Thưa quý vị, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế và hạ tầng đô thị, nhu cầu về một không gian sống hiện đại, tiện nghi và giàu trải nghiệm đang ngày càng trở thành ưu tiên của nhiều gia đình trẻ tại Hải Phòng. Đặc biệt tại khu vực phía Tây thành phố, nơi đang nổi lên như một trung tâm phát triển mới, những dự án được quy hoạch đồng bộ đang nhận được sự quan tâm lớn từ thị trường.
1: Trong dòng chảy đó, The Zenith Hải Phòng được giới thiệu như một điểm nhấn mới trên đại lộ Bùi Viện, tuyến giao thông huyết mạch, kết nối nhiều khu vực trọng điểm của thành phố. Dự án hướng tới nhóm khách hàng trẻ, những người đang tìm kiếm một môi trường sống hiện đại, tiện nghi và phù hợp với nhịp sống năng động của đô thị mới.
0: Điểm nổi bật của The Zen Hải Phòng đến hệ sinh thái tiện ích được đầu tư đồng bộ. Ngay trong nội khu, cư dân có thể tiếp cận nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu hàng ngày như là hồ bơi, phòng gym, khu thương mại, không gian sinh hoạt cộng đồng và các khu vực thư giãn ngoài trời.
1: Đặc biệt, dự án dành nhiều tiện ích cho không gian xanh, khu vui chơi trẻ em và trường mầm non. Đây được xem là một trong những yếu tố được các gia đình trẻ quan tâm khi lựa chọn nơi an cư, bởi không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt mà còn góp phần tạo nên môi trường phát triển toàn diện cho thế hệ tương lai.
0: Không chỉ chú trọng đến tiện ích, The Zen Hải Phòng còn hướng tới việc xây dựng một cộng đồng cư dân văn minh và gắn kết, một môi trường nơi những người trẻ cùng chung tư duy sống hiện đại có thể kết nối, chia sẻ giá trị và tạo dựng một phong cách sống tích cực ngay giữa lòng đô thị.
1: Tọa lạc trên mặt tiền đại lộ Bùi Viện, dự án cũng hưởng lợi từ sự phát triển mạnh mẽ của khu Tây Hải Phòng. Đây là khu vực đang từng bước trở thành trung tâm kinh tế, công nghiệp và đô thị mới của thành phố, với hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện.
0: Theo định hướng phát triển, The Zen Hải Phòng không chỉ mang đến những căn hộ hiện đại mà còn góp phần định hình diện mạo mới cho khu vực. Kiến trúc đồng bộ, không gian sống chất lượng cùng hệ tiện ích hoàn chỉnh tạo nên một điểm nhấn nổi bật giữa đô thị đang phát triển.

0: thấy, trong xu hướng nâng cao chất lượng sống của các gia đình trẻ, những dự án chú trọng cả tiện ích môi trường sống và cộng đồng cư dân như The Zenith Hải Phòng đang trở thành lựa chọn đáng chú ý tại thành phố cảng.
1: Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chung một kết nối dự án ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Thưa quý vị, anh Thơ và Hiền Công đã quay trở lại để đồng hành với quý vị trong chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng.
1: Quý vị thân mến, khi mà hoàn thiện một ngôi nhà, nhiều người dành rất nhiều thời gian để chọn gạch lát nền, màu sơn hay là bộ sofa phù hợp. Thế nhưng có một hạng mục thường bị xem nhẹ, chỉ đến khi dọn vào ở thì mới nhận ra hàng loạt bất tiện phát sinh, đó chính là hệ thống ổ cắm và công tắc điện.
0: Những chi tiết tưởng như rất nhỏ nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sống.

0: mỗi ngày. Và đáng nói hơn, khi ngôi nhà đã hoàn thiện thì việc sửa chữa bổ sung hệ thống điện thường khá là tốn kém và mất thời gian.
1: Theo các kiến trúc sư, một hệ thống điện tốt không đơn thuần là đủ công suất mà còn phải phù hợp với thói quen sử dụng của từng thành viên trong gia đình.
0: Đơn cử là tại khu bếp, nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng khi mà các thiết bị như lò vi sóng, đồ chiên không dầu, máy rửa bát hay là máy lọc nước xuất hiện ngày càng nhiều trong các gia đình hiện đại.
1: Chính vì vậy, thay vì bố trí theo cảm tính, các chuyên gia khuyến nghị nên lập danh sách thiết bị sẽ sử dụng ở từng không gian trước khi triển khai hệ thống điện. Từ góc nhìn chuyên môn, kiến trúc sư Vũ Huy Hoàng, Giám đốc Công ty Cổ phần Kiến trúc và Phát triển Hồng Thái, sẽ chia sẻ rõ hơn về nguyên tắc bố trí ổ cắm trong nhà ở hiện nay.
2: Thứ nhất, về ổ cắm không được làm chung chung mà phải thống kê theo từng không gian, từng kịch bản sử dụng cụ thể của từng phòng. Ví dụ như trong phòng ngủ, cuối giường thường có quạt, vậy thì ổ cắm cho quạt nên đặt lệch tường, phía ít người đi lại, cao khoảng 20 đến 40 cm so với sàn. Quạt dân dụng thì thường công suất nhỏ và sẽ không cần phải ổ nặng ký. Ở đầu giường, có nhà thì dùng táp đầu giường, có nhà thì không. Nếu có táp, ổ cắm nên đặt cao hơn mặt táp khoảng 10 cm, tức là khoảng tầm 60 đến 70 cm tính từ mặt sàn. Tại đây nên dùng ổ cắm 3 chấu kèm 2 chấu. Vì điện thoại, iPad, máy đọc sách thì chỉ cần ổ cắm 2 chấu. Còn đèn ngủ thì sẽ có nhiều loại phích cắm khác nhau, cho nên sẽ cần đến ổ cắm phải có 3 chấu. Quan trọng hơn là loại ổ cắm này rẻ hơn khoảng 20% so với ổ cắm đôi 3 chấu. Chỉ cần xác định đúng chức năng từng vị trí, bạn sẽ tiết kiệm được một khoản không nhỏ cho cả căn nhà.
0: Ngoài số lượng, vị trí lắp đặt cũng là yếu tố rất quan trọng. Nhiều gia đình thường chỉ quan tâm ổ cắm có đủ hay không mà quên rằng chiều cao lắp đặt, hướng tiếp cận hay vị trí sử dụng mới là điều quyết định sự thuận tiện.
1: Ví dụ như công tắc đèn được bố trí gần cửa ra vào, trong tầm với tự nhiên. Khu vực đầu giường ngủ nên có ổ cắm phục vụ đèn ngủ và sạc điện thoại. Còn các thiết bị bị cố định như TV, điều hòa hay là tủ lạnh nên có nguồn điện riêng và được giấu khéo phía sau thiết bị để đảm bảo tính thẩm mỹ.
0: Đối với những không gian có độ ẩm cao như là phòng bếp hoặc là phòng tắm, việc lựa chọn vị trí lắp đặt cũng cần tuân thủ những nguyên tắc an toàn nhất định. Liên quan đến vấn đề này, kiến trúc sư Vũ Huy Hoàng có thêm những lưu ý đáng chú ý sau đây.
2: Ngoài ra, công tắc nên đặt ở vị trí trung gian giữa các khu chức năng. Ví dụ, phòng khách liền bếp thì công tắc bếp nên nằm ở ranh giới giữa hai không gian để dễ kiểm soát trạng thái thiết bị. Về hình thức, hãy sử dụng đa dạng các loại mặt công tắc một cách có chú ý. Ví dụ, mặt 1, mặt 2, mặt 3 và sắp xếp chúng theo trật tự logic để khu vực công tắc trông thật gọn gàng, đẹp và khoa học. Ổ cắm và công tắc là những thứ bạn chạm vào mỗi ngày, nhưng lại thường bị xem nhẹ nhất. Nếu làm sai, sự bất tiện đó sẽ đi theo bạn trong suốt quá trình sử dụng ngôi nhà.
0: Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng khuyến cáo các gia đình nên dành một phần công suất và số lượng ổ cắm dự phòng cho những nhu cầu phát sinh trong tương lai.
1: Bởi chỉ sau vài năm sử dụng, rất có thể gia đình sẽ bổ sung thêm thiết bị mới như máy lọc không khí, robot hút bụi, máy rửa bát hay các thiết bị nhà thông minh. Một vài ổ cắm dự phòng ngay từ đầu sẽ giúp tiết kiệm đáng kể chi phí cải tạo về sau.
0: Có thể nói một ngôi nhà tiện nghi không chỉ đến từ nội thất đẹp hay vật liệu đắt tiền, mà còn nằm ở những chi tiết sử dụng hàng ngày được tính toán một cách hợp lý.
1: Thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chung một góc nội thất vật liệu xây dựng ngày hôm nay. Còn bây giờ, Hiền Công và Phan Nghiến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc nhé.

0: người vẫn thường cùng lấy nhau.
1: Phần cuối của chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Nhà Đẹp Quanh Ta. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta cùng nhau ghé thăm một ngôi nhà nằm giữa vùng quê yên bình của huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Một công trình không chạy theo sự cầu kỳ về hình thức mà tập trung giải quyết bài toán khí hậu miền Trung khắc nghiệt bằng những giải pháp kiến trúc gần gũi với thiên nhiên.
2: Ngôi nhà được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 525m2 với kích thước 21m x 25m. Mong muốn của gia chủ khá đơn giản, có một không gian sống yên tĩnh, mát mẻ, nhiều cây xanh và phù hợp với điều kiện thời tiết nắng nóng đặc trưng của miền Trung.
1: Từ yêu cầu đó, nhóm thiết kế đã lựa chọn cách tiếp cận lấy khí hậu làm trung tâm thay vì phụ thuộc vào các thiết bị làm mát. Công trình được nghiên cứu để tận dụng tối đa gió trời, bóng mát và khả năng điều tiết nhiệt tự nhiên.
2: Một trong những giải pháp quan trọng nhất nằm ở phần mái. Kiến trúc sư tạo ra một lớp đệm không khí giữa mái và trần nhà, kết hợp hệ thống đối lưu liên tục giúp giảm lượng nhiệt hấp thụ từ bên ngoài.
1: Nhờ đó, phần nhiệt lượng từ mái không truyền trực tiếp xuống không gian sinh hoạt bên dưới. Theo nhóm thiết kế thì vào những ngày nắng nóng, nhiệt độ trong nhà có thể thấp hơn ngoài trời từ 7 đến 10 độ C mà không cần sử dụng điều hòa.
2: Toàn bộ công trình được bố trí trên một mặt sàn duy nhất. Các không gian chức năng trải rộng quanh một khu vườn phía nam nơi có mặt nước, thảm cỏ và cây xanh.
1: Đây được xem là trái tim của ngôi nhà, không chỉ tạo cảnh quan thư giãn, khu vườn còn đóng vai trò như một vùng đệm khí hậu tự nhiên.
2: Trước khi đi vào nhà, luồng gió sẽ đi qua mặt trước và cây xanh, nhờ đó được làm mát một cách tự nhiên. Điều này giúp cho không khí trong nhà luôn dễ chịu hơn, đặc biệt là vào những tháng hè oi bức.
1: Các khoảng mở được hạn chế ở phía Tây để giảm bức xạ mặt trời buổi chiều. Trong khi đó thì mặt phía Nam được mở rộng tối đa nhằm đón gió tự nhiên và tầm nhìn ra khu vườn trung tâm.
2: Bước vào bên trong, phòng khách, bếp và khu ăn uống được thiết kế liên thông trên cùng một mặt sàn.
1: Hệ cửa kính lớn kết nối trực tiếp với hiên rộng phía ngoài. Khi mở toàn bộ cửa, ranh giới giữa trong nhà và ngoài trời gần như được xóa nhòa. Không gian sinh hoạt vì thế luôn được nhận được ánh sáng tự nhiên và nguồn không khí lưu thông liên tục.
2: Khác với nhiều ngôi nhà sử dụng nhiều đồ trang trí, công trình này lựa chọn sự tối giản, các chi tiết nội thất được thiết kế vừa đủ. Thay vào đó, ánh sáng tự nhiên, cây xanh và vật liệu mộc mạc lại trở thành yếu tố tạo nên cảm xúc cho không gian.
1: Khu vực trong phòng ngủ tiếp tục phát huy tinh thần ấy. Các phòng đều được bố trí cửa sổ lớn để đón ánh sáng và đón gió. Hệ rèm gỗ giúp điều tiết ánh sáng theo từng thời điểm trong ngày, đồng thời tăng tính riêng tư cho người sử dụng.
2: Bên ngoài, sân vườn tiếp tục đóng vai trò như là một lớp đệm bảo vệ ngôi nhà khỏi tác động của thời tiết. Mặt nước, cây xanh, hiên rộng và các khoảng sân tạo nên nhiều lớp không gian chuyển tiếp trước khi bước vào khu vực sinh hoạt.
1: Ngay từ lối vào, gia chủ đã được chào đón bởi khoảng sân lát đá xám, hai bên là những hàng cây thấp và cây bóng mát. Hệ cổng gỗ cao kết hợp với tường bao màu xám mang lại cảm giác kín đáo, yên bình và tách biệt khỏi những tác động bên ngoài.
2: Có thể nói, công

0: định là minh chứng cho việc một ngôi nhà đẹp không nhất thiết phải quá cầu kỳ. Khi đã hiểu rõ khí hậu, hiểu rõ nhu cầu sống của gia chủ và biết cách tận dụng những yếu tố tự nhiên, kiến trúc sẽ trở nên bền vững và dễ chịu hơn theo thời gian.
1: Thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.

thì chẳng có em cùng đi chung trên đường dài. Những ngày xưa có đôi lần cùng ngắm

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng. Với những câu chuyện gần gũi và hết sức

0: À các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
1: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
3: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
4: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
5: Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
1: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
3: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
8: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể trên phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
8: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
12: Giảm tốc lên đèn.
13: Mai Lan xin gửi lời chào thân mến tới các thính giả rất thân quen của giảm tốc lên đèn đang nghe trên FM 91MHz tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Và quý vị đang sinh sống ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì chắc hẳn chúng ta đang nghe chương trình trên tần số FM 90MHz. Ngày hôm nay của quý vị như thế nào vậy? Và đối với mỗi người thì một ngày trôi qua sẽ có rất nhiều những câu chuyện, có vui, có buồn và có cả những điều mà chúng ta đang chờ đợi và có thể là chúng ta cũng sẽ rất mong muốn rằng mình sẽ có thể thực hiện được trong khoảng thời gian 2 ngày cuối tuần khi được nghỉ ngơi. Và bên cạnh đó thì cũng có cả những câu chuyện mà trải qua với mỗi người chúng ta không muốn nhắc đến hoặc là không muốn gặp gỡ một con người nào đó. Tuy nhiên thì trong rất nhiều những niềm vui, nỗi buồn, những sự xáo trộn, những câu chuyện và những gì đã xảy ra trong một ngày, trong một tuần vừa qua thì quý vị và các bạn, chúng ta cũng hãy quên hết tất cả những gì chưa vui và để cho tâm trạng của chúng ta thật thoải mái, khép lại một tuần làm việc để chúng ta sẽ có hai ngày cuối tuần thật thư giãn, thật vui vẻ, thật thoải mái, gặp gỡ những người mình yêu mến, làm những điều mình thích. Và trong buổi tối ngày hôm nay, nếu như quý vị vẫn đang di chuyển ở trên đường, chúng ta đã tan làm rất muộn hoặc có thể là một cơ duyên nào đó quý vị đang nghe giảm tốc lên đèn trên FM 91 thì quý vị cũng hãy chia sẻ những câu chuyện của mình cùng với giảm tốc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi thì cũng đã mang rất nhiều những câu chuyện tới giảm tốc lên đèn trong mỗi buổi tối hàng tuần. Và ở mỗi biên tập viên lên sóng thì lại có những câu chuyện khác nhau. Tối ngày hôm nay nếu như quý vị đã theo dõi fanpage của giảm tốc lên đèn FM 91 thì Mai Lan muốn mời các thính giả gặp gỡ với một cô gái trẻ rất là xinh đẹp, rất tài năng, một diễn viên trẻ và còn là hoa khôi nữa. Sẽ có nhiều những câu chuyện của những người trẻ. Nhưng trước tiên thì ngoài những câu chuyện về khách mời mà Mai Lan đã giới thiệu trên fanpage của chương trình thì cũng rất

chờ đón các thính giả đến với Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Thời gian gần đây thì có nhiều người nói về những câu chuyện mà những người trẻ mang lại cho chúng ta rất nhiều những năng lượng tích cực. Và mọi người thì nói rằng là cái gì cũng ví von là nếu như còn trẻ thì có phải tốt không, hoặc là đúng là bạn ấy còn trẻ nên bạn ấy khác. Những câu nói mà đồng nghiệp Ngoài Lan đã thường mình thường nghe thấy trong mỗi câu chuyện hàng ngày và trong những công việc thì đều có đến hai cụm từ là người trẻ hay là những người trẻ. Và quý vị nghĩ sao về các bạn trẻ bây giờ và tuổi thanh xuân của chúng ta khi mà chúng ta còn trẻ thì như thế nào, có khác nhiều so với bây giờ không? Ai rồi cũng phải lớn lên, cũng trải qua những lứa tuổi 18 đôi mươi, rồi lại đến 30, rồi lại 40 và nhiều tuổi hơn nữa. Nhưng mọi người vẫn thường nói rằng lứa tuổi mà sung sức và bắt đầu gặt hái được nhiều thành tựu đó là khoảng 30 tuổi. Và có một câu chuyện rộ lên ở mạng xã hội gần đây nói về câu chuyện của những người tuổi 30. Đối với phụ nữ thì 30 tuổi mọi người cũng đã bắt đầu lo lắng rồi, bởi vì là đã qua đi cái khoảng thời gian mà mọi thứ đều rất là tươi trẻ và đều rất là đẹp. Đã có bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu của thời gian trên gương mặt. Rồi nhiều chị em phụ nữ thì sợ rằng mình cũng sẽ già đi nhanh chóng. Có một câu hỏi rất đơn giản mà cũng đã thu hút ở trên mạng xã hội gần đây với rất nhiều những lượng tương tác và bình luận, đặc biệt là những người phụ nữ 30 tuổi. Câu hỏi rằng là các chị em cũng cảm thấy là tâm đắc nhất điều gì ở lứa tuổi 30? Và có rất nhiều những câu trả lời như là có người thì nói rằng mình muốn học cách sống chậm lại, bao dung hơn. Có người thì nói rằng bây giờ mình mới cảm thấy là tập thể dục là một thói quen vô cùng tốt. Có người thì nói rằng là với tôi thì việc tập thể thao tôi đã duy trì tới 10 năm nay rồi. Từ lúc 20 tuổi cho tới 30 tuổi. Tập gym, rồi yoga, trải qua rất nhiều những bộ môn. Và bên cạnh đó thì có người lại quan tâm đến việc là phải giữ gìn làn da ở tuổi 30 như thế nào, ngủ sớm hay là phải bắt buộc sử dụng kem chống nắng, kem dưỡng da thường xuyên, rồi chế độ ăn dinh dưỡng, đồ ngọt, vận động. Có những người thì lại thích rằng mình khoảng thời gian này thì lại muốn đọc sách nhiều hơn và thích đi du lịch nhiều hơn, thay vì những khoảng thời gian mà chỉ biết tới công việc hay là những sự tranh cãi bắt buộc là mình phải thắng, mình phải có được thành tựu gì đó. Thì khoảng thời gian ngoài 30 bắt đầu cảm thấy là mình muốn được thư thái nhiều hơn, muốn được trải nghiệm nhiều hơn. Tất nhiên mỗi người sẽ có một sở thích, một mong muốn và một ước mơ cũng như một cách sống khác nhau. Và câu chuyện của những phụ nữ tuổi 30, những người tuổi 30 nó sẽ không có hồi kết bởi rất nhiều những tranh cãi khác nhau. Buổi tối ngày hôm nay thì thực sự là Mai Lan cũng muốn trò chuyện với những cô gái đang ở độ tuổi 30, xem là cảm xúc của các bạn như thế nào ở trong mỗi quãng thời gian mà mọi người vẫn nói rằng thực tế là độ tuổi rất là sung sức, chúng ta bắt đầu làm được rất nhiều điều và gặt hái được nhiều thành tựu. Bên cạnh đó thì có những comment đã gửi tới cho fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn, khi có một bạn viết rằng bắt đầu ở ngưỡng tuổi 30 thì cuộc sống của bạn ấy đã có những dịch chuyển. Bên cạnh đó thì đã bắt đầu biết sống khỏe hơn, bình yên hơn và tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. Rồi có một comment khác, inbox thì lại chia sẻ về độ tuổi 30 của mình, đó là họ đã có thêm nhiều những nguyên tắc hơn cho mình. Và có vẻ như là sau những quãng thời gian trải nghiệm của thanh xuân, khi mà cuộc sống rất thoải mái, phóng khoáng, thì chúng ta bắt đầu đưa mình về những quy củ, kể về ăn uống, rồi làm việc, rồi sinh hoạt. Ngay cả việc có những người ở tuổi 30 thì cũng đã bắt đầu lập một thói quen là đi ngủ sớm, bởi lẽ là họ cảm thấy là những năm tháng của tuổi trẻ thì đã rất là phung phí về thời gian, về nhan sắc, thường xuyên thức khuya đến 1-2 giờ sáng, thậm chí là muộn hơn, không có một cái gì điều độ cả, hay làm việc đến tận đêm, rồi là lướt điện thoại.

Thế nhưng khi bước qua tuổi 30 thì chúng ta đã hiểu ra rằng cơ thể không thể lúc nào cũng là một cỗ máy vận hành mãi bằng cà phê, bằng những đêm mất ngủ, mà chúng ta cần một giấc ngủ chất lượng. Và đó lại là khoản đầu tư đơn giản và hiệu quả nhất cho sức khỏe của mỗi người, cả tinh thần lẫn ngoại hình. Còn lại có những tranh luận rằng ở lứa tuổi 30 là bắt đầu thành đạt rồi, sẽ có người giàu lên rất nhanh chóng, một cuộc sống rất là tốt, giàu có địa vị. Thế nhưng sau rất nhiều những va chạm trong công việc, tình cảm, mối quan hệ, xã hội, thì nhiều người lại đánh giá lại rằng chúng ta cần ở một sự giàu có ở tuổi 30, hay là chúng ta đánh giá lại điều gì là thực sự cần thiết và xứng đáng để mình có thể tiêu tốn thời gian và cảm xúc ở lứa tuổi này. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên cạnh những câu chuyện về lứa tuổi 30, khi mà quý vị các bạn có thể là một phút nào đó muốn được chia sẻ cùng với Giảm Tốc Lên Đèn, thì cũng hãy gọi tới tổng đài của chúng tôi 024 37 91 91 91 để cùng trò chuyện. Ngoài ra thì cũng có rất nhiều những câu chuyện khác nữa về sở thích, đặc biệt là trong những dịp hè này thì quý vị các bạn chúng ta có những kế hoạch gì, rồi sở thích đi đâu. Và đương nhiên là hãy gắn tới một chút những câu chuyện mà chúng ta vừa nói đi, ví dụ như là khi còn trẻ thì các bạn muốn đi đâu, và khi lứa tuổi 30 thì chúng ta sẽ thường chọn những nơi du lịch như thế nào để có thể phù hợp với lứa tuổi này. Rất nhiều điều nữa có thể trò chuyện trong Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi rất muốn được nghe những chia sẻ từ quý vị và các bạn. Và trong một thời đại mà công nghệ số 4.0 và tất cả mọi thứ đều khiến chúng ta muốn vận động, muốn tăng tốc, thì mọi thứ vẫn không ngừng phát triển. Nhưng làm thế nào để chúng ta phát triển theo một nhịp điệu bền vững vừa đủ, để không cảm thấy là mình quá mệt với những gì mà áp lực của lứa tuổi 30, của cuộc sống, của 4.0, của công nghệ số và của sự vận động cuộc sống bây giờ mang lại cho chúng ta. Hãy cùng trò chuyện và chia sẻ cùng với Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay các bạn nhé. Tổng đài 024 37 91 91 91, quý vị có thể gọi tới và thư ký của chương trình sẽ gọi lại cho các bạn để mới lên sóng trò chuyện. Và một lát nữa thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với khách mời của chương trình, và hy vọng rằng các bạn cũng có thể gửi những câu hỏi để cùng tham gia tương tác với Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì không thể thiếu được âm nhạc rồi, mời quý vị các bạn chúng ta sẽ cùng thưởng thức hai bài hát, ca khúc Tâm Sự Tuổi 30 với tiếng hát của Trịnh Thăng Bình và ca khúc Thanh Xuân Này Có Nhau qua giọng ca của ca sĩ Lâm Bảo Ngọc.

0: Trời đã tối. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: Giảm tốc lên đèn.
3: Các bạn thân mến, chúng ta trở lại với Giảm tốc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Tại đồng bằng sông Cửu Long thì quý vị nghe trên tần số FM 90MHz. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu bước vào cuộc trò chuyện của Giảm tốc lên đèn buổi tối ngày hôm nay. Và cũng mời quý vị các bạn, chúng ta sẽ trò chuyện với một thính giả kết nối trực tiếp với chương trình. Sẽ cùng xem bạn ấy đến từ đâu nhé. Alo, Mai Lan và Giảm tốc lên đèn, xin chào bạn.
4: Dạ vâng, em chào chị Mai Lan và các bạn khán giả trên VOV ạ.
3: Chào em tên là gì?
4: Dạ, em tên là Huân, hiện em đang làm hướng dẫn viên cho bộ môn trekking leo núi ạ.
3: À, hướng dẫn viên leo núi. Ồ. Em ở Hà Nội hay là ở đâu?
4: À, em ở Hà Nội ạ.
3: Hà Nội. Nhưng mà Huân là quê ở Hà Nội hay là quê ở chỗ khác?
4: Quê gốc của em là Hưng Yên.
3: À,
4: Thì đợt bé là cũng bố mẹ là cũng lên Hà Giang ở, nên là cũng có hai quê, là một quê ở trên Hà Giang nữa.
3: Bây giờ thì bố mẹ em ở Hà Nội hay ở Hà Giang?
4: À, bố mẹ em giờ chuyển hiện đang sinh sống trong Sài Gòn đấy ạ.
3: Ồ.
4: Đi hơi nhiều ạ.
3: Như vậy là mình cũng đã đi từ Hưng Yên này lên Hà Giang này. Rồi chắc chắn phải vào cả Sài Gòn thăm bố mẹ nữa chứ đúng không?
4: Dạ đúng rồi.
3: Và cuối cùng thì lập nghiệp ở Hà Nội. Em hiện tại thì làm công việc hướng dẫn viên leo núi được bao lâu rồi?
4: Hiện thì em làm được 1.5 năm.
3: Một năm rưỡi.
4: Thì em cũng biết đến bộ môn này cũng tầm 4-5 năm trước rồi. Nhưng mà đến 1.5 năm thì mới bắt đầu thử công việc này đấy.
3: Nhưng mà để có thể làm được công việc này thì mình có phải qua một khóa đào tạo hay là phải có một lớp dạy hay là rất là căn bản để mình mới có thể hướng dẫn được khách đi chứ đúng không em?
4: Dạ đúng rồi ạ. Thì đợt ban đầu thì cũng có chút khó khăn về cái lúc học để vận hành, thì cái này thì cũng phải đi theo cùng các anh chị đã có kinh nghiệm thì mình học hỏi theo thôi. Cũng đi tầm 4-5 chuyến là cũng biết hết mọi thứ. Thì dân chỉnh chu hơn ạ.
3: Chỉ cần 4-5 chuyến là đã có thể là làm được công việc hướng dẫn viên rồi.
4: Dạ vâng.
3: Theo Huân thì điều gì để có thể đảm bảo được yêu cầu cho công việc này? Như chị hiểu thì để có thể làm hướng dẫn viên leo núi trước hết là phải có sức khỏe này đúng không?
4: Dạ đúng rồi.
3: Thông thạo địa hình này.
4: Ban đầu thì mình cũng phải đi để nhớ đường, không là tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Đi leo núi thì nó sẽ ở cái cường độ rất là cao, nên là mình sẽ phải tập những cái bài bổ trợ để cho cái thể lực của mình tốt nhất có thể.
3: Huân có thể chia sẻ cho những thính giả cũng yêu thích bộ môn thể thao leo núi nhưng mà chưa dám có thể thử vì cũng còn lo sức khỏe mình không đảm bảo này và nhiều thứ khác nữa. Vậy thì nếu như lần đầu tiên đi leo núi thì mình sẽ phải chuẩn bị những cái gì?
4: Dạ, nếu mà lần đầu tiên đi thì việc đầu tiên là mình sẽ phải tập luyện thể dục thể thao để có một cái thể lực tốt nhất. Và cái chế độ ăn uống thì cái này thì cũng khá là đơn giản thôi. Đi leo núi thì nó cũng không đòi hỏi nhiều về các cái yếu tố khác. Và mình chỉ mất sức và mình đi bộ đường dài. Em thấy bình thường các bạn trẻ ban đầu cũng hay sợ sệt, nhưng mà đi tầm 1-2 chuyến về là mọi người sẽ cảm giác

0: khác.
1: Ừ.
0: Kiểu như là ban đầu đi thì sẽ nghĩ là nó khó, nhưng mà đi rồi thì nó không hề khó như thế, nó rất là dễ. Và đi sẽ gặp nhiều người, nhiều bạn đồng hành thì chuyến đi sẽ vui vẻ và không hề cảm thấy mệt mỏi gì.
1: Ừ. Giống như em đúng không? Đam mê với môn thể thao leo núi. Em thì đã từng dẫn tour leo núi ở các cung đường như thế nào?
0: À, thì em từng đi các cung ở Tây Bắc, cũng đã từng đi những cung khó ở nhất ở Tây Bắc. Thì em thấy địa hình khá đa dạng, thì mỗi đỉnh sẽ có một cái địa hình khác nhau. Thì sẽ có cung đường đi rất là dễ, nó chỉ có một đường rất là thoải mà không có cái địa hình hiểm trở hay là nguy hiểm gì. Nhưng mà có những cung thì địa hình dốc đứng, và có những đoạn mình phải đu dây đu thang thì cũng khá là khó. Thì em thấy là địa hình khá đa dạng.
1: Thường thì em sẽ chia sẻ với những du khách với môn thể thao leo núi điều gì để chúng ta có thể đảm bảo an toàn. Yếu tố đầu tiên để có thể đảm bảo an toàn cho bộ môn leo núi này là gì?
0: Vâng, cái điều tố quan trọng nhất là mình phải đi cùng những người biết đường. Nếu mà mình lần đầu tiên mình đi thì đường đi đi rừng nó sẽ khó khăn, có những cái đoạn ngã ba ngã tư thì mọi người phải lên đi theo những anh chị em mà đã có kinh nghiệm hoặc là biết đường trước để tránh những cái trường hợp mà mình đi lạc. Và về ăn uống thì cũng phải ăn uống đầy đủ và uống nước điều độ. Tại vì đi cái này sẽ mất sức rất là nhiều. Nếu mà mọi người mà không chuẩn bị kỹ hoặc là không ăn uống đầy đủ thì đi sẽ dễ bị tụt huyết áp và sẽ bị ảnh hưởng đến chuyến đi rất là nhiều ấy.
1: Thường thì đồ ăn và thức uống là bản thân mỗi người tham gia leo núi phải tự chuẩn bị hả em, hay thế nào?
0: Dạ không, nếu mà đi mình đi theo tour thì sẽ các bên tour sẽ chuẩn bị trước đồ ăn, thì water người ta đã chuẩn bị sẵn cho mình thì và vác lên. Thì đến bữa trưa bữa tối thì các anh chị em water người ta đã chuẩn bị đồ sẵn và mình sẽ chỉ việc ngồi về tâm sự về ăn uống. Còn đồ các thứ mình chỉ mang theo những cái đồ cá nhân cần thiết, hoặc là như đồ uống hay là đồ ăn vặt các thứ theo mình ấy.
1: Có nhiều người cũng khá là nghiện bộ môn leo núi này. Nhưng chị cũng biết một vài bạn trẻ rất là mê. Và nhiều người thì cho rằng là trekking đơn giản chỉ là đi bộ đường dài. Nhưng mà em nghĩ rằng điều gì khiến cho bộ môn này nó hấp dẫn đến mức là cũng có nhiều người là nghiện leo núi đấy, năm nào cũng phải đi vài cuộc.
0: À, vâng, thì trekking thì không căn bản là không phải là mình chỉ lên mỗi đỉnh núi xong là đi xuống là xong, mà nó mang lại nhiều cảm giác, như là cảm giác mình chinh phục được cái gì đó bằng chính sức lực của mình. Và mình đi mình gặp gỡ nhiều anh chị em, được đồng hành nói chuyện và được ngắm cảnh thiên nhiên mà ở phố mình không chưa bao giờ nhìn thấy. Thì cảm giác này em thấy là khiến mọi người lúc đi về khá là nhớ đến núi rừng. Có thể là đi một chuyến về là sẽ nghiện, sẽ đi thêm nhiều chuyến khác.
1: Leo núi ở những cung đường của Tây Bắc Việt Nam thì là đương nhiên rồi. Nhất là công việc của em là hướng dẫn viên thì mình đã đi rất là nhiều. Vậy còn ở bên nước ngoài thì sao? Em đã có một chuyến leo núi nào ở những khu vực ngoài Việt Nam chưa? Và có điều gì đặc biệt không?
0: À, vâng, thì trong năm ngoái và năm nay thì em đã có hai chuyến đi Nepal. Thì là tháng 9 năm ngoái em có đi một chuyến, và em mới đi một chuyến từ tháng 4 năm nay mới về. Thì em thấy là những núi bên đấy đi nó khá là đặc biệt và khác hoàn toàn so với những núi ở Tây Bắc. Tại vì cảnh bên đấy bình thường đa số là sẽ đi núi tuyết, mình sẽ ngắm cảnh núi tuyết thì đường rừng các thứ là sẽ không có, nên là lần đầu tiên mà em qua đấy thì cũng khá là bất ngờ.
1: Chặng đó của em thì em đi mất bao nhiêu ngày?
0: Chặng tháng 4 vừa rồi thì em đi hết tổng 22 ngày và có 18 ngày trekking ạ.
1: 18 ngày cũng quãng đường cũng khá là dài đúng không ạ Huân?
0: Sẽ tổng hơn 250 cây ạ. Bình thường là mỗi ngày mình sẽ đi tầm 20 cây đến 25 cây. Chỉ có 1-2

0: này là đi ít hơn thì tầm 17-18 cây đấy.
1: Như vậy là phải đòi hỏi một sức khỏe rất là dẻo dai.
0: Dạ vâng, thì lần đầu tiên mà cũng đi dài như thế thì em cũng chuẩn bị khá là kỹ lưỡng cho chuyến đi này.
1: Bình thường leo núi thì mình cũng chỉ đeo một chiếc ba lô, và trong đó thì mình sẽ phải chuẩn bị tất cả những vật dụng cần thiết, đúng không em? Chứ nếu mà mang nhiều thì mình sẽ không thể nào vác được và không thể leo núi được.
0: Dạ vâng, thì bình thường là sẽ ngoài mình đi ra thì vẫn có anh chị Potter là những người mà giúp cho chuyến đi thành công. Tại vì nhờ những anh chị mà vác hộ mình đồ ăn, thức uống và đồ cá nhân của mình đi thì mình mới có thể đi được. Còn không thể nào mà vác tầm 20 đến 30 cân để đi một quãng đường dài như thế được.
1: Chị có tìm hiểu một chút về trekking ở Nepal và mọi người thì vẫn nói rằng đây là một cuộc phiêu lưu mà bạn không nên bỏ lỡ. Trong cái đợt tháng 4 vừa rồi đi thì em thấy là có điều gì đặc biệt trong cung đường leo núi được cho là đẹp nhất nhì thế giới này?
0: Dạ vâng, thì cung này thì em đã thích từ rất lâu rồi và đến nay thì mới được thực hiện. Thì em khá, lúc đi thì cũng khá là bất ngờ về cảnh ở đây. Mặc dù xem TikTok với cả xem trên mạng xã hội cũng rất là nhiều về cung này thì thấy cảnh rất là đẹp, nhưng mà đứng ở trước mặt thì thấy nó quá là hùng vĩ. Cảnh thay đổi địa hình khá là đa dạng. Có những ngày mình đi trong rừng, mà có những ngày là chỉ đi ở ngoài đường không có tí bóng râm, chỉ trời nắng, và những hôm thì mình chỉ đi núi tuyết. Đi núi tuyết và mưa tuyết rơi rất là dày.
1: Đi giữa một không gian toàn tuyết rồi mưa tuyết thì chắc chắn là nếu vào hình ảnh thì mọi người sẽ nói là rất đẹp, rất lãng mạn. Nhưng thực tế thì chị đang hình dung là rất lạnh và cũng có thể là sẽ khó nếu như mà mình không có được một sức khỏe tốt và không chịu được lạnh, đúng không em?
0: À, đúng rồi. Tại vì cái chuyến này em đi thì đến cái đấy có một thời điểm mà âm lạnh nhất là âm 20 độ. Cái lúc vượt đèo ở cái đoạn cao nhất là cao hơn 5.100 mét. Thì thực sự là lần đầu tiên mà được hiểu cái cảm giác mà lạnh buốt thấu xương. Mặc dù mặc rất nhiều áo nhưng mà vẫn không thể giữ ấm được cho cơ thể. Lúc đấy chỉ mà không bản thân đang tự hỏi là không hiểu sao mình lại đang đứng ở đây, mình đang làm gì ở đây chứ.
1: Lạnh như thế này đúng không? Và lúc đấy có cảm thấy là cơ thể nó rất là mệt mỏi không? Có muốn là bây giờ ước gì có thể có một cái cáp treo và tụt ngay xuống?
0: Dạ vâng, bình thường thì đi dân Tây Bắc thì nhiều em cũng hay treo khách là cứ lên trên có cáp treo đi xuống. Thế mình đi thì mình mới hiểu cảm giác của khách lúc đấy.
1: Nhưng mà
0: là rất là muốn bỏ cuộc. Bản thân không cho phép mình được bỏ cuộc dễ dàng như thế.
1: Đúng rồi, bao nhiêu công sức và rất nhiều những sự quyết tâm để đi chinh phục, đúng không? Lên đến nơi thì không thể nào mà bỏ cuộc được. Nhưng mà em có thấy là có những vị khách nào mà lên đến đỉnh rồi xong rồi sức khỏe nó quá mệt không? Và không đảm bảo không? Có trường hợp như vậy không em?
0: Dạ, có. Tại vì là bình thường là mọi người sẽ dồn toàn bộ sức lực để lên đỉnh. Và cái phần quan trọng nhất là lúc khi mình xuống đỉnh mới là yếu tố quan trọng nhất. Bình thường mọi người đi là mọi người chỉ háo hức lúc lên đỉnh thôi, còn đến lúc xuống ấy, thì cơ thể và thể trạng của mình nó yếu đi. Thì cái lúc đấy là cái lúc mà mọi người cần phải tập trung và tỉnh táo để đi xuống. Thì cũng có rất nhiều trường hợp là mình chỉ lên được đỉnh thôi, còn đi xuống là không đi được và phải nhờ sự trợ giúp của Potter và các phương tiện khác để đưa mình xuống.
1: Vì có những người cơ thể sức khỏe không đảm bảo nữa, đúng không? Quá mệt rồi.
0: Dạ đúng rồi, lúc đấy là kiệt sức, là chân không thể bước đi được, cứ đi một bước là chân lại bị rút và chùn chân lại. Không đi như gắn một cục tạ 20 cân ở sau lưng.

0: chị có thấy ở Facebook của em có viết rằng chị đã kịp tìm ra Facebook của Huân rồi đấy. Chị thấy em có ảnh đi tuyết rất là tuyệt vời, vô cùng tuyệt vời. Và em ghi rằng là ngồi ăn trưa ở độ cao 4.800m, phía sau là đỉnh Manaslu 8.163m, cao tốt 8 thế giới. Chà chà, em có thể chia sẻ một chút về cảm giác này đi. Cảm giác tuyệt vời này như thế nào?
1: À, đấy cũng là lần đầu tiên mà em được chạm vào tuyết. Thì hôm đấy là em có lên Basecamp. Đoạn đấy là đoạn Basecamp của cái đỉnh đấy. Basecamp thì thường là các khu cắm trại để cho những là leo núi người ta sum bít lên đỉnh. Thì là em chỉ ở dưới chân đấy. Thì lần đầu tiên đi đường tuyết, cả được chạm vào tuyết như thế, cảm xúc rất là hạnh phúc và cảm thấy bao nhiêu công sức cũng đáng để
0: xứng đáng đúng không?
1: Vâng. Và ăn trưa ở trên đấy thì vì là địa hình khá là dốc với cả đường đi khó nên là bọn em chỉ có mang 4 quả trứng mang theo để ăn trưa. Thì lần đầu tiên mà em thấy ăn 4 quả trứng mà cảm thấy ngon nhất từ trước đến giờ luôn.
0: Bởi vì lúc đấy là kiểu mình đi cũng quá mệt rồi. Nhưng mà như vậy thì có đảm bảo cho sức khỏe để leo núi không?
1: Dạ có, bình thường là bọn em có mang thêm cả các đồ ăn kèm. Và món ăn chính chỉ là 4 quả trứng, cũng đủ chất để mình đi xuống. Tại vì đi xuống thì mình sẽ đi nhanh hơn là cái lúc đi lên. Và đi lên mình ăn đủ chất thì đi xuống sẽ xuống rất là nhanh.
0: Thường thì em thấy đi leo núi này mình nên đi có đồng đội hay là mình có thể đi một mình cũng được?
1: Dạ vâng, bình thường em thấy đa số mọi người là đi cùng đồng đội. Tại vì đi cùng đồng đội thì mình sẽ có nhiều cơ hội để giao lưu chụp ảnh và sẽ có người để chụp ảnh cho mình. Nếu mà mình đi một mình thì đến có nhiều khi nhiều trường hợp mà mình không thể giải quyết được thì lúc đấy là không biết phải nhờ ai. Nếu mà đi một mình sẽ gặp nhiều vấn đề, mọi người phải có nhiều kinh nghiệm thì mới dám đi một mình được.
0: Chị thấy em có rất nhiều video ảnh đẹp trong đợt đi Nepal vừa rồi. Mình đã đi với mấy đồng đội.
1: Chuyến này thì em đi với một bạn nữa, tổng là 2 người.
0: Hai bạn. Và bản thân mình đã là một hướng dẫn viên leo núi rồi, nên việc mà mình đi trải nghiệm ở một ngọn núi khác ngoài Việt Nam hùng vĩ hơn, và cũng kèm theo đó là cũng có nhiều những thử thách hơn, thì chắc hẳn cũng không phải là gì điều gì quá khó với em đúng không?
1: Dạ vâng, nhưng mà cũng có một vài bất cập khi sang một đất nước lạ mà đi trekking. Tại vì về ẩm thực và cái môi trường cũng khá là khác, hơi lạ lắm so với Việt Nam, nên là mới đầu đi thì cũng chưa quen. Về đồ ăn thì cái đợt đầu thì bọn em cũng phải cố gắng để ăn để có sức mới đi, mặc dù là rất là khó ăn nữa. Tại vì bình thường bên đấy là mọi người hay hơi chuộng về gia vị một tí. Nên là nếu mà mình không ăn quen thì sẽ hơi khó ăn một tí.
0: Mọi người hay nói với nhau rằng là đi những nơi mà khó ăn uống thì nên mang thật nhiều mì tôm đi. Chuyện đó em có mang mì tôm đi không?
1: Dạ có, hôm đấy em và bạn đấy mang mỗi người tổng 30 gói. Và đi chưa hết nữa, chuyến đi là đã hết mì tôm.
0: Hết sạch rồi.
1: Và mỗi ngày nào cũng phải ăn 2-3 gói. Rất thèm đồ Việt Nam sang đấy. Rất là thèm thịt.
0: Bên cạnh đó thì điều em ấn tượng đi, món ăn thì là mình hơi khó rồi, khó thích nghi rồi. Thế vậy điều gì mình thích nhất, ví dụ như văn hóa ở Nepal, hay là có điều gì đó khiến em ấn tượng trong chuyến đi vừa rồi?
1: Văn hóa ở Nepal thì ở bên này đa số mọi người là sẽ theo đạo, là theo đạo Hindu giáo và cả Phật giáo. Thì mọi người ở đây mình tưởng là sẽ không bao giờ ăn thịt bò, là bên này thịt bò là sẽ bị cấm.

0: Vì bò là một con vật linh thiêng nên là mọi người ở đây là không ăn thịt bò. Và về văn hóa thì sẽ có, em khá ấn tượng đây vì mọi người giữ được cái bản nếp từ xưa bây giờ vẫn còn. Các tu viện và các ngôi làng cổ thì vẫn cứ y nguyên như vậy.
1: Và trong suốt hành trình dài như vậy thì chắc hẳn là đã mang lại thêm cho em rất nhiều những trải nghiệm và bổ sung thêm cho công việc của mình là hướng dẫn viên leo núi đúng không hả
0: Dạ vâng.
1: Huân?
0: Tại vì từ khi mà biết tới cái này thì cũng làm em thay đổi khá là nhiều về cách nhìn về cuộc sống. Thì cũng cởi mở hơn và thấy yêu quý mọi thứ hơn, biết trân trọng những điều mà mình có. Nếu mà bình thường em sang bên Nepal thì em mới thấy là bên đấy họ khổ hơn mình rất là nhiều. Họ hàng ngày thường vác đồ bên đấy, cái quãng đường đi thì hơi khó khăn một tí nên là bình thường họ không thể vận chuyển đồ đạc dễ dàng được, nên là bình thường họ vác những đồ rất là nặng luôn, có thể là vác đến 60-70 cân và đi đường rừng, nhưng mà họ vẫn chịu khó và lúc nào cũng vui vẻ tươi cười.
1: Yêu đời, yêu đời, yêu cuộc sống đúng không?
0: Thì sang bên đấy thì em cũng khá là ấn tượng với mọi người bên đấy.
1: Vậy thì trong những khoảng thời gian sắp tới thì em có một kế hoạch gì cho mình sẽ chinh phục tiếp những cung đường khác nữa ở ngoài Việt Nam không?
0: Dạ, đến tháng 9 năm nay thì em đang có một chuyến đi Annapurna Base Camp, cũng là bên Nepal. Thì chuyến đi này, năm ngoái là em đã đi rồi và năm nay em đi lại chuyến đấy. Tại vì năm ngoái đi là đi bị dính trời mưa, không được trải nghiệm nhiều thứ. Nên là chuyến này em muốn quay lại và em muốn trải nghiệm và ở lâu hơn.
1: Điều gì khiến em muốn đi lại nơi này lần nữa?
0: À, tại vì em cũng khá là quý con người và văn hóa ở bên này. Em thấy mọi người rất là nhiệt tình và và hiếu khách, nên là
1: Quan
0: em muốn
1: trọng
0: quay
1: là
0: lại
1: đây
0: đây.
1: cũng là một trong những cung đường trekking đẹp và ngoạn mục nhất thế giới đúng không?
0: Dạ vâng. Đây cũng là một trong những cung đường khá đẹp, tại vì chuyến trước em đi là em không thấy được trời không quang nên là cũng không cảm nhận được gì, nên là chuyến này em muốn thời tiết nó đẹp hơn một tí ạ.
1: Bây giờ thì có nhiều bạn trẻ cũng rất quan tâm đến bộ môn leo núi và hỏi rất nhiều, nhưng có lẽ là Huân sẽ chia sẻ một chút gì đó với các bạn trẻ khi mà muốn bắt đầu thử thách với bộ môn leo núi này, muốn bước ra khỏi vùng an toàn để khám phá thế giới như em. Em muốn nói điều gì với các bạn?
0: Dạ vâng. Thì bình thường trong đầu em lúc nào cũng nghĩ hãy sống một cuộc đời thật là rực rỡ để sau này không phải nuối tiếc gì. Nên là cũng khuyên các bạn trẻ, nếu mà mình đang có những đam mê, những cái dự định gì thì hãy cứ tự tin bước tới và không sợ mọi người bên ngoài người ta nghĩ gì. Hãy cứ tự làm bản thân mình tự hào trước.
1: Cảm ơn Huân rất nhiều. Chị thì thấy rằng Huân có vẻ như là một chàng trai rất là ít nói. Tuy nhiên thì bạn cũng đã dành thời gian và chia sẻ khá nhiều điều về bộ môn leo núi cũng như là bí kíp rồi kinh nghiệm cho những thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn của VV Giao thông trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn em đã trò chuyện với chương trình và chúc cho Huân sẽ có thật nhiều sức khỏe. Chúng ta sẽ có một chuyến trekking sắp tới vào tháng 9 để trải nghiệm và gặt hái được rất nhiều những điều thú vị nhé. Chúc em nhiều may mắn. Cảm ơn em đã dành thời
0: Cảm
1: gian
0: ơn
1: để
0: em,
1: trò
0: cảm ơn
1: chuyện. Cảm ơn em rất nhiều và tạm biệt Huân. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta thấy rằng là những người trẻ thì luôn có rất nhiều những điều để khám phá bản thân mình và muốn thử sức mình với rất nhiều những lĩnh vực. Chúng ta hoàn toàn có thể, tại sao không, khi mà vượt qua giới hạn của bản thân mình để làm những điều mình thích và có thể là thử một những điều mà bạn chưa bao giờ từng làm. Cứ hãy thử và leo núi cũng là một bộ môn như vậy.

nếu quý vị các bạn chúng ta cảm thấy là mình còn chưa đủ sức khỏe, chưa đủ tự tin thì hãy thử một lần xem. Tất nhiên là trước đó chúng ta cũng phải trang bị đầy đủ, đảm bảo là có một sức khỏe tốt, rồi những kỹ năng nữa. Và trước khi chúng ta tiếp tục đến với cuộc trò chuyện tiếp theo thì mời quý vị và các bạn chúng ta lại cùng thưởng thức âm nhạc.

0: trời đã tối. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: Giảm tốc lên đèn.
3: Thưa quý vị và các bạn, như đã giới thiệu lúc ban đầu thì tiếp tục với Giảm tốc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận tại đồng bằng sông Cửu Long trên tần số FM 90MHz. Chúng tôi mời quý vị cùng trò chuyện với một khách mời trẻ đến với Giảm tốc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Như đã giới thiệu trên fanpage của chương trình, đó là diễn viên trẻ Minh Phương, và xin được giới thiệu một chút về cô gái này. Ngoài tài năng là diễn viên trẻ xuất sắc của dự án phim Sinh viên 2023, Hoa khôi tài sắc Việt Nam 2024, Phương cũng đã tham gia rất nhiều những bộ phim như là Ngược đường ngược nắng hay là Cha tôi người ở lại, rồi cả phim cổ trang, phim sitcom, tham gia cả người mẫu, rất nhiều những vị trí. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với cô gái này nhé. Alo, Mai Lan và Giảm tốc lên đèn xin chào Minh Phương.
4: À, dạ vâng ạ, em chào chị và em chào tất cả quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình ạ.
3: Lúc này thì Phương đang ở nhà, ở Hà Nội.
4: Dạ vâng ạ, hiện tại thì em đang ở Hà Nội, em vừa đi làm về ạ.
3: À, thế thì bình thường thì em có hay về muộn không?
4: Dạ, lịch trình của em thì nó cũng linh hoạt chị ạ. Lúc thì đi về sớm, lúc thì về muộn, lúc thì lại phải dậy sớm, nói chung là nó linh hoạt được.
3: Thế hiện tại bây giờ thì công việc của Phương như thế nào? Em có thể bật mí một chút cho các thính giả được biết không?
4: Dạ vâng ạ, hiện tại thì công việc của em đang là một KOL, diễn viên và người mẫu tự do. Thì công việc của em thì nó cũng khá là thú vị. Đó là mỗi lần mà có đạo diễn gọi đi phim thì em cũng sẵn sàng đồng hành cùng các bộ phim. Hay là có các cái show model thì em cũng sẵn sàng đồng hành cùng với các tương vị rất là hay, như là chính người mẫu, trình diễn hay là đại sứ thương hiệu.
3: Thế ngày hôm nay thì mình ở trong vai trò nào?

0: người mẫu này, diễn viên này, hay là đại sứ thương hiệu?
1: Là hôm nay thì chắc là em xin phép được là một người trẻ truyền cảm hứng cho các bạn thôi ạ.
0: với rất nhiều những thành tích

0: Câu hỏi của chị Mai Lan ạ. Đối với em thì em nghĩ là em sẽ muốn gắn bó với lĩnh vực là diễn xuất. Vì em nghĩ là diễn xuất thì là một nghề nghiệp, và bản thân em thì từ bé em đã rất là ngưỡng mộ các anh chị diễn viên, cũng như là rất là mong muốn là được sống nhiều cuộc đời khác nhau của các nhân vật khác nhau, để mình được trải nghiệm những cái hoàn cảnh như thế, để mình được sống xem là mỗi nhân vật thì sẽ là được trải nghiệm như thế nào. Và cũng như là em cũng mong muốn là được tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu hay là đằng sau máy quay, thì đấy là một nghề nghiệp mà em muốn gắn bó lâu dài. Còn với em thì các danh hiệu như là huấn luyện viên hay là người mẫu hoa khôi thì là một bước nhẹ để em cố gắng hơn và phấn đấu hơn trong lĩnh vực là theo đuổi định nghệ thuật ạ.
1: Muốn gắn bó với nghề diễn viên. Và em nhớ về cái vai đầu tiên của em. Ở thời điểm đó thì em đóng cho bộ phim nào và nhân vật đó như thế nào?
0: Cho đến thời điểm hiện tại thì em đã đóng rất là nhiều nhân vật rồi. Thế nhưng mà một nhân vật mà em có lẽ là em nhớ mãi cho đến bây giờ, đó là vai một kỹ nữ khi mà em được đồng hành với cả bộ phim điện ảnh, và cũng thật tình cờ là quay trở thời gian gần đây, đó là cách đây khoảng tầm 2 3 tuần trước thôi ạ. Em có cơ hội được đồng hành cùng bộ phim của đạo diễn Lưu Trọng Minh, và đoàn phim thì có quay ở trên Hà Giang. Đây là một cái vai mà em cảm thấy là em rất là ấn tượng, vì không phải là ở thời hiện đại được thể hiện cảm xúc của một người phụ nữ hiện đại, mà em phải hóa thân vào một người phụ nữ mà từ thời cổ xưa, rất là xưa xưa rồi, từ thời rất là nhiều thế kỷ trước. Thế nên là em cảm thấy đây là một vai rất là ấn tượng với em, và em được học hỏi rất là nhiều qua những vai diễn này.
1: Chị xin lỗi Phương một chút nhé. Phương có đang bật loa ngoài không?
0: À, dạ không ạ, hiện tại em không ạ.
1: Chứ tại vì lúc đang không không được nét lắm.
0: À, dạ.
1: Em có thể điều chỉnh lại cái điện thoại của mình một chút không, hoặc là vị trí ngồi nói chuyện.
0: Dạ vâng ạ, thế cho em xin một chút ạ.
1: Alo.
0: Dạ, chị có ngon nghe thấy chưa ạ?
1: Đấy, ui bây giờ nét lắm luôn.
0: À, dạ vâng ạ, em cảm ơn chị. Dạ.
1: Phương nhà ở đâu?
0: Hiện tại thì em đang sinh sống ở Hà Nội ạ, còn quê em thì ở Hải Phòng ạ.
1: À, ở Hải Phòng. Bố mẹ ở Hải Phòng, nhưng mà thực ra mình đi Hà Nội Hải Phòng rất là gần mà, đúng không?
0: Dạ
1: Có thể về
0: vâng.
1: hàng tuần được. Em có về nhà hàng tuần không?
0: Dạ có, hiện tại thì em cũng hay tha về thăm gia đình mình ạ.
1: Thế còn bây giờ ở đây là ở một mình hay ở cùng với bạn?
0: Ở hiện tại thì em đang ở cùng với gia đình của em, vì em đã lập gia đình rồi.
1: À, ồ.
0: Dạ.
1: Còn chị cứ nghĩ là còn rất trẻ cơ và chưa lập gia đình cơ.
0: Dạ,
1: Thế em có em bé chưa?
0: hiện tại thì em có một em bé đang gần 1 tuổi ạ.
1: Ôi, chà chà chà. Nghe giọng thì
0: Dạ.
1: rất là trẻ luôn, như sinh viên.
0: Em
1: Như
0: cảm
1: sinh
0: ơn chị.
1: viên, thật sự chị nghĩ là em chỉ mới đi làm thôi và chưa có gia đình riêng.
0: Em nghĩ là
1: Trẻ
0: khi mà lập
1: quá.
0: gia đình thì cũng sẽ có một cái điều gì đó mà để cho em trải nghiệm tốt hơn vào những cái
1: Đúng
0: vai như
1: rồi.
0: kiểu người mẹ.
1: Đúng. Mình sẽ có độ chững chạc hơn, có nhiều trải nghiệm hơn khi hóa thân vào các nhân vật, đúng
0: Dạ
1: không?
0: vâng, đúng rồi chị ạ.
1: Đang dang dở câu chuyện với em về vai mà em mới đóng gần đây, là một vai phụ nữ ngày xưa trong bối cảnh cổ trang, đúng không?
0: Dạ vâng ạ.
1: Chị nghĩ là nếu mà đóng phụ nữ hiện đại thì nó quá dễ dễ rồi, vì nó như là mang bản thân mình vào nhân vật vậy. Nhưng với phụ nữ ngày xưa thì quả thực là nhiều khi chị em mình cũng không thể nào hiểu hết được. Để có thể cảm được hết, để thể hiện thì em đã làm thế nào? Khi mà nhận vai này thì mình làm thế nào để có thể thể hiện được?
0: Dạ, khi mà em được đạo diễn gọi về cái vai như thế này và trao đổi thêm những cái ảnh mà em sẽ đóng trong bộ phim thì em thấy là rất là thú vị, và em đã nhận lời ngay lập tức. Và lúc đấy thì em cảm thấy là mình cần phải một cái gì đấy mà tìm hiểu sâu hơn về người phụ nữ ngày xưa. Như là em tìm hiểu qua sách báo để em xem là họ phong cách của họ như thế nào, vóc dáng của họ ra sao, hay là lời ăn tiếng của họ thế nào. Và em thấy là khá là khác biệt, rất là lớn, đặc biệt là trong cách giao thoại của nhân vật thời xưa với cả nhân vật hiện tại, là cách giao thoại của họ rất là cổ kính, và có những cái ngôn từ mà nó văn phong rất là nhiều, nó không đời thực. Thế nên em cần phải học thêm về cách thoại nữa. Cũng chia sẻ với chị và quý khán giả nghe là em thì rất là ấn tượng với một cảnh hôm đấy là bọn em

0: cùng quay với nhau.
1: Ừ.
0: Chắc có lẽ là một cảnh cuối của phim.
1: Ừ.
0: Là em xin phép bật mí một chút, là ảnh đó là tất cả các cô gái cùng ngồi với nhau trong chiếc bồn tắm, xong gọi là chung tắm nhá, xong cùng khóc và cùng chia sẻ câu chuyện riêng của mình về thương thân phận của mình, khi mà các cô thì rất là muốn hoàn lương nhưng mà cuộc đời thì lại không cho phép. Thì cảnh đấy là khiến bọn em đã phải lấy cảm xúc rất là lâu, lấy cảm xúc và nhập tâm vào nhân vật để giữ cảm xúc làm sao mà vừa hòa quyện nhân vật và cũng vừa hòa quyện được với cả lời thoại và cảm xúc của mình ở hiện tại. Thì lúc đấy là như bọn em được sống với nhân vật chứ không phải còn là chính mình nữa.
1: Hy vọng rằng là khi bộ phim này ra mắt thì sẽ thu hút được sự quan tâm của đông đảo khán giả đến xem phim. Và em có biết thời gian bộ phim này ra mắt không?
0: Em xin phép được bật mí một chút, đó là đầu năm sau ạ.
1: À, đầu năm sau. Cũng chờ hơi lâu một tí. Đúng không?
0: Em nghĩ là nếu mà lâu một chút nhưng mà thành quả nó ra đó, nó gây ấn tượng cho khán giả thì mọi người sẽ đón chờ ạ.
1: Và với vai mà em chia sẻ rất nhiều, chị nghĩ là đấy là một vai mà em cũng cảm thấy rất là ấn tượng. Nhưng điều mà khó nhất khi em thể hiện vai kỹ nữ cổ trang trong bộ phim điện ảnh đấy thì em nghĩ rằng đó là điều gì?
0: Đối với em thì em nghĩ là chắc là do bản thân em chưa bao giờ vào những dạng vai như vậy. Và khi mà nhắc đến kỹ nữ thì chắc chắn là mọi người sẽ hiểu là vai này đặc thù như thế nào. Thế nên là đối với em thì những cái đặc thù như thế nó sẽ là một cái thử thách lớn, và em càng phải vượt qua thử thách đó và vượt qua chính bản thân mình ạ.
1: Ngoài ra thì những bộ phim khác mà em đóng đều là những quãng thời gian mà mình còn đang ở trong thời gian mình là sinh viên, đúng không em? Hay là lúc đấy là mình đã tốt nghiệp rồi?
0: Em bắt đầu theo diễn xuất từ năm 2 đại học chị ạ.
1: Như vậy là cũng đã rất là có quãng thời gian để mình có thể tích lũy được thêm những kinh nghiệm, cho dù là với nghề thì chẳng bao giờ là đủ cả. Thế nhưng cũng là một quãng thời gian mà mình có thêm những trải nghiệm để có thể thể hiện. Và liệu bộ phim mà em vừa hoàn thành đóng máy có đã phải là bộ phim khó nhất mà em thể hiện từ trước đến giờ chưa? Em cảm thấy khó nhất chưa?
0: Em nghĩ là trong tương lai thì sẽ có những bộ phim khó hơn, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì có lẽ cái vai ở một vai mà em nghĩ là khó nhất, bởi vì là về thời cổ trang chứ không phải là thời hiện đại.
1: Vậy còn những bộ phim trước thì sao? Em thường được chọn vào những nhân vật như thế nào?
0: Những bộ phim trước thì em về các nhân viên văn phòng, hay là những cái vai mà nó phù hợp với tính cách của em, đó là một chút gì đấy ngợm, hay là một chút đấy chung thì nó lại phù hợp với em hơn. Đây ở trong phim của Viettel Media.
1: Nếu như nó phù hợp với tính cách của mình thì nó sẽ dễ nhập vai hơn, đúng không?
0: Vâng, đúng. Tính cách của mình thì nó dễ hòa quyện.
1: Điện thoại của Phương vẫn hơi bị chập chờn, chị nghe vẫn đợt này lúc này lại bị tiếng được tiếng không. Phương có nghe rõ tiếng chị không?
0: Em có chị ạ, đây chị có nghe thấy chưa ạ?
1: Đấy, bây giờ thì lại được này, nhưng lúc trước thì lại như bị mất
0: chắc
1: tiếng.
0: Chắc là do em để xa loa.
1: Ok, rồi vậy thì còn người mẫu thì sao? Bây giờ em vẫn đang đi tham gia trong lĩnh vực người mẫu chứ, vừa diễn viên vừa người mẫu.
0: Dạ vâng ạ, em vẫn đang đồng hành cả hai lĩnh vực này, vì em nghĩ là cả hai thì sẽ cùng hỗ trợ cho nhau.
1: Chị thì hình dung rằng người mẫu thì sẽ là một cuộc sống mà mình rất là khắt khe, ít nhất là trong chế độ dinh dưỡng và ăn uống. Em thấy rằng mình bây giờ mình có phải quá là ép cân không?
0: Dạ hiện tại thì em cũng đang ở trong chế độ là ăn tập luyện chị ạ.
1: Nhưng rõ ràng là phải có một chế độ đàng hoàng mới có thể giữ được người để có thể thực hiện được công việc người mẫu chứ, đúng không?
0: Dạ vâng, đúng rồi chị ạ.
1: Thế thời gian mà quãng thời gian mà em mới sinh em bé xong thì mình có khó khăn trong việc lấy lại cân không?
0: Thật sự thì lúc đấy em cũng suy nghĩ rất là nhiều, khi mà vừa sinh em bé xong mình cũng phải thực hiện cả chế độ giảm cân, rồi là cân bằng cả việc là ăn uống để làm sao duy trì sức khỏe chăm sóc con. Lúc đấy thì may mắn là em cũng có gia đình và chồng em hỗ trợ bên cạnh, nên là em cảm thấy không bị áp lực nhiều. Mà có người bạn đồng hành như vậy thì em lại càng cố gắng hơn trong công cuộc giảm cân của mình.
1: Chắc

0: Chắn là chồng em phải rất là đồng cảm và chia sẻ với vợ rồi. Tuy nhiên thì với nghề diễn viên là một nghề mà khi em theo một bộ phim nào thì có thể là em sẽ phải mất rất nhiều thời gian cho bộ phim đó, thậm chí là xa nhà. Thì quãng thời gian mà em đi xa nhà lâu nhất là bao nhiêu lâu?
1: Dự kiến là em đi 1 tuần, em đi Hà Giang ấy ạ.
0: Một tuần.
1: Dạ
0: Một
1: vâng.
0: tuần thì dù sao thì cũng còn tạm tạm đúng không?
1: Dạ.
0: Thế đã bao giờ mà ông xã cũng có kêu ca là đợt này đi làm phim lâu quá không?
1: Bộ chồng em thì cũng rất là ủng hộ em, bởi vì bạn ấy cũng là một người theo nghệ thuật, thế nên là bạn ấy hiểu tính chất công việc như thế nào và luôn luôn ủng hộ em. Đấy thì em khi mà nhận lời mời từ sản xuất phim và đạo diễn phải đi xa và đi đi dài ngày thì em có nói với chồng là hay là thôi nghỉ, bởi vì em vẫn lo ở nhà, nếu mà hai bố con trông nhau thì không thể đảm bảo được. Em chồng em thì ủng hộ ngay, bảo là không phải ngại vì đây là cơ hội tốt, đừng bỏ đi. Nên
0: Thế
1: là em rất là vui vì có người đồng hành và ủng hộ em như vậy ạ.
0: quá là tuyệt vời. Em vừa mới nói rằng chồng em cũng theo làm nghệ thuật, cụ thể thì là làm về lĩnh vực gì?
1: À, chồng em cũng là một diễn viên ạ.
0: Cũng diễn viên.
1: Dạ.
0: Vậy thì hai vợ chồng cùng là diễn viên thì chắc hẳn là rất hiểu và đồng cảm với nhau rồi, đúng
1: Dạ,
0: không?
1: vâng ạ, em cảm ơn chị.
0: Đã có cơ hội nào được đóng chung một phim chưa?
1: Bọn em là quen nhau từ chung một bộ phim và chung cái dự án phim sinh viên ạ. Nên là bọn em quen nhau và từ đó thì tìm hiểu nhau ạ.
0: Thế thì quá là tuyệt vời, sẽ có thể chia sẻ được trong cả công việc này, lẫn cuộc sống này, rồi cả những khó khăn của nghề nữa, đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Cảm nhận từ Phương, chị thấy là em đang có một cuộc sống hôn nhân rất là hạnh phúc này, nhiều màu hồng. Và cái quan trọng nhất là mình ấy, vừa đảm bảo được công việc gia đình và mình vẫn gắn bó và theo được công việc mà mình yêu thích. Vì cũng không phải cô gái nào cũng có thể mà sau khi lập gia đình mà còn theo được một cái công việc mà có cái sự di chuyển nhiều và giữ được công việc mà mình yêu mến như vậy đâu. Đôi lúc thì cũng phải có những thay đổi do là ảnh hưởng đến công việc và gia đình. Vậy thì trong khoảng thời gian sắp tới này, em có một mong muốn gì cho mình không? Hay mong muốn một vai diễn nào? Em có muốn thể hiện một vai diễn với một hình ảnh nào không?
1: Dạ, em cảm ơn câu hỏi. Thì trong có thời gian này chắc chắn là em sẽ mong muốn là em có một vai diễn nào đó mà để lại nhiều ấn tượng hơn với cả khán giả. Đặc biệt là ở mảng phim truyền hình, phim giờ vàng. Vì là bản thân em thì em vẫn rất là mong muốn được cống hiến trọn vẹn cho phim của Việt Nam mình, từ điện ảnh cho đến truyền hình. Là những cái vai diễn mà em mong muốn, như là một cái vai nào đó mà sát với em hiện tại, như là người mẹ bỉm sữa chẳng hạn ạ. Thì em sẽ chia sẻ hơn, sẽ tập trung hơn. Tuy nhiên thì em cũng rất là muốn trải nghiệm ở nhiều đa dạng vai khác nhau để trở thành một diễn viên chuyên nghiệp hơn
0: Hy vọng rằng là vũ trụ sẽ nghe thấy lời em nói.
1: ạ. Em cảm ơn chị.
0: Cụ thể là các đạo diễn chẳng hạn đúng không? Gần đây thì nếu như có một bộ phim nào liên quan đến mẹ bỉm sữa thì họ sẽ nhớ ngay tới diễn viên Minh Phương.
1: Dạ vâng, em cảm ơn chị.
0: Em nghĩ rằng là nghề diễn viên cũng là một nghề mà rất là lấp lánh, khi mà nhiều các cô gái trẻ cũng rất là mong muốn được theo nghề. Thứ nhất là vì lòng yêu nghề, thứ hai là về cũng nghề sẽ mang lại cho các bạn trẻ một sự nổi tiếng rất là nhanh chóng khi chúng ta có những bộ phim truyền hình thành công. Em nghĩ rằng là để thành công được trong nghệ thuật thì chúng ta cần được xây dựng từ những điều gì? Alo?
1: Dạ, chị có nghe thấy không ạ?
0: Đấy, lại bị mất tiếng rồi. Bây giờ mới nghe thấy này.
1: Dạ. Em cảm ơn câu hỏi của chị. Khi mà bắt đầu với nghệ thuật thì em cũng đã băn khoăn rất là nhiều. Khi mà mình lựa chọn con đường này thì liệu nó có như hào nhoáng quá không? Hay là nó có nhiều cạm bẫy như thế nào? Bởi vì người ta thường nói là giới showbiz mà chị. Thế nhưng với em thì em nghĩ là bản thân mình thôi. Mình phải có bản lĩnh và mình phải tỉnh táo bất kỳ với tất cả mọi cám dỗ và cạm bẫy. Khi mà mình tỉnh táo và mình có một cái đầu lạnh và mình làm việc một cái đầu lạnh và một cái trái tim nóng thì em nghĩ là sẽ vượt qua được mọi thứ. Mấu chốt để mà em có thể phát triển bản thân và công việc của em là em luôn luôn đi khắp và tìm hiểu và cho mình một kinh nghiệm trong nghề, cũng như là biết ơn và trân trọng những giá trị và cơ hội mà các bậc

0: tiền bối hay là các anh chị đi trước đã trao tặng cho mình, thì em luôn luôn biết ơn điều đấy để mà em làm được nghề ạ.
1: Cảm ơn Minh Phương rất nhiều. Trò chuyện với cả em thì chị cũng thấy có rất nhiều những năng lượng tích cực. Thực sự là vẫn không nghĩ là em đã có gia đình riêng từ đâu, vẫn thấy rất là trẻ trung. Chị nghĩ là một với giọng nói của em, bây giờ hình như làm phim mình đều là nói trực tiếp đúng không em?
0: Dạ vâng ạ, hiện tại
1: không
0: thì
1: có
0: tất
1: lồng
0: cả
1: tiếng
0: diễn
1: đúng
0: viên,
1: không?
0: đúng rồi ạ, diễn viên đều là nói bằng giọng thật của mình hết ạ.
1: Chị thì chị nghĩ rằng là em có thể vào được những vai sinh viên ở trong phim, hay là một cô gái với một tình yêu lãng mạn kiểu ngôn tình ấy, chứ
0: Dạ,
1: không phải là
0: em
1: một
0: cảm
1: vai
0: ơn
1: bỉm
0: chị.
1: sữa đâu, bởi vì thấy em rất là
0: Dạ.
1: trẻ trung. Cảm ơn em đã dành thời gian để trò chuyện với giám đốc Lên Đèn của buổi tối ngày hôm nay cùng với những thính giả của VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho Phương sẽ có được những thành công, gặt hái những thành công trên con đường nghệ thuật sắp tới của mình, và sẽ có một vai diễn như mong muốn nhé.
0: Dạ, em cảm ơn chị. Em cũng xin được gửi lời chúc đến quý vị thính giả đang nghe chương trình là có một buổi tối thật là trọn vẹn và ý nghĩa bên gia đình và người thân. Và em cũng muốn gửi gắm đến tất cả các bạn trẻ đang có niềm đam mê với nghệ thuật là các bạn hãy cố gắng hết mình, cũng như là đừng bỏ cuộc mà kiên trì, thì chắc chắn là mọi điều bạn mong muốn sẽ thành công ạ.
1: Cảm ơn Phương rất nhiều. Tạm biệt em.
0: Dạ,
1: Cảm ơn em đã
0: cảm ơn
1: đến với
0: ạ.
1: Chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trong một khoảng thời gian cũng không dài của giám đốc Lên Đèn, chúng ta cũng đã có hai cuộc trò chuyện và mang tới, mình đang nghĩ rằng cũng có những điều thú vị với một chàng trai là hướng dẫn viên leo núi, khiến cho chúng ta cảm thấy là dường như là mình muốn khám phá bản thân mình, muốn thử thách những cái mới, và cuộc trò chuyện với một cô gái, một nữ diễn viên hoa khôi, người mẫu, rất tài năng, rất trẻ trung, đầy năng lượng. Xinh đẹp nữa, đã mang tới cho giám đốc Lên Đèn một không khí rất là tươi trẻ. Cảm ơn các thính giả đã giữ sóng FM91 và lắng nghe câu chuyện của chúng tôi. Và đương nhiên rồi, Mai Lan lúc nào cũng muốn được mong muốn rằng sẽ được trò chuyện với thính giả nhiều hơn, không chỉ là bằng những tin nhắn gửi về fanpage, comment ở Facebook, mà chúng ta sẽ trò chuyện trực tiếp với nhau trên sóng của giám đốc Lên Đèn vào tối thứ sáu hàng tuần. Thời lượng của chương trình thì xin được khép lại tại đây. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn, và chúc các thính giả sẽ có những buổi tối cuối tuần nhiều niềm vui.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các
1: mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91. FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Đường tin.

0: Tấn Phú và Phan Yến chào mừng quý vị đang đến với chương trình Đường tin trên ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, hôm nay giao thông thành phố Hồ Chí Minh diễn biến khá phức tạp. Trong giờ cao điểm sáng, lưu lượng phương tiện tăng cao trên các tuyến cửa ngõ phía đông như đường Đỗ Mười, quốc lộ 1, Võ Chí Công, đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đáng chú ý, quốc lộ 1 đoạn từ cầu vượt Tân Vạn đến cầu Đồng Nai hướng về Đồng Nai, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Ra khu vực nút giao Tân Vạn, cầu Đồng Nai thi công sửa chữa. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng đi Đồng Nai cũng đông chậm, từ nút giao An Phú đến km số 12, nhiều đoạn xe nối đuôi kéo dài khoảng 3 đến 5 km. Đến cao điểm trưa, áp lực giao thông vẫn tập trung tại các tuyến cửa ngõ phía đông của thành phố. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng đi Đồng Nai tiếp tục phương tiện đông, lực lượng chức năng liên tục đóng mở để điều tiết giao thông. Khu vực cầu vượt Mỹ Thủy, vòng xoay Phú Hữu và đường Nguyễn Văn Bứa cũng xảy ra ùn ứ cục bộ.
0: Còn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, sáng nay giao thông nhìn chung tương đối ổn định, không có va chạm hay sự cố lớn. Đến giờ cao điểm chiều, FM Mekong ghi nhận 2 vụ tai nạn trên tuyến tránh Long Xuyên giữa đoạn cầu Cái Sao hướng về Rạch Gòi và trên trục quốc lộ 1 gần cầu Cha Va Nhỏ hướng đi vào cao tốc Cần Thơ – Mỹ Thuận. Tuy nhiên, các vụ tai nạn nhanh chóng có lực lượng chức năng giải quyết, không ảnh hưởng quá nhiều đến tình hình giao thông.
2: Ngược lại, tại Hà Nội, sáng nay thời tiết thủ đô diễn biến xấu với mây dày, mưa lớn xuất hiện.

0: trên diện rộng tại nhiều khu vực như Hà Đông, Vạn Phúc, Bắc Thăng Long, khu vực sân bay, đại lộ Thăng Long và đường Hoàng Sa. Mưa lớn khiến tầm nhìn hạn chế, mặt đường trơn trượt, nhiều tuyến cửa ngõ và vành đai ùn tắc kéo dài như vành đai 2 trên cao Nguyễn Trãi và cầu Vĩnh Tuy. Đáng chú ý, vành đai 3 đoạn Linh Đàm xảy ra va chạm giữa 3 ô tô, cầu Thanh Trì có xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông. Bên cạnh đó, một số nút giao như Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Văn Huyên và Nguyễn Khoái, Trần Khắc Chân đều tín hiệu giao thông gặp sự cố khiến giao thông diễn biến phức tạp.
1: Thưa quý vị khán giả, theo phóng sự, từ ngày 1 tháng 7 đến hết năm 2026, Hà Nội triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực phố cổ và quanh Hồ Hoàn Kiếm, sau đó mở rộng ra phường Hoàn Kiếm, cửa Nam và toàn bộ vành đai 1. Trước băn khoăn của người dân về việc gửi phương tiện không thể đi xe cá nhân vào khu vực hạn chế, ông Nguyễn Tuyển, trưởng phòng quản lý vận tải Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, căn cứ theo từng giai đoạn thực hiện vùng phát thải thấp để bố trí mạng lưới vận tải khách công cộng và hệ thống kết cấu hạ tầng, những bãi đổ xe để người dân gửi xe chuyển sang những phương tiện khác.
2: Đối với những cái điểm trông giữ phương tiện thì chúng tôi cũng đã dự kiến những cái điểm ở quanh cái vành đai 1 để khi người dân di chuyển vào bên trong vùng phát thải thấp có những điểm để gửi xe và chuyển sang phương tiện khác. Nguyên tắc là khi cái vùng phát thải thấp phát triển đến đâu thì cái việc mà chuẩn bị về vận tải khách công cộng đến những cái điểm trông giữ xe cho người dân thì nguyên tắc bao giờ chúng tôi cũng phải đi trước.
0: Các chuyên gia giao thông cũng cho rằng bãi đỗ xe trung chuyển là hạ tầng thiết yếu, cần được quy hoạch và xã hội hóa, giúp người dân thuận lợi chuyển đổi phương thức di chuyển, góp phần giảm ùn tắc và ô nhiễm không khí.
1: Chuyển sang lĩnh vực hàng không, theo bản tin khởi hành, những hành khách đang có kế hoạch di chuyển từ ngày 1 tháng 7 tới cần lưu ý quy định của Cục Hàng không Việt Nam. Mỗi người được mang theo tối đa 2 pin dự phòng, bắt buộc để trong hành lý xách tay và phải đặt ở vị trí dễ quan sát suốt chuyến bay, không được dùng khi mà đang bay. Về dung lượng, sạc pin dự phòng lithium ion không được vượt quá 100W/giờ với lý do là pin lithium là nguyên nhân hàng đầu gây cháy nổ trên máy bay. Đây là quy định chung của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế.
0: Thưa quý vị, nối tiếp đường tin sẽ cập nhật một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Theo bản tin nhà chức trách thông báo, những năm gần đây tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU luôn là vấn đề được cả nước quan tâm. Tại Quảng Ngãi gần đây vẫn còn tình trạng người dân vùng biển mua bán cá nhám, loài thủy sản thuộc danh mục loài thủy sản nguy cấp quý hiếm nhóm 1. Để chấn chỉnh tình trạng trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vạn Tường yêu cầu lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến ở khu dân cư để người dân biết danh mục, tuyệt đối không khai thác, mua bán, vận chuyển, tàng trữ các loài thủy sản nguy cấp quý hiếm. Tại Huế, Bộ đội Biên phòng tổ chức tuyên truyền pháp luật, vận động ngư dân chấp hành quy định chống khai thác IUU, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản và chủ quyền biển đảo.
1: Thưa quý vị, để nâng cao ý thức ngư dân cùng cả nước hỗ trợ gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU tại An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cũng vừa phối hợp với chính quyền phường Tô Châu tổ chức chương trình Cảnh sát Biển đồng hành với ngư dân. Ngư dân được hướng dẫn chấp hành các quy định khi khai thác thủy sản, đặc biệt là quy trình thiết bị giám sát hành trình 24/24 để tránh vi phạm vùng biển nước ngoài. Chia sẻ trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp, Trung tá Bùi Xuân Nhớ, Phó trưởng Phòng Pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cho biết.
3: Bên cạnh cái việc tuần tra kiểm soát xử lý phạm thì cái công tác tuyên truyền đó là một trong những nhiệm vụ mà để góp phần phòng chống khai thác IUU, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền trực tiếp tại các địa bàn ven biển. Ngoài ra thì Bộ Lâm Dùng còn chỉ đạo các tàu đi tuần tra kiểm soát trên biển là kết hợp giữa tuần tra kiểm soát và thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền bằng hình thức tuyên truyền trực tiếp khi tiếp cận kiểm tra tuyên truyền và tuyên truyền gián tiếp qua kênh liên lạc ngày cá.
0: Nối tiếp đường tin là một thông tin đáng chú ý tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo thống kê của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 37 trận mưa với vũ lượng mưa từ 10 đến 80mm, trong đó có 10 trận mưa lớn với vũ lượng lớn hơn 50mm, kéo dài từ 1 đến 2 giờ, gây áp lực đáng kể lên hệ thống thoát nước và gây ngập cục bộ tại một số khu vực. Chia sẻ trong tin nóng chiều nay, ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dù ngành chức năng đã triển khai nhiều dự án cải tạo hệ thống thoát nước, song vẫn chưa giải quyết dứt điểm được tình trạng ngập úng do ảnh hưởng từ tình trạng mưa lớn kéo dài kết hợp triều cường.
4: Trước mắt thì thành phố sẽ tổ chức triển khai công tác quản lý, vận hành, bảo dưỡng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông, tập trung nạo vét các tuyến cống cửa xã kênh rạch bị bồi lắng.

0: đặc biệt là ưu tiên các vị trí thường xuyên bị ngập, thực hiện công tác vớt rác, miệng thu hố ga, kịp thời khơi thông các vị trí cống bị tắc nghẽn, đảm bảo phát huy khả năng thoát nước của hệ thống hiện hữu, ứng dụng công nghệ cảnh báo ngập trực tuyến, vận hành các van ngăn chiều hiện hữu, xây dựng tường chắn, gờ chống tràn tại các khu vực có khả năng tràn bờ.
1: Đến thời điểm này, địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện còn 26 tuyến đường ngập do mưa với chiều sâu ngập trung bình từ 10 đến 30cm, thời gian nước rút khoảng 30 phút. Với những tuyến đường ngập do triều, hiện còn khoảng 8 tuyến thuộc những khu vực ven sông, vùng trũng thấp, nhiều kênh rạch.
2: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để đường tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
3: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 tới, quy định bắt buộc sử dụng ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô có hiệu lực. Tuy nhiên hiện tại vẫn chưa có tổ chức nào đủ điều kiện thực hiện chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm này. Vậy người dân đã mua loại ghế này trước ngày 1 tháng 7 có được sử dụng hay không? Cơ quan chức năng hướng dẫn thế nào để tạo điều kiện cho người dân tuân thủ quy định mới từ ngày 1 tháng 7, thời điểm bắt buộc có thiết bị an toàn giao thông? Bộ Xây dựng xoay quanh vấn đề này.
1: Tiến sĩ Trần Hữu Minh cho biết, việc công bố hợp quy đối với thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô phải dựa trên kết quả chứng nhận của một tổ chức đã được chỉ định. Tuy nhiên, cơ chế này hiện nay chưa thể triển khai do chưa có đơn vị đáp ứng điều kiện thực hiện chứng nhận. Vì vậy, Cục Đăng kiểm Việt Nam chủ động đề xuất cơ chế tháo gỡ tạm thời, trong đó kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét cơ chế chỉ định tạm thời, đơn vị thử nghiệm và chứng nhận để tháo gỡ những vướng mắc.
4: Sau cái ngày 1 tháng 7, nếu như vẫn chưa có tổ chức thử nghiệm đủ điều kiện hoạt động thì Cục Đăng kiểm kiến nghị Bộ Xây dựng là xem xét chỉ định tạm thời trung tâm thử nghiệm xe cơ giới thực hiện thử nghiệm ghế trẻ em theo đúng cái QCVN 1123 và đồng thời giao Cục Đăng kiểm Việt Nam tạm thời thực hiện công tác chứng nhận trong thời hạn 6 tháng hoặc đến khi mà có tổ chức đủ điều kiện tham gia hoạt động. Trong cái giai đoạn chuyển đổi kỹ thuật này thì phụ huynh hoàn toàn có thể yên tâm lựa chọn các cái sản phẩm đạt cái tiêu chuẩn quốc tế, chẳng hạn như R44 hoặc R129 của thế giới. Bởi vì là cái quy chuẩn của Việt Nam đã công nhận cả hai cái quy chuẩn này. Do đó người dân có thể yên tâm khi muốn lựa chọn các cái nhà phân phối có uy tín và các cái sản phẩm đạt cái chuẩn này trên.
3: Trong trường hợp nhiều gia đình đã mua ghế hoặc đệm nâng cho trẻ em từ trước khi quy định có hiệu lực, người dân có thể căn cứ vào 3 dấu hiệu trên sản phẩm: nhãn mác và thông số kỹ thuật rõ ràng, chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế nếu có, sự phù hợp thực tế để xác định tính phù hợp. Hiện trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội bán rất nhiều loại ghế đệm nâng, dây đai trẻ em với chất lượng và nguồn gốc khác nhau. Khi chưa có cơ chế chứng nhận hợp quy được vận hành, tiến sĩ Trần Hữu Minh khuyến cáo người dân cần tăng cường kiến thức để nhận biết sản phẩm an toàn.
4: Đầu tiên đối với người mua, chúng ta tăng cường kiến thức để nhận biết cái sản phẩm an toàn trực quan bằng mắt thường. Không nên mua những cái loại dây đai, dây vải mỏng manh mà gắn trực tiếp vào ghế xe, bởi vì là chúng sẽ không có cái khả năng chịu lực khi mà có va chạm. Thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô là theo quy chuẩn là có khung nhựa chịu lực cứng cáp và đệm rất là dày dặn. Thứ hai là chúng ta chọn mua tại những cái nhà phân phối mà có uy tín. Bên cạnh đó thì cơ quan chức năng sẽ cần tiếp tục kiểm soát chặt chẽ cái phần chất lượng để đảm bảo là cái nội dung quảng cáo thì đúng với cái chất lượng sản phẩm về thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô.
1: Thưa quý vị, đến đây đường tin xin được khép lại. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông Quốc gia qua hotline 02437919191 tại Hà Nội, 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Tấn Phú, Văn Yến xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình đường tin lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
5: Xe của bạn đừng để rượu lái.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
10: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
9: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
10: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
9: World Cup

0: 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
1: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
0: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
1: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
0: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
1: những nhân vật làm nên lịch sử,
0: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
1: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
0: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
4: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
5: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
6: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
7: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91 tại thủ đô Hà Nội
5: 028 39 91. Chặng đường
6: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
9: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả đang nghe VOV Giao thông FM91. Đã hơi lâu một chút rồi, như Ngọc mới quay trở lại với đúng lịch dẫn của đường khuya. Hai tuần gần đây thì có một tuần dẫn hộ cho Ngọc Diệp, nên là Ngọc Diệp mới đổi lịch. Tiếp đó là một lần nữa đổi lịch với cả Hồng Nhung. À đấy, thật ra thì loanh quanh ngoài Bắc cũng chỉ có 3 MC dẫn đường khuya đó thôi. Thì không phải Ngọc Diệp, không phải Hồng Nhung thì là Như Ngọc. Nói vậy là bởi vì Như Ngọc cũng cảm thấy khá là nhớ cái lịch dẫn này của đường khuya. Thường thì bất cứ một cái xáo trộn nào đó trong cuộc sống nó cũng khiến cho chúng ta phải thay đổi nhịp sinh học này, hoặc là phải khiến cho chúng ta phải thay đổi một cái thói quen nào đó. Nhưng đôi khi một cái thói quen nó kéo quá dài, nó cũng khiến cho chúng ta cảm thấy nhàm chán. Thôi thì đôi lúc trong cuộc sống chúng ta giúp đỡ đồng nghiệp, chúng ta thay đổi một chút thói quen của bản thân, hy vọng là cũng sẽ đem tới cho tất cả quý vị một chút tươi mới. Còn giờ thì khi quay trở lại với đúng lịch dẫn thì Như Ngọc vẫn sẽ vào vai một ông chủ quán hay tâm sự. Nói lịch sự là hay tâm sự, nhưng mà thực chất là ông chủ quán nói

nhiều. Nhưng mà hy vọng là cái việc nói không ít này thì cũng sẽ giúp cho quý vị có được những phút giây nó gần gũi hơn, nó thư giãn hơn trong mỗi số phát sóng của Đường Khuya. Nhưng mà thế nào mà quán chả bao giờ đông quý vị ạ? Lúc nào cũng xin mời quý thính giả đến với không gian của quán vắng Đường Khuya. Chả bao giờ chào là quán đông Đường Khuya cả, thế mới lạ chứ lại. Nhưng mà cũng đúng thôi. Đêm hôm thế này mà quán đông thì nghe chừng là sẽ bị xử phạt cái lỗi là tụ tập đông người rồi gây ầm ĩ hết cả phố phường, phá làng phá xóm ra quý vị nhỉ. Thôi thì chương trình sẽ phục vụ những ai mà có ông chủ quán nói không ít, đó là Như Ngọc đây, bằng cách đặt hẹn qua hotline 024 37 91 91 91 quý vị nhé. Như Ngọc đã chuẩn bị một ca khúc để quý vị cùng thưởng thức trong lúc chờ đợi những cuộc điện thoại đầu tiên, những vị khách đầu tiên ghé quán Đường Khuya. Đây là một bài hát mà Như Ngọc nhớ trong cái quãng thời gian mà Như Ngọc hình như cũng phải đi học lớp mầm, lớp lá gì đó, lâu lâu lắm rồi. Thì cứ thấy cái anh ở bên hàng xóm anh ấy mở. Hồi đó hình như là anh ấy có cái đầu đĩa VCD là mình thấy xịn ơi là xịn. Đây là một ca khúc của một anh chàng ca sĩ mà chắc là có khi thế hệ 7X, 9X hoặc là 7X, 8X hoặc là 9X đời đầu thì chắc là sẽ biết. Bây giờ thì anh chàng ca sĩ này không còn hoạt động nhiều ở giới showbiz nữa rồi. Thôi một vài lời giới thiệu có vẻ là cũng hơi dài rồi. Sau đây Như Ngọc mời quý vị thính giả chúng ta cùng nghe nhạc nhé. Và đừng quên cách thức để đăng ký lên sóng cùng với Đường Khuya, đó là quý vị gọi 024 37 91 91 91, gọi ngay từ bây giờ đi để bộ phận thư ký của chúng tôi có thể sắp xếp lịch và lên sóng luôn. Nên nếu quý vị cảm thấy ngần ngại, không được tự tin cho lắm khi mà lên sóng trò chuyện thì quý vị cũng có thể gửi những cái dòng tâm sự hoặc là yêu cầu những bài hát vào Facebook VOV Giao thông. Còn giờ sẽ là lúc để Như Ngọc dọn dẹp qua quán một chút cho nó sạch sẽ thơm tho để đón những vị khách đầu tiên ghé quán Đường Khuya tối đêm nay. Trong lúc đó quý vị nghe nhạc cùng với Như Ngọc nhé.

0: Chúng ta vừa cùng dành ít phút để đến với không gian của quán vắng đường khuya tối đêm nay. Những cái giây phút đầu tiên khi mà quán mở một bài hát nó cũng nhẹ nhàng, và chắc hẳn là nó cũng gắn bó với cả tương đối nhiều những bạn mà cái thời mà nghe bài hát này thì chắc là tôi đoán là thế hệ 8X thì biết nhiều hơn, hoặc là thế hệ 9X đời đầu, do ca sĩ Trần Tâm thể hiện. Bài hát mang tên là Người đàn ông chân thật. Gần đây khi mà lướt mạng xã hội thì Như Ngọc bỗng tình cờ xem được một đoạn video nam ca sĩ Trần Tâm có biểu diễn ở một cái phòng trà. Nhưng mà nhìn nam ca sĩ Trần Tâm không nhận ra, bởi vì anh ấy mập hơn so với cái thời còn trẻ quá. Nhưng mà giọng hát thì vẫn vậy, vẫn là giọng hát rất là nội lực, rất là khỏe của Trần Tâm. Rồi, bài hát khởi động của Đường Khuya tối đêm nay đã vang lên. Và giờ thì chúng tôi thấy cũng đã bắt đầu có những vị khách đầu tiên ghé quán vắng đường khuya rồi đấy. Chúng tôi sẽ mở cửa quán để đón khách nào, quý vị ơi. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
1: Alo, nghe à?
0: Dạ, vâng, xin chào anh. Anh đang trò chuyện với cả chương trình Đường Khuya của VOV Giao thông ạ.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Dạ, mình có vô nhầm quán không anh?
1: À, anh vô trúng quán luôn.
0: À, dạ, vô trúng quán luôn. À, thế thế khuya trễ này rồi mà mình còn ghé quán tâm sự thì Như Ngọc cứ phải hỏi lại cho chắc. Không nhỡ đâu anh đang đi kiếm quán phở hủ tiếu hay là đang đi kiếm quán karaoke thì nhỡ lại vô nhầm quán thì sao? Vô lộn quán thì sao? Trúng phóc chưa anh? Chuẩn chưa anh?
1: Chuẩn, chuẩn. Anh thì anh khoái vô quán tâm sự à.
0: À, dạ, vâng. Thế vì lý do gì mà giờ này mình vẫn còn lang thang rồi mình ghé quán này? Thôi anh ngồi đi, để Như Ngọc lấy anh ly trà đá nhá.
1: Dạ, dạ, cảm ơn anh.
0: Chứ giờ mà uống cà phê đá thì chắc là đêm khỏi ngủ đấy. Cứ yêu cầu ông chủ quán Như Ngọc tâm sự đến sáng luôn quá.
1: Dạ, dạ.
0: Rồi, trước hết thì Như Ngọc có thể biết tên anh được không ạ?
1: Dạ, à, tên anh là tên này.
0: Là gì anh?
1: Tên này. Cái tên á.
0: Dạ
1: N-I.

0: quyền này.
1: Nì.
0: À, đúng, đúng, đúng, đúng.
1: À, dạ, ồ, cái tên đặc biệt quá.
0: Tên này không ai có đâu, tên các chú chợt mà.
1: Dạ, đúng, đúng, đúng. Ví dụ như là nghị thì nhiều, nghị thì nhiều.
0: Đúng, đúng, đúng.
1: Nhưng mà
0: Đúng,
1: chắc
0: đúng.
1: là nhiều người cũng sẽ ghi ghi lộn tên anh thành nghị đó, đúng không?
0: Không, giờ không lộn, tại vì cái tên dễ viết mà dễ đọc lắm.
1: À, dạ, nghi.
0: Đúng, đúng, đúng,
1: À,
0: đúng,
1: tức là
0: đúng.
1: cái chữ nghi trong nghi ngờ đó, rồi thêm cái dấu huyền vô.
0: Coi như là NI, y ngắn dấu quyền cái rồi.
1: À, N, N thấp, Y ngắn.
0: Rồi dấu quyền.
1: À, N, Y, Ni, Huỳnh, Nì.
0: Đúng, đúng, đúng, đúng, đúng.
1: À, trời ơi.
0: Dễ, dễ, dễ không? Dễ không? Dễ.
1: Rồi rồi, thấy dễ rồi đó, thấy dễ rồi đó.
0: Nhưng mà ông chủ quán thấy đâu có ai có tên này đâu.
1: Đúng
0: Đâu có.
1: đúng, chính xác chính xác. Có khi tên của anh Nì là một trong những cái tên hiếm của Việt Nam mình luôn đó. À, bên ấy bên Nì. À.
0: Ví dụ như bánh mì thì dễ kêu rồi.
1: Dạ đúng, nếu mà chữ
0: Bánh
1: mì thì dễ. À,
0: mì. À, mì cũng vậy. Còn này anh N.
1: N,
0: N, Y.
1: chữ N thấp này, chữ Y ngắn
0: Đúng
1: này,
0: rồi. Đúng
1: rồi
0: rồi.
1: đánh cái dấu huyền vô là thành tên của anh
0: Đúng.
1: Nì.
0: Đúng, đúng,
1: Trời
0: đúng.
1: ơi, quá độc luôn. Ờ. có bao giờ anh Nì anh thắc mắc là sao là ba mẹ anh đặt tên độc đáo, độc lạ này, độc lạ Bình Dương này không
0: Hồi nhỏ cho
1: anh?
0: đẻ khó nuôi á, cái
1: À.
0: cha mẹ cho các chú đặt,
1: Ừ.
0: các
1: Dạ.
0: chú chợt nuôi giùm á, cho đặt cái tên này.
1: À, dạ. Như Ngọc lại nhớ tới thói quen của các cụ ta ngày xưa, đấy là thường là sẽ ngoài cái tên chính ra thì sẽ đặt tên con mình là một cái tên nào đó nó xấu xấu một chút. À, là theo như giải thích là để tránh bị những cái ma quỷ nó bắt. À,
0: Đúng đúng,
1: dạ,
0: chính
1: trời ơi,
0: xác,
1: ma,
0: chính
1: dạ,
0: xác rồi.
1: ma quỷ mà khờ như vậy, mà dễ lừa như vậy ta. Dạ, ví dụ như là tên là Nam này thì ở nhà có khi nó gọi là Ngô là Sắn.
0: Đúng.
1: Đấy, hoặc là đấy có cái câu là ở quê là Mận là Na, khi lên thành phố em là Thúy Vân. Đó. Dạ, thế anh Nì gọi điện tới chương trình từ đâu anh?
0: Ở Bình Dương cũ, giờ thành phố á.
1: Ồ, trời. Nãy như Ngọc có nói vui là độc lạ Bình Dương mà anh đến từ Bình Dương luôn. Ồ.
0: Ừ.
1: Dạ.
0: Anh nghe mình thích lắm, anh
1: Ờ.
0: nay mới được gặp em á,
1: Dạ.
0: điện mấy lần mà cứ coi như mình hết hết giờ á,
1: Và
0: cái nay anh điện sớm sao hơn gặp em.
1: dạ rồi, thế cảm ơn anh Nì rất nhiều. Thế
0: Tại vì
1: vẫn vẫn cái câu hỏi khi mà anh mới vô quán đó là anh có hay thức trễ này không, hay là hôm nay thì có tâm sự gì, hay là có ghệ anh làm anh buồn này, hay là anh giận vợ bà xã, hay là mình có chuyện gì muốn tâm sự không anh?
0: không, anh vui không à, chuyện gia đình anh vui mà anh thức đêm anh làm công chuyện nên anh nghe cái này nên mấy năm à, nghe từ
1: À,
0: cái ngày Covid tới giờ.
1: dạ, tức là thường là anh sẽ vừa làm việc mà vừa nghe radio.
0: Đúng, đúng, đúng.
1: Dạ, nên thức trễ này thì chắc là soạn hợp đồng để làm ăn với đối tác, chắc anh là sếp hoặc giám đốc quá.
0: Không có, anh mua bán em,
1: À,
0: mua bán.
1: dạ.
0: Mua bán giờ anh thức, anh nghe xong cái anh làm cá, anh bán cá.
1: Nào.
0: Cái rồi chút cái anh đi chợ anh bán luôn.
1: Ồ. À,
0: Và
1: tức là
0: chiều giờ anh ngủ được giấc rồi.
1: dạ, tức là thường là anh sẽ ngủ từ chiều đến đến đến, đến khuya này.
0: À,
1: Đó,
0: giờ
1: xong
0: này
1: rồi
0: chạy.
1: anh thức để anh làm hàng. Đó,
0: Đúng đúng.
1: để sáng sớm là mình sẽ đi bỏ mối cho các cái tiệm ăn hoặc là các cái nhà hàng đó, đúng không anh?
0: Rồi, chính
1: Ồ,
0: xác. 2 giờ
1: dạ.
0: là anh qua chợ rồi.
1: Ờ, thì đúng mà, thường là các cái chợ đầu mối là thường là người ta hay hay họp giờ đó. Có khi
0: Đúng, đúng,
1: 12
0: đúng.
1: giờ khuya là bắt đầu có xe từ các nơi là tới chợ rồi.
0: Đúng, đúng, đúng.
1: Đó, thế xong rồi 1-2 giờ sáng là họ bắt đầu xuống hàng. Đấy, rồi san hàng sang các cái xe nhỏ, rồi đưa về các chợ nhỏ, rồi đưa về các nhà hàng, tiệm ăn. Đấy, trong đó thì sẽ có cá của anh Nì nữa.
0: Đúng, đúng.
1: Ha.
0: Cá anh ăn lẩu mà.
1: À, dạ. Thường thường thì mình hay hay có cái loại cá gì anh?

0: Dạ. Thế, từ giờ là anh sẽ nghe chương trình cho tới khuya tới trễ này, thế xong rồi dành thời gian để làm hàng, thế xong rồi cỡ 2 giờ là mình đi làm đúng không
1: Đúng, đúng, 2
0: anh?
1: giờ
0: Dạ.
1: anh đi.
0: Dạ, thế chắc là như Ngọc đoán là cỡ 9 10 giờ là xong rồi.
1: Đâu có chưa, gì anh đâu.
0: À, 10 giờ xong. Xong rồi
1: Dạ.
0: như Ngọc đoán tiếp nhá. Sau đó thì anh sẽ về nhà anh nấu cơm cho bà xã ăn trưa.
1: Bà xã nấu không nấu mình nấu,
0: À, rồi.
1: bà xã giữ mắt giữ mắt giữ mấy đứa cháu đang nghỉ hè nè, ở nhà ba đứa
0: À.
1: nó quậy dữ lắm.
0: Trời. Ô, vậy là anh này anh đã lên ông nội ông ngoại rồi hả anh?
1: Lớn rồi chứ, anh
0: Ồ.
1: lớn rồi
0: Ồ, dạ. Thế thôi, tôi Như Ngọc không hỏi
1: mà
0: tuổi nữa đâu. Tôi,
1: nấu
0: nếu mà có khi hỏi tuổi Như Ngọc gọi là chú ấy, nhưng mà thôi đã gọi
1: không
0: bằng anh từ đầu rồi nên là cứ xưng anh luôn nó trẻ nha.
1: anh mời nhỏ chứ không người lớn.
0: Bởi vì nghe giọng của anh Nì vẫn thanh niên lắm mà. Nhưng mà anh Nì nói là bà xã trông mấy đứa cháu thì Như Ngọc hơi hết hồn, cũng hơi giật mình. Hay là chắc là anh Nì là anh vẫn còn trung niên đó, chứ chưa phải là lão niên đâu. Nhưng mà ngày trước là anh ấy tên anh ấy độc lạ Bình Dương rồi, trong anh ấy đẹp trai, anh ấy lấy bà xã sớm nên bây giờ có con sớm có cháu sớm đúng không?
1: Không, anh cũng hăm mấy anh mới có vợ em.
0: À, dạ.
1: Hăm mấy rồi thành con anh này 23 tuổi là anh có con.
0: Ồ, dạ.
1: 23 tuổi anh có con rồi, con anh nó học tới xong xuôi hết rồi nó mới có gia đình.
0: Dạ.
1: Rồi cháu anh nay đứa lớn nhất nay cho 10 tuổi.
0: Ồ, dạ. Ba
1: Còn đứa
0: giờ
1: nhỏ.
0: là có mấy cháu anh?
1: Con thì có 2 đứa rồi, còn cháu thì được 3 đứa cháu.
0: Ba đứa cháu. Đứa cháu lớn nhất là 10 tuổi.
1: 10 tuổi,
0: Dạ.
1: nhỏ nhất là 5 tuổi.
0: 5 tuổi, trời ơi. Vậy là cái khối nghỉ hè đó là hè này là tới để làm phiền ông bà đó
1: Mình coi như nó ở sát bên luôn mà, đi học thôi về nhà nó sát
0: hả?
1: bên luôn.
0: Ơi cũng vất vả đó anh. Như Ngọc cũng phải công nhận là cái công việc mà trông trẻ con là một trong những công việc mà thực sự là cực kỳ là vất vả luôn á, cực kỳ là nhọc luôn á, trong Nam hay gọi là
1: Mệt
0: nhọc đó. Là
1: mệt
0: dạ mệt đó. Thì chúng nó quấy rồi chúng nó chọc nhau, ghẹo nhau rồi trời ơi chúng nó
1: đúng
0: cãi nhau,
1: rồi,
0: cãi lộn rồi sùm cả lên, phá làng phá xóm lên.
1: béo mét đứa này kêu đứa kia.
0: Nhưng mà đôi khi mà mình nghĩ mình bực thì bực thật đó, nhưng mà tới khi mà chúng nó về với ba mẹ chúng nó mình lại thấy buồn. À, vậy cũng cũng lạ anh ha, chắc bị làm phiền tối ngày luôn. Chúng nó đi học về là đôi khi ba mẹ chưa về là sẽ qua ông bà chơi đấy,
1: Thì
0: rồi ba
1: ba
0: mẹ mà
1: mẹ
0: bận mà chưa kịp mà nấu ăn cho tụi nó thì trời ơi tụi bay qua ông bà đi đúng không, đúng không
1: ông bà nấu cho ăn nhỏ lớn, giờ ba mẹ thì cũng ông bà nấu luôn.
0: anh? À đó, trời ơi tuyệt vời quá. Dạ.
1: Cứ cứ sáng sáng ba mẹ chở đi, cái từ chiều ba mẹ chở về cái
0: Dạ.
1: ăn với ông bà, ba mẹ nó cũng ăn chung luôn.
0: Ồ, tuyệt vời quá. Dạ. Đó đôi khi có ở ở không biết là trong Nam thì anh có biết câu này không, nhưng mà ở ngoài Bắc cũng như là cái thế hệ của ba mẹ ông bà Như Ngọc thì hay có cái câu là một mẹ già bằng ba người ở. Đó, để nói tới việc là nếu gia đình mà có bà ngoại, bà nội hay là ông ngoại, ông nội, thế tức là những cái người lớn tuổi để mà chăm sóc cho gia đình rồi cho con cho cái mình thì không khác gì mà ở nhà mình mướn được ba người ở. Anh Nì thấy vậy
1: Đúng rồi,
0: không? Dạ.
1: đi vậy.
0: Dạ, đó nên đôi khi là quan niệm của người Việt Nam chúng ta là cứ bảo là thôi đến bao giờ con nó lớn là mình hết khổ, là mình hết cực. Trời ơi đâu có. Đây, như gia đình anh Nì này chúng nó lớn, chúng nó lấy vợ lấy chồng xong rồi chúng nó đẻ ba đứa cháu rồi cho ông bà chăm à. Đâu có khổ đâu, à đâu có sướng đâu. Vẫn khổ
1: Đúng.
0: à.
1: Cái khổ thì không khổ nhưng mà nó
0: Dạ,
1: cực thôi.
0: cũng cũng vất vả, cũng cực anh ha. Dạ.
1: Cực cái là mình cho nó ăn, ví dụ mình dòm ngó dùm cho ba mẹ nó đi làm,
0: Dạ.

0: này thì tụi nó đã chịu ngủ cho ông nì làm hàng chưa
1: mấy đứa ngủ á, bà ngoại nga quá.
0: ạ?
1: Bà nói 10 giờ sao tụi con không ngủ vậy?
0: Đó, tức là bà là đã la chúng nó để cho tụi nó ngủ rồi. Đấy,
1: Dạ.
0: còn ông là ông cứ nghe đài tới sớm rồi ông đi đi đi làm hàng thôi.
1: Đúng đúng.
0: Dạ, đâu hay quá. Đây, đôi khi là cái công việc của anh Nì, nghe anh Nì kể là cũng tương đối vất vả. Đấy, cái thời điểm mà người ta ngủ say, người ta ngủ đã giấc thì mình lại lóc cóc mình làm hàng rồi mình đem hàng ở chợ đầu mối đúng không
1: Dạ, đúng
0: anh?
1: rồi.
0: À, xong cái lúc mà đến ban ngày mà đến khi mà người ta nghỉ ngơi thì mình làm, còn đến lúc mà người ta làm thì mình lại đi ngủ.
1: Đúng đúng đúng đúng.
0: Người
1: Thì
0: ta
1: từ
0: làm
1: từ 10 giờ về ăn cơm cái ngủ riết tới chiều.
0: à, dạ.
1: Cái chiều tắm rửa ăn cái ngủ nữa, ngủ tới giờ này dậy nè.
0: thường thì những cái công việc như vậy thì ví dụ cuối tuần thứ bảy chủ nhật đấy thì mình có được nghỉ không, hay là những ngày đó có khi là mình lại phải làm nhiều hàng hơn anh?
1: Bảy nhật nhiều hơn chứ,
0: À, người ta ăn nhậu nhiều.
1: mấy cái mối nó dặn đồ á
0: À.
1: nhiều hơn,
0: Ồ.
1: mấy dịch vụ nấu đám đồ nhà hàng
0: Ừ.
1: rồi nó nấu nhiều
0: Ừ. Cũng cũng cực anh ha. Đấy.
1: cực
0: Tôi
1: mà nó có tiền
0: à
1: phái cực chứ không
0: à
1: sống
0: trời.
1: mệt.
0: Đến khi mà ngồi đếm tiền là hết
1: Đúng đúng đúng
0: cực
1: đúng.
0: à? Đôi khi mà thấy nó người nó nóng mà nó sốt rồi nó hơi bệnh bệnh một chút là khỏi cần miếng dán lạnh thì cứ dán một cục tiền lên trán thôi là khỏi liền à.
1: Mát lại
0: À, mát lại à.
1: rồi.
0: Đó là những người buôn bán thì người ta chỉ có những mong ước đơn giản như vậy thôi. À không chỉ những người buôn bán đâu, em vậy mà anh. Trời ơi,
1: Dạ.
0: bệnh bệnh có nặng đến mấy mà cứ dán cục tiền lên lên lên lên trán cái là người nó mát liền à. Khỏe luôn.
1: Đúng.
0: Dạ chạy đi thể thao luôn à.
1: Dạ,
0: Dạ. Đây, cảm ơn anh Nì rất nhiều. Đấy, trước hết là cũng giúp cho Như Ngọc biết được là cái tên của anh nó cực kỳ nó độc lạ Bình Dương luôn á, là trái đất này rồi đất nước Việt Nam này có một cái tên nó độc đáo như vậy. Đấy, và thứ hai là một cái công việc tuy là thức khuya thức trễ để làm hàng, để chuẩn bị cá thác lác để cho các cái nhà hàng rồi bỏ mối cho những người người ta cần mua sớm, nhưng mà anh vẫn luôn đồng hành cùng với cả đường khuya. Đấy mà đôi khi như anh kể là nghe xong thì mình mới đi làm đúng không
1: mà đợi cái là vô sát bên nó xong cái nghe nhạc
0: anh?
1: hết này cái nghe nhạc
0: Dạ, đấy có khi là cứ xong đến khi là vừa làm vừa nghe. À.
1: đúng đúng đúng đúng
0: Đó thì cái đó cũng là một cái rất là trân quý đối với những người thực hiện chương trình Đường Khuya nói riêng và VOV Giao thông nói chung. Đấy, Như Ngọc cũng chúc anh là công việc có thuận lợi. Đấy, sẽ nhiều mối tới để mua cá thác lác của anh nhá.
1: dạ
0: Nà, cá thì lúc nào cũng ngon, bổ, rẻ, chất lượng. À, để anh có nhiều cái miếng dán bằng polymer để anh dán khắp người luôn nhá. Dạ. Đây, ngoài cái bận rộn với công việc này rồi cũng bận rộn với các cháu này thì trong cái quãng thời gian này thì mình có một cái niềm vui gì muốn chia sẻ với chương trình nữa không anh? Hay là mình có câu chuyện gì muốn kể với chương trình tối đêm nay không?
1: Anh thì anh vui không à, anh
0: Dạ.
1: gia đình anh thì vui vẻ không có gì hết à, anh
0: À.
1: lên là anh thích em, là
0: Dạ.
1: thích cái chương trình Đường Khuya này mà thích em nữa, nghe em nói
0: Dạ.
1: chủ quán quán phi là anh nghe em mê rồi,
0: À,
1: tại
0: đó.
1: quán phi anh nghe anh thái lắm,
0: Vâng, đó anh thấy
1: có
0: không
1: chứ,
0: mà quán cả. Trời ơi.
1: tại
0: Ế quá
1: anh
0: trời
1: nói
0: anh.
1: nhiều người nghe lắm, mình nói gì chứ nhiều.
0: Dạ, nhiều người nhưng mà chắc là người ta cũng ngại đó, người ta không không không gọi lên, người ta tâm sự với chương trình mà cứ để cho ông chủ quán này ông nói mình lại cứ bị mang tiếng là nói nhiều. Trời ơi buồn ghê cơ anh ạ.
1: Thôi giờ anh
0: Dạ.
1: cũng chúc chương trình Đường Khuya càng ngày càng phát triển hơn nữa ha.
0: Dạ, nhất trí ạ.
1: Rồi chúc em mạnh khỏe, rồi ban biên tập gia chương trình gì toàn bộ hết.
0: Dạ.
1: Rồi cho anh yêu cầu một bài hát
0: Dạ.
1: Phố Jimmy.

0: phố đêm.
1: À, bài cầu đấy em thức khuya á,
0: Và
1: nên mình nghe cái bản phố đêm đi.
0: phố đêm đèn mở răng răng ta
1: Đúng
0: ta
1: đúng
0: ta
1: đúng đúng
0: ta
1: đúng.
0: ta ta ta ta ta ta. Nhưng mà như Ngọc Nghệ sợ là bài này không không kịp chuẩn bị anh ạ. Hay là
1: Rồi.
0: cũng cũng có một ca khúc cũng nói về đêm khuya, đó là bài Đèn Khuya.
1: Đèn phía cũng được.
0: Được không anh?
1: Được, bán nó cũng
0: Không
1: hay
0: biết
1: à.
0: đêm nay vì sao tôi buồn,
1: Nhưng mà mình
0: buồn
1: nghe
0: vì trời
1: đêm nay
0: mưa hay
1: mình là mình
0: bão
1: làm
0: trong
1: vui mà nghe
0: tim.
1: cái đầu đó mình nghe không mê. Thôi giờ tặng cho vợ đi, thôi giờ vợ tôi đi nha.
0: Tặng cho bà xã. Là
1: Rồi, chu
0: và
1: đáo, vợ tôi chu đáo lắm, coi
0: dạ
1: như là lo tự do hết à.
0: ồ thế ạ. Thế thường là như như anh nói đó, là bà xã nhà là ví dụ như hôm nào mà anh đi về trễ này, hoặc là anh có công có việc này, là cũng chuẩn bị cơm nước để cho chồng cho con cho cháu luôn đúng không anh?
1: Đúng đúng đúng.
0: Dạ. Nhưng mà ở nhà chị nhà thì có công việc chính là gì không anh, hay là trước có đi làm gì không, rồi giờ thì chỉ ở nhà để chăm con chăm cháu thôi?
1: Hồi hồi mà con nó còn đi học, nó đi làm, nó chưa có cho gia đình đó, thì phụ ra chợ bán.
0: Rồi.
1: Rồi bắt đầu con nó có gia đình rồi, nó có cháu rồi, bắt đầu mới nghỉ nghỉ ở nhà giữ cháu. Giữ
0: Dạ.
1: cháu nay là 10 năm,
0: Ồ.
1: là coi như hồi nào mà ban đêm mà hàng nhiều quá mới chạy ra phụ chút, tại nhà sát chợ mà,
0: Dạ, hay quá.
1: nên
0: Vậy
1: cũng
0: là
1: có ra nhưng mà ít
0: dạ.
1: lắm.
0: Vậy là như Ngọc thấy là anh chị xã anh là cũng cũng buôn bán ở chợ, đúng không anh?
1: À, 2 giờ bán có ngày này hả?
0: Dạ, đó thì giờ thì bà xã thì cũng lui về hậu phương để chăm cho gia đình, rồi chăm cho con, chăm cho cháu nhiều hơn. Thì giờ
1: Dạ.
0: là có mình anh làm ở chính đúng không anh?
1: Anh với đứa con trai,
0: Dạ.
1: đi đi lấy hàng, nó chạy xe ra chợ đầu mối á,
0: Và
1: nó đi nó lấy về rồi nó phụ làm với anh. Giờ
0: dạ.
1: này nó sắp về tới rồi á,
0: Dạ thế
1: nó
0: thôi thế như Ngọc cũng không làm phiền anh nữa. Đấy để anh có thể quay trở lại mình làm hàng cho không trễ đâu anh nha. Đấy mai là khá, chắc là nhiều mối đang chờ anh lắm đó. Dạ
1: mai thứ bảy mà.
0: như Ngọc chúc anh thật mạnh khỏe này, nhiều niềm vui, để gia đình mình lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười và hạnh phúc như là những điều mà anh đã chia sẻ trong chương trình hôm nay. Anh đi nhá.
1: Dạ, cảm ơn em.
0: Dạ. Và sau đây thì Như Ngọc cũng chuẩn bị một ca khúc về gia đình đi. Chắc là nhờ anh Ngọc Bình chọn giúp Như Ngọc một ca khúc về gia đình. Và bài hát này thì cũng nói về tình yêu mà người chồng dành cho người vợ của mình, qua phần trình bày của Tuấn Hưng anh ạ, gấp đôi yêu thương anh ạ. Được không anh? Anh biết
1: Dạ
0: bài
1: được.
0: này không? Thế chương trình cũng chúc anh chị thật nhiều niềm vui hạnh phúc nha. Và
1: Dạ.
0: sau đây thì Như Ngọc sẽ mời quý vị thính giả chúng ta nghe nhạc, và đừng quên để tiếp tục đến với Đường Khuya tối đêm nay. Quý vị hãy đặt hẹn qua hotline 024 37 91 91 91 quý vị nha.

biết rằng thế giới này đã làm tổn thương em bao nhiêu. Nhưng có anh ở đây rồi để sẽ bù đắp cho em gấp đôi như vậy, vì đó là định mệnh của hai đứa mình mà.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa nắng lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91.

0: 9191 tại thủ đô Hà Nội,
1: 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết tính giả trên mọi chặng đường.
2: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
3: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
4: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
5: Vâng, thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã chia sẻ, ngoài việc ghé quán Đường Khuya, đăng ký đặt hẹn qua hotline 02437919191 thì quý vị thính giả chúng ta cũng có thể gửi những cái dòng tâm sự của quý vị tới Facebook VOV Giao thông, hoặc là quý vị thích nghe bài hát nào cũng có thể gửi lời yêu cầu tới Đường Khuya tối đêm nay. Và trong ít phút vừa qua, chúng tôi cũng nhận được đôi dòng tâm sự của thính giả có Facebook là Phương Hoa. Bạn có chia sẻ những dòng tâm sự như thế này: mình ly hôn lần thứ hai được không mọi người? Lần đầu mình lấy chồng năm 2015, ở với nhau được một năm thì mình bị anh ấy đánh nằm viện đến chục lần. Sau đó mình ly thân 3 năm và ly dị vào năm 2022. Đến cuối năm 2024, mình cưới chồng lần hai. Anh đó ngoài 40, ít nói, nhưng gia trưởng và vô tâm với vợ. Nhưng với mọi người luôn vui vẻ cười đùa. Anh sẵn sàng bỏ vài trăm nghìn mời bạn nhậu, nhưng vài chục nghìn mua thuốc cho vợ thì không có. Tuần nay em sốt hơn 39 độ, em vẫn đi làm, về vẫn nấu cơm, nhưng em mệt không ăn thì anh lại chửi bới. Em tự đi viện thì anh bảo chở đi, nhưng đúng nghĩa chỉ là chở đến bệnh viện rồi em tự lo. Mệt quá bác sĩ bảo em phải nằm truyền nước. Sau đó yêu cầu chồng đi lấy thuốc và nộp viện phí thì anh lại nói anh không có tiền. Lương anh làm anh tự giữ mỗi tháng, anh chỉ đóng trọ 2,5 triệu, còn ăn uống, sắm sửa trong nhà em lo. Cưới được 2 năm nhưng mỗi lần cãi nhau anh đều nói ly dị đi cả chục lần rồi. Lần nào cãi nhau đều ngủ riêng, có khi gần cả tháng nếu em không chủ động làm hòa thì anh cũng im lặng. Anh cứ đi làm về tắm rửa rồi đi nhậu hoặc chơi game đến khuya. Tuần này em ốm sốt, em vẫn đi làm, nhưng anh không một lời hỏi han hay mua cho em đồ ăn dù em cảm thấy mệt. Lần nào cũng là em làm hòa trước, mà anh thì hơi chút là anh đòi ly dị. Quen nhau lấy nhau cũng đã gần 5 năm, nhưng em chỉ nhận được một bó hoa vào sinh nhật đến giờ. Nếu em ly dị lần hai, liệu có bị mọi người dè bỉu và có bị hàng xóm nói gần nói xa không? Chứ đến giờ em không biết có còn cố gắng được đến bao giờ. Qua chương trình Đường Khuya, rất mong quý thính giả có thể cho em một vài lời khuyên. Cùng với đó, thính giả này có yêu cầu một bài hát. Vậy thì trong lúc mà chờ những lời khuyên thì chúng ta cùng nghe bài hát mà thính giả này đã yêu cầu. Nhưng thực sự là chỉ cần nghe cái tên bài hát thôi thì chắc hẳn quý vị cũng có thể đoán ra được là cô gái này vẫn đang cần cái tình cảm của người chồng như thế nào. Thôi thì chúng ta nghe nhạc đã nhé. Rồi nếu quý vị cũng có những cái lời khuyên hay cũng có lời động viên chia sẻ thì quý vị cũng có thể gửi tới Facebook VOV Giao thông để chúng ta cùng nhau chia sẻ với vị khách này, không lựa chọn đến trực tiếp Đường Khuya mà gửi cho chúng tôi đôi dòng tâm sự.

Cùng với những giai điệu âm nhạc vừa rồi thì như Ngọc cũng đã chia sẻ với quý vị đấy, kèm theo một lời tâm sự của một nữ thính giả mà bạn có xin lời khuyên và cũng mong mọi người động viên cũng như là đưa ra lời khuyên để xem là liệu mình có nên ly dị lần thứ hai không. Chúng tôi cũng nhận được một vài dòng tâm sự của các thính giả thế này. Có bạn thì chia sẻ: nếu kéo làm gì bạn ơi, hạnh phúc cuộc sống là do mình.

buông cho nhẹ lòng. Một thính giả khác thì chia sẻ: tại sao phụ nữ lại luôn bỏ người tốt để chốt người tồi như vậy? Một thính giả khác thì cho biết là nếu không hạnh phúc thì mình bỏ đi bạn à. Và dòng tâm sự cuối cùng: sức chịu đựng của bạn quá lớn. Đừng bấu víu lấy cái danh hão làm gì. Bạn khổ chứ người xung quanh có khổ giúp bạn đâu. Và trong số những dòng tâm sự thì chúng tôi cũng để ý thấy có một dòng tâm sự thế này: nghe câu chuyện của bạn mà mình thấy buồn quá. Nếu là một người phụ nữ thì hãy cố gắng sống hạnh phúc cho bản thân mình đã. Đừng lo mọi người nói gần nói xa. Đừng lo là bạn ly dị lần hai là người này sẽ nói nọ nói kia. Quan trọng nhất là mình được hạnh phúc. Và nghe câu chuyện của bạn tự dưng mình cảm thấy buồn. Và hy vọng Đường Khuya có thể giúp mình gửi tới cô bạn đó một giai điệu âm nhạc mang tên là Buồn, với phần trình bày của ca sĩ Lệ Quyên, với lời nhắn gửi: hy vọng sau bài hát này thì bạn sẽ có một lựa chọn đúng đắn và không còn buồn.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
8: Chúng ta đang cùng quay trở lại với Quán Vắng Đường Khuya trên VOV Giao thông. Nãy là đôi dòng tâm sự của một thính giả đã gửi tâm tư tình cảm tới chúng tôi, gửi những cái băn khoăn về câu chuyện là liệu rằng có nên ly dị lần thứ hai không, và cũng đã nhận được tương đối nhiều những lời khuyên của các thính giả đang nghe chương trình. Có vẻ tối đêm nay thì có những vị khách mà cũng rất muốn đến với Quán Vắng Đường Khuya nhưng mà lại lựa chọn cách là gửi thư, gửi tâm sự, quý vị ạ. Nãy có một thính giả đăng ký tham gia nhưng mà khi chúng tôi gọi điện lại thì thính giả này lại tắt máy. Có vẻ là vẫn chưa cảm thấy tự tin để lên sóng chia sẻ câu chuyện của mình. Nhưng sau đó thì chúng tôi lại nhận được ngay đôi dòng tâm sự thế này. Tôi đoán là có vẻ hình như là chính thính giả đó, chính thính giả mà đã đăng ký tham gia chương trình nhưng mà lại ngại ngần lên sóng. Khi mà chúng tôi gọi lại thì chắc là bạn không đủ tự tin nên là bạn tắt máy, thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được luôn. Thế sau đây thì không để bạn chờ đợi lâu, tôi sẽ đọc câu chuyện của bạn. Đây là một thính giả nam và bạn xin phép được giấu tên. Bạn bắt đầu câu chuyện với những dòng tâm sự thế này. Mình và vợ vừa cãi nhau vì chuyện làm việc nhà. Chuyện là mình đi làm từ 7 giờ sáng đến 6 rưỡi tối mới về nhà. Vợ mình chưa có công việc ổn định nên ở nhà chăm con, đưa đón con đi học. Thời điểm đưa con đi học nhà trẻ thì công việc ở nhà của vợ chủ yếu là nấu cơm, giặt đồ, rửa chén, chăm cho con ăn. Thời điểm này quần áo nhà cửa không mấy khi gọn gàng. Có lúc quần áo để một đống không giặt, không phơi. Mình nói vợ, sao em không làm? Thì vợ trả lời, em chăm con cả ngày rất mệt. Con nó chơi, nó nghịch lung tung. Mình nghe vậy thì cũng ok. Mình cho con đi học, để cho vợ có thời gian rảnh. Thời điểm con đi học rồi, vợ nấu cơm, thì có hỏi mình ăn không? Thì mình nói là muốn đi ăn ngoài.

chén bát vợ kêu mình rửa, thì mình có bảo là giờ em rảnh nhiều hơn thì em làm giúp anh đi. Quần áo không giặt thì mình bảo là sao ở nhà em không giặt đồ phơi đồ. Thì vợ mình trả lời, anh thấy nhiều đồ mà không biết tự giặt à. Thì mình mới nói, em ở nhà cả ngày không giặt đi, thì vợ lại giận dỗi mình. Nhà mình đã mua robot hút bụi lau nhà rồi, nên cũng đỡ phần nào việc lau nhà cửa. Nhưng bếp và bàn ăn thì lại bỏ tùm lum đồ. Tủ lạnh bỏ đồ vào cho tới hư cho tới hỏng cũng không biết lấy ra. Mình có nói là anh đi làm về chỉ muốn nhà cửa gọn gàng thôi, em có thể không cần nấu ăn, mình đi ăn ngoài cũng được, để có thời gian dọn dẹp. Nhưng vợ mình bảo là nhiều việc không làm được. Mình đi làm về là tắm rửa cho con, chơi với con, chỉ mong mỏi vợ có thể quán xuyến việc nhà mà mãi không được. Lúc ở chung với bố mẹ chồng thì vợ mình phải nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp. Thấy vợ mệt nên mình ra ở riêng, mà giờ cứ cãi nhau vì chuyện nhà cửa thì mình mệt mỏi quá. Nhờ mọi người có thể tư vấn hướng giải quyết. Đúng là mỗi nhà, mỗi hoàn cảnh, mỗi người lại có một câu chuyện riêng. Và với câu chuyện này của một nam thính giả thì bạn có khép lại những dòng tâm sự đó bằng một vài lời chia sẻ như thế này. Hôm nay tình cờ nghe đường khuya, mình cũng muốn chia sẻ những dòng tâm sự đến với chương trình. Định gọi điện đăng ký tham gia, nhưng hôm nay mình đã đi làm mệt mỏi quá rồi, mình chỉ ghi lại những dòng tâm sự này. Nãy có nghe Như Ngọc nhắc tới ca khúc Đèn Khuya với câu mở đầu không biết hôm nay vì sao tôi buồn. Mình chợt muốn nghe bài hát này, mong Như Ngọc có thể phát giúp. Và trong lúc nghe nhạc cũng hy vọng sẽ nhận được đôi lời chia sẻ và những lời khuyên của các thính giả.

Chắc quý vị vẫn chưa quên những dòng tâm sự của chàng trai vừa rồi có gửi tới chúng tôi khi mà cũng kể về những cái câu chuyện chưa thuận vợ thuận chồng chỉ vì những cái công việc lo toan việc nhà hàng ngày. Sau đó thì chúng tôi cũng nhận được một vài lời chia sẻ thế này: bạn cho vợ đi làm kiếm tiền đi, có khi hai vợ chồng mà để ra một chút thì cũng có thể thuê người giúp việc nếu bạn thấy công việc nhà quá nhiều. Tiếp đó có một thính giả có một vài cái lời nhắn, chắc là cũng có một chút vui đùa: bạn thử thuê một cô giúp việc trẻ hơn xem thế nào. Và dòng tâm sự này thì như Ngọc cũng thấy cũng rất là tâm đắc này. Mình cũng là phụ nữ, mình thấy trông con công nhận là mệt thật, nhưng ở nhà cả ngày mà không lo được mấy việc này thì hỏng. Mình cũng sống xa gia đình, một mình lo chu toàn hết ba đứa con, không nhờ sự trợ giúp từ ai hết. Vừa lo cho ba đứa con, vừa buôn bán ở cửa hàng và vừa đi ship hàng cho khách nữa, vẫn lo được cơm ngày ba bữa, con thì không bao giờ phải ăn ngoài. Tất nhiên là chúng ta không phải là người trong cuộc nên đôi khi chúng ta nhìn nhận câu chuyện bằng lý trí, nhưng trong chuyện tình cảm là đôi khi những cái sự lựa chọn nó từ con tim thì cũng không thể nào dùng lý trí để giải quyết được, đúng không quý vị? Nhưng dù sao thì như Ngọc cũng rất cảm ơn những lời tâm sự, những lời chia sẻ từ những người chia sẻ câu chuyện của chính mình cho tới những người ngoài cuộc nhưng vẫn hoàn toàn có thể đưa ra lời khuyên. Hy vọng là những cái lời khuyên đó phần nào cũng sẽ giúp cho các thính giả có ghé quán đường khuya tối đêm nay, chúng ta cũng tìm ra được một lời giải cho những cái bài toán khó trong cuộc sống của mình. Và điều quan trọng nhất như Ngọc luôn mong là mặc dù câu chuyện tình cảm thì chúng ta không thể giải quyết được bằng lý trí, nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta dành cho nhau những cái sự cảm thông, dành cho nhau những tấm chân tình một cách chân thành nhất. Và ca khúc Chân Tình cũng sẽ thay cho lời chào tạm biệt của Như Ngọc dành tới tất cả quý vị thính giả đến với Đường Khuya tối đêm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Đại lộ giải trí.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mạnh Thắng và Phương Hiền lại được gặp lại các bạn trong Đại lộ giải trí đang được phát hành trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc quý vị sẽ có một buổi chiều làm việc hiệu quả. Quý vị thân mến, và bây giờ, như thường lệ, hãy cùng tiến thẳng đến cao tốc thông tin để cùng cập nhật những tin tức mới nhất của showbiz trong và ngoài nước đang được khán giả quan tâm trong những ngày vừa qua.

Sau gần 3 tháng phát hành Sai A Ánh Sáng, Grady đã chính thức ra mắt Sai B Màn Đêm, hoàn thiện album Ánh Sáng Màn Đêm gồm 13 ca khúc. Dự án đánh dấu bước trưởng thành của Grady khi lần đầu tiên tự đảm nhận gần như toàn bộ khâu sáng tác, phối khí, sản xuất

0: và xử lý âm thanh cho 6 ca khúc mới.
1: Nếu ánh sáng kể về những rung động đầu đời thì màn đêm đi sâu vào nỗi cô đơn về tiếc nuối, hoài niệm và sự trưởng thành. Grady cũng đã thử nghiệm nhiều màu sắc âm nhạc như là ambient, rock, điện tử cùng các âm thanh lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Ca khúc chủ đề Ánh sáng, màn đêm được xem là trung tâm tư tưởng của album, trong khi Đường về khép lại hành trình cảm xúc bằng thông điệp chữa lành và buông bỏ. Album ra mắt trước thềm hai đêm concert cá nhân đầu tiên của Grady tại Nhà hát Hòa Bình vào đầu tháng 7.

0: Ca sĩ Mono vừa ra mắt MV Công Tử Văn Thơ tại Duyệt Thị Đường, trở thành nghệ sĩ đầu tiên tổ chức công chiếu MV trong không gian di sản thuộc Hoàng Cung Huế. Sản phẩm lấy bối cảnh chính Ngọ Môn, kết hợp với vẻ đẹp kiến trúc cố đô và âm nhạc hiện đại, kể về câu chuyện một chàng trai mang tâm hồn thi sĩ, giàu chất liệu văn chương và mỹ cảm truyền thống. Dự án mở ra chương mới trong hành trình nghệ thuật của Mono, đồng thời thể hiện nỗ lực kết nối văn hóa truyền thống với giải trí đương đại để đưa di sản đến gần hơn với giới trẻ.
1: Sự kiện thu hút đông đảo người hâm mộ, du khách và đại diện ngành văn hóa Huế. Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang đánh giá cao đóng góp của Mono trong việc quảng bá di sản và đề nghị nam ca sĩ trở thành đại sứ quảng bá văn hóa Huế trong thời gian tới.

0: Lexi, con gái của ca nhạc sĩ Tú Dưa và cựu vận động viên Nguyễn Thúy Hiền, vừa ra mắt EP đầu tay Flexi, khẳng định con đường âm nhạc độc lập và cá tính riêng. EP đầu tay của Lexi gồm các ca khúc được đầu tư về âm nhạc, vũ đạo, tới bối cảnh, hình ảnh như Intro Flexi, Bật đèn xanh, Niệm chú, Trạng thái mơ hồ và Best Player. Nói về người con gái hiện đại biết yêu, biết cho đi nhưng cũng biết giữ lại những giá trị cho riêng mình. Cô không chọn kết hợp với bố Tú Dưa mà bắt tay với các cộng sự thuộc thế hệ của mình như Godzilla, Casey, Workep, Chit Minh, Oni, Jay, Harrows, đặc biệt là Drum 7, một trong những cái tên hot nhất hiện nay.
1: Dù có áp lực khi bố là một nhạc sĩ nổi tiếng, nhưng Lexi cho biết cô muốn tự khám phá bản thân và tạo một dấu ấn riêng. Với âm nhạc hiện đại, vũ đạo bắt mắt và phong cách thời trang nổi bật, Lexi kỳ vọng truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, dám thể hiện cá tính và vượt qua giới hạn của chính mình.
0: Lexi cho rằng khi nhắc đến chữ flex, nhiều người sẽ nghĩ về tiền bạc hay những thứ hào nhoáng bên ngoài. Song với cô, flex ở trong Flexi là dám công nhận cá tính, giá trị của bản thân. Flex là sự nỗ lực và hành trình mà mình đã và đang đi để trở thành một phiên bản tốt hơn mỗi ngày. Nghệ sĩ nói thêm, hình ảnh một ca sĩ hiện đại, độc lập sẽ là điều cô hướng đến. Cô không ép bản thân theo bất cứ một khuôn khổ nào mà sẽ muốn khám phá và được đưa nhiều góc cạnh của con người mình vào những tác phẩm âm nhạc.

Trang Pháp tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ tại chương trình Đạp Gió 2026 khi chính thức giành vé vào chung kết. Màn song ca giữa cô và Tăng Bái Tử gây bùng nổ trên WeBoy, vươn lên vị trí số 1 Hot Search ở cả bảng tổng và giải trí, thu hút gần 7 triệu lượt thảo luận. Một trong những thành tích nổi bật nhất của mùa giải trong công diễn 2 với vai trò đội trưởng đội An Tranh Tường Trang. Trang Pháp dẫn dắt đồng đội giành 884 điểm, cao nhất đêm thi, qua đó nhận vé đặc cách vào chung kết. Không chỉ được đánh giá cao về khả năng ca hát và sáng tác cũng như lãnh đạo, Trang Pháp còn quảng bá văn hóa Việt Nam khi giới thiệu kẹo lạc, bánh trôi và nét đẹp Tết Đoan Ngọ bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung trên sân khấu quốc tế, để lại nhiều thiện cảm với khán giả Trung Quốc.

Vào tối ngày 19 tháng 6, Park Ji-hoon tổ chức FanCon đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh, mang đến gần 2 giờ biểu diễn sôi động và nhiều cảm xúc cho người hâm mộ Việt Nam. Nam nghệ sĩ gây thích thú khi liên tục sử dụng tiếng Việt để giao lưu, gửi lời chào thân thiện và tương tác nhiệt tình với khán giả. Trong đêm diễn, anh trình diễn loạt các khúc nổi bật như Reflect, Sirius, Gotcha, Nicho, Matador và My Day.

đồng thời tham gia các trò chơi giao lưu vui nhộn. Park Ji-hun cho biết anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng để mang đến nhiều màu sắc khác nhau trong lần gặp gỡ này và rất xúc động trước tình cảm của fan Việt. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, nam nghệ sĩ còn gặt hái thành công lớn ở lĩnh vực diễn xuất với bộ phim Dưới bóng điện hạ, tác phẩm giúp anh giành giải thưởng tại Daesang 2026 và khẳng định vị thế ngôi sao đa năng của Hàn Quốc.

0: thoại thông tin đại đạo lý á.
1: Sau hơn 30 năm kể từ lần đầu ra mắt, bộ phim kinh điển Tung Hoành Tứ Hải sẽ trở lại rạp Việt với phiên bản phục chế 4K từ ngày 26 tháng 6. Tác phẩm của đạo diễn Ngô Vũ Sâm quy tụ bộ ba ngôi sao huyền thoại gồm Châu Nhuận Phát, Trương Quốc Vinh và Trung Sở Hồng. Phim kể về ba đứa trẻ mồ côi được đào tạo thành siêu trộm, cùng thực hiện phi vụ đánh cắp một bức tranh bí ẩn tại Pháp, kéo theo hàng loạt màn đấu trí truy đuổi hấp dẫn. Ra mắt năm 91, phim đoạt doanh thu hơn 33 triệu Hồng Kông và nhận 4 đề cử tại Giải thưởng Kim Tượng Hồng Kông. Việc tái chiếu năm nay còn mang ý nghĩa đặc biệt khi trùng dịp kỷ niệm 70 năm ngày sinh của Trương Quốc Vinh như một lời tri ân dành cho huyền thoại điện ảnh Hồng Kông.
2: Bây giờ cùng hướng dẫn viên du lịch khám phá đáy biển thôi. Xuất phát!
3: Doraemon phần 45, Nobita và lâu đài dưới đáy biển vừa vượt mốc 200 tỷ đồng doanh thu tại Việt Nam sau một tháng công chiếu, trở thành phần phim ăn khách nhất lịch sử thương hiệu Doraemon tại thị trường Việt. Theo số liệu phòng vé, đây hiện là phim quốc tế có doanh thu cao nhất năm 2026 tại Việt Nam và được dự đoán khép lại hành trình với khoảng 200 đến 205 tỷ đồng. Tác phẩm là bản remake của câu chuyện đã ra mắt từ năm 1983, tiếp nối truyền thống phát triển đều đặn của loạt phim Doraemon suốt 45 năm. Phim kể về chuyến phiêu lưu dưới đáy biển của Nobita và nhóm bạn trong kỳ nghỉ hè, nơi họ gặp cậu bé bí ẩn và bị cuốn vào hành trình liên quan đến vận mệnh trái đất. Dù được đánh giá là bản làm lại an toàn, trung thành với nguyên tác, phim vẫn ghi điểm nhờ chất lượng hoạt hình đẹp mắt, nội dung hấp dẫn và phù hợp với khán giả gia đình.
2: Vậy đúng đắn và chính xác là hai khái niệm khác nhau sao?
4: Tàu của chúng tôi đã bị cái chiến đấu tấn công rồi, không thể ứng chiến, làm sao mình quanh tay đúng giờ đổ cấm?
1: Một chia sẻ hài hước của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy mới đây đã khiến người hâm mộ xôn xao về khả năng Hồ Văn Cường tổ chức live show riêng vào tháng 10 tới. Trên mạng xã hội, Nguyễn Nhất Huy cho biết đang chờ thằng cháu bán hết bánh tét để chuẩn bị làm show mới, làm dấy lên tin đồn đoán về đêm nhạc kỷ niệm 10 năm ca hát của Hồ Văn Cường.
3: Trước đó, Hồ Văn Cường từng bày tỏ mong muốn thực hiện live show đánh dấu chặng đường nghệ thuật đầu tiên của mình, nhưng chưa công bố kế hoạch cụ thể. Nhiều khán giả cho rằng tháng 10 sẽ là thời điểm phù hợp cho sự kiện ý nghĩa này. Trong suốt hành trình của Hồ Văn Cường, nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy là người đồng hành thân thiết, sáng tác nhiều ca khúc dân ca nổi bật như Còn Mãi Lời Ru và luôn dành

0: Cục Điện ảnh Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch vừa phát đi cảnh báo về xu hướng gia tăng mạnh các phim kinh dị tại rạp Việt trong thời gian gần đây. Theo cơ quan này, nhiều tác phẩm đang tập trung quá mức vào yếu tố bạo lực, máu me, giật gân hoặc mê tín, trong khi chưa đầu tư tương xứng cho giá trị nghệ thuật và thông điệp nhân văn. Một số phim nhập khẩu cũng phải cắt sửa hoặc không đủ điều kiện phổ biến tại Việt Nam. Cục Điện ảnh nhấn mạnh định hướng phát triển điện ảnh cần cân đối hơn về thể loại, khuyến khích các tác phẩm có giá trị tư tưởng, phản ánh đời sống xã hội tích cực, quảng bá văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam. Đồng thời, các đơn vị sản xuất phát hành phim cần nâng cao trách nhiệm xã hội, đặc biệt trong việc định hướng thẩm mỹ cho giới trẻ, hạn chế nội dung bạo lực, kinh dị hay mê tín tiêu cực. Cơ quan quản lý đề nghị toàn ngành tiếp tục đổi mới sáng tạo nhưng phải đảm bảo phù hợp với thuần phong mỹ tục, quy định pháp luật góp phần xây dựng nền điện ảnh Việt Nam phát triển bền vững. Binzy vừa phát hành MV Hững Hờ nằm trong album Gặp Lại như một lời xin lỗi chân thành gửi đến những người từng đi qua cuộc đời anh. Khác với hình ảnh cá tính quen thuộc, sản phẩm lần này mang màu sắc tĩnh lặng tối giản, tập trung vào chiều sâu cảm xúc và hành trình nội tâm của nghệ sĩ. MV không chỉ là một bản tình ca buồn mà còn thể hiện sự trưởng thành khi Binzy dám nhìn lại quá khứ, đối diện với lỗi lầm và học cách bao dung với chính mình.
1: Anh chia sẻ đây là lời xin lỗi mang tính nhận thức và thấu cảm, khi tha thứ cũng là cách chữa lành cho cả hai phía. Về mặt hình ảnh, MV sử dụng storytelling trừu tượng, gam màu chuyển đổi từ đen trắng sang rực rỡ để thể hiện các giai đoạn cảm xúc khác nhau trong tình yêu. Hứng Hờ vì thế trở thành một tác phẩm mang tính chữa lành, đánh dấu bước chuyển trong tư duy âm nhạc của Binzy, giàu chiều sâu và đồng cảm hơn.
2: Những cuộc gọi thư số em, anh ta chỉ hô hứng xem, bước luôn chiếc điện thoại ở trong xe. Chắc là đang bật tán tỉnh, mấy cô bé trong club em lạ gì cách họ bắt chuyện vô cùng lạ lời. Lần nào khi yêu em cũng ngây thơ, em luôn hy sinh để cho thanh xuân chẳng có gì khác ngoài những ký ức tối tăm thôi.

0: mà em quá hững hờ. Anh ta cứ thế chờ.
1: Toy Story 5 đang tạo nên một cơn sốt phòng vé toàn cầu khi lập kỷ lục doanh thu mở màn cao nhất năm 2026. Tại Bắc Mỹ, phim thu về 160 triệu đô la Mỹ chỉ trong cuối tuần đầu công chiếu, vượt qua nhiều bom tấn như Super Mario Galaxy Movie và trở thành màn ra mắt thành công nhất lịch sử thương hiệu Toy Story. Trên thị trường quốc tế, phim bổ sung thêm 152 triệu đô la, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 312 triệu đô la sau 3 ngày.
2: Đây cũng là phần phim có mở màn cao thứ hai trong lịch sử phim hoạt hình, chỉ sau Incredible phần 2 với kinh phí khoảng 250 triệu đô la Mỹ. Toy Story phần 5 nhanh chóng chứng minh sức hút bền bỉ của thương hiệu hơn 30 năm tuổi. Nội dung phim xoay quanh nhóm đồ chơi quen thuộc đối mặt với sự thay đổi khi trẻ em ngày càng gắn bó với thiết bị điện tử. Giới chuyên môn dự đoán phim sẽ tiếp tục dẫn đầu phòng vé vào mùa hè năm 2026.
3: Jesse, hello.
4: Is it as bad out there for toys as they say it is?
5: We're finding more abandoned toys each day.
6: We're down!
4: Tex invaded our house too.
5: I don't know, Jesse. Toys are for play,
7: yeah,
5: but...
7: I'm gonna take my horse to the old town road.
1: Lil Nas X vừa chia sẻ xúc động về hành trình hồi phục sức khỏe tinh thần, lần đầu công khai được việc chẩn đoán mắc rối loạn lưỡng cực. Sau một thời gian dài gần như biến mất khỏi mạng xã hội và trải qua biến cố nghiêm trọng năm ngoái, nam nghệ sĩ đã cho biết anh tham gia điều trị và cảm thấy tình trạng đã cải thiện đáng kể. Lil Nas X thừa nhận từng né tránh đối diện với bệnh tình nhưng hiện đã cởi mở hơn, sống tích cực và tập trung vào sự ổn định tinh thần.
2: Anh hài hước nói mình đang ở chế độ khó khi phải đối mặt với nhiều áp lực, nhưng hiện tại cảm thấy sáng tạo và nhẹ nhõm hơn. Chủ nhân bản hit Old Town Road cũng xác nhận sẽ sớm trở lại với âm nhạc sau thời gian dài điều trị. Kết lại, anh gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã luôn đồng hành và ủng hộ anh trong giai đoạn khó khăn, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục tạo ra âm nhạc khiến khán giả tự

The Week khiến khán giả hâm mộ bất ngờ khi thông báo sẽ tạm dừng hoạt động sau kết thúc tour diễn After How Tin Down trong đêm mở màn tại Đan Mạch. Anh cho biết cần thời gian để chuẩn bị cho một chương trình mới trong sự nghiệp và chưa thể hứa ngày quay trở lại. Thông tin này làm dấy lên đồn đoán anh sẽ khép lại hình tượng nghệ thuật The Weeknd sau hơn một thập kỷ thành công. Tour diễn After How Tin Down hiện là chuyến lưu diễn solo có doanh thu cao nhất của một nghệ sĩ nam, bán hơn 7,5 triệu vé và thu về trên 1 tỷ đô la sau 153 đêm diễn. Bên cạnh thành công thương mại, The Week còn quyên góp hơn 8,5 triệu đô la Mỹ cho các hoạt động nhân đạo. Dù chỉ là lời chia tay tạm thời, thông báo của nam ca sĩ vẫn khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối và chờ đợi những dự án mới trong tương lai.

Nhóm nhạc Curtis đang gây chú ý mạnh trong làng K-pop khi mini album thứ hai là Green Green đạt hơn 200 triệu lượt phát trực tuyến trên Spotify chỉ sau 45 ngày. Theo Big Hit Music, thành tích này cho thấy tốc độ tăng trưởng ấn tượng, rút ngắn gần một nửa thời gian so với album đầu tay. Ca khúc chủ đề Red Red là động lực chính, vượt 100 triệu lượt stream chỉ sau 5-7 ngày và từng đứng đầu bảng xếp hạng Spotify Hàn Quốc suốt 7 tuần. Bài hát cũng duy trì vị trí trên Spotify toàn cầu, lan tỏa trên mạng xã hội với phiên bản cổ động World Cup 2026. Không chỉ thành công về streaming, album còn đạt gần 2,75 triệu bản bán ra, giúp Curtis trở thành nhóm nhạc sở hữu hai album liên tiếp Double Million Seller. Thành tích này củng cố vị thế của Curtis như một trong những tân binh nổi bật nhất K-pop hiện nay.

Billie Eilish tiếp tục lập cột mốc mới trên Spotify khi ca khúc Birds of a Feather chính thức vượt qua Lovely, đã trở thành bài hát do nữ nghệ sĩ thể hiện được nghe nhiều nhất lịch sử nền tảng. Điều đặc biệt là kỷ lục này vốn thuộc về chính Billie, cho thấy cô đang liên tục tự phá vỡ thành tích của mình. Ra mắt vào năm 2018 cùng Khalid, từng là bản hit đưa tên tuổi của Billie vươn ra toàn cầu với hàng tỷ lượt nghe. Tuy nhiên, Birds of a Feather từ album Hit Me Hard and Soft đã vượt lên hơn 3,79 tỷ lượt stream, trở thành ca khúc nữ có lượt nghe cao nhất Spotify. Hiện nay, Billie Eilish sở hữu 18 bài hát vượt mốc 1 tỷ stream và con số này vẫn tiếp tục tăng. Thành tích mới khẳng định vị thế vững chắc của cô trong làng nhạc quốc tế, với sức hút bền bỉ của một nghệ sĩ trẻ liên tục định nghĩa lại chuẩn mực thành công.

0: Quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại với Đại Lộ Giải Trí. Trong chuyên mục Music Trends ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm qua bảng xếp hạng top 50 trending songs trên nền tảng Nhạc Của Tôi, nơi ghi nhận những ca khúc đang được nghe và lan tỏa mạnh mẽ nhất tại thị trường Việt Nam trong tuần vừa qua. Điều đặc biệt của bảng xếp hạng tuần này là sự xuất hiện đầy ấn tượng của nhiều gương mặt mới khi các ca khúc trong top 5 đều đến từ những dự án vừa ra mắt gần đây. Không chỉ là sân chơi của những bản hit quen thuộc, top 5 tuần này đang chứng kiến làn sóng bứt phá mạnh mẽ từ các tân binh, những cái tên mới nhưng đã nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu nhờ màu sắc âm nhạc hiện đại và khả năng lan tỏa trên mạng xã hội, từ pop, R&B đến những xu hướng âm nhạc mới nhất. Tất cả đang tạo nên bức tranh rất trẻ và giàu năng lượng. Ngay bây giờ mời quý vị cùng Đại Lộ Giải Trí khám phá top 5 ca khúc đang thống trị bảng xếp hạng Trending Songs Nhạc Của Tôi tuần này.
1: Chúng ta sẽ bắt đầu với vị trí số 5 trong bảng xếp hạng top 50 trending song trên Nhạc Của Tôi tuần này. Một cái tên đang nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả trẻ và các khúc Tìm Em của Hưng Ly và Bảo Anh. Đây là một bản ballad pha rap kể lại câu chuyện đầy tiếc nuối sau khi đánh mất một mối tình. Các khúc mở ra từ góc nhìn của chàng trai trẻ vẫn mắc kẹt trong một ký ức cũ, nơi những kỷ niệm đẹp giờ trở thành một nỗi nhớ day dứt, chưa thể buông bỏ.
0: Điểm đặc biệt của bài hát nằm ở cách khai thác song song hai góc nhìn. Nếu nhân vật nam chìm trong hoài niệm và mong muốn tìm lại người cũ, thì ở chiều ngược lại, nhân vật nữ lại mang những tổn thương đã tích tụ từ trước. Chính sự đối lập này khiến câu chuyện trở nên chân thực và giàu cảm xúc hơn. Một bản nhạc không quá phô trương nhưng đủ để chạm đến cảm xúc người nghe, và đó là lý do Tìm Em đang có mặt trong top 5 trending songs tuần này.

Mỗi chúng ta đều có thể trải qua nhiều cuộc tình, nhưng sẽ mãi mãi chỉ có một cuộc tình đầu tiên mà thôi. Nó là duy nhất. Bởi vậy, không hề khó hiểu khi mối tình đầu luôn có một vị trí nào đó trong trái tim của chúng ta. Người ta hay nói là tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Mối tình đầu phải kết thúc trong chóng vánh là thứ mà khiến người ta thấy nuối tiếc nhất. Đây cũng là bản chất của con người, những gì dễ mất đi sẽ luôn để lại khoảng trống trong lòng. Hơn nữa thì khi chia tay mối tình đầu, yêu càng đậm, yêu càng sâu, thì khi chia tay sẽ càng đau đớn. Cảm giác này sẽ in hằn vào ký ức của một số người và khiến họ dây dứt, khó quên.

Người ta vẫn thường nói, tình cảm của tuổi trẻ mà đơn giản nhất và dễ hình dung nhất là tình yêu đầu. Nó giống như một cơn mưa rào vậy đó. Cho dù bị ướt mưa, nhưng vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa. Nhưng mà thời gian qua rồi, đâu thể nào nếu lại được đâu. Nhiều người lại cho rằng tình yêu đầu như cơn mưa rào mùa hạ, tới vội vã và ra đi cũng chóng vánh. Lao ra ôm lấy mưa thì đâu, thu tay về thì mưa vụt qua mất. Ước gì thì tình yêu đầu là cơn mưa dầm, thấm dần, để không hụt hẫng như bây giờ.

Nói gì thì nói, nhưng mà chung quy lại á, cho dù là tình đầu hay là tình thứ hai, thứ ba đi chăng nữa, thì tình cảm chân thành mới là thứ thực sự đáng quý và đáng được trân trọng. Có được tình cảm như thế thì chúng ta mới có thể quan tâm nè, chăm sóc lẫn nhau, kề vai sát cánh bên nhau, trải qua những thử thách của cuộc sống.

Thưa quý vị, vừa rồi là những giai điệu cũng như những chia sẻ cảm nhận về mối tình đầu. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn trân trọng những tình cảm, những mối quan hệ của mình đang có quý vị nhé. Và đến đây, thời lượng dành cho chương trình ca nhạc ngày hôm nay đã hết. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm lắng nghe. Và quý vị hãy luôn đồng hành cùng với Hiền Công cũng như là VOV Giao thông quý vị nhé. Hiền Công xin chào và hẹn gặp lại.

đời có một người lặng im đi tới, khẽ chạm tay một chút rồi bời. Tình đầu ơi ngây ngô thế thôi, có một người đến bên nói.